Sopraano Taru Valjakka lauloi, Jukka-Pekka Saraste johti Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta. Yleisradion kantanauha oli vuodelta 1982. Kuulimme Toivo Kuulan sävellyksen Merenkylpijäneidot Eino Leinon runoon. Pianisti Mark Nykroog ja viulisti Pinkast Zukerman soittavat nyt Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatin pianolle ja viululle numero 21 e-molli. Köhelin luettelossa tämä teos on numerolla 304. Osat ovat allegroja tempo di menuetto.

Tämä sonaatti oli omistettu Faltsin vaaliruhtinattarelle Maria Elisabetille. Kyseessä oli Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatti pianolle ja viululle numero 21 e-molli. Muusikot olivat pianisti Mark Nykrug ja viulisti Pinkas Zuckerman. Nyt soi Karl Stamitzin kvartetto orkesterille B-duuri opuksesta 14 numero 5. Donald Armstrong johtaa seuraavassa Uuden-Seelannin kamariorkesteria. Levytys on vuodelta 2004.

Ne päättyi Carl Stamitzin kvartetto-orkesterille B-duuri. Donald Armstrong johti edellä Uuden-Seelannin kamariorkesteria levytyksessä vuodelta 2004.

oboisti Aale Lindgren ja Petri Sakarin johtamat Radion sinfoniaorkesterin jouset soittavat Tauno Pylkkäsen pienen sarjan opus 32 oboille ja jousiorkesterille. Osat ovat romanssi, skertsiino ja marssi. Yleisradion kantanauha on vuodelta 1987.

Aale Lindgren oboe ja Petri Sakarin johtamat Radion sinfoniaorkesterin jouset soittivat Tauno Pylkkäsen pienen sarjan opus 32. Unkarilainen jousikvartetti soittaa levytyksessä vuodelta 1952 Zoltán Kodály'n jousikvarteton numero 2 opus 10. Osat ovat allegroja andante.

Dejan Lazic soittaa pianoa. Atlantan sinfoniaorkesteria johtaa Robert Spano. Ohjelmassa on pianosolistin Dejan Lazicin transkriptio pianolle Johannes Brahmsin viulukonsertosta D-duuri. Tämä konserttitaltiointi on vuodelta 2009 Yhdysvaltain Atlantasta.

Nämä suosion osoitukset annettiin pianosolisti Dejan Lazicille ja Robert Spanon johtamalle Atlantan sinfoniaorkesterille. Kuulimme solistin Dejan Lazicin sovituksen pianolle ja orkesterille Johannes Brahmsin viulukonsertosta D-duuri opus 77. Levytys oli vuodelta 2009.

Rudolf Sörkin soittaa pianoa Philadelphian orkesterin solistina. Kapellimestari on Eugene Ormandy. Sävellys on Max Regerin konsertto pianolle ja orkesterille F-molli, opus 114. Max Regerin pianokonserton osat ovat Allegro moderato, Largo con gran espressione, lopuksi Allegretto con spirito.

Rudolf Sökin piano ja Eugene Omandin johtama Philadelphian orkesteri tulkitsivat Max Regerin konserton pianolle ja orkesterille F-molli opus 114. Mario Bernardin johtama Vancouverin radioorkesteri soittaa Edvard Griegin sarjan jousiorkesterille opus 40 Holbergin ajoilta.

Tähän Rigodoniin päättyi Edvard Griegin sarja jousiorkesterille opus 40 Holbergin ajoilta. Vancouverin radioorkesteri soitti, johtaja oli Mario Bernardi. Antonio Vivaldin sonaatin sellolle ja kontinuolle e-molli opuksesta 17, numero 5, soittavat nyt Heinrich Schiff, sello, Ton Koopman urut ja Jaap ter Linden, sello. Levytys on vuodelta 1991.

Heinrich Schiff, sello, Ton Koopman urut ja Jaapter Linden, sello, soittivat Antonio Vivaldin sonaatin sellolle ja kontinuolle e-molli opuksesta 17, numero 5. Tämä äänite oli vuodelta 1991.

Kuulimme sävellyksen tuntemattomalta säveltäjältä 1500-luvulta. Se on alun perin neliääninen laulu, Fresulem Sanctissimum. Tässä kuulimme version Krumhorneille. Esittäjät olivat vanhan musiikin yhtye Piffaro ja Mac Ramsey, tenori Krumhorn.

Kamariyhtye Musical Assembly soittaa François Couperinin sarjasta Les Nations, C-molli, kahdelle viululle, toisen osan L'Espagnol. Ja tässä kuulemme version huilulle, viululle ja continuolle.

Kamariyhtye Musical Assembly soitti. Kuulimme toisen osan L'Espagnol François Couperinin sarjasta Le Nation C-molli.

Hyvää huomenta. Täällä Yle Radio 1. Minun nimeni on Joni Timonen. Tästä alkaa uusi viikko, vuoden 32. kalenteriviikko, ja uusi kuukausikin on päässyt käyntiin. 3. päivä elokuuta on tänään, maanantai siis. Nimipäivä onnittelut Nealle, Linnealle tai Linnealle ja Vanamolle sekä ortodoksisen kalenterin Antolle, Antonille ja Antonille. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Aurinko on noussut Oulussa kello 4.22, Utsjoella 2.58 ja Helsingissä 5.04. Jos aurinko laskee 21.47, Oulussa 22.24 ja Utsjoella 23.32. Kohta aamuhartaus ja sitä ennen vielä hartaita säveliä, joista ensimmäisenä hengellisen laulukirjan laulu 351. Koko tien hän kanssain kulkee.

Koko tien hän kanssain kulkee. Hengellisen laulukirjan laulun 351 esittivät tenori Risto Saarman ja urkuri Jorma Tiainen. Urkurina jatkaa nyt Marko Hakanpää ja hän soittaa improvisaationsa virrestä 499 Jumalan kämmenellä.

Marko Hakanpää soitti improvisaationsa uruille virrestä 499 Jumalan kämmenellä. Toivemusiikkia seuraavaksi. Pyysimme tammikuussa teitä kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista virsistänne ja hengellisistä lauluistanne. Niitä soitetaan hartausohjelmissa tänä Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Nainen Lahdesta muistelee Sionin matkalaulua Sydämellä Jeesuksen seuraavasti. Mummo opetti tämän laulun meille serkuksille ja mummon hautajaisissa me lapset se kappelissa sitten laulettiin. Tässä Sionin matkalaulu Sydämellä Jeesuksen. Päivi Sini Ristimäki laulaa, Jere Ristimäki soittaa kitaraa.

Päivi, Sini Ristimäki lauloi ja Jere Ristimäki soitti kitaraa. Yrjö Karangon säveltämä ja Helmi Maria Selinin sanoittama on tämä Sionin matkalaulu Sydämellä Jeesuksen. Sitä oli toivonut kuulija Lahdesta. Lisää musiikkitoiveita toteutetaan tänään vähän illemmalla kello 18.35 hengellisen musiikin toivekonsertissa. Nyt seuraavaksi lauletaan vielä pari laulua. Niistä ensimmäisenä Hiljaisuutta vapahtaja, Sionin laulu 189.

Reisjärven kristillisen opiston kuoro lauloi Susanna Pöyhtärin johdolla, celloa soitti Anna-Mari Linna ja urkuja Päivikki Karsikas, joka oli myös säveltänyt tämän Siionin laulun numero 189, johon sanat kirjoitti Teuvo Aho, hiljaisuutta vapahtaja. Sitten lauletaan vielä Siionin virsi Ah, herää sydämeni. Sen sävelmä on koraalitoisinto Sortavalasta ja sanat vanhan vuoden 1938 virsikirjan virren 190 sanoin.

0: Ah, herää sydämeni, Sionin virren, lauloi Samuli Korkalaisen johdolla herännäisnuorten kuoro. Aamuhartaudessa tänään yhteinen salaisuus. Tallinnan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tomi Kallanne puhuu vähemmistön edustajana elämisestä vieraassa maassa ja uskonnollisten ihmisten jakamasta yhteydestä. Hartaudessa lauletaan virrestä 431, ken on mun lähimmäiseni, ensimmäinen, toinen ja kolmas säkeistö.
1: Viro on Suomesta katsottuna niin lähellä, että sitä voi olla vaikea mieltää ulkomaaksi. Kieli ja ihmiset ovat kovin samannäköisiä kuin Suomessa. Niinpä välillä kuulee jonkun suomalaisen ystävän haaveileva ääneen ulkomaille muuttamisesta. Edes Ruotsiin tai Viroon. Kannustan jokaista haaveilijaa kokeilemaan siipiään, mutta lähtiessään on kuitenkin hyvä muistaa, että maahanmuuttajana astut aina enemmistöstä vähemmistöön ihan riippumatta siitä, miten kauaksi olet päättänyt muuttaa. Ota tietoisen askeleen sisälle muukalaisuuteen, joka jatkuu niin kauan kuin asut vieraassa maassa. Usein olet vieläpä samaan aikaan monen eri vähemmistön edustaja. Virossa kuulun itse ainakin kahteen hyvin selvärajaiseen vähemmistöön. Olen suomalainen ja lisäksi luterilainen kristitty. Minulla on Suomen passi ja kastetodistus sekä pappeuskirja konkreettisena osoituksena vähemmistön kuulumisestani. Eikä kumpikaan vähemmistö ole suuren suuri. Luterilaisia kaikista virolaisista on 8%. Ja johonkin uskontokuntaan ylipäätään kuuluu vain joka kolmas virolainen. Sen sijaan luoja yksin tietää montako tuhatta meitä suomalaisia nykyisin elää Virossa. Raja meidän ja muiden välillä on olemassa myös elävässä elämässä. Jokainen ulkosuomalainen elää rajalla, jonka toisella puolella vaanii kotoutuminen uuteen maahan ja toisella puolella oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen. Suomalaisten kesken meillä on yhteinen kieli, jolla voimme vieraassa maassa jakaa salaisuuksia muiden sitä huomaamatta. Mutta uskonnollisten ihmisten kanssa jaan jotain vielä perustavanlaatuisempaa, johon ei tarvita sanoja. Me olemme kaikki palvojia ja meillä on yhteinen salaisuus. Tämä ajatus saa minut myhäilemään viekkaasti, kun joskus kohtaan Tallinnan kaduilla ihmisiä, jotka tavalla tai toisella antavat uskontonsa näkyä. Me palvojat tiedämme, että maailma ei ole umpinainen järjestelmä, vaan siinä on ovi, ja se ovi on auki. En sano, että jokainen ovi vie samaan huoneeseen, mutta tunnistan toisen oven, kun näen sen. Ja siinä, joka ovesta kulkee, tunnistan jotain itsestäni. Miten voisin olla pahoillani siitä, että joku toinenkin osoittaa olevansa uskonnollinen täällä Euroopan vähiten uskonnollisessa kolkassa? Olemme molemmat palvojia samassa maailmassa, jossa palvominen on käynyt perin harvinaiseksi. Paavali kirjoittaa Rooman seurakunnalle, että kristittyjen tulisi olla palvomisessaan reippaita ja kilpailla toinen toistensa kunnioittamisessa. Voisiko myös uskonnolliseen monimuotoisuuteen suhtautua haasteena juuri Paavalin tarkoittamalla tavalla?

Kun näen muslimin, joka pysähtyy rukoillakseen, tai krishnalaisen, joka kulkee sateessa laulaen pyhiä nimiä, en koe sitä uhkana omalle uskolleni, vaan otan sen haasteena. Hän ehtikin ennen minua. Siinä kilpailussa ei ole kyse siitä, kuka on oikeassa, vaan siitä, kuka palvelee lähimmäistään auliimmin ja kuka uskollisimmin kääntyy oman pyhänsä puoleen. Siihen kilpailuun ottaisin mielelläni mukaan kaikki palvojat, kansallisuudesta ja uskon suunnasta riippumatta. Luen Paavalin kirjeestä roomalaisille luvusta 12. Rakastakaa toisianne kuin sisarukset, ja kilpailkaa siitä, kuka kunnioittaa toisia eniten. Ahkeroikaa, älkää laiskotelko, olkaa tulisieluisia Herran palvelijoita. Toivokaa ja iloitkaa, kestäkää vaikeuksia ja rukoilkaa sinnikkäästi.

Aamuhartaudessa puhui Tallinnan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tomi Kallanne, ja tässä lopuksi psalmuskuoro Ilmo Riihimäen johdolla lauloi virrestä 431 Ken on mun lähimmäiseni ensimmäisen, toisen ja kolmannen säkeistön. Juhani Haapasalo soitti urkuja. Huomenna sitten pappikin sai taas kahvia juodakseen aamuhartaudessa, kun muusikkopastori Severi Laakso Kangasalta kertoo musiikin täyteisestä työstään ja musiikin voimasta ihmisten kohtaamisessa. Tänään illalla jatkuu Matteuksen evankeliumin luenta kello 18.50 iltahartaudessa. Krista Kosonen lukee evankeliumia. Illalla ohjelmassa Johannes Kastajan kuolema. Johannes Kastaja mestataan ja Jeesus ruokkii tuhansia ihmisiä viidellä leivällä sekä kahdella kalalla. Sitä ennen toteutetaan musiikkitoiveita hengellisen musiikin toivekonsertissa kello 18.35. Nyt minuutin kuluttua kello on 7. Hyvää huomenta täältä Radio 1:stä. Toivottaa Joni Timonen. Uusi viikko on alkanut ja tämä elokuukin päässyt käyntiin. 3. päivä elokuuta on tänään maanantai, siis nimipäivä. Onnittelut Nealle, Linnealle tai Linnealle ja Vanamolle. Ortodoksisen kalenterin mukaan Anto, Anton ja Antoni ovat päivän sankareita muiden muassa. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 5.04, laskee 21.47. Oulussa vastaavat ajat ovat 4.22 ja 22.24 ja Utsjoella 2.58 ja 23.32. Ja nyt siis kello on ihan kohta 7. Tässä uutisia ja säätietoja.

0: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Trump kommentoi asiaa varhain Suomen aikaa. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormusin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Trump ilmoitti eilen Yhdysvaltain pidättäytyvän uusista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan pyynnön asiassa olivat tehneet Iran ja muut alueen maat. Iran on kiistänyt väitteen. Lähi-idän instituutin johtajan Juha Mäkelän mukaan, vaikka Yhdysvaltain sotilaallinen asema Lähi-idässä on hieman heikentynyt ilmapuolustuksen osalta, on rauhan aikaansaaminen vielä kaukana.
1: Sotilaallisesti Yhdysvaltain kyky suojata omia liittolaisiaan nimenomaan ilmapuolustuksen osalta on heikentynyt. Torjuntaohjukset ovat hyvin vähässä tuolla alueella. Ja viime viikon eskalaatio, jossa huutit hyökkäsivät Punaisella merellä Saudi-Arabian aluksia vastaan, veti ensimmäistä kertaa nyt tässä kevään aikana niin Saudit myös mukaan sotaan. Ja hetken näytti siltä, että tuo laivareitti Punaiselta mereltä Suetsin kanavan kautta Eurooppaan on myös menossa tukkoon. Siitä on tulossa liian vaarallinen. Eli siinä mielessä kaikkien etu on se, että jälleen palataan neuvottelupöytään ja yritetään löytää neuvotteluratkaisu. En ole kuitenkaan liian toiveikas tuon neuvottelun suhteen.
0: Öljyn hinta on lähtenyt laskuun. Raakaöljyn Brent-laatu ja Pohjois-Amerikan WTI-laatu laskivat lähes 5% ja ovat nyt $80 tuntumassa tynnyriltä. Öljyn hinta on Iranin sodan aikana käynyt yli $100. Marokko syyttää sosiaalisessa mediassa levinneitä virheellisiä tietoja Ceutan tapahtumista. Marokon sisäministeriön lausunnon mukaan syynä siirtolaisten ryntäykseen alueelle olivat muun muassa ihmissalakuljetusverkostot. Ministeriö syyttää myös väärin tulkintaa espanjalaisen tuomioistuimen päätöksestä, joka kieltää merellä pysäytettyjen siirtolaisten välittömät palautukset. Marokon arvion mukaan noin 40 000 ihmistä ylitti rajan Ceutaan. Ja kotimaasta opintolainan ja sen korkojen maksuvaikeudet ovat lisääntyneet koulusta valmistuneilla. Kela on kahden edellisen vuoden aikana maksanut ennätysmäärän opintolainaa pankeille. Myös Kelan maksamien korkoavustusten määrä on kasvanut rajusti viime vuosien aikana. Yksi korkoavustusta viime vuonna saaneista opintovelallisista on 24-vuotias Emilia Heinonen.
2: Se oli ainakin viime vuonna mulle niinku pelastus. Silleen, kun ei oikeasti ollut rahaa maksaa sitä niin kuin 200 € niin kuin kuukaudessakaan, että se olisi ollut tosi mahdottoman tiukka kuukausi, jos se olisi täytynyt maksaa itse. Mutta sitten kun sen sai Kelasta niin kuin avustettu, niin se oli pystyi huokaseen helpotuksesta oikeasti.
3: Heinonen valmistui Turun ammattikorkeakoulusta insinööriksi 2 vuotta sitten. Töitä ei kuitenkaan valmistumisen jälkeen löytynyt, eikä työttömyystuella elävä Heinonen selviytynyt enää opintolainan korkokuluista. Heinosen ohella myös 1000 muut opintovelalliset tukeutuivat viime vuonna Kelan maksamaan korkoavustukseen. Sitä maksettiin viime vuonna jo yli 18 500 pienituloiselle. Korkoavustuksen saajien määrä on moninkertaistunut 2020-luvulla. Kelan talousyksikön juristi Mari Aakkola.
4: Nyt on tullut aiempaa enemmän sitä käyttötarvetta sille korkoavustukselle, koska aiemmin korot ovat olleet hyvin matalia, niin sitten tälle korkoavustukselle ei ole ollut niin suurta tarvetta. Eli jos korot on ollut siinä muutaman kympin luokkaa, niin myös pienituloiset on voinut hyvin maksaa näitä korkoja ilman, että on hakenut edes korkoavustusta. Ja tietysti kun opintolainamäärät ovat suuria, niin sitten myös nämä korot ovat melko suuria, että voi olla useita satasia sitten vaikka puolen vuoden ajalta.
3: Korkoavustuksen ohella Kela on maksanut edellisen 2 vuoden aikana ennätysmäärän opintolainoja pankeille. Asiantuntijoiden mukaan opintovelallisten maksuvaikeuksien taustalla vaikuttavat opintolainamäärien kasvun ohella lisääntynyt työttömyys.
0: Toimittaja edellä oli Emmi Siljamäki. Etelässä sää on tänään poutainen, maan keski- ja pohjoisosaan on luvassa paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
5: Hei. Heidi Himmelä kertoi uutiset ja säätiedot. Kello on 5:07.
6: Keitä olivat ihmiset klassisen musiikin teosten takana? Minkälaisessa maailmassa he elivät? Miten musiikki elää tässä päivässä? Minkälaisia värejä, kudelmia ja rytmejä musiikista voi hahmottaa? Ja minkälaisia mielikuvia tai tuntemuksia musiikki voi herättää? Glasariparatiisissa Eeva Tiigastet avaa polkuja musiikkiin. Tiistaisin kello 11, uusinat seuraavana sunnuntaina aamu 7 ja illalla 9:30. Ja tietysti Yle Areenassa 30 päivää. Kaikille korville.
5: Ja huomenna kuulostellaan ystävyyden ääniä. Ystävyys on elämän suolaa. Se voi eri elämäntilanteissa ja eri kulttuureissa olla kuitenkin hyvin erilaista, ja joskus ystävyys voi myös ajautua kriisiin tai loppua. Minkälainen on hyvä tai huono ystävä? Musiikissa ystävyys voi kantaa kulttuurierojenkin yli. Haastateltavana on viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkijatohtori Ira Virtanen, ja haastattelu on tehty kevään 2020 koronaeristyksen aikana etähaastatteluna. Noita aikoja harva haluaa muistella, mutta ystävyydestä, siitä on hyvä kuulla aina säännöllisin väliajoin. Tänään tuohon aikaan sitten Kare Eskola pakkaa kamppeensa ja lähtee taas retkelle, ja saamme kuulla millaista musiikkia sieltä löytyy, ja tämänkertaisessa jaksossa löytyy myös paratiisi, jossa ei voinut elää. Nyt soi musiikki aamusoitossa.

Aamun aluksi tanssitaan heti piirissä. Reippaina ollaan siis jo päivän ensitunteina. Musiikkina on David Popperin piiritanssi, Raigen.

Sellisti Wendy Warner ja pianisti Eileen Buck siinä piiritanssin pyörteissä, ja tämän tanssin oli säveltänyt David Popper. Gertrude van den Berg oli alankomaalainen pianisti, musiikkipedagogi ja säveltäjä. Ensimmäiset pianotuntinsa hän sai 6-vuotiaana ja esiintyi jo varhaisella iällä. 16-vuotiaana sitten van den Berg teki siskonsa kanssa konserttikiertueen ja sai myönteisen vastaanoton varsinkin Beethovenin musiikin tulkinnoista. Hän tulkitsi myös Bachia aikana, jolloin Bachin tuotantoa vielä harvoin esitettiin. Edelläkävijä siis. Ja kun Hollannin musiikin edistämisseura kutsui vuonna 1830 kunniajäseniksi 13 eurooppalaista muusikkoa, van den Berg oli tässä joukossa. Seuraan vaan ei virallisesti kelpuutettu vielä naisia, joten nimitys oli sitäkin poikkeuksellisempi. Seuraava naispuolinen kunniajäsen oli sitten parikymmentä vuotta myöhemmin Clara Schumann. Van den Berg opetti työkseen laulua ja pianonsoittoa aristokraateille. Joukossa oli esimerkiksi Venäjän keisarin tytär Anna Pavlovna Romanova, ja van den Berg kuoli vain 47-vuotiaana rintasyöpään. Häneltä on säilynyt vain 7 sävellystä enimmäkseen nuorena sävellettyjä teoksia. Niistä kuulemme nyt laulun liidin pianolle.

Frans van Ryt soitti Gertrude van den Berghin liidin laulun pianolle. Ja piiritanssikin on radioiden aamusoitossa jo karkeloitu reipasta menoa heti aamun aluksi, sanoisi joku aamuuninen ehkäpä. Kuunnellaan hyvitykseksi kehtolaulu. Hylje äiti tuudittaa pienokaistaan aaltojen tahtiin tässä Rudyard Kiplingin runossa The Seal Lullaby. Oh, hush thee, my baby. Runon säväsi Eric Whittaker.

Voices 8. Vokaaliyhtye lauloi, Lavinia Meyer soitti harppua. Hyljäiti tuuditti pianokaistaan siinä uneen, aaltojen tahtiin. Rudyard Kiplingin runossa, The Seal Lullaby. Oh, hush thee, my baby. Laulun sävelsi Eric Whitaker. Hän on nuoremman polven yhdysvaltalainen säveltäjä ja kuoron ja orkesterin johtaja. Kello on 21 minuuttia yli 7. Aamusoitossa on vanhan musiikin osuuden vuoro. Ensimmäisenä soi Johann Heinrich Schmelzerin sonaatti. Se on vuoden 1662 nuottikirjasta Sacro Profanus Concentus Musicus.

Johann Heinrich Schmelzerin kuusiäänisen sonaatin numero 4 A-molli soitti kamariyhtye Ensemble Masque, eli Naamiot-yhtye. Suomeksi voisi tuon nimen kääntää. Sitten vanhan musiikin osuudessa Bachia. Tässä Johann Sebastian Bachin tokkaata klaverille G-duuri. 3 osaa on sävellyksessä: ensin hyvin nopea osa presto, sitten rauhallisempi adagio ja lopuksi vielä otetaan vauhtia allegro on 3. osa, ja Angela Hewitt soittaa pianoa.

Johann Sebastian Bachin Toccatan G-duuri soitti Angela Hewitt. Hän on kanadalainen pianisti ja hänet tunnetaan erityisesti juuri näistä Bach-tulkinnoista. Hewitt varttui Kanadan pääkaupungissa Ottawassa, aloitti pianonsoiton 3-vuotiaana ja sai ensimmäisen stipendinsäkin jo 5 vuoden iässä. 9-vuotiaana hän sitten piti ensimmäisen konserttinsa, resitaalinsa. Hewitt opiskeli myös nokkahuilun soittoa sekä tanssia ja suoritti opintoja Ranskassa, jossa hän myös aikanaan asui. Hän on ollut perustamassa ja johtaa edelleen musiikkifestivaalia Perugiassa, Keski-Italiassa. Nykyään Hewitt asuu Lontoossa. Sitten seuraa jännittävä ja traumaattinenkin tapahtumaketju. Täällä meillä Suomessa keväällä surtiin Elina Vähälän arvoviulun hurjan näköistä lentoa ja maahan syöksyä Sinfonia Lahden konsertissa. Työhönsä väkevästi eläytynyt kapellimestari huitaisi Vähälän 1700-luvun Guadagnini-viulun lattialle. Vähälä kertoi, että oli juuri saanut soitettua oman osuutensa ja hänen otteensa oli jo hieman hellinnyt, kun kapellimestarin käsi osui viuluun ja viulu lähti sitten lentoon. Onneksi kuin ihmeen kaupalla sain jalkani eteen eikä viulu pudonnut suoraan lattiaan, Vähälä jatkaa. Instrumentti toimitettiin sitten soitinkorjaajan tutkittavaksi, jossa onneksi selvisi, että ainoastaan liimaus oli pettänyt tapaturman seurauksena. Tästä lennosta löytyy netissä videoita, jossa voi sitä kauhistella. No, Angela Hewittilla kävi sitten huonommin vuonna 2020. Hänen lähes 200 000 euron arvoinen flyygelinsä tuhoutui kuljetuksen aikana Berliinissä. Kyseessä oli erittäin harvinainen fatsioli flyygeli, vielä 4 polkimen mekanismilla varustettu. Hewitt oli tietenkin hyvin järkyttynyt. Hän kirjoitti Facebookissa: "Se oli minulle niin suuri shokki, etten halunnut kertoa uutista heti. Rakastin pianoa. Se oli paras ystäväni, paras seuralaiseni." 17 vuoden ajan hän oli äänittänyt kaikki albuminsa tällä pianolla ja oli juuri saanut valmiiksi Beethovenin sävellysten äänityksen, kun onnettomuus tapahtui. Pianon kantajat olivat viemässä instrumenttia ulos äänitysstudiosta, kun he pudottivat sen. Piano oli liian vaurioitunut, jotta sitä olisi voinut korjata. Muuttomiehet olivat tietenkin kauhistuneita. Kyseessä oli vielä pianon kuljetuksiin erikoistunut yritys. Hewitt kirjoittaa: "35 vuoden aikana heille ei ollut koskaan tapahtunut tällaista. Onneksi kukaan ei loukkaantunut." Joku voisi sanoa, että sehän oli vain piano, mutta ei sittenkään. Piano oli Hewittin paras ystävä, rakkaus. Kello on kohta 22 minuuttia vaille 8 ja Radio 1 aamusoitossa seuraavaksi instrumentit ovat onneksi kunnossa ja vireessä. Kuule, kun Academia Montis Regalis barokkiorkesteri soittaa Gaetano Bunyanin alkusoitosta numero 2, F-duuri, 3. osan.

Academia Montis Regalis -orkesteri Luigi Mangiacavallon johdolla soitti Gaetano Pugnanin alkusoitosta numero 2 F-duuri menuetti trio osaan. Sitten kuullaan brasilialaisen säveltäjän Radames Gnattalin kitaramusiikkia, kahdelle kitaralle sävelletty kappale.

Brasilialaiset kitaristiveljekset Odair ja Sergio Assad soittivat maanmiehensä Radames Gnattalin kitarasarjasta Retratos kolmannen osan. Kesän muistoja säikehtii jo seuraavassa japanilaisen säveltäjän Yoshinao Nakadan laulussa. Minä en kyllä vielä suostu tätä kuluvaa kesää muistelemaan. Näin uhmakkaasti ajattelen ja julistan, että kesää on vielä jäljellä, mutta menneitä kesiä, niitä voi jo hehkutella muistoissa. Ennen kaikkea niitä aurinkoisia, huolettomien hetkien ja päivien, uimaretkien ja iloisten kohtaamisten suvia, jolloin aurinko tuntui värjäävän koko olemassaolon yhdeksi helteiseksi juhlaksi. Toki elokuussa voi jo alkaa haikeuttakin tuntea kesän kiivaasta kulusta. Totta se on. Ja olisiko raukeuden ohella sitä jo vähän mielessä tätä laulua nyt sello- ja pianosovituksena kuunnellessa? Kesän muistoja, Natsuno Omoide.

Andre Navarra, cello ja Anni Darko, piano, soittivat Yoshinao Nakadan kesän muistoja, Natsu no Omoide. Kesä voi tulla mieleen myös seuraavan kappaleen nimestä. Pellavatukkainen tyttö, La Chevy aux cheveux de lin, on Claude Debussyn sävellys.

Pellavatukkainen tyttö, La Fille aux cheveux de lin, Claude Debussyn, sävellys. Viulua soitti Midori ja pianoa Robert MacDonald. Kello on 6 minuutin kuluttua 8, silloin uutisia, ja Paula Jokimies jatkaa sitten ajankohtaisin aiheen ja ajatuksin Radio 1 aamussa. Sitä ennen aamusoiton päätteeksi alkusoitto Ludwig van Beethovenin ainoasta baletista Prometheus.

0: Siinä kajahti alkusoitto Ludwig van Beethovenin paletista Prometheus. Atlantan sinfoniorkesteri soitti Joel Levin johdolla.
1: Tahdon on Kuhmon kamarimusiikin 2026 konsertti, joka alkaa ja päättyy häämarssiin ja jossa kuullaan myös häälahjaksi sävellettyä musiikkia. Tule mukaan Tahdon konsertin tunnelmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvallat ja Iran jatkavat tänään neuvotteluja Hormuzinsalmen tilanteesta. Opintolainojen maksuvaikeudet ovat lisääntyneet koulusta valmistuneilla. Etelässä sää on poutainen, pohjoiseen on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Trump kommentoi asiaa varhain Suomen aikaa. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormuzinsalmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Trump ilmoitti eilen Yhdysvaltain pidättäytyvän uusista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan pyynnön asiassa olivat tehneet Iran ja muut alueen maat. Iran on kiistänyt väitteen. Öljyn hinta on lähtenyt laskuun. Raakaöljyn Brent-laatu ja Pohjois-Amerikan WTI-laatu laskivat lähes 5% ja ovat nyt $80 tuntumassa tynnyriltä. Öljyn hinta on Iranin sodan aikana käynyt yli $100. Marokko syyttää sosiaalisessa mediassa levinneitä virheellisiä tietoja Ceutan tapahtumista. Marokon sisäministeriön mukaan syynä viime viikkoiseen siirtolaisten ryntäykseen olivat muun muassa ihmissalakuljetusverkostot. EU-maiden sisäministerit käsittelevät Ceutan tapahtumia huomenna. Professori Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta arvioi, että oikeistopuolueet hyödyntävät tilannetta tiukemman siirtolaispolitiikan ajamisessa.
1: Aina voi tämmöisessä tilanteessa tietenkin kysyä, että ketä tämä hyödyttää. Ja selkeästi me nähdään nyt, että esimerkiksi Euroopassa monet laitaoikeiston ja äärioikeiston puolueet on käyttänyt tätä välittömästi, ennen kuin faktoja on edes hirveästi ollut esillä, niin käyttänyt tätä poliittisessa viestinnässään ja politisoinut tätä kysymystä. Samoin Trump on tuonut tämän esiin lähestyvien vaalien näkökulmasta, että tämä on se tilanne Euroopassa ja tämä voisi olla myös todellisuutta Yhdysvalloissa. Ja tietenkin se, että Eurooppa ei ole yhtenäinen ja on näiden maiden välisiä, jäsenmaiden välisiä, hallitusten välisiä tämmöisiä kiistelyitä, niin tämä sataa tietenkin kaikkien ulkovaltojen pussiin, kuten Venäjän, jos Euroopassa on eripuraisuutta.
2: Olisiko näillä toimijoilla mahdollisuutta masinoida tällaisia ihmisjoukkoja?
1: No aika helppoahan tämmöisiä esimerkiksi sosiaalisen median tilejä on luoda ja sitä kautta sitten tehdä erilaisia disinformaatiokampanjoita, että ollaan näitä nähty aikaisemmin esimerkiksi Valko-Venäjällä erilaisia instrumentalisointitapauksia ja samoin tietenkin Suomen itärajalla, sehän on meille hyvin tuttu tilanne.
0: Linda Vettanen haastatteli. Yhdysvaltain luoteisosissa riehuvien maastopalojen tieltä on evakuoitu noin 60 000 ihmistä Spokanen alueella Washingtonin osavaltiossa, kertovat viranomaiset. Osavaltiossa maastoa on palannut ainakin 1 neliökilometriä. Kaikkiaan maan länsiosassa on kymmeniä paloja. Sään ennustetaan jatkuvan alueella lähipäivinä aurinkoisena ja lämpimänä, mikä voi auttaa palojen leviämistä. Opintolainan ja sen korkojen maksuvaikeudet ovat lisääntyneet koulusta valmistuneilla. Kela on 2 edellisen vuoden aikana maksanut ennätysmäärän opintolainaa pankeille. Myös Kelan maksamien korkoavustusten määrä on kasvanut rajusti viime vuosien aikana. Yksi korkoavustusta viime vuonna saaneista opintovelallisista on 24-vuotias Emilia Heinonen.
3: Se oli ainakin viime vuonna mulle pelastus. Silleen, kun ei oikeasti ollut rahaa maksaa sitä 200 € kuukaudessakaan, että se olisi ollut tosi mahdottoman tiukka kuukausi, jos se olisi täytynyt maksaa itse. Mutta sitten kun sen sai Kelasta avustettuna, niin se oli pysty huokaseen helpotuksesta oikeasti.
4: Heinonen valmistui Turun ammattikorkeakoulusta insinööriksi 2 vuotta sitten. Töitä ei kuitenkaan valmistumisen jälkeen löytynyt, eikä työttömyystuella elävä Heinonen selviytynyt enää opintolainan korkokuluista. Heinosen ohella myös 1000 muut opintovelalliset tukeutuivat viime vuonna Kelan maksamaan korkoavustukseen. Sitä maksettiin viime vuonna jo yli 18 500 pienituloiselle. Korkoavustuksen saajien määrä on moninkertaistunut 2020-luvulla. Kelan talousyksikön juristi Mari Jaakkola.
5: Nyt on tullut aiempaa enemmän sitä käyttötarvetta sille korkoavustukselle, koska aiemmin korot ovat olleet hyvin matalia, niin sitten tälle korkoavustukselle ei ole ollut niin suurta tarvetta. Eli jos korot on ollut siinä muutaman kympin luokkaa, niin myös pienituloiset on voinut hyvin maksaa näitä korkoja ilman, että on hakenut edes korkoavustusta. Ja tietysti kun opintolainamäärät ovat suuria, niin sitten myös nämä korot ovat melko suuria, että voi olla useita satasia sitten vaikka puolen vuoden ajalta.
4: Korkoavustuksen ohella Kela on maksanut edellisen 2 vuoden aikana ennätysmäärän opintolainoja pankeille. Asiantuntijoiden mukaan opintovelallisten maksuvaikeuksien taustalla vaikuttavat opintolainamäärien kasvun ohella lisääntynyt työttömyys.
0: Toimittaja edellä oli Emmi Siljamäki. Yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksensa. Verohallinnon mukaan palautuksia maksetaan päivän aikana yhteensä reilut 1 miljardi euroa. Samalla on eräpäivä myös puuttuvilla veroilla, eli mätkyillä ja kiinteistöverolla. Keskimäärin summat ovat pysyneet viime vuosina samoina, kertoo ylitarkastaja Petri Manninen Verohallinnosta.
6: Niitä menee arviota noin 800 euroa per henkilö palautuksia, että mätkyjä tulee noin 1700 euroa per henkilö.
7: Jos katsotaan viime vuosien kehitystä, miten mätkyjä ja palautusten määrät ovat kehittyneet?
6: Palautusten ja mätkyjen määrät ovat olleet samaa suuruusluokkaa viimeisen 4 vuoden aikana. Niissä ei ole mitään ihmeistä muutosta tapahtunut.
0: Tommy Fränti haastatteli. Verohallinto varoittaa myös veronpalautuksiin liittyvistä huijausviesteistä. Etelässä sää on tänään poutainen, maan keski- ja pohjoisosaan on luvassa paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
8: Heidi Himmelä toimitti kello 8 Yle Uutiset.

Kesän lapsuus- ja nuoruusvaihe on nyt ohitettu. Elokuu on kypsä aikuinen, joka tietää, mitä tekee. Se tarjoilee tummat yöt ja kasteiset aamut. Sen kupeilla on sadonkorjuun koko kirjo. Ja kesä sulkee korvansa niiltä perättömiltä puheilta, että sen aika olisi jo mennyt. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja alkavaa viikkoa.

Blue and White, sininen ja valkoinen. Tämän näkemyksen tarjosivat kolmerivisen soittajat Markku Lepisto ja Riccardo Tesi. Sävelmä oli ensin mainitun käsiala. Lepistö valmistui aikanaan ensimmäisten joukosta juuri perustetusta Sibelius Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelmasta. Myöhemmin hän opiskeli tohtoriksi asti. Riccardo Tesi on puolestaan italialainen kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko ja tämä kaksikko on tehnyt pitkään yhteistyötä ja ollut mukana muun muassa palkitussa samurai-akordion kokoonpanossa. Heissä tavallaan yhdistyy kaksi käsitystä sinisestä ja valkoisesta. Meillä se on veden sini ja poutapilvet tai sinitaivas ja lumi, Suomen lipun värit. Italiassa on puolestaan valkoiseksi kalkitut rakennukset ja Välimeren sini tai taivaan sini Azzurro, johon italialaiset urheilijat pukeutuvat. Tapa juontaa juurensa Savoyin sinisestä, Savoyin kuningashuoneen väristä. Yhdistyneen Italian ensimmäinen kuningas kuului Savoyin sukuun. Italialaisia urheilijoita kutsutaankin yleisesti lempinimellä Azzurri. Suomalaisittain rakkaat värit voivat esiintyä myös ei niin mairittelevassa yhteydessä. Joku on sinisilmäinen ihminen, jolla on helppo ladella valkoisia valheita.

Laulu, joka sekin yhdisti omalla tavallaan monta kulttuuria. Maira Andrade on syntyisin Kapverdelle ja asuu Portugalissa. Laulun säveltänyt Tete puolestaan on syntynyt Senegalissa ja asuu Ranskassa. Juuri se on musiikin ominaisuus. Se yhdistää ihmisiä rajoista tai rajoituksista piittaamatta. Olkoon, että mailla on omat lippunsa ja tunnusmerkkinsä, musiikki on synnynnäinen kameleontti. Se sopeutuu vaikka mihin ja toisaalta se on alkemisteista taitavin, sillä se napsii paloja sieltä ja tuolta ja tekee niistä kultaa. Musiikki myös liikuttaa ihmismassoja. Tämän vuoden aikana on kerrottu trendistä, jonka mukaan kansainväliset tähdet rajoittavat kiertueillaan käytävien maiden määrää ja valitsevat esimerkiksi Euroopasta pari kohdemaata, jonne faniin odotetaan saapuvan. Sinänsä ymmärrettävää ja kustannustehokasta, ehkä ympäristötehokastakin, harmi Suomelle, joka nykyisenä pussin peränä jää nuolemaan näppejään. No, vielä toistaiseksi tasokkaita artisteja on saatu houkuteltua niin klassisen musiikin kuin pop-puolenkin tähdistöstä. Ja olemmehan tottuneita siihen, että jos ei täällä kuule haluamaansa, niin Ruotsin tai Viron puolelle pääsee vaivattomasti. Maailmalla musiikkiturismin uusia kultamaita ovat Korea ja Vietnam. Koska maailman tilannetta on mahdotonta ennustaa, niin ehkä vielä joskus tämä ei niin tolkuttoman kuuma kesäsää toimiikin loistavana sisäänheittäjänä juuri Suomen suuntaan. Pysyvät niin viulut kuin artistit paremmassa vireessä. Tämä musiikki tulee Etelä-Afrikan suunnalta.

0: trumpetisti, laulaja, säveltäjä, aktivisti Hugh Masekela Etelä-Afrikasta, kuten myös solistina ollut Gugu Jesse. Kappale oli etelä-afrikkalainen kansanlaulu Mambezela. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 22 minuuttia yli 8.
1: Parhaat kotimaiset ja Radio Interrail Eurooppaan. Siinä seuraavan Keinuvan talon jakson lupaus. Kohtaamme ilkikurisen katastrofin, harmonisen puutarhan, ranskalaisen kapinan ja katalaanirumban kuninkaat. Entä millaisen ilmiasun musiikissa saavat sellaiset suuret tärkeät sanat kuin totuus ja toivo? Keinuva talo maanantaina 3. elokuuta kello 17.35.

Roberto Fonseca on kuubalainen pianisti ja Vincent Segal, ranskalainen sellisti. Kappale oli Soul Kiss. Samalla kun kuuntelemme musiikkia, milloin mistäkin maailmankolkasta voisimme juoda juhlakahvit Alvar Anströmin syntymän kunniaksi. Hän syntyi Hämeenlinnassa 3. elokuuta 1898, eli 128 vuotta sitten. Arvaan, että valistuneena kuuntelijana osaat yhdistää nimen Yleisradioon. Aivan oikein. Hän perusti Yleisradion äänilevyarkiston ja loi myös Lauantain toivotut. Hän aloitti uransa Ylessä radioorkesterin pianistina ja syksyllä 1934 Anström palkattiin huolehtimaan äänilevyjen hankinnasta ja arkistoinnista. Yhden miehen levytoimistosta on siis aikanaan aloitettu ja siitä Ylen äänilevystö on kasvanut Suomen suurimmaksi musiikkiarkistoksi. Noin 1,5 vuotta sitten arkistoasiantuntijat arvioivat, että Yle-arkiston musiikinhallintajärjestelmästä löytyy yli 2 miljoonaa musiikkikappaletta, joista noin 1,2 miljoonaa oli tuolloin digitoitu. Ja tästä luvut ovat jo muuttuneet ja tämäkin oli arvio, sillä aivan tarkkaa lukemaa ei tiedä kukaan. Mutta sieltä löytyy tämä seuraavakin musiikkitallenne. Laitakaupungin orkesteri ja liian monta elämää.

Laitakaupungin orkesteri. Liian monta elämää. Orkesterissa soittava Charlotte Hagfors esiintyy parhaillaan arvostetussa Cirque du Soleil -produktiossa Tuulen jumalattaren roolissa. Ja hänen haastattelunsa kuullaan tulevana torstaina Radio 1 iltapäivässä. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On maanantai, elokuun 3. päivä ja viikko 32 on käynnistynyt. Kello on tällä hetkellä 8.33. Marokko syyttää sosiaalisessa mediassa levinneitä virheellisiä tietoja Ceutan siirtolaisryntäyksestä. Maan sisäministeriön mukaan ryntäyksestä voi syyttää muun muassa ihmissalakuljetusverkostoja. EU:n sisäministeriön on määrä kokoustaa Ceutan tilanteesta huomenna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormuzin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksensa. Verohallinnon mukaan palautuksia maksetaan päivän aikana yhteensä 1,1 miljardia euroa. Samalla on eräpäivä sekä jäännösveroilla eli mätkyillä että kiinteistöverolla. Verohallinto varoittaa veronpalautuksiin liittyvistä huijausviesteistä. Uutisia kuulet kello 9. Kevin Kebmo Moore toteaa, että life is beautiful.

Keb Moe, Life is Beautiful, elämä on kaunista, oivallus, jonka toivottavasti jokainen kokee ainakin kerran elämässään. Tänään palkitaan monen Margaret Atwood-fanin odotus, kun hänen muistelmansa julkaistaan suomeksi. Elämäni eräänlaiset muistelmat on tuon teoksen nimi, sen on suomentanut Hilkka Pekkanen. Teos kertoo, millaisten käännekohtien kautta Quebecin villissä luonnossa hyönteistieteilijä isän ja ravintoterapeutti äidin lapsena varttuneesta Atwoodista tuli yksi aikamme merkittävimmistä kirjailijoista. Tekisi mieli sanoa, että Atwood on paitsi tuottelias ja palkittu kirjailija myös jonkinlainen ennakoija, herkkävaistoinen havainnoija. Hän on nostanut luontokatoon ja ilmastonmuutokseen liittyviä teemoja jo aikaa sitten. Ja vaikka et olisi lukenut yhtään hänen kirjaansa, olet tuskin voinut välttyä hänen Orjattaresi kirjan pohjalta tehdyn TV-sarjan aiheuttamaa kohua. Siinäkin Atwoodin tarkkavainoisuus ilmenee, kun unilukkarihan varoitteli jo vuosia sitten, mihin suuntaan maailmaa ja naisten paikkaa maailmassa ollaan juuri nyt vääntämässä. Seuraan kirjailijaa Instagramissa ja sen perusteella muodostuu kuva älykkäästä kosmopoliitista, joka suhtautuu elämään ja itsensä jotenkin ilkikurisesti. Välillä on kuvia moottorissahan kanssa riehuvasta rouvasta. Seuraavassa hetkessä hän on ottamassa vastaan taas yhtä kunniatohtorin arvonimeä Hassun Hatun kerran. Atwood on itse todennut, että jokainen kirjailija on ainakin kaksi eri olentoa. Se, joka elää elämää, ja se, joka kirjoittaa. Kirjoista tehdyt TV-sarjat tai elokuvat ovat aina riski. Lukijalle on muodostunut vahva mielikuva romaanista ja yhtäkkiä se näkeekin valkokankaalla toisen ihmisen silmin kuvattuna. Voi olla, että elokuvasovetuksesta jää jotain omasta mielestä olennaista uupumaan tai TV-sarja ei herätä lainkaan samanlaista vastakaikua kuin kirja. Mutta onnistuessaan nämä kaksi taiteenlajia täydentävät toisiaan tai houkuttelevat kirjan ääreen täysin uusia lukijoita. Edellä mainittu Atwoodin Orjattaresi sai ainakin roppakaupalla uusia lukijoita, kun HBO:n Handmaid's Tale oli pyörinyt TV:ssä ja suoratoistoissa. Ja Jane Austenin Ylpeys ja ennakkoluulo tehtiin 90-luvulla tyylikkääksi sarjaksi, jota katsojat rakastivat. Huonoiksi mainitaan usein esimerkiksi Dan Brownin Da Vinci-koodin elokuvaversio, joka on raskas ja sekava, tai Ville Augustin versio Peter Högin romaanista Lumentaju, joka elokuvakankaalla tuntui kadottaneen kaiken sen magian, joka itse kirjassa oli. Makuasioita toki nämäkin. Lucy Bela, Tion Pokamon.

0: Lucy Bela oli laulaja nimeltään Tion poka kappale. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.44.
1: Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio 1 aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantain.toivotut@yle.fi, Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etänapostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.

Näin kulki jatsiviulisti laulaja Regina Carterin ja hänen yhtyeensä versio Gabriel Foren Pavanesta. On kurjaa jäädä toisen varjoon ja erityisen kurjaa, kun tragedia jää toisen varjoon. Aina puhutaan Turun palosta, mutta kalenterista löytyy elokuun kolmannen kohdalta Vaasan palo. No, Turku oli tietysti sen ajan mittapuulla suuri kaupunki ja entinen pääkaupunki, kun palo riehui siellä syyskuussa vuonna 1827. Vaasa oli Turkuun verrattuna pikkuruinen, mutta silti vuonna 1852 palon syttyessä merkittävä kaupunki. Turvepehkuvarastosta alkunsa saanut tulipalo tuhosi lähes kaikki kaupungin rakennukset. Säilyneiden joukkoon kuuluvat kaupungin rakennuksista vain muun muassa hovioikeuden talo, eli nykyinen Mustasaaren kirkko, läänin sairaala ja kruunun vankila. Uusi Vaasa rakennettiin muutama kilometri sivuun entisestä paikasta nykyisen Vaasan keskustan alueelle. Jotenkin tämä kaikki konkretisoituu paremmin, kun luemme uutisia Euroopassa riehuvista paloista. Kun ajattelee, että nytkään eivät pelastajat saa paloja hillittyä, niin mitä se onkaan tuolloin ollut silloisella välineistöllä parisataa vuotta sitten? Menneistä tähän päivään, eli muutama vinkki ohjelmatarjonnasta. Kello 11 Kare Eskola aloittaa tämänvuotisen välilevyjä retkellä kokonaisuutensa. Maastopyöräilevä musiikkitoimittajamme on aiemminkin tehnyt retkiohjelmia ja nyt tie vie itärajalla Sallasta pohjoiseen. Ja Radio 1 iltapäivässä päästään kesämaanantaiseen tapaan taas museoon. Tällä kertaa toimittaja Marko Miettinen on päässyt leikkimuseoon Espooseen. Niinpä radiovälityksellä muun muassa perehdymme 50-luvun leikkeihin. Leikin maailmassa oppaana toimii museonjohtaja Johanna Rassi. Jos kärsit tai nautit neuloosista, niin Game of Wool on TV-ohjelmasi. Siinä 10 lahjakasta neulojaa ottaa mittaa toisistaan kilpaillessaan Britannian parhaan neulojan tittelistä. Tänään kakkosjaksossa tekevät muotiluomuksia koiralle. Joukkuekisassa luodaan 80-luvun tyyliä olevat villapaidat. TV2 kello 20.03 ja heti perään vielä uusintana pakkoneuloa sarjan jaksoa.

Timangi-niminen kappale oli trumpetisti Eero Savelan debyyttilevyltä. Taas on saatu yksi tekoäly vastaan kulttuuriskandaali. Helsingin Sanomissa kerrotaan, että Saksan Bayreuthin Wagner-festivaali raivostutti yleisöä tekoälypohjaisella lavastuksella. 150 vuotta täyttävässä tapahtumassa esitettiin tekoälypohjainen lavastuskonsepti Richard Wagnerin Ring-syklistä. Eli jättiteoksen tuotannossa ei ollut lainkaan lavastajaa, vaan laulajat esiintyivät holografisessa kolmiulotteisessa ympäristössä ja sehän buuauksilla palkittiin. Kohta on uutisten aika. Ne toimittaa Heidi Himmelä ja Muistojen Boulevardin klassikkosävelmien parissa ääneen palaa Joni Timonen. Tässä Fairground Attraction, Find My Love.

brittiläisyhtiö Fairground Attraction. Musiikkia sieltä 80-luvun loppupuolelta. Laulu nimeltään Find My Love. Kello tulee 9, on uutisten aika.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormuzin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Trump ilmoitti eilen Yhdysvaltain pidättäytyvän uusista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan pyynnön asiassa olivat tehneet Iran ja muut alueen maat. Iran on kiistänyt väitteen. Lähi-idän instituutin johtajan Juha Mäkelän mukaan, vaikka Yhdysvaltain sotilaallinen asema Lähi-idässä on hieman heikentynyt ilmapuolustuksen osalta, on rauhan aikaansaaminen vielä kaukana.
1: Torjuntaohjukset ovat hyvin vähässä tuolla alueella ja viime viikon eskalaatio, jossa huutit hyökkäsivät Punaisella merellä Saudi-Arabian aluksia vastaan, veti ensimmäistä kertaa nyt tässä kevään aikana saudit myös mukaan sotaan. Hetken näytti siltä, että tuo laivareitti Punaiselta mereltä Suezin kanavan kautta Eurooppaan on myös menossa tukkoon. Siitä on tulossa liian vaarallinen. Eli siinä mielessä kaikkien etu on se, että jälleen palataan neuvottelupöytään ja yritetään löytää neuvotteluratkaisu. En ole kuitenkaan liian toiveikas tuon neuvottelun suhteen.
0: Euroopan tärkeimpien jokien, kuten Reinin ja Tonavan vedenpinta, on laskenut niin alas, että vaikutukset ulottuvat jo energiaan, ruoantuotantoon ja kansainväliseen kauppaan. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisman mukaan esimerkiksi Saksassa kemian teollisuus ja energiatuotanto ovat lähes kriisissä.
2: Esimerkiksi ThyssenKrupp Duisburgissa on joutunut vähentämään masuunien tuotantoa, koska rautamalmia ja kivihiiltä ei enää entiseen malliin saada Reinin kuljetuksista. Samoin kemian jätti BASF esimerkiksi on vähentänyt tuotantoaan. Ja kun proomut voivat kuljettaa vain murto-osan normaalista lastistaan, ja ennen kaikkea se tarkoittaa polttoaineita näissä kuljetuksissa, niin Länsi-Saksassa etenkin bensan hinta on noussut ja paikoitellen on ollut jopa bensasta pulaa. Duisburg on maailman suurin sisävesisatama ja tärkeä yhteys Rotterdamin merisatamaan. Eli kun Reinissä kuljetukset vähentyvät, niin se vaikuttaa koko Saksan vientiketjuun.
0: Ja vielä kotimaasta ammattikorkeakoulujen pitkään jatkuneen työriidan sovittelua jatketaan tänään. Valtakunnan sovittelijan toimisto ilmoitti eilen neuvottelujen keskeytyneen tuloksettomina. Huhtikuusta asti jatkuneen riidan osapuolet ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajien Sivista. Osapuolet ovat jo hylänneet kaksi aiempaa sovintoesitystä.
3: Mistä on tähdet tehty? Ilon ja surun kyynelistä, voitoista ja tappioista, mutta ennen kaikkea kyvystä nousta tyrmäyksen jälkeen takaisin siivilleen. Olympiavoittaja Heli Rantanen ja Euroopan mestari Vilma Heltelä, omaa sukua Murto. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
4: Ja tänään samaan aikaan, eli tunnin kuluttua vähän vajaan, siis Virtasen taloushistoriassa. Taidetta, rahaa ja muumeja liiketoimintana. Muumejahan on syytä juhlia aina. Ja varsinkin tällä viikolla, kun viikko päättyy sunnuntaina Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivään. Sitä juhlitaan siis 9. päivä elokuuta. Ja ensimmäisestä muumikirjasta, siitäkin tulee nyt kuluneeksi 80 vuotta, kun se ilmestyi vuonna 1946. Muumit ja suuri tuhotulva -kirjan Jansson kirjoitti talvisodan aikana ja puhtaaksi kirjoitti ja kuvitti sen sitten jatkosodan jälkeen. Ja se ilmestyi siis 80 vuotta sitten. Mutta tänään taloushistoriassa näkökulma on liiketoiminnassa. Millaista on muumi liiketoiminta? Ja siitä on kertomassa Moomin Charactersin toimitusjohtaja Rulef Krogström. Ja kello 11 Kare Eskola hyppää sitten pyörän selkään ja lähtee taas retkille. Millaista musiikkia sieltä löytyy? Se kuullaan kello 11 ja matkalla löytyy myös paratiisi, jossa ei voinut elää. Radio 1:n musiikillinen matka jatkuu nyt muistojen boulevardilla.

Siinä esiintyi Los Indios Tavajaras-yhtye, tai kyseessä on kahden brasilialaisveljeksen kitaraduo, joka nousi maailman maineeseen vuonna 1962, kun tämä heidän tulkintansa Maria Elena nousi listoille Etelä-Amerikan lisäksi myös Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Lorenzo Parcelatan sävellys oli saanut nimensä jo vuonna 1932 Meksikon silloisen presidentin vaimon mukaan. Maria Elena oli kappaleen nimi. Seuraavaksi sitten O Donna Clara laulaa Vili Kollo tässä vanhassa levytyksessä melkein 100 vuoden takaa.

Oh, Donna Clara, lauloi Willy Collo Columbia-tanssiorkesterin solistina. Vuonna 1929 tämä Jerzy Petersburgin säveltämä ja Andrzej Vlastin sanoittama sävelmä kuultiin alun perin instrumentaaliesityksenä vuotta aiemmin musiikkirevyyssä Varsova kukkii Warschau in Blumen. Tuolloin sen nimi oli vielä Tango Milonga. Niin, Varsova kukki. Silloin kauniine, vanhoine, rakennuksineen vielä ennen sotien tuhoja. Ja elo ihmisten huolineen ja murheineen, sehän on vain väliaikainen.

Väliaikainen laulu kuultiin Nyrki Tapiovaaran ohjaamassa elokuvassa Kaksi Vihtoria. Se on kohtalokkaalta vuodelta 1939. Varsinaista levytystä Matti Jurva ei itse koskaan tunnetuimmasta sävelmästään tehnyt. Talteen jäi vain tämä elokuvaversio. Elo ihmisten huolineen, murheineen, se on vain väliaikainen. Sanat runoili Tatu Pekkarinen. No mutta, Heaven Can Wait, Dean Martin laulaa.

Taivas voi odottaa, Heaven can wait, lauloi Dean Martin ja esiintyi niin vaivattomasti, rennosti ja usein vielä viskipaukku kädessään, että sai lisänimen King of Cool. Tässä levytys vuodelta 1960 Jimmy Van Heusenin säveltämä ja Eddie DeLongin sanoittama kappale. Kello on kohta 9:19. Muistojen Boulevardi on päässyt käyntiin Radio Yhdessä. Seuraavaksi matka vie Meksikon kautta Espanjaan ja sitten vähän myöhemmin Kuubaan ja sieltä vielä pakomatkalle Yhdysvaltoihin. Tässä ensin Agustin Laran kappale Piensa en mí.

Siinä soi meksikolaisen Agustin Laran kappale Piensa en mí, ja tämän tulkinnan meille tarjosi espanjalainen Luz Casal, yksi maansa arvostetuimmista laulajista. Ja tämä tulkinta tuli tunnetuksi Pedro Almodovarin ohjaamassa elokuvassa Korkeat korot vuonna 1991. Itse sävellys on syntynyt jo vuonna 1943. Piensa en mí, eli muista minut tai ajattele minua. Ernesto Lecuona syntyi Kuubassa vuonna 1893 ja saavutti suurta menestystä ja oli maineikkaan Lecuona Cuban Boys -yhtyeen jäsen. Muutti sitten Yhdysvaltoihin tai alkoi siellä konsertoida jo menestyksen myötä, mutta heti Kuuban vallankumouksen alettua siirtyi Floridaan. Tässä yksi menestyskappaleista, Siboney, nyt suomenkielisenä tulkintana.

Siboney, Ernesto Lecuonan laulu, Saukin suomenkielisin sanoin. Tässä laulusolistina oli Tuttujev, eli Pieksämäellä syntynyt Raili Tuttujev, jonka nimestä sai luontevasti tuon taiteilijanimen. Tuttujev siis. Ja mukana lauluyhtye Sylvesterit. Harry Bergström johti tämän esityksen. Sen levytysvuosi on 1962. Ernesto Lecuona sävelsi laulun jo vuonna 1929, Siboney. Muistojen Boulevardin seuraava laulusolisti on Elvis Presley.

Love Me Tender, Elvis Presley lauloi, Vito Mumolo soitti kitaraa. Ja tällä sävelmällä on liki 100 vuotta Elviksen tulkintaa vanhempi historia. George Bolton julkaisi siihen nuotit vuonna 1861 nimellä Aura Lea. Kohta alkaneen Yhdysvaltain sisällissodan melskeissä kappale tuli sitten kummankin puolen pohjoisen ja etelän joukkojen keskuudessa tunnetuksi nimellä Army Blue. Tässä vuonna 1956 kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Elvis lauloi julkisesti jotain muuta kuin rock and rollia. Kappale kuultiin samannimisessä elokuvassa Rakasta minua hellästi, Love Me Tender. No, sotaisa historia tai sota liittyi tämän kappaleen historiaan ja Ranskassa sitten, kun tarvitaan sotajoukkoja varsinkin ulkomaille, usein vaikkapa Afrikkaan sotimaan, niin silloin kutsutaan paikalle muukalaislegioona.

Mon légionnaire, Edith Piaf lauloi. Ja vaikka sävelmä onkin monia kappaleita juuri Piafille tehneen Margaret Monon, säveltämä levytti sen alun perin Marie Dubas vuonna 1936. Laulusta tuli sitten kuitenkin ensimmäisiä Piafin ikivihreitä ja se säilyi hänen ohjelmistossaan vuosikymmenet. Raymond Asson tekstissä kaivataan tuntemattomaksi jäänyttä legionalaista. Mon légionnaire. Ranskaksi jatketaan, vaikka suomalaista musiikkia onkin ohjelmassa. Sitä on kääntänyt ja esittää Irina Björklund.

La Voix des Étoiles kääntyi ranskaksi tämä laulu. Alkujaan suomeksi Tähdet kertovat. Tähtien ääni on tuo ranskankielinen käännös nimeltään. Mutta joka tapauksessa sävelmä kuultiin ensimmäistä kertaa vuonna 1960 elokuvassa Kaksi tavallista Lahtista, ja sen esitti Leif Wager. Näyttelijälaulaja Irina Björklund on levyttänyt jo useampiakin albumeja ranskaksi. Tässä levytys vuodelta 2014 Toivo Kärjen säveltämä ja Reino Helismaan sanoittama Tähdet kertovat siis. Toivo Kärjen säveltämää musiikkia seuraavakin alkujaan Kerttu Mustosen suomenkielisiin sanoihin tango Siksi oon mä suruinen, ja sehän kääntyy nyt sitten italiaksi.

Domani, huomenna. Olen ehkä onnellinen käänty italiaksi tämä tango, siksi oon mä suruinen. Italialainen iskelmälaulaja Umberto Mercato esitti useita Toivo Kärjen lauluja vuosina 1963 ja 1964 ja nautti suomalaisilla tanssilavoilla suurta suosiota. Tämä siksi oon mä suruinen laulu on levytetty lukuisia kertoja Olavi Virran vuoden 1944 tulkinnan jälkeen. Tässä levytys vuodelta 1963 siis Umberto Mercaton omin sanoin Domani. No, muistojen boulevardilla käydään vuoroin vieraissa. Seuraavaksi sitten italialainen elokuva melodia vuodelta 1964 ja sen nimi on Forget Domani eli unohda huominen. Ja Katina Ranieri lauloi kappaleen ja sittemmin kohta myös Frank Sinatra sekä Connie Francis ja tässä Eija Merillä suomeksi, ei ajatella huomispäivää.

Huolettomina siinä hetkessä elivät Eija Merilä ja Four Cats, ei ajatella huomispäivää. Risiero Ortolanin säveltämä ja Norman Newlin alkujaan sanoittama laulu Forget Domani, Kari Tuomisaaren suomenkielisin sanoin. Levytys on vuodelta 1965. Ja sen lauloi alkujaan Katina Ranieri ja sitten myös Frank Sinatra ja Connie Francis, joka esiintyykin seuraavaksi. Ja varsinainen kielikimara on tässä Muistojen Boulevardilla ollut, kun nyt tämä Amerikan italialainen Connie Francis, eli Concetta Maria, Rosa Maria Franco Nero laulaa nyt saksaksi. Hast du Heimweh?

Has du heimweh, lauloi Connie Francis, eli amerikanitalainen artisti Concetta Rosa Maria Franco Nero. Ja hän on levyttänyt kaikkiaan 15 eri kielellä. Kun 60-luvun alussa nousi täällä vanhassa mantereella yleiseurooppalaiseksi suosikkilaulajaksi, niin menekkiä riitti sitten eri kielillä. Pari kappaletta on vielä Muistojen Boulevardilla jäljellä, ja ensimmäisen niistä esittää Frank Sinatra, Blue Skies.

Blue Skies lauloi Frank Sinatra ja iso osa oli tässä esityksessä kyllä trumpetisti Tommy Dorseylla ja hänen orkesterillaan. Blue Skies on yksi monista lauluista, joissa esiintyy myyttinen onnen sinilintu. Irving Berlin sävelsi laulun vuoden 1926 musikaaliin Betsy. Ja tämä äskeinen oli siis nuoren sinisilmän Frank Sinatran 15. levytys vuodelta 1941. Portugalin satamien musiikkia eli Fadua kuullaan muistojen boulevardin päätteeksi. Sitä esittää Amalia Rodriguez.

Ai Mouraria lauloi Amália Rodrigues. Fadoa kuultiin siinä. Se on Portugalin satamien musiikkia. Ja siinä kuuluu lähtevien laivojen tunnelma. Koskaan ei tiennyt, palaisivatko merimiehet matkoiltaan. Ja tuo kaipaus tiivistyi tähän musiikkityyliin, jossa kaikuu saudade, eli kaipaus. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Kalevi Pollari.

0: retkikohteena paratiisi, jossa ei voinutkaan elää. Seutu täynnä rakennemuutosten muistomerkkejä ja luontoa, joka muuttuu luonnottomaksi kuin Tekojärven ranta. Välilevyjen retket itärajalla jatkuvat Sallasta pohjoiseen maanantaina 3. ja 10. elokuuta 11. ja Areenassa.
1: Välilevyjen retkeilykausi alkaa siis tänään tunnin kuluttua. Sitä ennen Virtasen taloushistoriaa, jossa tänään puhetta taiteesta ja rahasta, eli muumit liiketoimintana, lähikuvassa tänään. Ensimmäisen muumikirjansa Muumit ja suuri tuhotulva Tuve Jansson kirjoitti talvisodan aikana, puhtaaksi kirjoitti ja kuvitti sitten jatkosodan jälkeen, ja kirja ilmestyi 80 vuotta sitten vuonna 1946. Muumit ovat olleet jo pitkään hahmoja, jotka eivät elä vain kirjoissa, vaan myös mukeissa, esimerkiksi, tai lukuisissa muissa tuotteissa, paidoissa, pyjamissa, ihan mitä vaan löytyy. Millaista on tekijänoikeuksiin liittyvä liiketoiminta? Haastateltavana on Moomin Charactersin toimitusjohtaja Rulef Krogström ja Juha Virtanen toimittaa. Ohjelma on uusinta tämän vuoden tammikuulta.

0: Yhtiössänne henkilökuntaa on yli 30. Mitä yhtiössä tehdään?
1: Yhtiössä tehdään monia asioita. Siellä vaalitaan Tove Janssonin elämäntyötä ja tehdään mummituotteiden lisensointia, näyttelyitä, kustantamista ja tapahtumia.
0: Muumituotteitahan on aivan valtava määrä kaikenlaista, tekstiiliä, jopa lemmikkieläinten kuppeja ja niin poispäin. Eli miten te päätätte, että milloin joku tuote on sellainen, että muumeja voi niissä käyttää?
1: Ehkä helpompi tapa lähestyä sitä on, että on tiettyjä osa-alueita, joihin me ei sallita tuotteita tehtävän. Et periaatteessa kaikki käyttötavarat on ihan ok, mutta mitkään viittaukset seksiin tai seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus on ikään kuin ei mainittu ulottuvuus Toven mummimaailmassa. Ja varsinkin semmoinen niin kuin nuorten lasten seksikäs pukeutuminen tai sen tyyppinen me karsitaan aina pois. Sitten väkivalta kaikissa sen esiintymismuodoissa. Valtaosa kemikaaleista on semmoisia tuotealueita, joihin me sanotaan ei. Lapsille suunnattu semmoinen kauneuden ehostus, että jos me ollaan joskus sallittu jotain kynsilakkoja tai muuta, ne on ihan selvästi niin lapsellisia jotenkin infantiileja värivalinnoiltaan, että taas mennään pois seksikkyydestä ja se on leikkiä. Ja silloin me saatetaan joskus hyväksyä niin kuin huulikiilto on monimutkainen. Meidän mielestä lapset on ihan kauniita ja hyvän tuoksuisia omana itsenään, mutta sitten me hyväksytään semmoinen niin kuin teatraalinen leikkiminen.
0: Ja paljonko siinä mietinnässä sitten mietitte samalla, että miten Tove itse olisi ajatellut asioista?
1: Me pyritään välttämään sellaista. Tove Jansson kuoli vuonna 2001 ja me pyritään mieluummin kuin semmoiseen niin kuin worshipping ashes and pass on the flame.
0: Eli po finska tarkoittaa?
1: No hyvin vähän me keskitytään ajattelemaan sitä, mitä edellinen sukupolvi olisi miettinyt eri asioista. Tove Jansson oli aktiivisesti mukana yhtiön toiminnassa kuolemaansa asti ja nyt hänen veljen tyttärensä mun vaimo Sofia Jansson kantaa eräänlaista perheenpään vastuuta ja toimii meidän hallituksen puheenjohtajana, mutta kyllä me pyritään päätökset tekemään elävien henkilöiden joukossa.
0: Toimitusjohtaja Rolf Krogström, niin kuinka hyvin näitä tekijänoikeuksia sitten kunnioitetaan maailmalla?
1: Hyvin. Siis mä oon tehnyt koko ammattiurani tekijänoikeuden alaisten teollisuuden harjojen kanssa. Mä olin pitkään kustantamoissa töissä ja nyt on sitten ollut mumin karakterissa kohta 20 vuotta. Hyvin kunnioitetaan tekijänoikeuksia ja hyvin vähän. Meillä niin kuin tekijänoikeuden loukkaukset on semmoinen banaali ja aika mekaaninen osa toimintaa, ei ollenkaan täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
0: Mutta kuitenkin hyvin tiedämme, että tällaisia piraattituotteita on maailma pullollaan, rantarolekseja ja kaiken näköisiä naisten käsilaukkuja, jotka eivät todellakaan ole aitoja, joita tehdään täysin luvatta, mutta te olette päässyt sitten niin kuin helpolla.
1: No joo, on tiettyjä semmoisia ominaispiirteitä. Ensinnäkin muumien laaja kansainvälinen suosio on niin kuin kehittynyt 80 vuoden aikana. Eli meillä on ollut tavattoman hyvin aikaa varustautua mahdollisiin loukkauksiin. Eli me ollaan tehty rekisteröintejä vuosikymmenten saatossa kaikkiin luokkiin, kaikkiin maihin. Hahmot ja niiden nimet ja kuvat, kaikki on rekisteröity. Jos ajattelee vaikka sellaista kehitystä, joka oli Angry Birdsissa, joka on helppo suomalaisten ymmärtää, koska se oli suomalainen ilmiö, se tapahtui tavattoman nopeasti, levisi hirvittävän laajalle ja vetosi massamarkkinaan. Tämmöiset tuoteloukkaukset, ne on aina massamarkkina, ne on korkean riskin business, koska jos jää kiinni, kaikki kate ja varasto ja kaikki katoaa hetkessä. Eli se on hyvin korkean riskin ja sen takia myöskin tuottojen pitää olla korkean riskin business, jossa pitää olla kovat tuotot, isot volyymit. Ja Muumit taas vetoaa sen koulutettuun keskiluokkaan ja on arvopohjainen brändi. Se ei oikein ole massamarkkinabrändi ollut koskaan. Ja näin ollen myös soveltuu huonosti kopiotuotteeksi.
0: Eli rikolliset sitten valitsevat ihan muita tuotteita, mitä tekevät laittomasti.
1: Pääosin meillä on tuoteloukkauksia joka vuosi, mutta ne on hyvin hallittavissa.
0: Tämä henkilökuntanne on kasvanut voimakkaasti. Tuossa kun katsoin, niin vielä vuonna 2020 henkilökuntaa oli 12, eli määrä on kolminkertaistunut muutamassa vuodessa. Miksi näin?
1: Se on kamalan proosallinen selitys. Meillä oli muutama vuosi sitten vielä useampi tytäryhtiö ja Moomin Shop, ehkä Suomessa niistä näkyvin, mutta meillä oli myöskin...
0: Tämä on ihan tekninen asia.
1: Se on hyvin pitkälle tekninen asia. Eli meillä oli aikoinaan oli järkevää ja perusteltua pitää kaikki alvillinen liiketoiminta erillisissä yhtiöissä, koska lisenssi- ja royaltitulot on alvittomia. Ja Moomin karakterissa oli ikään kuin pelkästään assetteja omistava yhtiö, joka ei valmistanut mitään ja meillä ei ollut mitään alvillista liiketoimintaa. Tänä päivänä me rakennetaan niin paljon erilaisia tiloja ja harjoitetaan vuokratoimintaa ja muuta, että me halutaan ehdottomasti tänä päivänä olla alvivähennyskelpoinen yhtiö ja se on meille järkevää. Ja sen seurauksena me ollaan fuusioitu sekä Moomin Shop että kaikki muut tytäryhtiöt yhtä poikkeusta lukuun ottamaan. Eli Forlaget, joka on meidän omistama yhtiö, ruotsinkielinen kustantama, toimii vielä tytäryhtiönä. Mutta kaikki niin kuin muumiliiketoimintaan suoraan liittyvät yhtiöt on fuusioitu emoon. Väkimäärä kasvo ja vähittäiskaupan liikevoittoprosentit on myös ihan erilaisia. Et meidän liikevoittoprosentti on hiukan tullut alas, mutta me ollaan edelleen hyvin, hyvin kannattava yhtiö.
0: Mikä on kulttuurin ja liike-elämän välinen suhde? Tätä kysyi toimittaja Paula Jokimies Kulttuurikartta-ohjelmassa vuonna 2019, ja näin siihen sitten vastasi Tove Janssonin veljen tytär Sofia Jansson, joka toimii siis Moomin Charactersin taiteellisena johtajana.
2: Se on jotenkin semmoinen harha ehkä, että kulttuuri ja liike-elämä, ne on kaksi hyvin eri asiaa. Eihän se mene niin. Esimerkiksi Tove oli taiteilija ja hänen perheessä oli paljon taiteilijoita ja he elätti itsensä taiteella. Se oli ammatti ja he otti vastaan tilaustöitä, josta maksettiin, niin sehän on tavallaan niin kuin liiketoimintaa, mutta samalla, koska he on taiteilijoita tai oli taiteilijoita, niin se on myös kulttuuria. Ei ne ole eri asioita. Että kyllä ne hyvin usein menee päällekkäin. Että yleensä niin kuin kulttuurin parissa eläviä ja kulttuuria harjoittavia ihmisiä, niin niillä on tämmöinen ikävä pakko kyllä myös elättää itsensä. Ja hyvin usein siinä vaihtuu, niin kuin raha vaihtuu omistajaa.
0: Niin, kulttuurin tekijänkin täytyy elää, joko avustuksilla tai sitten myymällä omaa taidettaan, niin näinkö yksinkertaista se on, toimitusjohtaja Rolf Krogström?
1: Mä en ole koskaan elänyt taiteella itse, mutta mä oon myynyt taiteilijoiden elämäntyötä koko ammattiurani. Ja Hannu Raittila, varmasti hiukan kieli poskessa aikoinaan, mulle kiteytti hyvin samansuuntaisesti, että jos hän ei haluaisi, että kirjansa myisivät, hän voisi huutaa yksin metsässä. Eli kyllä me ollaan aina ajateltu, että kulttuurin kaupallistaminen silloin, kun se tehdään elegantisti, täsmällisesti ja taiteilijan pyrkimyksiä kunnioittain, on järkevää ja suotavaa liikettä. Et jos ajattelee esimerkiksi muumiliiketoimintaa, niin kaikkea sitä, mitä me tehdään tänään, tehtiin jo Tuve Janssonin elämän aikana pienemmässä mittakaavassa, mutta kuitenkin.
0: Tuve ja hänen veljensä Lars Jansson perustivat toiminimen Moomin Characters Tuve och Lars Jansson jo 1950-luvulla. Ja osakeyhtiöksi se muutettiin sitten vuonna 1977 ja se on Suomessa toimiva yhtiö. Toimitusjohtaja Krogström, miksi toimitte korkean yritysveron maassa?
1: Jotenkin ajatellaan, että pohjoismaisuus oli niin keskeisessä osassa Tuve Janssonin elämäntyön synnyssä. Siis Suomi oli ensimmäinen maa 1906, joka antoi täydet poliittiset oikeudet naisille. Siis saivat tulla valituksi ja valita. Ja myöskin naisille annettiin poikkeuksellisen paljon kansalaisoikeuksia hyvin aikaisessa vaiheessa. Eli Tuve Jansson, Astrid Lindgren, moni naismuotoilija taiteilija oli ensimmäinen sukupolvi naisia maailmassa, jotka saattoi hyödyntää näitä oikeuksia. Me ajatellaan, että esimerkiksi Tuve Janssonin ja Astrid Lindgrenin elämäntyöt vaikeasti olisi syntynyt Pohjoismaiden ulkopuolella. Ja me ollaan itse suomalaisia ja ollaan saatu koulutuksemme, kasvatuksemme ja meidän lapset samoin. Me ollaan rauhallisen tyytyväisiä suomalaisia korkean veron maksajia. Ei meillä ole mitään hätää täällä.
0: Vielä vuonna 2020 tämä tilikauden tulos oli melkein sama kuin liikevaihto, hieman vajaat 12 miljoonaa euroa, ja sen jälkeen sitten liikevaihto on kasvanut voimakkaasti, mutta liiketulos on tippunut. Osittain tämä varmaan nyt johtuu siitä, että on toimintoja siirretty tähän yhteen yhtiöön.
1: Se on täysin paikkansa pitävä, eli noin yleisesti ottaen liikevoittomarginaalit vähittäiskaupassa on paljon pienemmät kuin meidän lisenssitoiminnassa, jossa ei ole kuluja. Kun myönnetään lisenssejä, saadaan tuloja, mutta ei ole mitään valmistuskuluja. Nyt me ostetaan tavaraa meidän lisenssinhaltijoilta, jota sitten myydään katteella, eli silloin se liikevoitto on paljon pienempi. Mutta siihen liittyy myös toinen hiukan strateginen asia, kun pandemia iski vuonna 2019, niin me ajateltiin, että koska me ollaan hyvin vakavarainen yhtiö, meillä oli ikään kuin resursseja laitettu sivuun vuosikymmenten saatossa, niin me investoitiin aivan valtavasti organisaatioon, digitaalisiin järjestelmiin, sisältöihin, henkilöstöömme, konttoreihin, ostettiin osuuksia meidän agenttiverkostosta maailmalla ja puhtaasti sillä ajatuksella, että kun on vaikeaa, niin se, että meillä oli pääomia, antoi meille tavattoman hyvän semmoisen, vaikka kutsutaan sitä pelin paikaksi, ja hyödynnettiin sitä, investoitiin 3-4 vuotta aivan valtavasti. Juu, se söi meidän liikevoittoa hiukan, mutta samalla me saatiin merkittävä kasvu aikaiseksi ja tänä vuonna meidän tulos tulee olemaan samaa luokkaa kuin toi teidän mainitsema huipputulos.
0: Eli mitään katastrofia ei ole tapahtunut?
1: Päinvastoin me tehdään historiamme paras vuosi tänä vuonna ja ollaan kasvettu liki 20%.
0: Muumit ovat hyvin suosittuja lasten lisäksi aikuisten keskuudessa. Muumimukithan tuntevat kaikki. Ja kuten aikaisemminkin tässä todettiin, että lisäksi myytävää on kaikenlaista muumiaiheisia tuotteita. Mitkä ovat teille ne suurimmat tulonlähteet näissä, kun puhutaan näistä tuotteista? Ovatko ne mukit vielä?
1: Mukit on kyllä ehdottomasti suurin yksittäinen tulonlähde edelleen. Kyllä nämä muumimukit on ihan semmoisen globaalissa mittakaavassa aivan poikkeuksellinen ilmiö. Niiden jotenkin kerättävyys ja semmoinen, siis keräilijöitä on satoja tuhansia rekisteröityneenä ympäri maailman. Ja ne on hurjia määriä, mitä niitä mennään. Fiskarshan on pörssiyhtiö, mä en harmikseni voi kertoa mainitsemisen arvoisia lukuja.
0: Onko sitten eroa, kun ajatellaan tätä maapalloa kokonaisuutena, ja esimerkiksi muumithan ovat hyvin suosittuja Japanissa, niin ostavatko japanilaiset vähän erilaisia tuotteita kuin suomalaiset?
1: Meidän japanilaiset kollegat on ollut aloitteellisia semmoisessa globaalissa strategiassa, jota me ollaan nyt noudatettu monen monta vuotta, jonka nimi on One Moomin. Se on japanilaisten nimeämä aikoinaan, ja meillä on yhteinen pyrkimys semmoiseen yhteneväiseen brändikokemukseen kaikkialla maailmassa. Ja japanilaiset ehkä yllättävästäkin syystä suomalaisesta katsantokannasta halusi tätä. He oli huolissaan kiinalaisesta laadusta, hinnoittelusta ja miten se tulee vaikuttamaan Japaniin. No, tämä oli jo vuosia sitten ja aika vähän vaikutusta on ollut. Siis Kiina sinänsä kasvaa hirmu vauhtia meillä. Tänä vuonna Kiina on kasvanut yli 60% ja ylittää 10% varmaan meidän liiketoiminnasta ensi vuoden aikana. Mutta pyrkimys oli siis siihen, että laatu, brändikokemus ja semmoiset eri kosketuspisteet muumeihin kaikkialla maailmassa olisi samansuuntaiset. Niissä ei ole valtavia poikkeamia. Et meidän suurimmat kategoriat kaikkialla maailmassa on muoti ja kodin tavarat. Et esimerkiksi niin kuin Suomessa monesti ajatellaan, että muumit jotenkin on toddlereille suunnattu brändi. Lelut on 5% meidän liikevaihdosta ja meidän ylivoimaisesti vahvin segmentti kaikkialla maailmassa on 15-35-vuotiaat hyvin koulutetut urbaanit naiset.
0: Eli aikuiset ostavat niitä tuotteita, no osin tietysti ehkä lapsille, mutta siitä huolimatta.
1: Joo.
0: No entä sitten näitä paineita muuttaa alkuperäisiä tarinoita? Tulee mieleen se, että muumit ovat vähän niin kuin tabu, vähän niin kuin Kekkonen aikoinaan, niin eipä ole juuri kritiikkiä esitetty, tai jos niin hyvin vähän. Miksi olette päässeet näin helpolla?
1: Mä luulen, että siis koska muumeja voi tarkastella hahmobrändinä, niin ihmisten ajattelu helposti, tai tehdään tämmöinen ajatteluvirhe. Valtaosa, siis yli 90% kaikista tunnetuista hahmobrändeistä on viihdeteollisuuden manufaktuureja. Niillä on yksi tarkoitus ja se on tehdä rahaa. Disney, Warner, isot viihdetalot, ne luo uusia hahmobrändejä eksplisiitisti rahanteon välineen. Ne on assettibiomassa, joka voi tehdä mitä vaan. Tove Janssonin vaikuttimet luoda muumit oli täysin toisaalla. Eurooppa oli, tai maailma oli läpikäynyt sodan. Tuve oli vähän reilu 30, oli itse asiassa kokenut 2 maailmansotaa ja sisällissodan elämänsä aikana. Käsitteli tunteitaan, sodan jälkeistä ahdistusta, ystävyyssuhteitaan, seksuaalisuuttaan. Tuve on taiteilija. Tuve ei luonut assettibiomassaa, jota voi käyttää mihin vaan, vaan kokonaiskomposition taideteoksen, jota me kunnioitetaan, ja emme olla päästy helpolla, se on todella vaikeaa. Meillä on yksi tuote, yksi tarina, joka pysyy, se on valmis. Ja kuten itse mainitsitte, niin todella monet haluaisi sitä muokata tai hiukan petrailla, jota me ei sallita. Koska me ajatellaan, että Tuve loi kokonaistaideteoksen sellaiseksi, kun hän sen halusi, ja se on sellainen ja pysyy.
0: No sitten on paljon puhuttu siitä, että esimerkiksi Peppi Pitkä tuossa sun aikana, niin miten se nyt sanoisi, silloin käytettiin semmoista kieltä, mitä nykyään ei käytetä, muun muassa tämmöinen N-sana, ja on paljon puhuttu sitä, että ne pitäisi ikään kuin kirjoittaa uudestaan, niin onko reilua edesmennyttä taiteilijaa kohtaan, että hänen teoksiaan muutetaan?
1: No siis N-sana oli ihan yhtä rasistinen silloin, kun Peppi Pitkä tossutarinat on kirjoitettu, kun se on nyt, sitä ei vaan ymmärretty silloin ja laajasti hyväksytty. Et mun mielestä on täysin paikallaan, että siitä on luovuttu ja rasistisista viittauksista on syytä luopua kaikessa kirjallisuudessa ja taiteessa. Ei se ole millään tavalla puolustettavissa. Se on jotenkin absurdi ajatus, että tekstiä ei saisi muuttaa. En nyt millään tavalla kärsi siitä, että kohtuuttomuudet tai rasistiset viittaukset tai virheet sieltä poistuu.
0: Muumikirjoissa ei taida olla mitään sellaista, mitä pitäisi muuttaa, mutta semmoisen havainnon olen tehnyt, että muumipappa poltti aikoinaan piippua, mutta ei polta enää.
1: Joo, me ei suhtauduta jyrkästi tähän. Me sallitaan edelleen kuvituksia, jos siis Tuve itse poisti piipun, koska se oli herättänyt pahennusta jo aikoinaan, siis ihan tupakkapoliittisena kannanottona. Mutta sitten taas Nuuskamuikkusen...
0: Niin, hän polttaa edelleen.
1: Olemukseen piippu jotenkin on niin olennaisesti. Mä luulen, että Tuve hahmotti näitä asioita enemmän ikään kuin kompositiona kuin minään muuna. Ja me sallitaan, että käytetään kuvia, jossa Nuuskamuikkusella on piippu, mutta me ei pahoiteta mieltämme, jos joku haluaa sen sieltä pois editoida. Sekin me kestetään rauhallisesti.
0: Onko tullut paljon kielteistä palautetta?
1: Hyvin, hyvin vähän. Ehkä se on rajoittunut Ruotsiin. Sieltä joskus on tullut viestejä, että joku on huolissaan meidän niin kuin kasvatusmetodeista, jos Nuuskamuikkinen. Me ollaan aina kehotettu, että sen saa mielellään meidän puolesta poistaa, mutta ei tarvitse.
0: No, yksi tämmöinen voimakas kritiikki, aika tuorekin tapaus, niin haisuli poistettiin yhdestä näyttelystä Yhdysvalloissa, koska sen katsottiin loukkaavan mustia ihmisiä. Haisuli on siis itse musta ja olemus on vähän rähjäinen. Haisuli varastelee tavaroita, hän on kyllä ihan sympaattinen hahmo noin muuten. Ja tässä arvostelussa sitten korostettiin sitä, että kaikki muut kiltit muumit ovat valkoisia ja sitten se ainoa ilkeä onkin musta. Mitä mieltä te olette tästä jupakasta?
1: No, me jotenkin hyväksytään, että siis täytyy muistaa, että se oli yhden henkilön kysymys enemmän kuin näkemys ennen näyttelyn avaamista, julkista avaamista, oli yksi henkilö, joka kuuluu tämmöiseen vähän kuin vaikka Kiasmassa on Kiasman ystävät, niin myöskin Brooklyn Librarylla on tämmöinen niin kuin ystävät, ei ole mitään suuria lahjoittajia, vaan siis ihmisiä, jotka maksaa pienen symbolisen summan ja kuuluvat tämmöiseen tukiverkostoon ja käyttävät kirjaston palveluja, niin yksi henkilö oli esittänyt tämmöisen näkemyksen, ja meidän niin kuin spontaani ajatus oli, että ihmiset, jotka tuntee Tuuven, varmasti ymmärtää, että näin ei ole. Haisuli ei tietenkään ole rasistinen symboli, eikä Tuuve on ikään kuin rasismin antiteesi. Ja kaikissa kannanotoissaan, taiteessaan, mielipiteessään, tavassaan toimia, niin kuin ehkä enemmän kannatteli tämmöistä niin kuin radikaalia hyväksymistä, kaikkien olentojen hyväksymistä sellaisina kuin he ovat. Et me ollaan vakuuttuneita siitä, että haisuli on enemmänkin komposition osa sekä väriltään että luonteeltaan, et ikään kuin rikkoo täydellisyyttä ja semmoista eräänlaista harmoniaa, joka on taiteessa hyvinkin tärkeää. Mutta sitten me rauhoituttiin hyvin nopeasti ja ajateltiin, että minkä ihmeen takia me, jotka ollaan keskiluokkaisia, keski-ikäisiä suomalaisia, miksi meidän pitäisi jotenkin tehdä päätöksiä siitä, miten Brooklynissa joku, jolla on vähemmistötausta, joka on saattanut joutua rasismin kohteeksi, miksi me tehtäisiin päätöksiä heidän pään yläpuolella? Se on aivan absurdi ajatus. Jos he ajattelee, että joku voisi kokea hätäännystä tästä asiasta ja he haluaisivat, siis kyseessä oli muutama tämmöinen planssi, sitten haisuli oli kaikissa kirjoissa ja esineistössä ja näin, niin me hyvin nopeasti päädyttiin siihen, että tietenkin me noudatetaan kirjaston päättäjien ja kuraattoreiden näkemystä. Ja sitten poistettiin. Eihän me saatu kritiikkiä missään muualla kuin Suomessa.
0: Ja päätös oli nimenomaan teidän. Eli niitä he eivät poistaneet, vaan te poistitte.
1: Ei, vaan he toi esille tämmöisen näkemyksen, kysyt, mitä me ajatellaan. Sitten me hetki ajateltiin ja sanottiin, että me hyväksytään tämmöinen ajatus ehdottomasti.
0: Ja nyt täytyy olla tarkkaa, etteivät muumien ystävät paheksu tätä äsken, kun sanoin tästä, että haisuli olisi ikään kuin ainoa hahmo, niin onhan myös tämä esi-isä, joka on tämmöinen harmaa karvainen, lähes musta. Esi-isä asuu siis uunissa ja on arka, liikkuu yleensä vain öisin ja aluksi hänestä näkyykin vain silmät. Niin onko tästä nyt joku pahoittanut mielensä, että joku semmoinen ihminen, joka on itse arka, että jos on arka ihminen eikä oikein halua jutella muiden kanssa, niin muumimaailmassa on sitten sellainen, joka asuu uunissa ja liikkuu vain öisin.
1: Mä en ole koskaan ajatellut tätä, mutta taas kerran mä luulen, että esi-isä on sopinut tarinaan hyvin. Hmm. Ja nyt kun kerran mainitsitte esi-isän, niin esi-isä on tämmöisen valtaisan suosiomyräkän keskellä Aasiassa. Tällainen täysin meille yllätyksenä, niin Japanissa tällä hetkellä nopeiten suosiota kasvattava muumihahmo. Siinä määrin me ollaan jouduttu rekisteröimään ancestor ja esi-isä ja näitä nimiä eri maissa, koska sen suosio kasvaa niin valtaisesti. Se on ollut hyvin perifeerinen hahmo tähän asti ja yhtäkkiä valtavan suosittu.
0: Kuunnellaan uutisjuttu Tuve Janssonin lahjoituksista Tampereen taidemuseolle. Vuosi on 1991 ja uutisjuontajana on Sinikka Siekkinen.
3: Tampereesta on tulossa tunnettu muumikaupunki ja Tuve Janssonin yli 1500 työn sijoituspaikka. Tänään kansainvälisesti tunnettu taiteilija lahjoitti Tampereen kaupungin taidemuseolle yli 400 pilapiirrosta. Näin

0: Min äiti Tove Jansson.
1: Jag tror att en skämttecknare har en, eller kan ha en mycket viktig roll.
2: Pilapiirtäjän tärkeä tehtävä on ei vain saada ihmisiä nauramaan, vaan myös pohtimaan ja oivaltamaan asioita, sanoo 77-vuotias taiteilija ja naurahtaa. Ja on ennen kaikkea hienoa, että Tampere on ottanut pilapiirrokseni tosissaan. Mukana on muun muassa sotasensuurin läpikulkeneita töitä, tänäänkin, niin kuin tekijä itse sanoo, pelottavan ajankohtaisia. Lahjoituksen jälkeen Tampereen taidemuseolla on yhteensä yli 1500 Tove Janssonin työtä. Täkäläisessä Muumilaaksossa kun pitävät majaa miltei kaikki maailmankuulujen muumikirjojen alkuperäispiirrokset. Tampere aikoo tulla tunnetuksi muumien kotikaupunkina nyt, kun odotellaan suurta muumibuumia. Japanilaisten tuottama piirretty muumisarja alkaa tänä vuonna pyöriä yli 50 maan televisiossa.
1: Ja lista kallaa den muumin boom.
2: Ei tässä voi olla muuta kuin iloinen, kiitollinen, hiukan ylpeä ja vähän peloissaan siitä, mitä tulossa on, huokaa muumien äiti. Hän sanoi olevansa tyytyväinen 10 vuotta valmistellun sarjafilmin tasoon.
3: Ja toimittajana tässä oli Ulla Meriläinen.
4: Se niin kuin lahjakirjan henki on hyvin selvä ja siinä halutaan tukea Tampereen kaupunkia ja sen museotointa niin kuin lisäämään Tenhoaan. Ja tätä oli edeltänyt se, että Tove Jansson yritti lahjoittaa tämän elämäntyönsä Helsingin kaupungille, jossa huolestunut virkailija oli päätynyt siihen, että se on liian iso ja vaativa homma, että kiitos ei. Ja Tove loukkaantui siitä kovin ja sitten kun Tuulikki Pietilän, hänen elämänkumppaninsa veli, oli juuri silloin piirtänyt tämän Metso-kirjaston, tai Reima ja Raili Pietilä oli piirtänyt tämän Metso-kirjaston, niin heidän kätilöimänä syntyi hyvin nopeasti tämmöinen yhteisymmärrys. Ja nyt se fantastinen, maailmassa täysin ainutlaatuinen kokoelma on Tampereella, johon Tove Janssonilla ei ollut mitään suhdetta.
3: Niin. Se koko kokoelmasta ainakin osahan oli esillä nimenomaan Metso-kirjastossa ensin, mutta nyt sitten Tampere-talolla on ihan oma museo.
4: Joo, se Metso-kirjasto, siellä tehtiin parannustöitä ja kävijän määrät oli ollut hyvin vaatimattomia siellä suhteessa siihen, mitä ajateltiin, että tämän kokoelman potentiaali on ja siinä ollaan oltu täsmälleen oikeassa, että se on ymmärtääkseni noin viisinkertaistunut se kävijän määrä vuodessa ja kasvaa kaiken aikaa.
3: Niin, sitten kun Tampereelle perustettiin myöhemmin aivan oma muumimuseo, joka avattiin vuonna 2017, niin pääsikö yhtiöiden mukaan suunnittelemaan sitä?
4: Ei me oltu siinä suunnittelutyössä mukana, mutta me hyväksyttiin suunnitelmat ja ikään kuin tavaramerkkiemme ja tekijänoikeutemme alaisten sisältöjen käyttö siellä. Et se oli hyvin, ja itse asiassa olin kutsuttuna vieraana semmoisessa toimikunnassa, joka suunnitteli tätä siirtoa ja sen lanseerausta ja kaikkea. Et Tampereen kaupunki on ollut äärimmäisen miellyttävä kumppani meille viimeiset 15-20 vuotta. Me tehdään hyvin läheistä ja aktiivista yhteistyötä, joka vaan kasvaa kaiken aikaa.
3: Mennään sitten vuoteen 1993. Silloin julkistettiin sopimus, että muumimaailma rakennetaan Naantaliin. Ja näin asiasta kertoi silloin uutisissa Aimo Nikulainen.
5: Naantali on voittanut kisan muumimaailmasta. Merellinen muumipuuhamaa tehdään pikaisesti jo juhannukseksi. Muumien oikeudet omistava Bulls Breschenst valitsi Naantalin, koska kaupungilla on sopivia vanhoja rakennuksia ja turistikaupungin maine. Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Bulls Breschenstin toimitusjohtaja kertoili alkuun terveisiä.
6: Tuulelta terveisiä.
7: Sanoi Bulls Breschenstin toimitusjohtaja Dennis Leveson ja esitteli paikalla olevat Janssonin suun miehet ja muumibisnestä ja pyörittävien yritysten johtajat. Ja sitten allekirjoitettiin sopimus. jonka toivotaan tuovan Naantaliin 100 000 muumifania vuodessa. Johtaja Dennis Leaveson kehuu Naantalin kaupungin johtoa.
6: Harvoin on asioita valmisteltu semmoisessa tahdissa ja sovussa kuin tämä asia.
7: Naantalin muuminälkä yltyi alkuvuodesta, kun näytti siltä, että Turkuun ei muumeja tule. Kun hanke Turussa raukesi, kiikutti Naantalin kaupunginjohtaja Jorma Kallio Oitis pienessä piirissä tehnyt ehdotuksensa Dennis Leavesonille. Kaupunginjohtaja Jorma Kallio ei katso käyneensä Turun haaskalla. Hänen mielestään on tärkeämpää, että esimerkiksi Tampere ei napannut muumimaata.
0: Tärkeää on, että me saamme tämän sorttisen hankkeen Lounais-Suomeen Turun kaupunkiseudulle, josta tällainen merkittävä perhematkailukohde on puuttunut.
8: Onko nyt mitään mahdollisuutta, että tämä hanke Naantalissakin karjuutuu?
0: No minä en näe sellaista mahdollisuutta.
7: Muumimaailman sydän on Kailon saari Naantalin historiallisen keskustan kupeessa. Sillan taakse rakennetaan muumitalo, pohja-ala muuten noin 100 neliötä. Toiminta on myös kolmella lähisaarella. Naantalin vanhaan puutalokeskustaan sijoitetaan puolestaan esimerkiksi muumielokuvateatteri ja puuhakeskus nukketeattereineen. Pikatahtiin valmistelun hankkeen puuhamiehet vakuuttavat, että saaret sekä vanha keskusta ovat turvassa. Ne eivät hautaudu turistivyöryn alle. Sen sijaan työpaikkoja ja rahaa on tiedossa.
3: Ja toimittajana tässä vuodelta 1993 olleessa jutussa oli Arto Lipponen. Myittekö aikoinaan Dennis Leavesonille muumimaailman oikeudet kertakorvauksena vai onko yhtiönne edelleen mukana tässä muumimaailmassa?
4: Tämä oli hassu insertti, jota mä en ollut kuullut aiemmin. Siis mä voin tässä nyt korjata muutaman journalistisen virheen. Ensinnäkin Dennis Leaveson on siis muumimaailman silloin jo pääomistaja ja toimitusjohtaja. Sitten taas Bulls Prestens, joka tuossa mainittiin, jossa väitettiin, että Leaveson on sen yhtiön toimitusjohtaja, se on meidän kaupallinen agentti. Ja sen toimitusjohtaja silloin oli Hjalmar Steinsvik, joka on siis Ruotsin kansalainen. Ja he oli meidän kaupallinen agentti, joka solmi sopimuksen Dennis Leavesonin omistaman muumimaailman kanssa, jossa me ei myyty yhtään mitään, vaan annettiin lupa rakentaa tämmöinen teemapuisto, josta me ollaan saatu rojaltia heiltä ja tavaramerkki on edelleen kokonaan meidän. Siis Muumin Characters omistaa muumit. Dennis Leavesonin yhtiöllä muumimaailmalla oli oikeus rakentaa teemapuisto, josta me saadaan royaltikorvausta siitä hyvästä joka kvartaali.
3: Edelleen. Niin, eli edelleen. Että niitä ei myyty kertakorvauksena niitä oikeuksia.
4: Ei missään nimessä. Ja ei myyty lainkaan, vaan myönnettiin lisenssi hyödyntää muumioikeuksia.
3: Kyllä.
4: Dennis Leavesonhan myös tuotti tämän mittaamattoman suositun 90-luvun animaation. Eli hän oli hyvin keskeisessä roolissa muumiliiketoiminnassa 90-luvun tai vuodesta 90 lähtien.
3: Niin, Muumilaakso on tarinoita. Kaikkiaan 104 jaksoa, jonka Dennis Leaveson loi yhdessä Lars Janssonin kanssa. Ja nyt vielä uudestaan. Entäs tämä Muumilaakson tarinat, tuleeko siitä teille tuloja edelleen vai?
4: Tulee.
3: Tulee.
4: Joo.
3: Eli siinäkään ei myyty kaikkia tekijänoikeuksia kerralla.
4: Ei.
3: Mutta niinkin voi tehdä. Ehkä yksi, mikä tulee mieleen, on Jean Sibelius, Waltz Trist, jonka hän sitten myi. Ja jälkikäteen on arveltu, että hän myi sen aivan liian halvalla. Mutta eihän sitä nyt liiketoiminnassa koskaan tiedä, että mikä on jonkun tuotteen tai osakkeen arvo joskus tulevaisuudessa. Oletteko te myynyt jotain ihan lopullisesti pois?
4: Ei.
3: Ei.
4: Mitä mieltä? Varmaan meillähän on merkittävä osakesalkku ja joka vuosi me tehdään jotakin tyhmyyksiä.
3: Mutta tarkoitin siis nimenomaan muumeihin liittyviä näitä tekijänoikeuksia. No mitä mieltä sitten olette? Milloin taiteilijan tai hänen oikeutensa omistajan kannattaa myydä tekijänoikeudet kerralla ja milloin ei?
4: Tavattoman suuri ja monimutkainen kysymys. yleensähän on järkevää myydä sillä hetkellä, kun haluaa luopua jostakin. Ja me ollaan keskusteltu sellaisten kuolinpesien kanssa, jotka on perinnyt jotakin samansuuntaista. Nyt on muutama tämmöinen iso kansainvälinen kauppa tehty, jossa on ostettu jokin Roald Dahlin koko taiteellinen tuo.
3: Mitä teidän yhtiön on ostanut?
4: Me ei olla ostettu sitä, vaan on myyty isoille viihdetaloille. Ja siinä olen antanut itseni ymmärtää, että esimerkiksi Roald Dahlin jälkeläiset on ollut surussaan ja kauhuissaan näistä rasismisyytöksistä ja epäasiallisuuksista, mistä Roald Dahl on syytetty, ja eivät enää kokeneet mielekkääksi jatkaa sitä työtä, mitä he olivat jo tehnyt pitkään, ja myyvät valtavalla summalla muistaakseni Netflixille nämä oikeudet. Me ei olla ostettu mitään taiteellisia jäämistöjä, mutta me edustetaan tänä päivänä Astrid Lindgren -komppania, tehdään heidän lisenssisopimukset, Carl Larssonin koko jäämistöä, Jean Sibeliuksen kuolinpesän puolesta tehdään sopimuksia, Stig Lindbergin, ja sitten meillä on hiukan toista sataa suomalaista ja pohjoismaista kirjailijaa, joiden kansainväliset oikeudet me myydään.
3: Eli tekijänoikeuksiinkin keskittynyt yhtiö, niin sillä on tätä skaalautuvuuskykyä, kun tarjoatte niitä palveluja sitten muille.
4: Joo, me ollaan ajateltu, että, tai siinä on niin kuin monta ulottuvuutta. Ensinnäkin Muumi-liiketoimintahan on saavuttanut varsin suuret mittasuhteet, ja meillä on vastuu, ja ellei ole aivan heinähullu, niin on pakko ymmärtää, että jossain vaiheessa tulee varmasti hetkeä, jonka Muumien suosio syystä tai toisesta laskee. Ja silloin meillä on ihmisiä töissä ja iso verkosto yhteistyökumppaneita, jotka on meistä riippuvaisia. Tällä mitigoidaan riskiä, eli se, että me tänä päivänä hallinnoidaan muiden menestyvien tavaramerkkien oikeuksia ja saadaan siitä komissiota, niin se on puhtaasti riskienhallintaa, mutta se on osoittautunut myös erittäin hyväksi liiketoiminnaksi, koska se työ, mitä ollaan Muumien kanssa tehty vuosikymmenten saatossa, on johtanut Pohjoismaissa ainutlaatuiseen verkostoon, kustantamoita, lisenssikumppaneita, museoita, kuraattoreita, elokuvantekijöitä ja niin edelleen, jota me saatetaan nyt tässä uudessa roolissa hyödyntää.
3: Toimitusjohtaja Rolf Krokström, teillä on myymälöitä tietysti Suomessa, mutta myös Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Puolassa, vaikka missä. Ja sitten erityisesti Japanissa. Siellä on myymälöitä peräti kymmenkunta. Ja lisäksi Japanissa on myös Muumi-teemapuisto. Niin, vielä tästä Japanin suosiosta. Miksi muumit ovat erityisen suosittuja juuri siellä?
4: Mä oon kuullut erilaisia teorioita, ja ne ikään kuin klusteroituu kahden ympärille. Toinen on hyvin proosallinen, ja se liittyy siihen, että kun ensimmäinen muumianimaatio 60-luvulla jo tehtiin Japanissa, niin oli yksi TV-kanava ja noin 100 miljoonaa ihmistä. Eli siitä tuli sukupolvikokemus heti. Ja kyllä mä uskon, että se on ollut aivan ratkaisevassa asemassa. Sitten toinen, joka on hiukan lyyrisempi, liittyy siihen, että Japani ja Suomi molemmat sekä kielellisesti että kulttuurisesti aika eristyneitä pieniä kulttuureja, joilla on valtava naapuri. Meillä Venäjä ja Japanilla Kiina, joka aiheuttaa tämmöisen ilmiön, jossa niin kuin syntyy kieli, joka on kovin harvoilla tavuilla tai lauseilla ilmastaan tavattoman paljon. Ja taidekäsitys ja estetiikka, joka on samansuuntainen, hyvin rikas, vähän niin kuin salakieltä muistuttava symbolikieli. Ja jos ajatellaan Japania ja Suomea sotien jälkeen, molemmissa niin kuin semmoinen pieni kyläagraariyhteisö muuttuu valtavan nopeasti huipputeknologia, koulutus, innovaatio yhteiskunnan. Siis semmoinen jotenkin arvosilta sen agraarikyläyhteisön välillä ja huippumodernin yhteisön välillä katkeaa. Ja ehkä muumit on toiminut eräänlaisena semmoisena arvosiltana näiden kahden välillä, jotka tekee jotenkin maailmasta ymmärrettävän. Jos ajattelee suomalaisia, jotka on hiihtänyt kouluun ja asunut pienissä piirteissä ympäri maaseutua ja sitten yhtäkkiä on Nokialla töissä. Se on aikamoinen muutos tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa. Ja se on kaunis ajatus, että muumit on jotenkin kantanut näitä meille tuttuja arvoja ikään kuin uuteen ympäristöön.
3: Olen huomannut, että sarjakuvataiteessa voi jonkun toisen taiteilijan luoma hahmo vierailla pikaisesti. Niin onko tämä niin kuin alalla yleisesti hyväksytty asia, että se lienee sallittua?
4: Me ei järkytytä tämän tyyppisistä ikään kuin...
3: Jos on hyväntahtoisesti tehty.
4: Hyväntahtoisia niin. Älykkäitä nyökkäyksiä, niin me sallitaan sellaiset.
3: Mutta sitten missä vaiheessa tämmöinen lainaaminen ei enää ole sallittua? Esimerkiksi vuonna 2017 Imagelehti julkaisi kansikuvanaan piirroksen, jossa kaksi muumia oli puettu Tom of Finland-tyyppisesti. Ja Image teki tämän ilman yhtiönne lupaa ja piditte Imagen tekoa liikemiesetiikan vastaisena. Miten se tapaus sitten eteni siitä?
4: Tämä pohjasi semmoiseen ajatteluun, että se oli kansikuva, niin siinä ihan selvästi pyritään
3: myytiin lehteä,
4: eikä ikään kuin puolustettu aatetta tai huumorin keinoin isketty silmää, vaan tässä myydään lehteä. Ja silloin me löydyttiin hyvin nopeasti Imagen silloisen johdon kanssa sopu. Me sanottiin, että me ei haluta heiltä mitään rahaa ja sinänsä kuvittaa Saramäen kuva, hän on graafinen suunnittelija, oli hienoja. Me ei lainkaan kyseenalaistettu hänen kädenjälkeään, mutta tässä myytiin lehteä. Silloin tehtiin sovinto ja Image sai korvata, mutta korvasi suoraan Setalle, eli me ei otettu siitä mitään.
3: Missä sitten kulkee tällainen raja hakea teiltä lupaa? Mietin ihan tällaista niin kuin ihan ääriesimerkkiä, että jos vaikkapa päiväkotilapset piirtävät muumeja ja pitävät sitten vanhemmilleen maksuttoman taidennäyttelyn siellä päiväkodissa, niin tuleeko yhtiönä juristi paikalle?
4: Ei. Sen sijaan me ollaan, Tuuvehan oli kunnianhimoinen taiteilija, me ollaan teatterin suhteen, niin me ollaan pyydetty, että varattaisiin teatterin teko ammattiteattereille. Et me ei olla suositeltu kouluille esimerkiksi. Ne on tulkinnallisesti aika monimutkaisia ja monisyisiä kirjoja. Ja me ollaan toivottu, että ammattiteatterit käsittelisi muumeja. Me ei koskaan olla puututtu asiaan, jos joku on kysymättä koulussa tehnyt muuminäytelmän, mutta meidän toivomus on, että se varattaisiin ammattiteattereille.
3: Mutta piirroksia saa tehdä ja laittaa niitä seinälle.
4: Joo. Meidän rajaveto kulkee yleensä siinä, että jos kyseessä on kaupallinen toiminta, niin me puututaan siihen.
3: No Tuve Janssonista, hän oli kuvataiteilija, taulujen lisäksi hän maalasi freskoja ja jopa alttaritaulun Teuvan kirkkoon, mutta ehkä parhaiten hänet tosiaan muistetaan muumeista, niin onko tietoa, miten hän itse suhtautui siihen, että tällaisesta sivutyöstä tulikin sitten se merkittävin menestys?
4: No kuten tässä aiemmassa insertissä kuultiin, siinä oli semmoinen hassu detalji, että hän itse puhuu Schemtekningar, siis pilapiirroksen, kukaan järkevä ihminen ei tänä päivänä enää puhu sarjakuvista pilapiirroksina, vaan sarjakuvan arvostus on aivan eri luokkaa tänä päivänä kuin se oli Tove Janssonin elämän aikana. Sama koskee animaatiota, siis animaatioelokuvia. Niitä ei pidetty oikein minään silloin. Siis meillä on muutama hassu originaalikuva Tuven varsin mittavasta sarjakuvastrippien tuotannosta. Ne heitettiin roskikseen. Niitä pidettiin ei minään. Ja tänä päivänä ne on keräiltyjä

0: hämmentynyt. Kyllä hän oli tietenkin hyvin iloinen ja ylpeä, mutta hän koki olevansa kuvataiteilija ja muumit vei enemmän ja enemmän huomiota, happea ja resursseja. Ja lopulta hän väsyi siihen taukoamattomaan niin kuin huomion pyytämiseen ja eristäytyi enemmän ja enemmän.
1: Yksi mielenkiintoinen asia omasta mielestäni Tove Janssonin elämässä on se, että Hollywoodissa on käsitykseni mukaan tehty vain 3 sellaista elokuvaa, joiden käsikirjoitus on suomalainen. Mika Valtarin Sinuhe ja lisäksi Hella Vuolioen Juurakon Hulda nimellä Farmarin tytär. Ja tämä 3. Tämä on Tove Janssonin kirja nimeltään Kesäkirja vuodelta 1972. Ja se kertoo pienestä tytöstä, joka viettää kesää isoäitinsä kanssa saaressa. Ja tämän elokuvan ensi-ilta oli syksyllä 2024. Kertooko tuo kirja muuten ja elokuva Sofiasta ja Tovesta?
0: Ei, kyseessä on romaani, mutta taas.
1: Asetelma nyt on vaan sama, mutta se on vain asetelma.
0: Ja henkilöiden nimet ja saari tuulisessa saaristossa, ne on tietenkin olennaisia orgaanisia osia Janssonin perheen elämästä, mutta se on fiktio. Tove loi teoksensa taiteen ehdoilla ja paransi kompositiota taiteen ehdoilla.
1: Väheksymättä lainkaan muumeja, niin tosiaan täytyy muistaa, että Tove Jansson oli ihan kuvataiteilija, tauluja, freskoja ja jopa alttaritaulu ja myös kirjallisuutta. Että muumit oli vain yksi pieni osa hänen elämästään, josta sitten tietysti tuli tämä suuri osa. Mutta näin lopuksi muumin karakterissin toimitusjohtaja Rolf Krogström, mikä muumihahmo on teidän suosikkinne ja miksi?
0: No ehkä mun on helpointa jotenkin relatoida muumipappaan, joka yrittää kovin, mutta herättää paljon myös tahatonta komiikkaa. Se on tuttu rooli, on paljon lapsia. Ehkä kaikki haluaisi olla niin kuin nuuskamuikkunen, vapaa ja mietteliäs ja viisas, mutta se ei aina toteudu.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Jokaisella taitaa olla joku suosikki muumi hahmonsa. Virtasen taloushistoriassa Juha Virtasen vieraana oli siis Muumin Karaktersin toimitusjohtaja Rolf Krogström. Ja ensimmäinen muumikirja, Muumit ja suuri tuhotulva. Tove Jansson kirjoitti sen talvisodan aikana ja sitten kuvitti ja puhtaaksi kirjoitti jatkosodan jälkeen. Ja se ilmestyi vuonna 1946, 80 vuotta sitten. Ja tämä viikko päättyy sunnuntaihin 9. päivään elokuuta, jolloin juhlitaan Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Ensi viikolla taloushistoriassa tutkitaan sitten kuluttamisen muutoksia. Niitä on riittänyt. Toisen maailmansodan aikana ja vielä pitkään sen jälkeenkin oli Suomessa pula miltei kaikesta. Milloin sitten tavaroita alkoi saada? Milloin suomalaiset miehet alkoivat käyttää deodoranttia? Entä koska perheenäidit luopuivat ompelemisesta ja alkoivat ostaa vaatteita valmiina? Kysymyksiin on vastaamassa tutkijatohtori Madeleena Frisk. Ja pohditaan myös, milloin kuluttaminen on normaalia ja hyväksyttävää. Milloin se sitten olisi turhaa ja paheksuttavaa. Viikon päästä täällä Radio Yhdessä tämä tämänpäiväinen jakso. Uusintana vielä lauantaina kello 11. Ja ensimmäisen kerran tämä Muumi-jakso kuultiin tammikuussa tänä vuonna. Kello on 4 minuutin kuluttua 11. Silloin alkaa välilevyjen retkeilykausi. Kare Eskola hyppää pyörän selkään ja sitten kuulemme, millaista musiikkia matkalta löytyy. Tässä on hetki aikaa. Vielä mahtuu yksi aamulaulu kuunneltavaksi. Tämä on Edward Elgarin säveltämä Chanson de Matin viululle ja pianolle.

0: Näin soi Edward Elgarin aamulaulu Chanson de Matin. Viulua soitti Midori ja pianoa Robert MacDonald.
1: Tahdon on Kuhmon kamarimusiikin 2026 konsertti, joka alkaa ja päättyy häämarssiin ja jossa kuullaan myös häälahjaksi sävellettyä musiikkia. Tule mukaan Tahdon konsertin tunnelmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Nyt välilevyjä retkellä. Paratiisi, jossa ei voinut elää, on jakson nimi. Ja musiikkitoimittaja Kare Eskola jatkaa itärajan retkeään Sallasta pohjoiseen. Siellä metsät ja suot näyttävät paratiisilta, mutta 1950-luvun asutustilalliselle sama paratiisi oli epäonnistunut ihmiskoe.

mulla on se aika vuodesta, kun Tupasville kaunistaa soita ja Männy siitepöly tekee lätäköiden reunoista semmosia okravärisiä. Just tähän aikaan jo 3 vuoden ajan niin mun kesä on alkanut sillä tavalla, että otan maastopyörä ja evästi ja sitten lähden ajamaan Suomen itärajaa. Ja niin teen nytkin. Tässä on alkamassa ennätyksellisen erämainen etappi. Mä oon nyt Sallassa ja ajattelin ajaa Tulppioon ja Lokan pohjoispuolitse Vuotsoon maastopyörällä ja pikkusen epäilyttää. Mutta on mulle hyviä syitä lähteä ajamaan. Ensinnäkin, niin kuin ehkä aikaisemmista vuosista muistatte, niin kartoitan tänne itärajalle maastopyöräilyreittiä. Sille tulee mittaa jotain yli 2000 kilsaa. Itäraja on nimittäin pitkä. Mutta ehkä se tärkeämpi syy on se, että mä oon huomannut, että tänne itärajalle kyllä mahtuu paljon kaikenlaista kiinnostavaa kulttuuria ja tarinoita ja tunnelmia. Mutta joo, bussi toi mut Sallatunturiin. Istun tässä paikallisen pienen turistijärven rannalla, liikennekohiseen vastarannalla ja moottorisahat päristää lisätilaa kesämökeille. Mietin, että minkälaista tarinaa tältä Sallasta sitten pitäisi ryhtyä kertomaan. Ympärillä tosiaan pikkuinen matkailukeskus keskellä metsäisiä tuntureita, joten ehkä voisi kertoa tämmöisestä taikamaisesta luonnosta ja uudesta kansallispuistosta ja hienoista retkeilyreiteistä. Tai sitten itärajan nykyistä tilannetta vasten sitten voisi muistella historiaa, eli sitä, että nuo tuossa mun selän takana ei ole Sallatunturit ensinkään, vaan ne on Pyhätunturit. Se oikea Sallatunturi on tuolla rajan takana. Eikä se kyläkeskus, missä mä lounasta söin, niin se ei ole Salla, vaan se on Märkäjärvi. Salla sitä tuli vasta sodan jälkeen, kun kylän keskusta piti siirtää. Mutta ehkä se tarina, mikä etukäteen mun silmään pisti eniten, niin se on se, mikä liittyy väkilukuun. 60-luvun lopulla täällä asui 11 000 ihmistä. Oli asutustilallisia ja evakkoja, metsätyöväkeä, poronhoitajia. He oli tulleet tänne sodan jälkeen täynnä toivoa ja tietysti lisääntyivät kovasti. Nykyään täällä asuu 3 000 ihmistä ja se muutos ei vienyt kovinkaan pitkään. Kyllähän tämä nyt Salla tuntuu paratiisilta, kun maastopyörän keula osoittaa tuonne tunturiin ja seikkailuun ja vapauteen, eikä hyttysiäkään ole vielä kovin paljon liikaa. Mutta se on toisaalta totta, että joskus 50 vuotta sitten niin melkein kaikki päätti lähteä tästä paratiisista pois Ruotsiin tai Suomen etelään. Siinä paratiisissa ja sieltä karkottumisessa, niin siinä on semmoinen ristiriita. Ja ristiriidoistahan minä aina tykkään näissä välilevyissä. Niitä riittää täällä itärajalla. Ja senkin takia välilevyjä täällä retkeilee taas kerran. Tervetuloa mukaan!

Sound of Salla mainostaa matkailijoita varten pystytetty kyltti tässä Pahakurun ojan varrella. Sehän tää varmaan on. Ja tosi upeita maastopyöräilybaanaa sain ajella tänne Pahakurun ojalle asti. Oli rakennettu kunnolla pitkosta pyydystämään kesämatkailijoiden euroja. Ja tuossa tämän ojan törmällä on sitten aika lailla hieno uusi autiotupa, Pahakurun ojan tupa. Se on sellaista uutta, mustanpuhuvaa, lasipintoihin luottavaa, selvälinjaista modernismia. Itse asiassa jotenkin tosi paljon siinä tyylissä on samaa kuin siinä, millä Helsinki yrittää vakuuttaa, että täällä kaupungissa ollaan jotenkin ajan hermolla. Mutta kyllä se silti näytti siltä se autiotupa, että siinä jotenkin yritetään pyyhkiä mennyttä metsäkulttuuria jotenkin näkyvistä. Ehkä yritetäänkin, koska on se Sallan lähihistoria ollut aika karua. Ja aivan erityisen karua siinä on ollut asutustilat. Ne on nousseet tässä viime aikoina aika paljon esiin historian tutkimuksessa ja lehtijutuissakin. Niitä asutustiloja täällä Sallassa myönnettiin aika paljon 40-luvulta 60-luvulta asti. Se oli semmoinen valtion järjestelmä, jonka tarkoitus oli tarjota mielekäs koti evakoille ja rintamamiehille ja kaikille, joilla ei mitään muuta ollut, eli liikaväestölle. Oli jotenkin muka tutkittu, että täällä Sallassa arvottomat suot on jotenkin ravinteikkaita viljellä ja metsästä saa sitten sivuansiota. Eli maata ja lainaa sai halvalla täältä syrjäseudulta, jos vaan rupesi tänne pientilalliseksi. Mä itse katselen näitä metsiä ja soita ja virtaavia vesiä vähän niin kuin luontoelämyksinä, mutta minkälaisilla silmillä niitä sitten katteli semmoinen henkilö, jolla oli täältä osoitettu asutustila. Semmoinen kylmä tila vaikkapa, eli semmoinen metsäläntti, missä ei ollut mitään muuta vielä. Kenties ehkä joku katepillarin puskema ura korkeintaan tieksi. Mukana ehkä puoliso, ehkä lehmä, jos hyvin käy, evästä, työkaluja. Ja ensimmäisenä tehtävänä kaataa sen verran puita, että voi ruveta rakentamaan saunaa ensimmäisen talven asuinsijaksi. Ja siinä asuessa sitten pitäisi ruveta raivaamaan läheisestä suosta niittyä ja peltoa. Joista saa kalaa ja metsästä riistaa. Ja jos sitten selviää ensimmäisen talven ylitse, niin sitten voi hakea Sallan kylältä pankista lainaa ja ryhtyä rakentamaan oikein kunnon taloa. Ja niin, aloittaa elämää tyhjästä keskellä tätä ikimetsää. Jäis kyllä multa tekemättä, kun mä katon maastopyörän selästä tätä maisemaa. Mutta tosiaan 60-luvulla vielä ajateltiin, että kyllä se onnistuu täällä Sallassa. Mutta niin, olihan siihen syynsä, että täällä ei valmiiksi ollut niitä iloisia kyliä odottamassa evakkoja. Mutta silti tänne Sallaan nousi niitä asutustiloja, nousi vaikka kuinka. Ei ihan kyliksi asti sen takia, että talosta toiseen oli sääntöjen tai käytännön mukaan kilometrin pari. Vähän niin kuin muistuttamassa siitä, että yksin täällä sitten piti yrittää. Eli joo, en mä tätä metsää voi katsella ihan sillä tavalla, niin kuin Sallan matkailu haluaisi mun sitä katsovan. Kun tiedän, että sitä on katsottu jotenkin ihan toisella tavalla silloin suuren ihmiskokeen aikana, asutustilojen aikana 40-luvulta sinne 60-luvulle asti. Mutta sehän muuttuu tästä vielä karummaksi, kun tuonne Naruskajojen rinnoille päästään. Mä lähden katsomaan.

Joo, tältä kuulostaa luontomatkailu, eli metalliportailta, joita pitkin sankat joukot pääsee katsomaan kaunista puroa ilman, että maasto kuluu. Ihan hyvä, tavallaan.

Jos tässä retkeillessä on jotain oppinut, niin ehkä sen, ettei koskaan pitäisi olettaa mitään. Tuolla edellisellä taukopaikalla Pahakurunojan autiotuvalla oletin, että tuo Miekkonen tuolla ylälaverilla on ehkä kumisaapasvaeltaja, mutta kävikin sitten ilmi, että hän täällä itärajalla mieluiten kävelee paljain varpain. Ja sitten kun mä lähdin sieltä ajelemaan tänne Aatsinkiin, niin mä oletin, että näkisin täällä malli esimerkiksi kuolevasta Sallasta, mutta tämä Aatsingin pieni kylä onkin todella kauniin ja elinvoimaisen näköinen, todella hyvin hoidettuja tiloja, isoja niittyjä, kauniita rantoja ja hieno hiekkaranta tässä, johon on rakennettu sitten komea kota. Ja tämä kontrasti mun odotusten ja todellisuuden välillä jotenkin herätti ajattelemaan, että ehkä kyse on tosiaan vaan muutoksesta. Jostain luin, että 1500-luvun lopulla täällä eli 19 kotakuntaa, eli mitä, satakunta ihmistä. Sitten 60-luvulla eli se reilut 10 000 ihmistä ja nyt sitten elelee 3 000 ihmistä. Aina kulloisenkin elinkeinorakenteen mukaan ja sen mukaan, mitä elämää täältä luonnosta saa irti. Mutta se täytyy sanoa, että silloin 1500-luvulla ne kotakunnat sitten metsästivät ja kalastivat ja pyysivät turkiksia Keski-Euroopan markkinoille, minne oli hyvät yhteydet, mutta se ei suinkaan ollut mitään luonnonmukaista elämää, nimittäin aika pian metsäpeura ja majava katosivat sukupuuttoon, että se siitä luonnonmukaisesta elämästä. No nykyään täällä varmaankin pääasiassa eletään siis kasvattamalla puuta. Ja sitä varten huomaa tässä, että noi kaikki kitumaat Aatsingijoen rantamilla on ojitettu ja nuo Aatsingin haudan reunametsät on kaikki hakattu. Ja senhän tietää sitten, että mitä siitä seuraa. Siitä seuraa se, että tämä Aatsingin joki tässä pohjalla täyttyy sitten ravinnepitoisesta ja humuspitoisesta vedestä. Ja sen takia tätä uimarantankin kohta on sitten kaislottunut aika paljon. Ja kuulemma tämä kalasto täällä on kääpiöitynyttä roskakalaa. No, Aatsingin vesiosuuskunta on sitten käynnistänyt ison hoitohankkeen, että kaislaa niitetään ja kaloja hoitokalastetaan. Että ehkä täällä tulevaisuuteen suhtaudutaan jotenkin toiveikkaasti ja se on kyllä tosi hyvää ja pontevaa. Mutta sehän täällä on selvä, että kun äsken ajoin tuossa Sallan kansallispuiston läpi, niin se oli tosi tosi vaikuttavaa luontoa, mutta kävi sitten sama kuin täällä itärajalla on käynyt monta kertaa. Eli tuossa puiston rajalla näkyy, että kansallispuistossa on oikeastaan kyse sitten kulissista. Tai ehkä siinä pikemminkin on kyse elinkeinorajasta turismin ja metsätalouden välissä. Ja sitten tuntuu, että kun sitä rajasta ajaa yli maastopyörällä, niin teen jotenkin väärin.

Piti oikein pysähtyä ja tulla katsomaan, kun huomasin, että iso asfalttitie kulkee tämmöisen harjun tai penkan läpi, mutta siitä penkasta puskee esiin ratakiskoja. Ja toden totta, tämähän taitaa olla sitten se vanha Kelloselän rata. Kiskot, jotka todistaa, että minkälaista tämä elämä täällä suurvaltapolitiikan polttopisteessä tällä rajalla on ollut. Tämä ratahan tänne Sallaan ja Kelloselkään rakennettiin osana talvisodan rauhansopimuksen ehtoja. Eli Neuvostoliitto vaati semmoista yhteyttä Murmanskista Itämerelle. Ja Suomihan sitten tietysti teki työtä käskettyä, mutta onneksi sillä tavalla, että tämän radan saattoi silloin purkaa nopeasti, jos sitä pitkin alkaisi tulla idästä päin vähän liikaa sotakalustoa. Eiköhän tälle radalle silloinkaan paljon käyttöä mun käsittääkseni ollut. Tietysti silloin Sallan kukoistuksen aikaa 50-60-luvulla tällä kuljetettiin puuta ja voita ja heinää tuonne länteen päin ja ihmisiä sitten kuljetettiin edes takas. Mutta se ihmisten kuskaus tällä radalla tietysti loppui jo joskus 60-luvulla. Ja puun kuljetus loppukaan joskus 15 vuotta sitten. Mutta ratapenkka, tämähän tässä kyllä säilyy ja kiskotkin tuntuu säilyvän katoavaisuuden monumenttina tosi pitkään. Vaikka uutisistahan sai lukea, että joku paikallinen yrittäjä varasti pari kilometriä kiskoja romumetalliksi. Tuossa joku parikymmentä vuotta sitten se todistaa, että kyllä täällä luovia ollaan ja toimeliaita. Siitä ryöstöstä sitten kun käytiin oikeutta, niin oikeudessa piti pohtia sitäkin, että vieläkö se rauhansopimus velvoittaa säilyttämään tämän Suomen ja Neuvostoliiton välisen ratayhteyden toimintakunnossa tällä kohtaa. Ja ei kuulemma velvoita. Tietysti on pohdittu aika paljon sitä, että voisiko tätä rataa vielä johonkin hyödyntää, vaikka siihen, kun pitää kuskata Soklin arvokkaita malmeja jalostamolle. Mutta tätä rataa pitäisi silloin jatkaa tuonne pohjoiseen Tulppioon päin, sinne minne mäkin on menossa. Mutta veikkaan, että geopolitiikka ehkä määrää radan kulkemaan jossain toisaalla, ehkä vähän lännempänä. Tai sitten geopolitiikka määrää, että rataa ei tule ollenkaan. Ja itärajaa sitten pyhitetään jollekin vähän vaarattomammalle aktiviteetille, niin kuin vaikka metsänhoidolle tai meikäläisen maastopyöräilylle. Komea monumentti. Kannatti pysähtyä katsomaan näitäkin ruosteisia ratakiskoja keskellä alkavaa sadetta.

Niinhän siinä kävi, että kun äsken olin fiilistelemässä ratakiskoja penkan päälle ja pyörä oli tien sivussa, niin rajavartijat ajoivat ohitse ja ihmettelivät erikoista tilannetta, kun pyörä on siinä, mutta miestä ei näy. Ja tietysti pysähtyivät ja rupesivat vähän haastattelemaan minua sitten, kun tulin paikalle. Eli kyllä täällä valveilla ollaan, mutta oli siitä juttu hetkestä tietysti hyötyäkin. He kertoivat, että tässä lähettyvillä on porotaideteos ja tietysti tulin sitä sitten katselemaan. Ja totta tosiaan, tässä aika ison tien varressa joen rannalla tämmöisellä mätästyvällä pellolla on ympäristötaideteos nimeltä Äläski Ussakka. Tekijöinä kuvaveistiä Eila Hautaniemi ja paikallisen kyläyhdistyksen väki. Eli se on tuommoisia puisia tolppia ja niiden päässä on sitten poron sarvia. Suunnilleen tuollaisen pienen porotokan verran kuulemma paikallisen teurastamon kasasta pelastettuja ja nyt sitten muutettu ympäristötaiteeksi. Ja kuten taiteella aina on merkitys, niin myös tällä Äläski Ussakalla on merkitys. Aika pakeneva ja epämääräinen merkitys, mutta silti. Varmaan osa sitä merkitystä on siinä yhdessä tekemisessä. Tämä on visioitu ja pantu toimeen ja rahoituskin hankittu yhdessä ja kylä seisoo tämän taiteen takana. Ja osa merkitystä on varmaan tässä visuaalisuudessa, tässä oudossa näyssä. Siis siinä, että tämän staattisen kuolleen sarvimetsän sijaan tässä voisi tosiaan olla elävä porotokka. Joo, tämän teoksen ja sitten sen elävän tokan välille syntyi jotenkin semmoinen outo kitka. Se houkutti mut sitten lukemaan paitsi tämän Äläski Ussakan esittelytekstin, niin myös blogia tästä taideteoksesta. Ja siellä sitten nuori poromies kertoi, että ennen tällä päin on voinut elää poroilla ja ainakin se on ollut elämän tapa. Mutta nykyään sitten siinä on aika tavalla haasteita. Ja suurimmista haasteista yksi on suurpedot. Ne vie paljon poroja, paljon enemmän kuin ennen. Sehän nyt ei varmaan olisi minkäänlainen ongelma, sillä valtio tietysti korvaa ne porot ja korvauksista voi saada suunnilleen sen, mitä ehkä poroistakin voi saada. Se varsinainen ongelma siinä suurpetoasiassa on se, että ei jotenkin tunnu varmaan mielekkäältä kasvattaa poroja suurpetojen ruuaksi veronmaksajien rahoilla. Siinä ollaan tämmöisen sallalaisen kokemuksen ytimessä ehkä. Väkeä houkuteltiin tänne Sallaan raivaamaan peltoa ja sitten 70-luvulla ruvettiin maksamaan siitä, että se pelto laitetaan pakettiin. Sitten tänne houkuteltiin paljon väkeä metsätöihin ja sitten ruvettiin tekemään sama yhdellä motolla ja sitä väkeä ei enää tarvittanutkaan. Täällä on ojitettu suota, että metsä kasvaa. Ja nyt sitten on ehdotettu, että suo pitäisi ennallistaa niitä ojia tukkimalla. Ja sitten tosiaan on vielä se, että yritetään säilyttää se poroelinkeino sillä tavalla, että kasvatetaan poroja suurpetojen ruuaksi. Eli työn mielekkyydestä on kyse ja sehän nyt on tietysti ollut uottuna aina kun maailma muuttuu, mutta täällä Sallan lähihistoriassa sitä elämisen mielekkyyttä on ehkä koeteltu vähän raaemmin kuin muualla. Niin että kun mä pääkaupunkiseudulta tullut turisti ja viherpiipertäjä ja suurpetojen puolustaja, kun mä katson tätä Äläski Ussakka-teosta tässä mätästyvällä pellolla, teosta, joka on kylän voimin tehty, niin tulee kyllä ajateltua, että onhan tää aika hyvää taidetta. Ainakin se saa mun mielen liikkeelle, mikä ehkä on hyvän taiteen määritelmä. Tulkaapa katsomaan, jos Kelloselän ja Hautakankaan tienoilla liikutte. Ympäristötaideteos Äläski Ussakka.

0: Kotalan kylän keittokatos olisi muuten tosi hyvä studio välilevyjen retkiohjelmille, mutta täällä on tämmöinen taustaininä, joka häiritsee vähän akustiikkaa. Mutta laitetaanpa vähän inserttiä.
1: Hehtaari hehtaarilta muuttuivat ryteiköt ja entiset hallanpesät tuottaviksi viljelysvainioiksi, joita raivattiin jatkuvasti keskimäärin 600 hehtaaria vuosittain. Se on uutteran ja elävän maahengen suursaavutus, johon mikään muu pitäjä maassamme ei ole ylettynyt. Näin purjehti koko Sallan maatalous voimakkaalla myötäsellä. Suoalueilla, jotka käsittävät viljellystä pinta-alasta suurimman osan, kasvatetaan etupäässä heinää. Rehevästi se kohoaa entisiltä kurkien kylmiltä asumasijoilta. Nyt maa huokuu lämpöä ja voimakasta elämää.
0: Välilevyjen retki täällä Itärajalla on edennyt merkittävään paikkaan, eli Kotalan särkiaavalle. Ja se särkiaapa, mitä kävin tuossa äsken katsomassa, niin se on semmoista perusteellisesti ojitettua, kituliasta puuta puskevaa suota. Ja yksi noista ojittajista silloin aikana oli Jask Repo. Hän vuonna 1938 oli kaivamassa jotain syvää valtaojaa kuulemma ja löysi Suomen ja kenties koko maailman vanhimman suksen. Ja sen iäksi on määritetty yli 5000 vuotta. Mutta nyt Kotalan särkiaapa on siis metsittynyt peltoa. Nimittäin se tarinahan menee niin, että sodassa Sallan kunta menetti aika tavalla pinta-alastaan, joten uutta peltoa sitten piti asukkaille ja evakoille raivata. Ja kyllä sitä sitten raivattiinkin. Ennen tänne lähtöä sitten innostuin katsomaan dokumenttielokuvaa vuodelta 1956 Raivaajien rakentajien Salla. Ja se niin kuin kuulitte, niin esittelee semmoisen kunnon propagandatyyliin, miten täällä Sallassa valistettiin kansa suota raivaamaan. Ja sitten vahva maan henki valtasi uudisasukkaiden jälkeläiset ja uudet tulokkaat. Mutta kyllä nämä metsittyneet pellot ja niityt tässä ympärillä, ne kertoo, että aika ikävällä tavalla vanhentunut on toi dokumentti. Se vahva maan henki on kadonnut aika paljon täällä. On tosiaan metsää puskevaa niittyä nykyisellään. Siihen on syynsä. Ensinnäkin ne lupaukset niistä ravinteikkaista soista, ne oli tietysti vääriä lupauksia. Ravinteita siellä ehkä on, mutta on myös kylmää ja kasvukausi on lyhyt. Mutta heinähän noilla turvepelloilla sitten aikanaan kasvoi ja sitä tarvittiin silloin 50-luvulla, kun oli valtavasti hevosia, joilla tehtiin töitä pelloilla ja metsässä. Mutta sitten kun tuli traktori käyttöön, niin hevosta ei enää tarvittu, eikä sitten tarvittu heinääkään. Mutta kun sitä heinää sitten kuitenkin oli, niin sillä sitten syötettiin karjaa ja tehtiin maitoa ja voita. Ja sitten Suomeen tuli niitä paljon puhuttuja voivuoria. Ja se homma ei sitten enää kannattanut. Ja siksi Kotalan särkiaavan ojittamisen ehkä pysyvimmäksi anniksi on varmaan jäänyt se, että silloin löydettiin se suksi 5000 vuoden takaa. Mutta hitto soikoo, tuntuu niin kuin olisi pienet villahousut jalassa, kun nämä hyttyset peittää sortseilta jäävän ihon kokonaan. Pakko tästä lähteä jatkamaan vielä ensimmäistä vaelluspäivää välilevyjen Itärajan retkellä Sallasta kohti Tulppiota. Seuraavana pitäisi päästä Naruskajoen varteen.

Jos olette kuunnelleet välilevyjen retkiohjelmia, niin tiedätte, että lähteet kiinnostaa. Ja täällä Karhutunturilla rinteessä todellakin on lähde. Ison kiven kolosta suorastaan syöksyy valtavat määrät vettä. Ja on muuten hyvää. Eiköhän tällä vedellä yön yli pärjää.

toisen vaellusaamun aamujumppa karhutunturille. Tänne kun menee tämmönen soratie, niin pakkohan se on kerrankin nousta tunturihuipulle pyörällä, kun on mahdollisuus.

Tässä tämä nyt olisi tämän seudun paras näköalapaikka, eli Karhutunturillakin. Jaksoinpas nousta aamujumppana. Tänne on tosiaan ihan hiljattain sorastettu iso huoltotie ja rakennettu pari komeaa uutta havaintolaitetta. Eli kyllähän tänne kelpaa ajella. Ja täältä näkyy tosiaan koko tämä Tuntsa, tämä upea erämaa-alue. Tämä on muuten myös paikka, jossa ensimmäistä kertaa näkyy Tuntsan palo. Tämän seudun merkkitapaus. Se oli sunnuntai heinäkuun 3. päivä vuonna 60. Silloin oli ollut kuumaa jo pitkään. Tänäänkin on aurinkoista, mutta ei todellakaan kuumaa. Ja palovartija Inkeri Ronkainen kiipesi tänne tähystämään niin kuin minä nyt. Ja hän kirjoitti päiväkirjaan merkinnän, että pieni savu suunnassa 45 astetta. Ja seuraavana päivänä savu oli jo selvempi ja sitähän tuli sitten yltyi. Ja se Tuntsan palo jätti tänne kyllä sitten tosi isot ja pysyvät jäljet. Se tuhosi porolaitumet ja toi metsätiet ja koneellisti metsätalouden ja tarjosi tietysti tuhansille ihmisille työtä metsän korjuun myötä, kunnes sitten ei enää tarjonnut. Ja välilevyjen seuraavassa jaksossa kerron sitten Tuntsan palon jäljistä lisää. Mutta nyt voi kyllä antaa katseen kiertää sitä suunnasta 45 astetta myötäpäivää. Idässä näkyy tietysti Venäjä, joka on määrittänyt tämän seudun elämää kaupalla ja sodalla ja verotuksella aikanaan. Etelässä rajan takana näkyy ne alkuperäiset Sallatunturi ja Rohmoiva ja näkyy se Salla, joka menetettiin. Ja sitten lännen ja lounaan suunnalla tuolla Tenniojoen alavien maiden aapojen takana kohoaa Vuotostunturi. Sen lähelle tuleva tekoallas on moneen kertaan estetty, mutta edelleen senkin uhka määrittää ihmisten elämää täällä. Ja yhteiskunta käy siellä, niin kuin täälläkin, niin jatkuvaa neuvottelua siitä, että missä muodossa tämä maa on arvokkainta, tekoaltaana vai metsän kasvatuksessa vai suojeltuna suona vai porolaitumena. Ja sitten jos suurpiirteisesti kääntää katsetta lännestä pohjoiseen, niin näkyy Tulppion radalle kaaveltu reitti, eli tuota maastoa pitkin olisi ehkä mahdollista kuljettaa sitä Soklin malmia jalostettavaksi. Sitä tulisi 2-3 tavarajunallista päivässä, että saisi fosforia lannoitteisiin ja harvinaisia maametalleja digitaaliseen elämään. Joo, Sallan matkailussa mainostetaan, että Salla on keskellä ei mitään. Mutta tänne kun nousee Karhutunturille ja miettii, että mitä oikeasti näkee, niin tuntuu siltä, että tämä on kyllä keskellä kaikkia, keskellä geopolitiikkaa, keskellä niitä kysymyksiä, mitä ihmiset tällä hetkellä globaalisti neuvottelee. Ja se keskeisyys kyllä oikeasti lisää tämän maiseman kauneutta tämmöisenä lähes kirkkaana alkukesän aamuna, kun raikas tuuli pitää hyttysetkin loitolla. Onhan tämä just tällä hetkellä paratiisi maan päällä aika lähellä taivasta.

raiden leveys muuttui vähän erikoiseksi ja sitten tajusin, että kangas oli niin tasana, että kelpaisi vaikka lentokentäksi ja sitähän se kyllä olikin. Tässä nimittäin Naruskojoen länsipuolen rannalla on ollut saksalaisten kenttävartio jatkosodan aikana. Eilisiltana ajoin tosiaan Naruskojoen toista rantaa. Kylähän se siellä vaan jatkuu ja sekin kylä on osaksi tulosta siitä 40-50-60-lukujen asutustilapolitiikasta. Siitä muuten kirjailija Tuomo Pirttimaa kirjoitti Ylelle tosi hienon kolumnin viime vuonna. Siinä Pirttimaa kuvasi noita asutustiloja julmaksi ihmiskokeeksi, joka jatkui liian pitkään. Hän kertoi, että elinkelvottomia tiloja raivattiin syrjäseudulle, vaikka talous ja metsätalous oli nopeassa muutoksessa. Ja se muutos sitten riisti siltä asutustilaprojektilta onnistumisen mahdollisuudet ja se liikaväestön dumppaaminen tänne pohjoisen soille. Se oli Tuomo Pirttimaan mielestä suuri häpeä. Ja se kolumni sai ihan valtavasti kommentteja ja niitä kommentteja oli kahta lajia, kun niitä luin. Toisaalta kunnioitettiin niitä kylmän tilan raivaajia ja heidän hirveää työmääräänsä ja toisaalta kerrottiin katkeria tarinoita alkoholismista ja sortuneista toiveista ja valtion petturuudesta ja yksinäisyydestä ja itsemurhista ja sitten sitä valtavan nopeasta muutosta Göteborgin autotehtaille tai etelään. Ja siinä kolmannessa Tuomo Pirttimaa mainitsi, että Unto Eekin kirja Hirventappopaikka on asiasta väkevä aikalaiskuvaus. Ja Pirttimaahan sitä projektia jatkoi sitten kirjoittamalla Eekistä kuvitteellisen elämäkerran tavallaan. Mä itse luin sen Hirventappopaikan joskus jo nuoruudessa ja nyt sitten kertasin. Se on kyllä hieno kirja ja tosi jännä rakenteeltaan. Se jakaantuu tavallaan kolmeen osaan. Ensin on nuoruus, semmoinen eräkirjamainen osuus. Se on täynnä elämänvoimaa ja metsästystä ja ihmisiä ja työtä rajavartijana ja metsurina. Ja se on täynnä luonnon kauneutta ja vähän sitten jotain aavistuksia tulevista hirveyksistä ja kitkeryyttä, katkeruutta kaiken pontimena. Sitten siinä kirjassa seuraa semmoinen ihan lyhyt kappale, jossa Eek raivaa sen kylmän tilan, mutta sitten menettää sen tosi nopeasti valtion lakkauttaman avun ja verorästien ja avioeron takia. Ja siinä lyhyen kappaleen aikana tekäläiset metsätkin hakataan pois ja metsästyksestä tulee herrojen hupia ja moottorikelkat tekevät Unto Eekin huimasta hiihtokunnostakin ihan turhaa. Ja sen lyhyen kappaleen jälkeen on sitten 50 sivua alkoholismia ja päämäärätöntä harhailua, salametsästystä ja katkeruutta merkityksettömyydestä ja vääryyksistä. Erikoinen kirja. Eek kirjoittaa todella, todella erikoista, tosi voimakasta, väkevää kieltä. Niin, että vaikka ei eräkirjoista tykkää tai sitten tuommoisesta verismosta, niin kyllä sen kirja jaksaa hienosti sen kielen takia lukea. Vaikka selkäpiitä se kyllä karmii. Suosittelen lämpimästi sitä kirjaa. Siinä jotenkin tämän luonnon ja näiden jokien ja metsien tunturien upeus tulee esiin. Tulee sitten myös esiin se ristiriita yhteiskunnan ja tämän luonnon välillä. Mutta eihän se Eekin kirja tai Tuomo Pirttimaan kolumni ole koko totuus asiasta. Ehkä puoli totuutta, nimittäin eilisiltana kun ajelin tuota Naruskan kylää pitkin, se on siis pitkä kylä, niin joka toinen talo näytti oikein miellyttävältä ja erähenkiseltä. Tekisi melkein mieli muuttaa tänne, mutta sitten joka toinen talo tuskin erottu sieltä pusikoitten takaa. Ne oli hylätty ja ne oli taas muuttuneet kovin kylmiksi tiloiksi.

Naruskajoen varressa istun. Äsken ajoin pitkin Mäntykangasta, jossa oli tehty aika tavalla harvennushakkuuta. Ja vanha hieno polku olisi ollut oikein mukava ajaa, mutta sen päälle oli aika paljon tullut risuja. Mutta tässä suvannolla, vaikka joutuu kuoritakki päällä hyttysten takia istumaan, niin onhan tässä oma kauneutensa. Mutta jos tätä haluaa komeilla sanoilla ylistää tätä Naruskan talousmetsäseutua, niin silloin täytyy kyllä sanat lainata menneisyydestä, vaikka näin. Tuskin missään muualla maassamme koskematon salo tarjoaa niin tuhlaten kauneuttaan ja valloittaa luonnon ihailijan niin voimakkaasti kuin täällä. Ken kerran on nähnyt nämä seudut, kuullut niiden metsien huminan ja suurten könkäiden pauhun ja nähnyt kesäyön ihmeellisen valohämyn leikkivän varjoleikkiään hiekkaisilla jokirannoilla Pohjolan sypressikuusien seisoessa kuin jättiläistemppelin pilarit vedenpartaalla, hän on joutunut lähtemättömästi Suomen erämainen ja niiden kuulaan kauneuden lumoihin. Näin kirjoittivat Esko ja Paavo Suomalainen kirjassa Suomen erämaiden kauneus, kuvia Kuusamosta ja Sallasta. Se oli 30-luvun lopulta se kirja, muistaakseni. Ja osittain olen kyllä herrojen kanssa samaa mieltä. Onhan tämä ollut vähän niin kuin tyypillisen suomalaisen Metsälapin parhaita paloja pienoiskoossa. Täällä on ollut niitä

on sitten tyhjentyneet. Se 40-60-lukujen toimeliaisuus on laantunut ja jättänyt jälkeensä vähän semmoisen vakaamman, mutta harvemman asutuksen. Ja siitä toimeliaisuudesta, kun tietää, että sitä on ollut täällä, niin juuri sen takia tämä tuntuu sitten jotenkin aika tyhjältäkin. Ja onhan tämä paikka myös täynnä metsäteitä ja ihmisen jälkiä. Ja etenkin tämä on täynnä kaikenlaisia jännitteitä tämän maankäytön suhteen. Kiinnostava paikka, todellakin. Mutta retki se on vasta alussa. Nyt pitäisi yrittää kohti Tuntsan sydäntä ja koskemattomampaa erämaata, mutta samalla sitten kuitenkin jatkan myös kohti koneellisen metsätalouden syntyseutuja Suomessa, kohti Soklin tulevaa kaivosaluetta ja kohti Lokan tekoallasta. Eli kaikenlaisia ristiriitoja on kyllä luvassa myös seuraavassa välilevyjen retkijaksossa täältä itärajalta. Mutta nyt kiitoksia retkiseen.

Ode to Joy, Christopher Saronen sävellys soi siinä, Sandbox Percussion esiintyi. Ja Kare Eskolan matka jatkuu viikon kuluttua välilevyjä retkellä. Tämä jakso uudestaan vielä sunnuntaina kello 13. Kohta on puolipäivä, uutisia silloin ja Mia Lahti on seurassanne. Elävässä historiassa tutustutaan keskiajan rohkeisiin naisiin. Ketä olivat beginit ja oliko Länsi-Euroopassa keskiajalla naisten oma matriarkaattinen utopia? Sitä ennen päivän mietelauseksi luen otteen, jossa kirjailija Leo Tolstoi kertoo lapsuudestaan. Hämärsi jo, kun tulimme kotiin. Mama istui flyygelin ääreen, mutta me lapset toimme paperia, lyijykkiä.

kyniä, värejä ja asetuimme piirtämään pyöreän pöydän ääreen. Minulla oli ainoastaan sinistä väriä, mutta siitä huolimatta päätin kuvata metsästysretken. Piirrettyäni hyvin elävästi sinisen pojan, sinisen hevosen selässä sekä siniset koirat, olin epätietoinen. Voiko piirtää sinisen jäniksen? Ja juoksin isän luo työhuoneeseen neuvottelemaan tästä. Isä luki jotakin ja kysymykseeni, onko sinisiä jäniksiä? Hän vastasi päätään nostamatta. On, ystäväni, on. Palattuani pyöreän pöydän ääreen piirsin sinisen jäniksen, mutta katsoin sitten tarpeelliseksi tehdä sinisestä jäniksestä pensaan. Pensaskaan ei minua miellyttänyt, tein siitä puun. Puusta heinäpieleksen, pieleksestä pilven ja töhrin lopulta koko paperin sinisellä värillä niin, että harmissani revin sen rikki. Ja menin torkkumaan syvään nojatuoliin. Näin kuvaili venäläiskirjailija Leo Tolstoi lapsuuttaan teoksessa Lapsuus, poikaikä, nuoruus. Kirjan on suomentanut Viktor Karl Trast. Ja tämän Tolstoi-sitaatin sekä muut tämän viikon mietelauseet on poiminut Jakke Holvas. Turun tuomiokirkon kello lyönyt puolen päivän merkiksi.

0: Ylen radiouutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää päivää. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra moittii Espanjan siirtolaispolitiikkaa. Purra toteaa Ylen haastattelussa, että Espanjan viime aikojen maahanmuuttopolitiikka toimii vetovoimatekijänä siirtolaisille. Espanjalle kuuluvaan Ceutaan saapui viikonloppuna kymmeniä tuhansia ihmisiä Marokosta. He ovat pääosin palanneet jo takaisin. Valtiovarainministeri Riikka Purra.
1: On kaksi täysin eri asiaa. Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä, koska Pohjois-Afrikan, Lähi-idän siirtolaisvirrat, miten helposti ne voivat kääntyä Eurooppaan. Silloin pitää olla oma kansallinen maahanmuuttopolitiikka kunnossa. Suomi on nyt tällä hallituskaudella siitä onneksi huolehtinut, mutta myös EU-tason ratkaisuja, kuten nyt Italia ja Tanska onkin esittänyt, niin ovat tarpeen.
0: Purra kertoo Ylelle tukevansa yhä sisäministeri Mari Rantasta, joka ilmoitti perjantaina kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Purra kiistää ehdotuksen olleen hätiköity. EU:n sisäministerit käsittelevät Ceutan tapahtumia ja EU:n siirtolaispolitiikkaa huomenna. Iranin ulkoministeriö sanoo, ettei maalla ole tällä hetkellä neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa. Iranin mukaan neuvotteluja kuitenkin käydään Omanin kanssa Hormuzin salmen hallinnasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti varhain aamulla Suomen aikaa, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Vaikeudet opintolainan takaisinmaksussa ovat lisääntyneet. Opintolainassa on valtion takaus ja Kela on kahden edellisen vuoden aikana hoitanut ennätysmäärän opintolainan takaisinmaksuja pankeille. Myös pienituloisuuden perusteella maksettavaa korkoavustusta sai viime vuonna ennätysmäärä velallisia. Kelan juristi Mari Jaakkola.
2: Nyt on tullut aiempaa enemmän sitä käyttötarvetta sille korkoavustukselle, koska aiemmin korot ovat olleet hyvin matalia, niin sitten tälle korkoavustukselle ei ole ollut niin suurta tarvetta. Eli jos korot on ollut siinä muutaman kympin luokkaa, niin myös pienituloista on voinut hyvin maksaa näitä korkoja ilman, että on hakenut edes korkoavustusta. Ja tietysti kun opintolainamäärät ovat suuria, niin sitten myös nämä korot ovat melko suuria, että voi olla useita satasia sitten vaikka puolen vuoden ajalta, niin sitten tämä korkoavustuksen tarve on tullut entistä niin kuin ilmeisemmäksi kyllä tässä.
0: Keski- ja Kaakkois-Euroopan kuivuus haittaa jo merkittävästi teollisuutta ja ruoantuotantoa. Esimerkiksi Saksassa kemian teollisuus ja energian tuotanto ovat vaikeuksissa. Eurooppaan on ennustettu täksi viikoksi jälleen uusia helteitä, mikä pahentaa tilannetta entisestään. Rein ja Tonavajokien vedenpinta laskee edelleen, kertoo Berliinistä kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Erityisen pahasti ovat kärsineet monien valtioiden alueille ulottuvat Rein ja Tonava, ja tarkistin tilanteen juuri ja vedenpinnat laskevat edelleen, etenkin Tonavassa. Rein ja Tonava ovat maanosan kriittisimmät kauppajoet, eli kuivuminen vaikuttaa sekä jokikuljetuksiin että energian tuotantoon, tietenkin jokiluonnon lisäksi. Ja pitää mainita vielä Pohjois-Italian tärkein joki Po, jonka merkitys on suuri ruoantuotannolle. Ja myös Po on ennätysmatalalla, ja siellä jo 100 kunnalla Italiassa on ollut ongelmia vesihuollon kanssa, ja ennätyshelteet pahentavat tilannetta. Ja asiantuntijoiden mukaan yksi rankkasade ei ratkaise ongelmaa, vaan joet tarvitsisivat nyt pitkittyneen sadejakson mieluiten useiden päivien tai viikkojen ajan.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän yli lämpötila on 18-23 astetta. Lapissa monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila 13-18 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
4: Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltenho. Radio Yhdestä Mia Lahti, oikein hyvää keskipäivän aikaa, kello on 12.05. ja on maanantai 3. päivä elokuuta. Vajaan tunnin kuluttua eli kello 13 aikaan päästään jälleen tiedetripin maailmaan.
5: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcast Radio Yhdessä maanantaista perjantaihin kello 13.
4: Tällä kertaa Tiedetripin toimittaja Henry Tikkanen perehtyy antiikin aikaiseen antikyteran koneeseen. Mutta nyt on vuorossa elävä historia. Elävässä historiassa puhutaan vegiineistä, eli keskiajalla eläneistä itsenäisistä naisista. Vuonna 1310 Pariisissa poltettiin roviolla nainen Marguerite Poret ja hänen kirjansa. Poret oli korkeasti oppinut nainen ja tärkeä teologinen ajattelija aikana, jolloin naisille oli hyvin vähän tilaa kirkon piirissä. Hän kuului maallikkohengellisiin vegiineihin, naisiin, jotka elivät kaupunkien ytimissä itsenäisesti, kirkon ja keskiajan kapeiden sosiaalisten roolien ulkopuolella. Oliko Länsi-Euroopassa keskiajalla siis naisten oma matriarkaattinen utopia? Toimittaja Assu Asikaisen haastateltavana tässä jaksossa on vanhempi yliopiston lehtori ja teologisen tiedekunnan dosentti Virpi Mäkinen Helsingin yliopistosta.
6: Kesäkuun alku Pariisissa vuonna 1310 tapahtuu jotain järisyttävää, jotain poikkeuksellista. Jotain, mistä tultaisiin puhumaan kauhulla ja synkällä uteliaisuudella vielä vuosisatojenkin päästä. Nainen on sidottu kiinni rovion päälle. Hänen mukaansa liekkeihin kasataan myös kirjoja. Niistä jokainen on kopio samasta teoksesta, nimeltään Yksinkertaisten sielujen peili. Tuo nainen, Marguerite Poret, ja hänen hengentuotteensa poltetaan Pariisissa roviolla harhaopin vuoksi. Mutta miksi ihmeessä oppinut Pariisin yliopiston teologian tukema nainen kohtasi loppuunsa näin kammottavalla tavalla? Poret kuului arvostettuun maallikkohengellisten naisten bekiinien joukkoon. Keitä olivat bekiinit, keskiajan itsenäiset maallikkonaiset, jotka elivät elämää omilla ehdoillaan miesten ja kirkon vallan ulkopuolella? Tämä on tarina rohkeudesta, itsenäisyydestä ja no tavallaan sananvapaudesta. Vapaudesta kirjoittaa, puhua ja elää omilla ehdoillaan. Ennen kaikkea tämä on tarina rohkeista ja melko omalaatuisista naisista, jotka löysivät tapoja elää oman näköistään elämää keskiajan yhteiskunnan todella kapeiden sääntöjen sisällä. Eli hetkinen, oliko Euroopassa keskiajalla naisten oma matriarkaattinen utopia? Minä olen Assu Asikainen ja tämä on Elävä historia. Oletko koskaan kuullut bekiineistä? Aina silloin tällöin mun feedin pomsahtaa joku lyhyt video keskiajan länsieurooppalaisesta matriarkaattiutopiasta, mutta kesti tosi pitkään ennen kuin mä oikeastaan aloin selvittää, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Oikeastaan mä luulin, että ehkä tää on jotain tekoälypuppua alkuun, koska jos Länsi-Euroopassa olisi keskiajalla todella ollut itsenäisten naisten yhteisöjä, jotka siis eivät olleet luostareita ja joihin naiset sai liittyä ja joista lähteä halunsa mukaan, niin totta kai mä tietäisin niistä jo. Okei, sit aloin vähän kaivelemaan asiaa ja selvisi, että mulla ei ollut mitään käsitystä. Eli anna kun mä vien sut matkalle keskiaikaisten itsenäisten naisten maailmaan. Tämä tarina alkaa 1100-luvun loppupuolelta, eli siis eletään sydänkeskiaikaa. Millainen naisten maailma oli silloin?
7: No eihän se nyt naisille ollut oikeastaan kovinkaan hyvä, ellei sä ollut ylemmästä säädystä.
6: Tässä äänessä on teologisen etiikan vanhempi yliopistolehtori ja aatehistorioitsija Virpi Mäkinen.
7: Koska siis tavalliselle kansannaiselle vaihtoehtona yleensä oli avioliitto, ei ollut ehkäisymenetelmiä, paljon lapsia, lapsikuolleisuus oli hyvin yleistä, Ja tietenkin niin kuin synnyttäminen ja se perheen elättäminen, vaikka siellä sitten toki mies oli, mutta koska tämä niin kuin miehen ja naisen välinen työjakokin oli myös hyvin, hyvin niin kuin rajoittunutta. Ja sitten taas sen naimattomien naisten niin kuin perheessäkin, jos niin kuin sai asua perheessä, niin sehän oli niin kuin kaikista heikoin asema niin kuin perheen sisällä, että tämmöiset naimattomat, jotka eivät nyt sitten jostain syystä joko päässeet naimisiin, eivät halunneet naimisiin tai muuta vastaavaa, niin nehän oli usein palvelijan asemassa omassa kodissansakin.
6: Aika usein sanotaan, että keskiajan eurooppalaisella naisella oli oikeastaan vaihtoehtoina siis joko mennä naimisiin tai luostariin. Mutta siis luostarihan ei missään nimessä ollut vaihtoehto kaikille. Sinne pääseminen vaati naisen perheeltä suuria myötäjäisiä, eikä tavallisilla naisilla missään nimessä ollut sellaisia rahasummia essun taskussa. Eli jos sopivaa avioliittoa ei löytynyt tai nainen jäi vaikka leskeksi, niin aika ankeeta oli elämä. Ja koska keskiajalla myös sodittiin paljon, siis paljon, ja miehiä tietenkin tarvittiin sinne koko ajan, niin varsinkin kaupungeissa ei yksinkertaisesti ollut tota aviomatskua välttämättä tarjolla.
8: Mitäs sitten niin kuin esimerkiksi kirkonmiestensä luoma naiskuva, minkälainen naiskuva sieltä teksteistä esimerkiksi välittyy?
7: Kamala. Kamala. Esimerkiksi Tuomas Akvinolainen, joka oli niin kuin tunnettu dominikaani, teologi edelleen, katolisen kirkon oppi-isä, arvostettu oppi-isä, niin hänhän viittaa naiskuvassansa, ei pelkästään luomiskertomukseen ja siihen, että nainen luotiin miehen jälkeen, miehen avuksi, vaan myös Aristoteleen kuvan naisesta puutteellisena miehenä. Eli siihen aikaanhan suvun tai tämmöinen niin kuin käsitys hedelmöityksestä oli outo meille, koska ei tiedetty mistään X- ja Y-kromosomeista, niin ajateltiin niin, että hedelmöityksessä, jos kaikki menee hyvin oikein, niin syntyy aina poika. Ja sitten kun menee joku pieleen, syntyy tyttö. Eli tämä jo kertoo siitä asenteesta, että kun syntyy tyttö, niin siinä on jotain poikkeavaa jo tapahtunut siellä niin kuin hedelmöityksessä, jota he eivät osanneet toki niin kuin selittää. Että nainen oli puutteellinen mies kaikin puolin. Tuomas Akvinolainen jopa pohtii, onko naisella yhtä korkeatasoinen järki kuin miehellä. Asema ei ollut niin kuin teologien silmissä ja kirkon miesten silmissä kovin korkea. Toisaalta voisin kuvitella, että se tavallisen kansalaisen elämä oli niin raskasta ja muuta, että ei siinä niin kuin välttämättä pohdittu, kumpi meistä nyt on tässä perheessä niin kuin se, ikään kuin se ylempi, vaan molemmat hoisi sitä elantoa ja toimeentuloa. Vaimo usein ne lapset ja kotona ja mies sitten pellolla tai missä nyt tahansa sitten toimeentuloa hankki.
6: Tuolloin sydänkeskiajan Euroopassa alkoi tapahtua jotain jännittävää. Ensimmäiset yliopistot perustettiin, alkoi syntyä tieteellistä ajattelua myös sinne kirkon ja luostareiden ulkopuolelle. Samaan aikaan alkoi syntyä myös tällaisia erilaisia maallikkohengellisiä liikkeitä. Ja siis maallikkohengellisellä mä tarkoitan ryhmiä, joiden jäsenet eivät varsinaisesti olleet oppineita ja joilla ei välttämättä ollut kirkon tunnustusta. Sellainen, jonka varmaan kaikki nimeltä tunnistaa, on kerjäläisveljestö Fransiskaanit.
7: Näillä kaikilla oli tämmöinen missio vastustaa varakasta, valtaa hakevaa kirkkoa, koska siis se ero alkoi olla niin kuin todella jyrkkä siihen vauraaseen kirkkoon ja niihin kirkonmiehiin ja niin kuin kirkkoruhtinaisiin suoraan sanoen ja sitten siihen köyhään kansanosaan. Ja niin kuin siellä alettiin nähdä tämä, että kirkossa ei enää se niin kuin varsinainen sanoma näy, vaan se on lähtenyt jopa kiistelemään siitä, että sillä pitäisi olla sekä niin kuin maallinen että hengellinen valta. Ja nimenomaan tämä, niin kuin, tämä taloudellinen kehitys, koska nähtiin, että kirkon pitäisi ottaa niin kuin huoleksensa köyhät. Ja tavallaan se mitä se ei sitten tehnyt. Ja niin kuin tämmöinen niin kuin paluu sinne alkukirkkoon apostolien, opetuslasten ja Jeesuksen niin kuin tapaan elää, kiertää saarnaamassa sitä sanomaa, huolehtimassa köyhistä ja niin edelleen. Niin tämä paluu oli niin kuin yksi voimakas tekijä siellä.
6: Ja tähän samaan liikehdintään sitten muodostuivat nämä bekiinit. Liike sai alkunsa aatelisnaisten parista, missä varakkaat, hyvän koulutuksen saaneet naiset valitsi omistaa elämänsä tällaiselle hengelliselle työlle. Mutta nopeasti mukaan alkoi tulla naisia nimenomaan sieltä tavallisten ihmisten joukosta. Ja erityisesti kaupunkeihin alkoi muodostua bekiiniyhteisöjä. He olivat siis maallikkonaisia, jotka omistivat elämänsä hengellisyydelle. Mukaan liittyi esimerkiksi leskiä, mutta myös muita naisia, jotka eivät syystä tai toisesta joko halunneet tai päässeet naimisiin. Nunnaluostareista poiketen, kuka tahansa saattoi julistautua bekiiniksi, varallisuuteen katsomatta. Jos bekiini myöhemmin vaikka tapasi jonkun kivan ukon ja halusikin naimisiin, niin se ei ollut mikään ongelma. Mutta tämä ei ollut siis mikään yhtenäinen liike. Joka kaupungissa oli vähän niin kuin omanlaisensa meininki.
8: Niitä ylipäätään tuntuu, että tuossa ei hirveästi ollut sääntöjä, että toki, että näitä hoveja sitten alkoi syntymään, mutta myös tiedetään, että paljon oli bekiinejä, jotka asuivat ihan, että tavallaan omisti oman kotinsa.
7: Kyllä.
8: Ja ehkä sitten, että otti sitten sinne omaan kotiinsa sitten muutamia semmoisia vaikka köyhempiä naisia, joilla ei ollut siihen samaa varaa. Pystyykö kuka tahansa yksin asuva nainen sitten, tai nainen, joka halusi asua yksin, niin ilmoittaa vaan, että mä oon nyt muuten bekiini, että jättäkää mut rauhaan, antakaa mun tehdä käsitöitä täällä.
7: Kyllä, mä uskon, että näin se juuri toimi, mutta tästä yhteisöstä saattoi myös milloin tahansa lähteä pois ja mennä naimisiin.
8: Jotenkin voisin kuvitella, että tämmöisessä maailmassa, missä tosiaan se vaihtoehto on se naimisiin meno tai sitten se naimisiin meno, ellei saatu olemaan rahaa mennä luostariin, niin mitenkään siellä on suhtauduttu siihen, että yhtäkkiä joku nainen on se, että itse asiassa mä voisin kyllä nyt ihan itsekseni asua ja palvella Jumalaa.
7: Ei todellakaan hyvin todennäköisesti, koska itselliset naisethan oli... Nehän saatettiin niin kuin heti tuomita siveettömiksi, että naisellahan piti olla aina miespuolinen holhooja, että se oli joko isä, se oli aviomies, se voi olla veli, se voi olla setä tai niin edelleen. Ja näähän poikkesi nyt tästä. Hehän niin kuin hyppäsi pois tästä niin kuin systeemistä. Ja toki tämä oli, niin kuin, tämä oli rohkeeta, mutta myöskin aivan uutta.
8: Ja sitten jos mietitään vaikka naisia, jotka kuuluu vaikka seksuaalivähemmistöön, että ei vaikka tunne vetoa miehiin eikä ole rahaa lähteä luostariin, niin aika houkutteleva vaihtoehto.
7: On ja kyllä mä luulen, että nämä on ollut niitä syitä, kun mä sanoin siinä aikaisemmin tämän tämmöisen, kun tästä, tätä kutsutaankin tätä 100-1200-luvun vaihteen tämmöistä hengellistä maallikkoelämän vilkastumista ja niin edelleen, että sen niin kuin ytimessä oli myös tämmöisen yksilöllisen niin kuin hurskauselämän idea, niin nämä on ollut yksilöllisiä ratkaisuja. Ja sitten on ja ne on niin kuin ne ihmiset itse siitä tarpeesta käsin niin kuin lähtenyt kehittämään tällaisia yhteisöjä, jossa ne on hakenut itse itsellensä turvaa.
6: Eli käytännössä ja vähän ehkä kärjistäen, kuka vaan saattoi alkaa kutsua itseään bekiiniksi, mikä tarkoitti, että hän vapautui tästä miesten holhouksesta ja saattoi osallistua itsenäisesti kaupungin elämään, muuttaa tyttökavereiden kanssa kimppaan ja hankkia itselleen koulutusta ja elannon. Siis tässä keskiajan ahtaan naiskuvan kontekstissa tämä alkaa kuulostaa aika houkuttelevalta. Ja siis just tämä, että he elivät ja kulkivat siellä kaupungeissa suht vapaasti, tämä oli siis tosi, tosi erikoista. Puhuin tuossa aikaisemmin fransiskaaneista ja muista kerjäläisveljestöistä. Niissähän iso juttu oli se, että nämä miehet kiersi maata, kerjäsivät ja saarnasivat. Kaikilla noilla sääntökunnilla oli yleensä myös naisten liike, mutta naisetpa ei saaneetkaan samalla tavalla vaeltaa, vaan heitä kehotettiin sitten sulkeutumaan luostareihin kaupunkien ulkopuolelle, missä he saivat rauhassa keskenään elää, mutta eivät myöskään sitten olleet silmissä tai muuten kuleksimassa.
7: Esimerkiksi fransiskaani sääntökunnan yhteydessä syntyi tämä niin sanotut Clarissat, jotka tuli siis Pyhän Klaaran mukaan, joka tämä Fransiskuksen ystävätär perusti, niin Klaarahan olisi halunnut myöskin, että tämä naisjärjestö olisi elänyt samalla tavalla kuin nämä fransiskaanit. Eli keskellä kaupungin hälyä, kulkien vapaasti, saarnaamassa, opettamassa, hoitamassa lepratautisia köyhiä ja elämällä siis täydellisessä köyhyydessä, omistamatta mitään ja tekemällä vaikka nyt sitten satunnaisia töitä ja niin edelleen. Mutta kirkkohan ei hyväksynyt tätä.
6: Bekiinit oli tässäkin siis poikkeus. He eivät kuuluneet virallisesti kirkon piiriin, eivätkä siis kyselleet lupia sieltä. Nämä aluksi hyvin pienet, mutta nopeasti kasvavat yhteisöt syntyi nimenomaan kaupunkeihin. Monilla näistä maallikkohengellisistä naisista oli omaa ammattitaitoa, jota he harjoittivat. Kirkko ei tiennyt, miten suhtautua heihin, joten tästä oli tulossa ongelma. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin palataanpa Marguerite Porettiin, tähän kaikista ehkä kuuluisimpaan Bekiiniin. Marguerite Porret syntyi todennäköisesti joskus vuoden 1260 tienoilla. Ja hänet tosiaan poltettiin roviolla kesäkuussa 1310, mahdollisesti siis noin 50-vuotiaana. Hän on jäänyt historian kirjoihin kahdesta asiasta. Marguerite oli Euroopan ensimmäinen pelkästään kirjallisesta tuotoksestaan harhaoppituomion saanut roviolla poltettu nainen. Ja hänen ainoaksi jäänyt teoksensa, Yksinkertaisten sielujen peili, oli aikanaan valtavan suosion saavuttanut teologinen bestseller, joka puhuttelee monia vielä tänä päivänäkin. Ja mitään muuta hänestä ei sitten varmasti tiedetäkään, tai ainakin hyvin hyvin vähän, lähtien hänen nimestään.
8: Eli sä puhut Margueritesta, mä olen kirjoittanut kysymyksiin Porete, koska tupataan sukunimellä nimitellä ihmisiä, mutta miksi käytät tätä etunimeä?
7: No koska Porete ei ole sukunimi, vaan se on siis, tästäkään emme ole niin kuin varmoja. Tiedämme, että Margaretin etunimi oli Margaret, tästä olemme varmoja, mutta Porete ei missään tapauksessa sukunimi, koska tuohon aikaan ei ollut sukunimiä, vaan se tulee niin kuin muinaisranskan sanasta vähäinen. Näin on etymologisesti ajateltu, eli Margaret Vähäinen.
8: Onko tämä nimi, jonka hän on itse ottanut itselleen?
7: Todennäköisesti. Hänhän ei sitten siinä loppuvaiheessa kyllä osoittaunut mitenkään nöyräksi.
6: Sukunimethän ei tuohon aikaan 1200-1300-luvun Euroopassa olleet varsinaisesti vielä mikään juttu. Usein ihmisiä nimetettiin heidän asuinpaikkansa mukaan tai ehkä ammatin mukaan.
7: Eli Margaretkin voisi olla Margaret Hainaultilainen.
6: Marguerite Porret tosiaan oli syntyjän todennäköisesti Hainautin provinssista, nykyisestä Belgiasta, Ranskan rajan tuntumasta. Sanon todennäköisesti, koska oikeastaan kaikki, mitä me hänestä tiedetään, on peräisin oikeudenkäyntiasiakirjoista ja tutkijoiden valistuneista arvauksista perustuen hänen kirjoittamansa kirjaan.
8: Mitä me tiedetään Margariten lapsuudesta ja nuoruudesta?
7: No ei kyllä yhtään mitään. Me ei myöskään tiedetä, oliko hän sitten myöhemmin Bekiini vai ei, ihan varmasti. Sitäkään ei voida tietää. On arveltu, että hän oli.
6: Eli maailman historian ehkä kuuluisin Bekiini ei välttämättä ollut edes Bekiini. Tai ainakaan tutkijat eivät ole tästä mitenkään yksimielisiä. Eikö historian tutkimus olekin hienoa? On kuitenkin syytä olettaa, että Marguerite vietti ainakin jonkun verran aikaa Bekiini-yhteisöissä. Jälleen kerran sinne saattoi liittyä ja sieltä poistua halunsa mukaan. Oikeuspöytäasiakirjoissa Marguerite sanotaan Bekiiniksi, tosin vähän sellaisella pilkallisella tavalla. Myös hänen kirjoittamassaan tekstissä tunnetaan hyvin Bekiinien elämää ja tapoja.
7: Vanhemmista ei tiedetä, emme tiedetä, oliko hän naimisissa. Olisiko hän ollut leski? Onko hän ollut lapsia? Miksi hän on sitten ryhtynyt tämmöiseksi maallikkohengelliseksi naiseksi? Me tiedetään, että suurin osa näistä naisista oli itsenäisiä naisia tai leskiä, niin voidaan niin kuin arvella, että jompikumpihan sitten hän oli, mutta ei voida tietää sen tarkemmin. Se ei tule ilmi hänen tästä ainoasta säilyneestä teoksestansa, tästä peiliteoksesta.
6: Oikeastaan historian näkökulmasta Margaritan tarina alkaa, kun hän noin mahdollisesti siinä 3-40-vuotiaana kirjoittaa tämän ainoaksi jääneen kirjansa.
7: Niin Margaretin ainut teos, joka on säilynyt, tämä yksinkertaisten sielujen peili, niin sehän on semmoinen niin kuin hirvittävän tiivis teologinen paketti, joka kertoo hänen niin kuin oppineisuudestaan, tämmöisestä hengellisestä syvyydestä, ajattelusta ja sitten myöskin kriittisyydestä kirkon sikäläistä oppia kohtaan. Hän on niin kuin hyvin monipuolinen, itsenäinen ajattelija. Tämmöinen kiehtoo, mutta toisaalta kun tutustuu sitten näihin keskiajan naisiin, kirjoittaviin naisiin, mehän ei kauheasti mitään muuta sitten tiedetä, niin hän on ollut hyvin itsenäisiä ajattelijoita, oman tiensä kulkijoita, rohkeita. Mutta sitten tästä kielestä, oppineisuudesta, siis ylipäätänsä tästä teoksesta voidaan päätellä, että hän on saanut koulutusta ilmeisesti kotona ja että hän on ranskankielisestä yläluokasta ihan selvästi.
8: Eli todennäköisesti aatelisnainen.
7: Niin, ehkä. Tai sitten ei välttämättä aatelinen, mutta joka tapauksessa yläluokkaan kuuluva ehdottomasti.
6: Tässä peiliteoksessa Margaret kuvailee vaiheita, joiden kautta sielu pyrkii takaisin yhteyteen Jumalan kanssa. Mikä siis oli vahvasti osa tätä tuon ajan kristilliseen mystiikkaan kuuluvaa ajattelua, jota monet näistä kirjoittavista bekiininaisista myös edusti.
7: Ja se lopullinen päämäärä on tietenkin se, että niin kuin kuoleman jälkeen, että sielu yhdistyy Jumalaan, se on se pelastus. Ja sitten tämä sielu pyrkii täällä niin kuin sen ihmisen ruumiissa ikään kuin vapautumaan siitä ruumiista ja koko ajan kohoamaan niin kuin tämmöisessä hengellisellä tasollansa. Ja siinä sitten tämä rukous- ja hartauselämä auttaa.
6: Ja näistä vaiheista puhuttiin siis kuolemina. Ensin piti kuolettaa keholliset halut ja himot ja vapaasta tahdostakin täytyy päästä eroon. Ja tämä on se piste, mihin tuon ajan teologit yleensä jäi. Ihmisen tuli siis jo elämänsä aikana antaa kaikessa sielunsa Jumalalle.
7: Mutta Margaretilla sitten tulee tähän tämmöinen niin kuin hyvin erikoinen ajatus annihilaatiosta tässä loppuvaiheessa.
6: Margaret kirjoitti siis sielun kuolemasta, täydellisestä sulautumisesta osaksi Jumalaa.
7: Ja tässä tullaan vähän tämmöiseen buddhalaiseen, aasialaiseen käsitykseen. Ja tämä annihilaatiohan oli todella erikoinen, niin kuin tämmöinen Margaretin, ei se nyt voi sanoa keksintö, mutta aika ainutlaatuinen ajatus, joka ei ole saanut sit myöhemmin eikä sitä ennenkään niin kuin kristillisessä teologiassa kauhean suurta tilaa.
6: Margaritan mielestä tällainen täysin sulautunut sielu vapautti ihmisen jo tämän eläessä esimerkiksi kirkon lakien noudattamisesta ja sakramenttien tarpeesta. Ja tästähän katolisen kirkon inkvisitio sitten alkoi kiinnostua, että vai tällaista, ei tarvitse enää sääntöjäkään noudattaa. Mutta ennen kuin mennään siihen, mihin tämä aikanaan aika ainutlaatuinen teos Margaritan johti, niin palataan bekiiniliikkeeseen ja 1200-luvun alkupuolelle, siis joitain vuosikymmeniä ennen Margaritan syntymää. Aluksi vaikutti siis siltä, että tämä uusi liike oli sellainen win-win-tilanne kaikille. Bekiinit hoiti kaupungeissa sairaita ja opetti esimerkiksi lukutaitoa. Monet kaupungit tarjosi bekiineille tiloja ja vaali näitä hartaita oppineita naisia. Kaupunkeihin alkoi siis muodostua eräänlaisia bekiinien omia luostarialueita, eli bekiinihoveja.
7: He hyödytti yhteiskuntaa monin tavoin ja sitä yhteisöä, missä ne eli. Ongelma siinä oli se, että hyödyttikö ne sitten kirkkoa kuinka paljon, koska kirkossa ei ollut naisille sijaa, siis naistyöntekijöille sijaa. Kaikki oli siis miesten niin kuin vallassa.
6: Kirkkoa huoletti erityisesti se, ettei näiden erilaisten maallikkoliikkeiden sisällä vaan alkanut levitä mitään harhaoppia. Samalla monet näistä naisista teki vähän niin kuin yhteistyötä omien paikallisten pappiensa kanssa. Monilla papeilla oli ikään kuin tällaisia luottobekiinejä.
7: Joo, ja toi kertoo myös niiden merkityksestä. Elikkä ja siitä, että
9: ne oli suurena apuna siellä. Ja sitten kun me tiedetään keskiajan papiston koulutustasosta, niin se oli, ei ollut mikään kovin korkea. Elikkä,
8: he eivät olleet maistereita.
9: No saattoivat ehkä olla jotkut, mutta ne maisterit kyllä päätyivät sitten korkeampiin virkoihin kuin sinne ihan niin kuin alimmalle hierarkian tasolle. Mutta kyllähän nämä naisjärjestöt, ei pelkästään niin kuin siinä yhteisössä ja ikään kuin yhteiskunnallisesti vaikuttanut, vaan myöskin siellä hengellisessä puolessa. Että kyllähän ne oli todennäköisesti niin kuin avuksi papistolle.
8: No mietitään sitä bekiinien arkea. Eli just monissa kaupungeissa alkoi muodostua tämmöisiä bekiinitaloja, bekiinihoveja, jotka saattoi olla siis tosi isoja, että siellä saattoi asua siis isoimmissa jopa tuhansia naisia, Joo. mutta puhutaan kuitenkin ainakin sadoista. Joo. Millaista se arki siellä oli? Millaisia paikkoja nämä hovit oli?
9: Nämähän oli nimenomaan hurskausliikkeitä, niin arkihan varmasti muodostui niin kuin tästä näistä hengellisistä niin kuin rukoushetkistä ja hartaushetkistä, vaikka he eivät tehneet niin kuin luostarilupausta, eivätkä ikään kuin seuranneet sellaista, mitä nyt luostareissa miehet ja naiset seurasi niin kuin näitä päivittäisiä rukoushetkiä. Et todennäköisesti ei näin orjallisesti, mutta todennäköisesti siellä oli. Ja sitten sen lomassa he teki töitä. Ja tämä toiminta niin kuin siellä kaupungissa, ihmisten keskuudessa, oli se niin kuin keskeinen, se itsenäinen toiminta, aktiivisuus, josta näitä naisia just arvostetaan. Mutta toki siinä on tämä hengellinen puoli. Muuten ne ei olisi hurskausliikkeitä. Eli kuitenkin puhutaan, niin kun puhutaan keskiajan uskonnollisuudesta, niin se on kyllä se on niin kaukana sekulaarista yhteiskunnasta, minkälainen me ollaan.
10: Monet näistä naisista tuli käsityöläis- tai porvarisperheistä, ja heillä oli tietenkin se oma ammattitaito mukana sinne hoviin tullessa. Bekiinit

0: hankki elantoaan esimerkiksi kutomisella, pitsinnypläyksellä ja koruompelulla. Ja tosiaan hoiti niitä kaupungin sairaita ja usein myös opettivat. Ja nämä käsityöammatit siis ei välttämättä ihan hirveästi aina innostanut niitä kaupunkien käsityöläismiehiä, jotka yritti saada omia tuotteitaan kaupaksi.
1: Kyllä mä muistan niin kuin sellaista kritiikkiä, että ne astuu miesten maailmaan. Että ne astuu niin kuin miesten maailmaan, mutta se on niin kuin ehkä enemmän, no joo, se liittyy kyllä siihen itsellisyyteen. Että ne ikään kuin ottaa nyt sellaisen aseman, joka niille ei niin kuin luomisjärjestyksen mukaan kuulu. Niiden kuuluu olla siellä alempana. Ne ei voi olla noin itsellisiä.
0: Mutta siis bekiinit ei vaan edelly itsenäistä hengellistä kaupunkielämää. Yhteisöön kuului vahvasti alusta asti myös se oppineisuus. Liikkeen perustajien joukossa oli aikansa naisiksi korkeakoulutettuja aatelisten tyttäriä, jotka bekiineiksi ryhdyttyään saivat tilaa ja rauhaa opiskella, kirjoittaa ja saarnata. Ja tuolta bekiiniliikkeen parista syntyi useita tärkeitä, erityisesti siis mystilliskristillisiä teoksia. Joukkoon kuului siis useita vaikutusvaltaisia kirjoittavia naisia.
2: Se, miksi me tiedetään näiden bekiinien ajatuksista paljon, on se, että he nimenomaan myös osas tai kirjoitti asioita ylös. Ja varsinkin siellä sitten ehkä nämä korkeammista säädyistä tulleet naiset osasivat kirjoittaa, osasivat niin kuin luoda sitä omaa tekstiä. Musta hirveän mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että bekiinin naiset usein kirjoitti nimenomaan kansankielellä eikä kirkonkielellä latinaksi. He kirjoitti uskonnollisia tekstejä kansankielessä semmoisena aikana, jolloin kirkonkieli oli tosiaan latina. Kauheasti ei tavallaan niin kuin maallikoilla ollut semmoista luettavaa, jos ei sitä latinaa osannut niin kuin lukea. Kerro vähän tästä kirjallisen kulttuurin ulottuvuudesta.
1: No se ei ollut pelkästään bekiinien tai maallikkohurskauteen liittyvien naisiin liittyvä, vaan myös ylempien säätyjen aatelisten naiset, niin harva, siis todella harva, kirjoitti ylipäätänsä latinaksi. Eli naisen kirjallinen kulttuuri oli aina, melkeinpä aina, kansankielistä. Että latina oli oppineiden kieli ja harva osasi sitä. Eli ehkä sen verran, että tiesi sanoja, mutta ei pystynyt kirjoittamaan, että sitten näiden merkittävien naisten teoksethan käännettiin sit latinaksi. Että esimerkiksi me tiedetään tuosta Margaret Boretesta, että on niinku, se ensimmäinen käännös oli latinankielinen siitä muinaisranskasta.
2: Mutta mistä se kertoo? Kertooko se siitä, että niitä arvostettiin?
1: Kyllä, joo. Kyllä,
2: joo. Se on tavallaan niin arvokasta teologista tekstiä, joo, että se kannattaa,
1: joo,
2: kääntää.
1: Kyllä, joo. Se, että naiset kirjoitti niin kuin pakostikin omalla äidinkielellään, niin sehän vei sitä kirjallista kulttuuria eteenpäin. Niillä oli heti niin kuin se kuulijakunta, oli se, niin kuin ne omat yhteisön jäsenet, se tavallinen kansa.
0: Tämä on siis ihan hirveän mielenkiintoinen tämä dynamiikka, mitä tässä tapahtuu. Aatelisnaiset siis opetettiin lukemaan kansankielellä, sillä omalla äidinkielellään, eikä latinaksi, koska eihän naisten tarvinnut osata lukea mitään tärkeitä teologisia oppeja ja ajatuksia, kun ei heillä kuitenkaan riittäisi aivot sellaiseen. Mutta sitten nämä samat naiset alkoikin kirjoittaa tosi monimutkaisia ja vaikuttavia teologisia ajatuksia sillä kielellä, jota he osas kirjoittaa. Mikä puolestaan johti siis siihen, että ekaa kertaa oikeastaan ihmisillä oli teologisia tekstejä, joita he pystyivät lukemaan omalla kielellään. Toki siis elettiin aikaa ennen kirjapainoa, eli kaikki kirjallinen aineisto oli tosi harvinaista ja harva tavan kansalainen osasi lukea. Mutta siis tämä kirjallinen kulttuuri, jota bekiininaiset alkoi kehittää, se oli yksi ensiaskelia siinä, että lukutaito alkoi yleistyä ja kansankielinen kirjallinen kulttuuri alkoi muodostua. Siis asioita, joita Martti Luther alkoi sitten tosissaan ajaa uskonpuhdistuksen yhteydessä 200-300 vuotta myöhemmin.
1: Mutta tässähän niinku tavallaan ollaan kyllä niinku reformaation esitaistelijoita, jos ajatellaan mitä Luther sanoi, tai Luther ajoi, että jokaisen pitää osata lukea Raamattua omalla kansankielellään. Niin tässähän niin kuin, tätä teologista puolta hengellisyyttä viedään niin kuin kansankielellä kansalaisille, jos nyt sanotaan kansalaiset vähän modernina käsitteenä.
2: Niin, tämä on mun mielestä jotenkin ihan hirvittävän kiinnostavaa, kun muistan joskus, että koulun historian penkillä on opetettu juurikin sitten niin kuin uskonpuhdistukseen liittyen tästä, että latina vastaa sitten nämä niin kuin Martin Luther ja kumppanit. Niin kuin monta vuosisataa myöhemmin, mutta sitten Beginit kuitenkin myös esimerkiksi sitten käänsi latinasta näitä tekstejä niin kuin omille kielilleen, että siellä yhteisössä voi niitä jakaa. Niin
1: oppineet Beginit.
2: Niin, että minkä takia se on ollut heille sitten tärkeää, että ne tekstejä on myös sitten heidän äidinkielellä?
1: Tietenkin, koska tällä tavalla se saadaan niin kuin mahdollisimman monelle niin kuin ymmärrettäväksi. Toki sitten pitää muistaa, että vähitellen myös kansa oppi lukemaan.
2: Niin jotenkin musta tuntuu, että mulle on nyt valehdeltu historian tunnilla, että tämä tapahtui vasta sitten 1400-1500-luvulla.
1: Niin, se on totta, mutta joo, ei naisilla ollut juuri mitään muuta vaihtoehtoa kuin kirjoittaa sillä omalla äidinkielellänsä. Mutta se ei ole vähäistä, se on tosi merkittävää.
0: Naisten kirjat julkaistiin tosi usein nimettöminä, koska eihän kukaan nyt naisten kirjoittamia kirjoja halunnut lukea. Samalla tavalla nimettömänä Marguerite Porretinkin peiliteos alkoi levitä. Jos nimettömyys ei kirjoittajaa kiinnostanut, niin oli toinenkin ovela vaihtoehto, jota naiset käytti kirjoittaessaan. Virpi Mäkinen selittää.
1: Sitten tämä naisten vähättely, itsensä vähättely, niin tämähän on niinku tosi kiinnostava myöskin, että mitä tahansa niinku melkein oppineenkin naisen tekstiä lukee, ja tämä koski myös islamia. Islamilaisia naisia tai musliminaisia ja sitten kristittyjä keskiajalla ja varhaisella uudella ajalla, niin ne aina vähättelee itteensä ja minähän olen oppimaton nainen, mikä ei välttämättä koskaan pitänyt paikkaansa. He olivat oppineita, vähäinen ja minä nyt tässä Jumalan armosta kirjoitan teille. Eli he joutuivat ottamaan, koska he olivat niin kuin vähempiarvoisia yhteiskunnassa, he tiedostivat sen, he eivät voi nyt olla muuta kuin nöyriä tässä, mutta he ottavat taaksensa, että Jumalan armosta minulla on mahdollisuus kirjoittaa teille. Ja minä kirjoitan nyt ja minä sanon, mitä mieltä minä olen. Eli ne meni ikään kuin, ne otti sen auktoriteetin ylhäältä. Ja tämä on hyvin yleistä ja kiinnostavaa myöskin, että he joutuivat tekemään näin, että he ikään kuin saisivat ne lukijat vakuuttuneiksi, että minullakin vähäpätöisellä naisella on niin kuin jotain sanottavaa teille, mutta teen sen Jumalan niin kuin kautta ikään kuin.
0: Ja siis nämä molemmat keinot toteutu Margueriten kohdalla, nimettömyys ja vähättely. Hän oli jo eläessään ottanut liikanimekseen Poret eli vähäinen, mutta myös kirjoittajan nimi katosi peiliteoksesta todella nopeasti, kun siitä tehtiin uusia kopioita. Teos alkoi kiertää nimettömänä. Marguerite ei tekstissään myöskään juurikaan selitellyt, mistä oli ajatuksensa saanut. Hän kyllä kertoo käyneensä keskusteluja Jumalan kanssa, mutta tämän melko epänöyrän lausunnon jälkeen hän vaan kirjoitti sen, mitä ajatteli ja uskoi. Ja sehän oli tietenkin miesten mielestä pöyristyttävää. Ensimmäisen kerran Marguerite joutui ongelmiin kirjoittamansa kirjan vuoksi vain muutamia vuosia sen julkaisun jälkeen. Marguerite siis ilmeisesti kulki saarnaamassa ja puhumassa kirjansa sisällöstä aika rohkeasti. Hänellä oli useamman Pariisin yliopiston teologin hyväksyntä tekstilleen ja hän eli luottavaisena, että teoksissa ei ollut mitään harhaoppiin viittaavaa. Jotkut kirkon sisällä oli kuitenkin eri mieltä ja siinä 1200-1300-lukujen vaihteessa Cambrain piispa tuomitsi kirjan vääräoppiseksi ja poltettavaksi kirjaroviolla. Rovio toteutettiin Marguerite'n kotikaupungissa Valenciennessa ja hänet itse pakotettiin katsomaan, miten hänen elämäntyönsä poltettiin tuhkaksi.
2: Toi kuulostaa aika silleen karulta, että miettii, että hänet tavallaan niin kuin pakotetaan katsomaan, kun hänen omaa teostaan poltetaan jossain. Minkälainen varoitus tämä sitten oli hänelle?
1: No sehän onkin niin kuin tosi kiinnostavaa ja tämähän sitten ikään kuin, niin kuin, että hän ei ottanut sitä ilmeisesti kovin vakavana varoituksena. Ja tässä yksi syy, miksi hänet sitten tuomittiin harhaoppiseksi, koska hän sai sitten tukea kolmelta Pariisin yliopiston teologian professorilta, joille hän oli antanut tämän kirjansa luettavaksi ja pyytänyt, että onko tämä oikea oppinen ja niin edelleen. Ja hän sai heiltä tukea, että todella niin kuin hyvä teos ja niin edelleen.
0: Ehkä just näiden professorien tuki oli syy siihen, ettei tuo ensimmäinen kirjarovio ihan hirveästi hätkäyttänyt Margaritaa. Kopioita kirjasta riitti ja hän lähti Valenciennestä ja kulki saaraamassa ympäri seutua.
1: Tähän on niin kuin pakko sanoa se harhaoppituomion kriteerit. Eli siinä oli niin kuin 3 kriteeriä. Tietenkin piti kuulla tätä henkilöä, mutta ensinnäkin, että jos se niin kuin kirja tai se teksti tai se opetus, mitä julkisesti opetetaan, on oikean opin eli Raamatun vastasta. Ja sitten se toinen on se, että hän kehotuksista huolimatta, kehotuksista ja kielloista huolimatta jatkaa sen oman niin kuin harhaoppiseksi epäillyn opetusta ja kieltäytyy ja niin kuin, lopettamasta. Ja sitten 3 on se, että hän julkisesti tekee tätä vielä. Ja nämä kaikki toteutu Margaretin kohdalla.
0: Vuonna 1308 Margaret on jälleen kulkemassa ja puhumassa teoksestaan yhdessä Chiard de Cressonesant nimisen miehen kanssa. Chiardin tai näiden kahden välisestä suhteesta me ei tiedetä hirveän paljon, mutta hän oli siis julistautunut Margaretin suojelijaksi ja kulki tämän mukana. Pari vangitaan ja kuljetetaan Pariisiin odottamaan inkvisition eli katolisen kirkon tuomioistuimen oikeudenkäyntiä. Tämä vankeus jatkui pitkään, noin 1,5 vuotta.
2: Mikäköhänlaista toi vankeusaika on saattanut olla?
1: Varmaan ihan kauheata, jos ajatellaan, että tuohon aikaan todennäköisesti vettä ja leipää, niin kuin ankarat olosuhteet sinänsä, että en voi kuvitella, että olisi ollut mitenkään hyvät oltavat.
0: Vankeusaikanaan Margaret kieltäytyy vastaamasta mihinkään vangitsijoidensa kysymyksiin. Kun oikeudenkäynti vihdoin alkaa, Margaret vaikenee edelleen.
1: Eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että hän oli niin kuin itse hyvin varma siitä, että hän ei ole harhaoppinen. Hän on kirjoittanut niin kuin on pitänyt ja niin kuin pysyi sen sanansa takana.
2: Hän ei sanonut mitään?
1: Ei tiedetä, että olisi niin kuin sinänsä lähtenyt puolustautumaan. Eli niin kuin, että se vaikenee, niin se kertoo nimenomaan niin kuin siitä, että ei ole mitään puolustettavaa, koska olen oikeassa. Minä en ole tehnyt mitään väärää.
0: Oikeudenkäynnissä Margaritin kirjasta syynin alla oli 15 lausetta. Niistä 3 todettiin harhaoppisiksi. Siis 3 lausetta, yhtä monta kuin tässä välijuonnossa. Kirkollinen tuomioistuin toteaa harhaoppisuuden ja siirtää tapauksen maalliseen tuomioistuimeen tuomion päättämistä varten. Seuraavana päivänä maallinen tuomioistuin tuomitsee Margaritin poltettavaksi roviolla. Kaikki kopiot peiliteoksesta julistetaan kerättäväksi ja poltettavaksi yhdessä kirjoittajansa kanssa. Margaritin suojelijaksi julistautunut ja tämän kanssa vankeudessa yli vuoden viettänyt Chiard de Cressonesant tuomitaan käytännössä elinkautiseen vankeuteen. Mutta päivää ennen Margaritin tuomion täytäntöönpanoa Chiard vannoo katuvansa ja parantavansa harhaoppiset tapansa ja hänet vapautetaan. Margaritin kuolemantuomio pannaan täytäntöön kesäkuun 1. päivänä vuonna 1310 Pariisissa. Tapaus järkytti pariisilaisia. Sekä harhaoppisten vankeus että Margaritin kuolemantuomio ovat jääneet aikalaiskirjoihin vuoden 1310 tärkeimpien tapahtumien joukkoon. Ja Margaritin saama tuomio todella oli poikkeuksellinen ja erityisen järkyttävä. Vaikka inkvisitio tutki ja tuomitsi harhaoppisia paljon, kuolemantuomio oli todella harvinainen. Margaritin Poretin tapaus oli ensimmäinen, missä sekä kirjoittaja että kirja tuomittiin palamaan roviolla. Todennäköisesti se oli myös ainoa keskiaikainen tapaus, missä kukaan tuomittiin kuolemaan pelkästään kirjoittamansa kirjan vuoksi. Yksi arveltusselitys on se, että inkvisition miehiä ärsytti nainen, joka ei suostunut puhumaan, saati sitten katumaan oikeudenkäynnissä. Mutta on hyvä ottaa tässä huomioon myös laajempi poliittinen tilanne Ranskassa.
1: Mutta hän on voinut myöskin olla tällaisen vähän niin kuin laajemman kirkkopoliittisen intriigin, tämmöisen kiistelyn yksi niin kuin sijaiskärsijä.
0: Niin, Ranskan kuningas Philip IV kävi valtavaa valtataistelua katolista kirkkoa ja paavia vastaan. Onkin ajateltu, että Margaritella kävi vaan tosi huono tuuri ja hän jäi tähän maallisen ja kirkon valtataistelun väliin uhriksi. Vaikka inkvisitio teki parhaansa takavarikoidakseen ja polttaakseen jokaisen kopion Margarite Poretin peiliteoksesta, se kuitenkin epäonnistui. Kirjasta säästyi joitakin kopioita ja pian se käännettiin ensin latinaksi ja pian myös monille muille kielille. Teoksen kirjoittajan nimi pyyhittiin pois ja valtavaan suosion noussut kirja alkoi elää omaa elämäänsä.
2: Minkälainen aikansa bestselleri se oikeastaan oli?
1: No kyllä se varmaan on ollut bestselleri, mutta kukaan ei tiennyt, kuka sen kirjoittaja on. Se levisi ja se pääsi ihan hoveihin asti, koska siinä on tämmöistä hovilyriikkaa ja se on niin kuin hienosti kirjoitettu. Se on korkeatasoinen kirjallinen tuote, ei mikään ihme, että se kiinnosti ihmisiä.
0: Kesti todella pitkään ennen kuin Margarite Poretin nimi palautettiin yksinkertaisten sielujen peilin kanteen. Se tapahtui vasta vuonna 1948, siis vaan vajaat 80 vuotta sitten, kun italialais-hollantilainen keskiaikatutkija Romana Guarnieri osasi yhdistää keskiajalla kuolleen bikini-mystikon ihmisiä vuosisatoja puhutelleeseen kirjaan. Mutta mitä bikini-yhteisölle sitten tapahtui? Miksi tuntuu, ettei kukaan ole koskaan kuullutkaan tästä keskiajan naisten utopiasta?
2: Margaret kuoli tosiaan 1300-luvun aivan alussa. Sen ylipäätään 1200-luvun loppua kohti alkoi yleisesti yhteisössä ja erityisesti kirkon piirissä hiertää tämä bikinien itsenäinen asema. Että he ei ottaneet sitä nonnavalaa, mutta ei myöskään suostuneet elämään sillä kunnollisesti tavallisen kansan tavoin. Että kyllä se varmaan ulkopuolisille näytti siltä, että he vähän niin kuin napsirusinat pullasta ikään kuin tässä maailmassa. Mutta minkä takia, tai se oli kuitenkin vasta sitten siinä Margariten tuomion jälkeen, kun kirkko alkoi tosissaan vastustaa bikiniliikettä, niin mikä siinä oikeastaan sitten muuttui?
1: No ensinnäkin tuohon puutun, että kyllähän ne niin kuin kunnollisesti eli, mutta poikkeuksellisesti. Sanotaan niin, että semmoista niin kuin perinteistä naisen asemasta poikkeavalla tavalla, että eivät menneet naimisiin tai ainakin saattoivat mennä naimisiin vasta, kun olivat ensin eläneet tämmöisessä yhteisössä ja niin edelleen. No kyllähän varmaan tuolla Margaretin tuomiolla oli jonkinnäköistä merkitystä, mutta tuohon on tosi vaikea sanoa, että mikä siinä niin kuin oli, kun se oli jo niin kuin yhteisönä tunnettu ja toimiva.
0: Oikeastaan koko näiden yhteisöjen olemassaolo oli jonkinlainen kritiikki katolisen kirkon vallalle. Kaikissa maallikkohengellisissä liikkeissä oli ikään kuin sisäänrakennettuna jonkinlaista kriittisyyttä vaurasta institutionaalista kirkkoa kohtaan. Ja tietysti erityisen ärsyttävää tämä kirkon miesten mielestä oli, kun sitä kritiikkiä edustivat naiset.
1: Eli että kirkko halusi kontrollinsa alle tällaiset yhteisöt. Tuossa vaiheessa ei tietenkään vielä tuu se toi reformaatio, mutta ollaan kuitenkin niin kuin jollain tavalla tässä murroksen alkuvaiheissa, koska jos ajatellaan niin kuin näitä reformaatioliikkeitä, niin nehän syntyi nimenomaan tästä samaisesta kirkkokritiikistä osittain, jota nämä jo harjoitti.
0: Pari vuotta Margarite Poretin kuolemantuomion jälkeen Viinin kirkolliskokouksessa bikiniliike päätetään lakkauttaa. Tästä päätöksestä annettiin myöhemmin lievityksiä ja poikkeuksia, mutta tähän saakka jatkuvasti kasvaneet bikinihavit alkavat kuitenkin kutistua ja kadota kartalta. Bikiniliike kuitenkin jatkui sitkeästi. Se kesti mustan surman ja uskonpuhdistukset ja jatkoi toimintaansa aina vaan pienempänä läpi vuosisatojen. Viimeinen bekiini kuoli vasta vuonna 2013, siis vaan 13 vuotta sitten. Silti tämä termi, bekiini, se tuntuu melko lailla hävinneen meidän tietoisuudesta. Näin siis siitäkin huolimatta, että bekiinit on oikeasti vaikuttanut meidän kulttuuriin ihan merkittävästi.
1: Mutta jos ajatellaan sitten niinku tälleen yleisesti, miten nämä maallikkohurskaat naiset ja siihen mukaan sitten bekiinitkin on vaikuttanut tämmöiseen länsimaan.

0: taloudellisesti ja niin kuin olla taloudellisesti omavarainen, vaikkakin sitten osana yhteisöä, ja sitten taas toisaalta niin kuin niin kuin sitä hengellistä puolta kehittää ilman niin kuin luostariyhteisöä. Ehkä kuitenkin osittain kiinni kirkossa, vaikka kirkko sitä ei pystynyt välttämättä aina kontrolloimaan niin hyvin. Mutta en usko, että ne oli oikeasti kovin vakava uhka kirkolle. Mutta keskiaikainen kirkkohan tavallaan ei sietänyt tämmöisiä yksin ajattelevia naisia. Ja se oli niin kuin outo naisen asema. Mutta sitä kauttahan se alkoi kyllä sitten. Et mä voisin ajatella niinkin, että kyllä nämä niin kuin maallikkohurskaat naiset, niin ne on tavallaan niitä ensimmäisiä naisen asemaan vaikuttaneita niin kuin positiivisesti niin kuin omalla aktiivisella toiminnallaan, että me voimme tehdä jotain. Me voimme toimia jotenkin saadaksemme elämämme parempaan kuntoon tai parempaan asemaan, ja todennäköisesti tekivät juuri näin.
1: Kiitos, että kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson äänisuunnitteli Joonatan Kotila ja mä olen Assu Asikainen. Jos haluat lisää sananvapautta ja tasa-arvotaistelua, niin pistä kuunteluun mun Elävän historian jakso Kuinka sokeiden pistekirjoitus synnytti vastustusta ja kirjarovioita. Sokean ja sinnikkään teinipojan tarina.
2: Nyt kuulussa Elävän historian jaksossa haastateltavana oli vanhempi yliopiston lehtori ja teologisen tiedekunnan dosentti Virpi Mäkinen Helsingin yliopistosta.

0: Tämä kappale oli Aamupäivä Pariisissa. Reinaldo Anin pianosarjasta hämmentynyt satakieli. Ja sen soitti meille Sofia Gyulbadamova. Radio 1:n iltapäivässä on tänä kesänä aina viikon alkajaisiksi kuultu maanantai-museo-ohjelmaa. Ja tänään on tämän ohjelman viimeisen jakson aika tunnin kuluttua, eli noin kello 14. Tällä kertaa hypätään aikakoneeseen, matkataan 50-luvulla ja katsotaan, miten silloin leikittiin. Museon johtaja Johanna Rassi museoleikistä opastaa Marko Miettisen ja meidät muutkin leikin maailmaan. Ja toki jutussa puhutaan myös tämän päivän leikkimisestä. 50-luvun ja tämän päivän leikit ei taida olla kovinkaan kaukana toisistaan. Nyt kello tulee 13 ja on tiedetripin aika. Antiikin aikaista antikyterän konetta on luonehdittu maailman ensimmäiseksi analogiseksi tietokoneeksi. Seuraavat pari tuhatta vuotta tietotekninen kehitys mateli, mutta harppauksia alkoi tapahtua 1900-luvun loppupuolella. Nyt olemme siirtymässä uuteen aikaan, kvanttitietokoneiden maailmaan. Tiedetripin toimittaa Henry Tikkanen.
1: Noin vuonna 65 ennen ajanlaskun alkua suuri roomalainen kauppalaiva kuljettaa arvokasta lastia halki Välimeren, nykyisen Kreikan vesillä. Arvokas lasti, patsaat, korut ja taideteokset on sidottu huolellisesti ruumaan, mutta niiden joukossa lepää jotakin erityistä. Monimutkainen pronssinen laite, täynnä pieniä rattaita ja pyöriviä levyjä. Se on aikansa huipputeknologiaa, rakennettu seuraamaan tähtien ja planeettojen liikkeitä. Laite, joka pystyy paljastamaan taivaan salaisuuksia ja jonka arvo on lähes mittaamaton sekä tieteelle että vallalle. Laivan matka käy kuitenkin nopeasti vaaralliseksi, kun horisontti pimenee ja voimakas myrsky nousee yllättäen. Miehistö taistelee aaltoja vastaan, mutta pinnan alla vaanii toinen vaara, jonka paikalliset merenkävijät tuntevat. Suuret aallot puskevat laivan merenpohjasta nouseviin teräviin kallioihin. Lasti repeytyy irti ja salaperäinen kone vajoaa merenpohjaan, missä hiekka ja simpukat piilottavat sen maailmalta. 2000 vuotta myöhemmin kreikkalaisen Antikyteran saaren edustalta löydetään uponnut roomalaisalus. Ylösnostetun arkeologisen tutkimusaineiston joukossa on pronssisten levyjen ja hammasrattaiden epämääräinen kasa. Tarkempi tutkimus paljastaa kuitenkin jotain hämmästyttävää. Kyseessä on antiikin korkean teknologian tuote. Sen monimutkaisuus yllättää tutkijat. Antiikin kreikkalaisilla oli paljon kehittyneempiä teknisiä taitoja kuin aiemmin oli luultu. Löytöpaikkansa mukaisesti tämä ihmeellinen laite nimetään Antikyteran koneeksi. Ja sitä ryhdytään luonnehtimaan maailman ensimmäiseksi analogiseksi tietokoneeksi. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Antikyteran koneesta kvanttitietokoneisiin. Tutkijoiden parhaan arvion mukaan Antikyteran kone on valmistettu noin 100-200 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Siis yli 2000 vuotta sitten. Se löytyi hajonneena ja vahingoittuneena, mutta huolellisen työn tuloksena on voitu päätellä, miten se mahdollisesti toimi ja mitä tarkoitusta varten.
2: Sitä on kuvattu tällaiseksi hyvin varhaisen vaiheen tietokoneeksi. Ehkä se tosin on hiukan liioittelua johtuen siitä, että tavallaan enemmän kuin tietokone se on tällainen aurinkokuntamalli. Mekaaninen, joskin hyvin monimutkainen laite, joka kykenee laskemaan, lainausmerkeissä ennustamaan sen, että missä meidän oma lähitähtemme aurinko ja planeetat kussakin eri vaiheessa tulevaisuudessa on, millä tavalla maan kuu kiertää maata ja millä tavalla kaiken tämän seurauksena muodostuu sitten erilaisia asetelmia tähti taivaalle, mitä voidaan maan päältä havaita. Et tietyssä mielessä se on tällainen varhaisen vaiheen monimutkainen, joskin edelleen mekaaninen ja vain yhtä tehtävää suorittava simulaatiolaite.
1: Näin kuvailee teoreettinen fyysikko ja tietokirjailija Tommi Tenkanen. Tenkanen on perehtynyt tietokoneiden kehitykseen ja viimeisimpänä työnään hän on kirjoittanut tietokirjan nimeltä Kvanttikilpajuoksu, supertietokoneiden vallankumous. Jotta voisimme ymmärtää, miten olemme siirtymässä kvanttiaikaan, täytyy meidän katsoa kauas taaksepäin tietokoneiden kehityshistoriaan. Nykytiedon valossa sen varhaisimpana lähtölaukauksena voidaan pitää Antikyteraan konetta. Tämän laitteen rakensi todennäköisesti joukko antiikin kreikkalaisia käsityöläisiä ja tiedemiehiä, mahdollisesti Roodoksen saarella, joka tunnettiin tuohon aikaan tähtitieteen ja hienomekaniikan keskuksena. On ihmeellistä ajatella, että vielä muutama sata vuotta sitten valtaosa ihmisistä eli askeettisissa oloissa ja köyhyydessä, mutta silti jo 2000 vuotta sitten ihmiskunnassa oli tietotaitoa ja osaamista rakentaa niinkin monimutkainen laite kuin Antikyteraan kone on.
2: Se on vaatinut hyvin kehittynyttä matemaattista ymmärrystä. Se on vaatinut monimutkaista ja kehittynyttä insinööritaitoa, että on osattu tehdä sellaiset hammasrattaat oikeanlaisine välityksineen ja oikeanlaisine kiinnitystapoineen ja kytkentöineen. Ja näiden kahden lisäksi, matematiikan ja insinööritaidon lisäksi, se on vaatinut myös hyvin kehittynyttä ymmärrystä siitä, että mitä siellä taivaalla itse asiassa näkyy, mitä me ollaan mallintamassa. Ja näiden johdosta se on aika hämmästyttävä laite.
1: Ketkä hyvänsä Antikyteraan koneen rakensivatkin, heidän osaamisensa ei voinut tulla tyhjästä. Ensinnäkin taivaankappaleiden liikkeiden tarkka tuntemus on edellyttänyt pitkäjänteistä havaintojen mittaamista sekä laskemista. Mitä luultavimmin tähän teknologiaan on tiivistynyt sukupolvien mittainen tieto. Niinhän sitä sanotaan, että seisomme kaikki jättiläisten olkapäillä. Meitä edeltävät ihmiset ovat ottaneet kehitysaskeleita, jotka ovat edeltäneet myöhempää kehitystä. Maailman myllerryksessä jotenkin kuitenkin unohdimme antiikin Kreikan edistyksen. Tommi Tenkanen.
2: Tietokonehistoria kaikkinensa on erittäin pitkä, jos lähdetään sieltä Antikytheran koneesta lähtien, ja siinä on ollut monia erittäin hiljaisia aikakausia. Ja tavallaan siihen nähdenkin on aika hämmästyttävää, että miten se kehitys silloin 50-luvulta räjähti, ja miten nopeata edistys on siitä lähtien tähän päivään asti ollut. Mutta se, että minkä takia kesti kreikkalaisista Leibnizin 1600 vuotta ja vähän ylikin, niin en osaa kyllä oikeastaan vastata, että se on aika hämmästyttävä asia.
1: Puhutaan Tenkasen mainitsemasta Gottfried Leibnizista kohta lisää, mutta kehityksen hitauteen on varmaankin useita selityksiä. Ensinnäkin järjestäytynyttä tiedettä ei ollut. Oli toki oppineita, mutta tietotaito oli hajallaan siellä täällä, ja innovaatioiden vaihtaminen ja toisilta oppiminen oli hidasta. Sen lisäksi valtakunnat nousivat ja luhistuivat, ja uskonnon valta kahlitsi monenlaista kehitystä. Mielestäni merkittävin asia on kuitenkin se, että erittäin pitkän ajan ihmiskunnan historiasta tieto ja oppi ei ole ollut kaikille saatavilla. Ei mene kauheasti vikaan, jos sanotaan, että tiede oli pitkään vain rikkaiden miesten harrastus, lähinnä aatelisissa ja kirkollisissa piireissä. Tietysti vuosisatojen saatossa tästä sattumanvaraisesta aineistosta ponnisti myös poikkeusyksilöitä. Tietokoneiden kehityksen kannalta eräs tällainen merkittävä henkilö oli aiemmin mainittu Gottfried Leibniz, professorin poika hänkin.
2: Niin, jos mietitään kaikkein ensimmäisiä lainausmerkeissä tietokoneita, vaikkapa sellaisia, mitä matemaatikko Gottfried Wilhelm Leibniz teki jo 1600-luvulla, niin ne oli vain mekaanisia laskukoneita. Vähän samaan tapaan kuin kirjoituskone on täysin mekaaninen. Painaa näppäintä, niin sitten sinne paperille lyödään aina merkki sen mukaan, mitä näppäintä on painanut. Nämä Leibnizin laskukoneet oli mekaanisia tälleen samalla tavalla. Ne vaan suoritti hiukan monimutkaisempia operaatioita, kuten vaikkapa yhteen- ja vähennyslaskuja ja kehittyneimmillään kerto- ja jakolaskuja. Mutta niille ei voinut tehdä yhtään mitään muuta. Niille saattoi syöttää luvun ja toisen luvun ja sitten tämä mekaaninen laskukone kertoi nämä kaksi lukua keskenään. Lopputulokseksi tuli kolmas uusi luku.
1: Toinen tietokoneiden kehityksen kannalta merkittävä poikkeusyksilö oli englantilaisen upporikkaan pankkiirin poika Charles Babbage, joka visioi universaalin laskukoneen 1800-luvun alkupuolella.
2: Se olisi ollut koneena melkoinen monsteri. Sen lisäksi, että se kävi höyryllä ja vaati suuria osia, niin sillä oli melkoisesti kokoa. Et se oli noin 10 kertaa 30 metriä kokoiseksi suunniteltu valtava mekaaninen laskukone, joka kuitenkin erosi kaikista aiemmista laskukoneista siinä, että se oli tarkoitettu Babbagen sanoin universaaliksi. Eli se oli ohjelmoitavissa. Sillä yhdellä koneella saattoi laskea Babbagen visioissa minkä tahansa laskun. Babbagen sanoin, sillä pystyy tekemään kaikkia muuta paitsi säveltämään kansantansseja. Et sitä voitaisiin käyttää erilaiseen ongelmanratkaisuun valtionhallinnossa, puolustushallinnossa, liike-elämässä, junien kulkua tai niiden aikatauluja mallintamaan ja optimoimaan ja niin edelleen. Että sen oli tarkoitus olla kone, jolla pystyy tekemään melkein mitä tahansa, vähän niin kuin tämän päivän tietokone.
1: Babbagen kone ei kuitenkaan valmistunut koskaan. Siitä muodostui Babbagelle hänen henkilökohtainen ikuisuusprojektinsa, mitä hän rakensi aina kuolemaansa asti.
2: Se oli loppujen lopuksi yhdelle henkilölle aivan liian iso projekti yksin tehtäväksi. Sen lisäksi, että se vaati monia hienomekaanisia osia, mitä hän ei pystynyt tuohon aikaan tuottamaan tai tuotattamaan, hän myös kohtasi paljon rahoitusvaikeuksia. Että vaikka hän oli upporikas perhetaustansa puolesta, niin se ei ollut ollenkaan helppoa hänelle saada rahoitusta tällaisen universaalin monsterikokoisen laskukoneen rakentamiseksi.
1: Babbagen työ on merkittävää tietotekniikan historiassa myös siltä kannalta, että hän työskenteli yhdessä naisen kanssa. Se oli erikoista 1800-luvulla. Tuo nainen oli nimeltään Ada Lovelace. Mainittakoon, että kreivitär hänkin, siis etuoikeutetusta asemasta lähtöisin.
2: Lovelace työskenteli yhdessä Babbagen kanssa ja yhdessä he sitten työstivät siihen erilaisia ohjelmistoja. Heitä voi oikeastaan sanoa maailman ensimmäisiksi ohjelmoijiksi. He kehitti sen, että tietokone pystyy tekemään muutakin kuin mitä se rauta itsessään antaisi ymmärtää.
1: Voimme vain kuvitella, mikä määrä lahjakkuutta on hukattu ihmiskunnan historiassa, kun suurin osa ihmisistä on suljettu tieteellisen toiminnan ulkopuolelle. Tenkanen sanoo, että muun muassa elintason nousun myötä voitiin mahdollistaa se, että pystyttiin valjastamaan kaikki mahdolliset aivot ja kyvyt niin tieteen, tekniikan kuin muunkin ihmiskunnan palvelukseen. Eräs tällainen hieman tavallisemmasta taustasta ponnistanut poikkeusyksilö oli englantilainen Alan Turing, joka vaikutti noin 100 vuotta Charles Babbagen ja Ada Lovelacen uraa uurtavan työn jälkeen. Alan Turingia inspiroi työssään se, että 1900-luvun alkupuolella matematiikan piirissä oli osoitettu, että myös matematiikka pitää sisällään paradokseja, että ihan kaikkea siinä ei voikaan ymmärtää ilman, että syntyisi paradoksaalisia tilanteita. Paradoksi tarkoittaa siis väitettä, joka vaikuttaa ristiriitaiselta, järjen vastaiselta tai mahdottomalta, vaikka se perustuu loogiseen ajatteluun tai näyttää ensin järkevältä. Esimerkiksi itävaltalais-yhdysvaltalaisen matemaatikon Kurt Gödelin epätäydellisyyslauseet vuodelta 1931 osoittivat, että kaikissa riittävän monimutkaisissa matemaattisissa järjestelmissä on väitteitä, joita ei voida todistaa oikeaksi eikä vääräksi järjestelmän sisällä. Tämä osoitti, että matematiikassa on rajoja ja aukkoja, joita ei voi täysin ratkaista matemaattisin keinoin.
2: Turing ei oikeastaan ollut ensin niin inspiroitunut tästä teknologiasta itsestään tai edes siitä, että mitä voidaan tietokoneella jonakin päivänä tehdä. Enemmän hän oli innostunut siitä taustalla olevasta logiikasta ja matematiikasta, mitä hän halusi mallintaa tällaisella ajatuskokeella, joka sittemmin nimettiin hänen mukansa Turingin koneeksi. Ja tässä ajatusleikissä on erittäin pitkä nauha, joka sisältää erilaisia lukuja. Ja sitten meillä on kone, joka käy läpi sitä lukunauhaa ja aina lukee sen, että mitä kullakin lukunauhan numeropaikalla lukee, ja sen perusteella joko muuttaa sitä lukua tai siirtyy oikealle tai vasemmalle siinä äärettömän pitkällä lukunauhalla.
1: Turing osoitti, että tällainen hypoteettinen kone voisi itse asiassa laskea kaikki maailman ratkaistavissa olevat ongelmat, jos sille annetaan riittävästi siihen aikaa. Kyseessä oli puhtaasti teoreettinen konsepti, joka sai alkunsa siitä, että Turingia kiinnosti, millä tavalla logiikka toimii, mikä on matemaattisen logiikan rakenne ja mitkä laskut on laskettavissa ja mitkä väitteet todistettavissa, joko oikeiksi tai vääriksi. Kurt Gödelin todistuksen matematiikan paradokseista luki myös unkarilaissyntyinen yhdysvaltalainen matemaatikko John von Neumann. Teoreettinen fyysikko ja tietokirjailija Tommi Tenkanen.
2: Niin tällöin John von Neumann totesi, että logiikassa ei olekaan mitään järkeä, jos vähän kärjistän, ja siirtyi muiden alojen pariin. Hän alkoi tutkia peliteoriaa ja taloustiedettä ja siirtyi sitten myös atomipommin kehitysprojektiin, yhdysvaltalaisten Manhattan-projektiin 1940-luvun alussa, ja sen johdosta alkoi kehittää tietokoneita ja niiden arkkitehtuuria eteenpäin.
1: Toisen maailmansodan aikana sekä varsinkin sen jälkeen sekä Alan Turing että John von Neumann kehittelivät tahoillaan ensimmäisiä aidosti elektronisia tietokoneita. Heidän kehittämiään ensimmäisiä tietokoneita olivat Turingin ja kumppaneiden Englannissa rakentama Colossus sekä von Neumannin ja hänen yhteistyökumppaniensa kehittämä EDVAC Yhdysvalloissa. Turingin työn pohjalta von Neumann suunnitteli tietokoneelle arkkitehtuurin, jonka keskeisinä osina toimivat keskussuoritin ja muisti. Tenkanen selittää, että muisti vastaa Turingin lukujonoa ja suoritin lukulaitetta, joka tulkitsee ja järjestää merkkejä yksi kerrallaan. Yhdessä ne muodostavat tietokoneen aivot, jotka tallentavat ja prosessoivat laskentaan tarvittavia tietoja.
2: Tietokoneen toiminta perustuu edelleen tällaiseen niin kutsuttuun von Neumannin arkkitehtuuriin, joka on John von Neumannin 1940-luvulla luoma arkkitehtuuri tietokoneille, ja se koostuu syöttöyksiköstä, prosessointiyksiköstä, tai voidaan sanoa vaan, että prosessorista, muistiyksiköstä ja ulostulosta, josta luetaan esimerkiksi jonkun laskennan tai muun ongelmanratkaisun vastaus, se minkä tietokone on antanut. Et tässä mielessä ne on hyvin yksinkertaisia.
1: Tuntuu hurjalta kuvailla tietokonetta, vaikkapa taskussasi olevaa älypuhelinta, yksinkertaiseksi.
2: Se on vaan sitä, että virta joko kulkee tai katkeaa. Jälleen kun siirrytään seuraavaan komponenttiin, virta joko kulkee tai katkeaa. Siellä raudan tasolla monimutkaisimmat asiat, mitä edelleenkin tapahtuu, on yhteen- ja vähennyslasku ja kertojajakolasku. Kaikki muu nousee näistä perusoperaatioista, ja se huikea monimutkaisuus on tavallaan vaan näiden kerrostumaa. Yhä uusia ja uusia kerroksia, yhteen- ja vähennyslaskua, kertojajakolaskua, niin syntyy kaikki se, mitä me nähdään tietokoneen ja esimerkiksi älypuhelimeksi kutsutun supertietokoneen tekevän.
1: Nykylaitteissa on paljon kapasiteettia tehdä valtavasti laskutoimituksia valtavan nopeasti ja lähes samanaikaisesti. Ja tästä muodostuu se huikea suoritusteho, mikä meillä on laitteissa käytettävissämme. Keskeinen kunnia tästä kuuluu komponentille nimeltä transistori, joka keksittiin Yhdysvalloissa vuonna 1947. Transistori on pieni sähköinen komponentti, joka voi vahvistaa sähkövirtaa tai toimia kytkimenä sähkölaitteissa. Tietokoneen ja laskennan historiaan perehtynyt tietokirjailija Tommi Tenkanen.
2: Ensimmäiset Alan Turingin, John von Neumannin ja muiden kumppaneiden niin Briteissä kuin Yhdysvalloissakin rakentamat moderniksi jo katsottavissa olevat tietokoneet, ne käytti tyhjiöputkia tai elektroniputkia, niistä käytetään kahta eri nimeä, ja ne oli täysin toisenlaisia kuin modernit virtapiirit ja transistorit. Ne oli kömpelöitä, puoliksi mekaanisia ja puoliksi jo digitaalisia komponentteja, mitkä hajosi hyvin herkästi. Ja Niitä saattoi olla jopa toistakymmentä tuhatta yhdessä tietokoneessa, ja jos yksi sellainen hajosi, niin siinä olikin etsimistä, että missä kohtaa siellä tietokoneessa se vika nyt on. Vasta kun transistori keksittiin, päästiin eroon tällaisista kömpelöistä tyhjiöputkista ja niiden virheherkkyydestä ja siitä, että voidaan skaalata koko ajan tätä tietokoneen sisältämien komponenttien määrää ylöspäin ja sen myötä lisätä tietokoneen laskentatehoa aina sitten, että päästiin siihen Mooren lakiin ja sen liikkeelle lähtemiseen asti.
1: Tenkanen mainitsee Mooren lain. Se ei ole luonnonlaki, vaan tietokoneteknologian kehityksessä vaikuttanut säännönmukaisuus. Mooren laista tuli käsite vuonna 1965, kun Gordon Moore, yksi tietokoneyhtiö Intelin perustajista, julkaisi artikkelin, jossa hän ennusti, että tietokoneiden mikrosirujen sisältämien transistorien määrä kaksinkertaistuu noin 2 vuoden välein. Jos ajatellaan, että transistoreja on saatu mahtumaan mikropiiriin 10 kappaletta, niin 2 vuoden kuluttua niitä on 20. Siitä 2 vuotta, niin niitä on jo 40. Parin vuoden kuluttua 80. Ja niin edelleen. Eksponentiaalinen kasvu. Toisin sanoen tietokoneet ovat kehittyneet nopeasti koko ajan tehokkaammiksi ja pienemmiksi, koska niiden sisällä olevia osia on voitu pakata yhä tiheämpään. Tämä on ollut mahdollista teknologian ja materiaalien kehityksen vuoksi, että on pystytty yksinkertaisesti luomaan pienempää ja pienempää. Mooren laki on kantanut tähän asti, mutta nyt sen rajat alkavat tulla vastaan.
2: No se on ruvennut vanhentumaan jo nyt, ja se johtuu siitä, että transistorien koossa on tultu sinne äärimmäisille fysikaalisille rajoille, joka on atomien kokoluokka. Sitä pienemmäksi ei oikeastaan enää transistoreita voi pakata eikä pienentää. Atomien koko on se, mikä on. Se on se, mitä luonto on meille antanut. Mutta kvanttitietokoneet voi kuitenkin ikään kuin ohittaa tai ylittää tällaiset rajoitteet johtuen siitä, että ne perustuu täysin erilaiseen teknologiaan. Ne ei perustu näihin transistoreihin, vaan sitten kvanttimekaanisen superposition ja lomittumisen ja muiden tällaisten asioiden hyödyntämiseen.
1: Kvantti tarkoittaa pientä, jakamatonta määrää jotakin, esimerkiksi energiaa. Se on perusyksikkö, jolla fysikaaliset suureet, kuten valo tai sähkö, voivat esiintyä luonnossa. Kvantti on siis lainausmerkeissä paketti energiaa tai muuta ominaisuutta, eikä sitä voi jakaa pienempiin osiin. Esimerkiksi valon kvanttia kutsutaan fotoniksi. Se on pienin mahdollinen valon annos. Kvantti liittyy kvanttifysiikkaan, joka tutkii maailman pienimpiä osasia ja niiden arkijärjen vastaisia sääntöjä. Olet ehkä joskus kuullut ajatusleikistä nimeltä Schrödingerin kissa. Ajatusleikissä kissa suljetaan laatikkoon, jossa on mekanismi, joka voi tappaa kissan satunnaisesti. Kvanttifysiikan mukaan kissa on samanaikaisesti sekä elossa että kuollut, kunnes laatikko avataan ja tilanne tarkistetaan. Tämä havainnollistaa kvanttifysiikan outoa ideaa, että hiukkaset voivat olla monessa tilassa yhtä aikaa, kunnes niitä havaitaan. Kvanttitietokoneiden analogiassa se tarkoittaa sitä, että samalla tavalla kuin laatikossa oleva kvanttikissa voi olla kuollut tai elävä, kupitti voi olla samanaikaisesti 1 tai 0. Mutta mikä ihmeen kupitti? Tommi Tenkanen.
2: Kvanttitietokoneet operoi toisin kuin tavalliset tietokoneet, ei biteillä, vaan kubiteilla, kvanttibiteillä eli kubiteilla. Ja näiden kubittien toiminta on hyvin toisenlaista kuin bittien toiminta. Bitit voi olla tilassa 0 tai 1, tietokoneessa joko virta kulkee tai katkeaa, siinä on meillä tilat 1 ja 0, mutta kvanttitietokoneen kubitit voikin olla molemmissa tiloissa samaan aikaan, tai täsmällisemmin sanottuna näiden 2 tilan välissä. Ja tavallaan voi ajatella tätä niin, että sen sijaan, että meillä olisi aiemmin ollut 2-ulotteinen malli, jossa vaan 1 ja 0 on mahdollisia, niin nyt meillä on tällainen kolmiulotteinen laskentakomponentti, joka voi saada myös sellaisia väliilman suunnissa olevia arvoja, ei ainoastaan pohjoista tai etelää, jos halutaan ajatella, että tämä on se tila, missä bitti voi olla.
1: Tietyssä mielessä kvanttitietokone on äärettömän monessa tilassa samanaikaisesti, mutta vain ennen mittausta. Kuten sanottua, bitit ovat aina selkeästi joko 0 tai 1, mutta kvanttitietokoneen kubitti on epämääräinen, mutta vain ennen mittauksen suorittamista. Kun se mitataan, silloin se on joko 0 tai 1. Tenkasen mukaan kvanttitietokone on laskennan suoritettuaankin tilassa, jossa se sisältää tietyssä mielessä kaikki vastaukset samaan aikaan, ja jokaisella niistä on jonkinlainen todennäköisyys tulla mitatuksi. Kvanttimekaniikan epämääräisyydestä ei pääse eroon, koska se on luonnon perustavanlaatuinen ominaisuus. Luonto on pohjimmiltaan kvanttimekaaninen, kun mennään tarpeeksi pienelle tasolle. Atomit, alkeishiukkaset ja muut kvanttifysiikan lakeja noudattavat objektit toimivat siten, että ne voivat olla superpositiossa. Ne voivat lomittua keskenään niin, että systeemin yhtä osaa koskettamalla voi muuttaa hyvin kaukanakin sijaitsevien osien tilaa. Kaikista edellä mainituista syistä johtuen kvanttitietokone on myös erittäin tehokas. Suomellakin on oma kvanttitietokone. Siinä on vain 50 kubittia, mutta silti se on suorituskyvyltään kuin supertietokone. Kvanttitietokoneessa laskentateho nimittäin skaalautuu eksponentiaalisesti kubittien määrän mukaan, joka tarkoittaa sitä, että aina kun järjestelmään lisätään yksi uusi kubitti, laskentateho tuplaantuu. Aiempi laskentateho ei siis kasva vain muutamia prosentteja, vaan se kaksinkertaistuu. Tämän vuoksi kvanttitietokoneissa on huikea potentiaali. Tekniset ratkaisut, joilla kvanttitietokonetta operoidaan, ovat toisenlaisia kuin tavanomaisessa tietokoneessa. Näin tietokirjailija Tommi Tenkanen havainnollistaa kvanttitietokoneen toimintaa.
2: Jos tavanomaisessa tietokoneessa ajattelee, että siellä mikropiiritasolla säädellään vain sitä, että kulkeeko virta komponentista toiseen vai ei, vahvistuuko se yhdessä kohtaa toista komponenttia kohti mennessään vai ei, niin nyt kvanttitietokone on tällaisen ratkaisun sijaan kokoelma äänirautoja. Ja ääniraudat värähtelee eri tavoin riippuen siitä, että millä tavalla niiden lähellä olevat ääniraudat värähtelee. Ja kontrolloimalla yhtä äänirautaa hyvin tarkasti voidaan vaikuttaa siihen, että millä tavalla seuraava äänirauta lähtee värähtelemään. Ja sitten kun näitä laitetaan hyvin monta kasaan, niin saadaan aikaan sellainen sointi tälle kvanttitietokoneelle, mikä oikein toteutuessaan on juuri sen kuuloinen, että se ikään kuin kuiskaa meille sen vastauksen. Näin toimii kvanttitietokone.
1: Tenkanen kertoo, että nyt juuri ollaan ensimmäistä kertaa tultu tilanteeseen, jolloin osataan rakentaa kvanttitietokoneita, jotka ovat suhteellisen toimintavarmoja. Ne sisältävät jo merkittävän määrän kubitteja, joilla voidaan toteuttaa laskutoimituksia paremmin kuin parhaimmillakaan kuviteltavissa olevilla klassisilla supertietokoneilla. Erilaisia kubittiteknologioita on kuitenkin hyvin montaa eri tyyppiä, eikä ole ollenkaan selvää, mikä niistä on se voittava teknologia, varsinkaan pitkällä aikavälillä. Teknologisessa kehityksessä tyypillisesti myös kestää aikaa. Modernin tietokoneen kehitys aloitettiin 1940-luvulla ja kesti 50 vuotta ennen kuin yhdelle mikropiirille kyettiin pakkaamaan 1 000 000 transistoria. Kvanttitietokoneet ovat teknologiaa, joka on aloitettu vuosituhannen vaihteessa. Siitä on nyt hiukan reilu 20 vuotta.
2: Vaikka tekoäly on lyönyt läpi viime vuosina, niin ei tekoäly ole 2020-luvun juttu. Tekoäly on 50-60-luvulla syntynyt konsepti, jota on vuosikymmenien aikana kehitetty, hiottu, luotu teoriaa, pohdittu toimintakonseptia, sitä, että millä tavalla teknologian pitäisi toimia, että se mahdollistaa vaikkapa generatiivisen tekoälyn kehityksen. Ja vasta myöhemmin on nähty ne hyvin suuret läpimurrot. Ja sitten kun se tapahtuu, niin siitä sitten toivotaan, että kehitys vaan kiihtyy. Luultavasti kvanttitietokoneen kanssa edessä on jotain samantyyppistä.
1: 2000 vuotta sitten rakennettu Antikyteran kone ei ollut tietokone, mutta runollisesti ilmaistuna siinä oli tietokoneen sielu, hallittavissa oleva säännönmukaisuus. Ehkä se oli antiikin ajan teknologinen voimannäyte, hieman samaan tapaan kuin Yhdysvaltojen tekemä kuulento vuonna 1969. Tehtiinkö vastaavanlaisia koneita useampia? Mahdollisesti. Tuntuisi epätodennäköiseltä, että niitä valmistettiin vain yksi kappale, ja sen tuhouduttua ei enää yhtään. Ja että sitten pari tuhatta vuotta myöhemmin löydettiin juuri se ainoa kappale merenpohjasta. Oli miten oli, laitteen rakentamiseen vaadittu tekninen edistys sekä motivaatio sellaiseen unohtui tai katosi historian saatossa. Nykyajan tekninen sivilisaatiomme sen sijaan ottaa hurjia teknologisia harppauksia jo yhden ihmiselämän aikana, joskus nopeamminkin. Kehitystä nopeuttaa kilpailu esimerkiksi suurvaltojen välillä. Kuka hallitsee kvanttiteknologian ensimmäisenä? Tommi Tenkasen tuoreen kirjan nimi on Kvanttikilpajuoksu, ja hänen mukaansa nykyistä asetelmaa voi jossain määrin verrata esimerkiksi kylmän sodan aikaisiin kilpajuoksuihin, joissa kohteena oli ensin ydinaseet ja sitten avaruus. Tenkanen listaa ensin kaikkea positiivista, mitä kvanttilaskennan avulla ihmiskunta voi saavuttaa. Sillä voi kehittää parempia lääkkeitä, parempia lentokoneita, optimoituja meriliikenteen reittejä, osakesalkkujen riskien hallintaa tai mitä tahansa hyödyllistä. Mutta sitten on tietenkin nämä ihmisen taipumukset.
2: Mutta sitten toinen vaihtoehto, ja toinen hyvin realistinen vaihtoehto, mihin kvanttitietokonetta voi käyttää, on nykyisin käytössä olevien salausmenetelmien murtaminen.
1: Tenkanen kuvailee, että nykyään pankkisiirroissa, viestiliikenteessä ja kaikkialla käytössä olevat salausmenetelmät voidaan murtaa tehokkailla kvanttitietokoneilla. Ihmisten luottamus yhteiskuntaan kärsisi todennäköisesti vakavia seurauksia, jos jollakin ulkopuolisella taholla olisi niin sanotusti vapaa pääsy kaikkialle.
2: Ja nyt halutaan kilpailla siitä, että kenellä ensimmäisenä on kvanttitietokone, joka pystyy tekemään tämän kaiken, vaan tämän ohella halutaan tietenkin sitten myös luoda sellaisia salausmenetelmiä, jotka on kvanttitietokoneelle ohittamattomia sellaisia, että kvanttitietokoneella ei pysty murtamaan tulevaisuudessa käytössä olevia salausjärjestelmiä.
1: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Antikyteran koneesta kvanttitietokoneisiin. Asiantuntijana jaksossa oli tietokirjailija, teoreettinen fyysikko Tommi Tenkanen, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan Kvanttikilpajuoksu, supertietokoneiden vallankumous. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Jos tykkäät Tiedetripistä, merkkaa ohjelma suosikkeihin ja vinkkaa kaverille kanssa. Muista, että voit myös kommentoida jaksoja Yle Areenassa. Tavataan Tiedetripillä.
0: Tämä Tiedetripin jakso on julkaistu Yle Areenassa tammikuussa.

Lapsi on terve, kun se leikkii. Tämä on vanha tunnettu sanonta ja yhä hyvin paikkansa pitävä viisaus. Leikkiminen on yksi tärkeimmistä lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen mittareista. Ja sanoisin, että kyllä aikuisen hyvinvoinnillekin tekee hyvää heittäytyä välillä leikkimään. Kello on 13.33. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Miia Lahti. Ja tänään me muun muassa vertailemme 50-luvun ja tämän päivän leikkejä.

0: Jazz.
1: Pass me jazz, a cappella ja The Real Group. Tänä kesänä näin viikon alkajaisiksi on kuultu maanantai-museo-ohjelmaa ja tänään on viimeisen jakson aika. Lelut vai leikki, vai leikki ja lelut? Maanantai-museo-ohjelmassa käymme aikakoneessa, kurkistamme 50-luvulle ja otamme selvää, miten silloin leikittiin. Tutustumme myös tämän päivän leikkeihin. Museoleikin museonjohtaja Johanna Rassi opastaa meitä leikin maailmaan. Museoleikkihän on Espoon Tapiolassa sijaitseva Suomen oma leikin, lelujen ja lapsuuden erikoismuseo. Kello 14 aikaan pääsemme leikin maailmaan. Ja jos siinä jutussa mennään 50-luvulle aikakoneella, niin seuraavassa musiikissa mennään parikymmentä vuotta vielä taaemmaksi, eli kierrätetään 1930-luvun iskelmämusiikkia. Alkujaan Lew Adamsonin levyttämä Muistan sua Elaine koki uuden tulemisen, kun se soi loppumusiikkina television huippusuositussa sketsiviihdesarjassa Veli puolikuu. Levytysvuosi tässä on 1984 ja laulajana tietenkin Pirkka-Pekka Petelius.

Pirkka-Pekka Petelius ja muistan sua Elain. Sealed with a Kiss on Peter Udellin ja Gary Geldin kirjoittama kappale, jonka Four Voices julkaisi vuonna 1960. Hitti kappaleesta tuli 2 vuotta myöhemmin, kun sen levytti Brian Hyland. Ja lähes 30 vuotta myöhemmin Jason Donovan nousi tällä kappaleella kansainväliseksi listaykköseksi. Radio 1 iltapäivässä kuulemme kappaleen kuitenkin nyt ranskaksi, Dernier Baiser, ja laulun sanathan kertovat kesän jälkeen koittavasta erosta. Kertoja lupaa lähettää rakkauttaan ja unelmiaan päivittäisissä suudelmalla sinetöidyissä kirjeissä. Laurent Voulzy laulaa.

0: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Me istun tässä Katariina Parhia vastapäätä. Me puhutaan Suomen työlaitoksista. Milloin työlaitosinstituutio loppui?
1: 1980-luvun alussa. Silloin se korvautui muunlaisilla laitoksilla.
0: Oliko se hyvä muutos?
1: No kyllä se oli väistämätön muutos, kun yhteiskunta oli muuttunut.
0: Perjantaina kello 10.

Hugo Romero esitti sävellyksensä Siltango. Seuraava laulu tiivistää kapverdeläisten siirtolaisten tunnelman, kertoo kaipauksesta takaisin kotimaahan. Cesaria Évora ja Sodage.

tulevaisuudesta saapunut aikamatkaaja on vieraillut 1950-luvulla selvittämässä, millaista lasten arki tuolloin oli. Hän on kerännyt mukaansa tutkimusnäytteitä, leluja, esineitä, valokuvia ja muistoja lasten elämästä. Ja aikakone on palannut menneestä ja laskeutunut museoleikkiin, johon mekin pääsemme ihan pian, eli kello 14 aikaan. Kuunnellaan seuraavaksi Pekko Käppiä ja KHHL:ää. Tämä on yhtyeen kuudennelta albumilta Oli kerran Ryytimaassa, kappale Kaunis ajatus. Tässä on ajatuksia herättävä sanoitus ja hieno tunnelma.

0: Trio Obscur soitti Peter Ludwigin sävellyksen Cesa. Maanantai-museo-ohjelmassa käymme nyt aikakoneessa. Kurkistamme 50-luvulle ja katsotaan, miten silloin leikittiin. Museoleikin museonjohtaja Johanna Rassi opastaa Marko Miettisen ja meidät kaikki leikin maailmaan.
1: Jos joitakin aikaa sitten Ainola ja Villa Kokkonen tuntuu, että ne on lähellä toisiaan Tuusulajärven toisella puolella, niin oikeasti tämä Suomen kello- ja kurumuseo Kruunu ja museoleikki, ne on todella lähellä toisiaan. Tällainen pikkuinen 10-senttinen seinä erottaa ne museonjohtaja Johanna Rassi. Onko tämä aika mielenkiintoinen yhdistelmä koruja ja leikkiä?
2: On ehdottomasti mielenkiintoinen yhdistelmä, että meillä on aika erilaiset kohderyhmät, mutta sitten toisaalta niin varmaan kummankin museon asiakkaat löytää jotain yllättävää samasta talosta, mitä ehkä eivät ole tulleet hakemaan, niin erittäin hyvä kombo.
1: Niin, kyllähän kellot ja korut on leluja ja eikö se vaan se hinta määrittele se, että...
2: Näinhän se on ja haluan vielä mainita myös sen, että kyllähän museoleikki on myös aikuisten museo, eli ollaan kaikenikäisille sopiva ja jokainenhan meistä on lapsuuden kokemusasiantuntija, joten meillä sisällöt niin varmasti koskettaa kaikenikäisiä ja sieltä voi jokainen löytää jotain omaa tuttua omasta lapsuudestaan.
1: Johanna, miksi tämmöinen leikkimuseo on perustettu tänne Espoossa?
2: No, me ollaan itse asiassa alun perin meidät on perustettu tuonne Linnanmäen huvipuistoon tasan 30 vuotta sitten. Eli meillä on aika pitkä historia. Me ollaan toimittu usealla eri nimellä ja useassa eri lokaatiossa, mutta nyt ollaan täällä oltu 4 vuotta tässä Kruunun kanssa tässä Espoossa Tapiolassa toimittu museoleikki nimellä ja me tehtiin tämmöinen iso uudistus siinä vaiheessa, muutettiin niin kuin tilojen lisäksi meidän koko konsepti ja nimi ja meidän näkökulma muuttui semmoisesta lelujen esittelijästä leikin maailman tutkimusmatkailijaksi. Eli me ruvettiin niin kuin tarkastelemaan sitä leikkiä vähän laajemmin ja isommasta perspektiivistä ja tämä on niin kuin tuonut meidän museolle tosi paljon enemmän mahdollisuuksia niin kuin sekä siihen niin kuin omaan tallennustyöhön että sitten näyttelyihin ja kaikkeen siihen, mikä varsinaisesti näkyy yleisölle. Et me käsitellään leikkiä ja lapsuuden historiaa, leikillisiä ilmiöitä aika laajastikin nykyään. Mm. Ja meillä on tosi vahva missio tässä meidän toiminnassa just sen leikin puolustamisen suhteen ja me halutaan tuoda leikin ilosanomaa kaikille ja meidän mielestä se on niin kuin yksi maailman tärkeimmistä asioista, se on luovuuden lähde ja kaiken perusta, niin mikä sen tärkeämpää?
1: No niinpä, tuossa heti aulassa on tuommoinen Löylymäki-niminen paikka, onko toi joku oikea paikka, pienoisrautatien maailma vai onko se ihan keksitty?
2: Löylymäen pienoisrautatie on meidän museon tosi suosittu sisältö, joka on tämä Löylymäki. Voi olla, että Suomessa on ihan oikeastikin sellaisia paikkakuntia jopa, mutta tämä meidän Löylymäki on kuvitteellinen paikkakunta 50-luvun Suomessa, johon on alettu rakentaa rautatietä ja muutenkin se kuvaa tämmöistä kehittyvää pikkupaikkakuntaa Suomessa. Ja Löylymäessä on siinä niin kuin jokaisella rakennuksella, mitä tuossa pienoisrautatiessä näkyy, on joku oikea esikuva Suomessa. Eli semmoinen rakennus on ihan oikeasti olemassa jossain päin maata, mutta on, niin kuin, on Itä-Suomesta, on Länsi-Suomesta rakennuksia. Et tämä meidän Löylymäki on kuvitteellinen paikkakunta.
1: No mutta kaunis ja idyllinen paikkakunta. No niin, astutaanko ovesta sisään? Täällä taitaa olla tänään ilmaispäivä, tuossa oli jo yksi päiväkotiryhmä. Lähti tuossa ulos ja ne on parhaita ääniä, nämä innostuneiden lasten äänet.
2: Ne on parhaita ääniä, niitä me täällä oikein mieluusti kuunnellaan.
1: Ja nyt muuten pari vuoden ajan on käynnissä tämmöinen aikamatkaseikkailu 1950. Sehän käy suurelle ikäluokille kuin nenä päähän.
2: No se käy nimenomaan suurelle ikäluokille kuin nenä päähän. Me avattiin se just tässä tänä keväänä huhtikuussa. ja tehdään nämä meidän isommat erikoisnäyttelyt yleensä 2-vuotisiksi, eli sitten kaikki halukkaat ehtii ne varmasti näkemään. Ja tässä on niinku ajatus se, että tämä on nimenomaan tämmöistä vuoropuhelua vähän eri sukupolvien välillä, että ne 50-luvun lapset varmasti saa siitä myös jotain, mutta varmasti myös kaiken muun ikäiset ja nykylapset, ja siinä katsahdetaan myös vähän tulevaisuuteen, että mitä.
1: Onko se kaikki tuolla ton kopin sisällä?
2: Joo, tässä on. Tämä meidän museon keskitila on aina omistettu tälle erikoisnäyttelylle.
1: Uskalletaanko me mennä sen sisälle?
2: No voidaan me yrittää. Se on itse asiassa, astutaan aikakoneeseen.
1: Aivan mahtava. Hei. Täällähän on sisällä kuitenkin hyvinkin avaratila, jossa ja pääsee myös muualtakin kuin tuosta luukusta.
2: Kyllä, pääsee myös vähän isommasta aukosta sisään.
1: Ei omasta lapsuudesta ja nuoruudesta hirvittävästi tuttuja asioita, mutta mistä näitä kaikkia tavaroita tänne löytyy?
2: No tämä näyttely me tehtiin tosi suurilta osin meidän omista kokoelmista. Eli meidän museoleikin kokoelmiin kuuluu semmoinen vähän laskutavasta riippuen noin 15 000 esinettä. Sen lisäksi valokuvia ja arkistoaineistoa, muistitietoaineistoa, mutta tässä suurilta osin nähtävä esineistö on meidän ihan omista kokoelmista. Jotain täydennyksiä lainattiin keräilijöiltä ja yksityishenkilöiltä ja muutamilta museoilta. Muun muassa Valkeakosken museolta lainattiin 50-luvun äitiyspakkaus ja näin poispäin, mutta tämä tehtiin suurimmaksi osaksi omista aarteista.
1: No niin, lähdetään kiertelemään vähän. Tuossa todellakin on semmoinen äitiyspakkaus. Se täytyy sanoa, että aika tukevan näköinen pahvilaatikko.
2: Se laatikko on aika saman kokoinen kuin nykyäänkin äitiyspakkauksen laatikko, koska siinä on tarkoitus, että lapsi mahtuu tai vauva mahtuu siinä nukkumaan myös. Mutta ehkä värimaailma on pikkusen muuttunut niistä ajoista nykyään.
1: On, mutta kyllä toi tulee vielä jossain vaiheessa takaisin. Siinä on siis tuollaista hyvin luonnonvalkoista ja pastellisävyistä punaista ja on vähän pitsiä. Aika makea.
2: On, todella hieno.
1: Mikä näistä 50-luvun leikin asioista, Johanna, on sulle niin kuin semmoinen, joka niin kuin sykähdyttää kerran toisen sen jälkeen, kun sen näkee tämän?
2: No, mun on pakko mainita tämä meidän käpylehvänavetta. Eli aina kun usein kun puhutaan niin kuin vanhoista leluista, niin puhutaan käpylehmistä. Se on semmoinen yksi, joka tulee kaikille mieleen.
1: Se on vähän kuin hiihtäminen kouluun kesät, talvet.
2: Se on just näin, että entisaikaan leikittiin käpylehmillä. Kyllä niillä varmasti leikittiinkin, mutta mä oon aina surin pitkään sitä, että ei meidän kokoelmassa yhtään käpylehmää, koska eihän niitä säilytetä seuraaville sukupolville tai säily myöskään. Mutta sitten muutama vuosi sitten me saatiin lahjoituksena tämmöinen käpylehmänavetta. Toi on 40-luvun puolelta ja siinä näkyy kyllä ajan hammas ja käytön jäljet, mutta tämä oli musta niinku, sille lahjoittajalle se ei välttämättä ollut, tai hän oli ehkä myös vähän yllättynyt, että mä olin niin innoissani tästä, mutta aivan mahtavaa, että on säilynyt ikivanha käpylehmänavetta museon kokoelmia ja nyt se on päässyt näyttelyyn.
1: Niin, toi on nähtävästi vanha kenkälaatikko tai jokin vastaava ja siinä on sitten heinää, käpyjä, jotka ovat siis niitä lehmiä ja karsinoita siellä on. Ja
2: kyllä, ja tämä on myös hyvä niin kuin esimerkki siitä tavallaan kekseliäisyydestä ja itse tekemisestä, mikä on tosi pitkään ollut suomalaisessa leikikulttuurissa se tyypillisin tapa leikkiä, että Suomi oli pitkään maaseutuvaltainen maa ja aika harvassa oli ne lapset, joilla oli mahdollisuus niin kuin ostoleluihin, eikä niitä ollut tarjollakaan kuin ehkä isoissa kaupungissa.
1: No tässä oikeastaan näkee ostoleluja, itse tehtyjä leluja ja myöskin vähän tuunattuja, että sitten jos se lelu on mennyt rikki, niin ei hätää, korjataan se, jos ei oikeilla osilla, niin lähellä niitä olevilla.
2: Nimenomaan semmoista kierrätystä parhaimmillaan. Ja on tässä näyttelyssä sitten myös hauskoja esimerkkejä niin kuin kotimaisesta lelutuotannosta. Tuolla on esimerkiksi tuommoinen, kutsutaan sitä paperinkeräysnukeksi, eli tuommoinen muovi siroplastin valmistama muovinukke, jota jota sai palkinnoksi, kun lapset keräsivät keräyspaperia tarpeeksi suuren pinon, niin sitten sai hakea tuollaisen muovinuken siitä palkinnoksi.
1: Ja löytyy muumeja ja kuinka ollakaan näitä puisia kuorma-autoja ja nekin on jonkun itse tekemä. Urheiluvälineitä löytyy ja totta kai alkuperäinen Afrikan tähti sieltä silloin, kun se syntyi. On se vähän muuttunut tuo peli?
2: Ei ihan hirveästi, mutta jonkun verran. Ja siitähän on sitten tehty paljon erilaisia versioita samalla ajatuksella.
1: Kyllä, tämä on tätä 50-lukua, jota täällä löytyy myös kirjoja, avaruus. Se on nähtävästi ollut aika isona teemana.
2: Joo, se oli aika isona teemana ja se niin kuin, tavallaan semmoinen tulevaisuususko ja myös semmoinen ehkä vähän futuristinen maailmankuva oli aika paljon vallalla. Tuli ensimmäiset avaruus- ja tämmöiset tieteislelut siinä 50-luvun loppupuolella. Niitä tehtiin myös ihan Suomessa ja toki myös sitten maailmalla. Esimerkiksi Japani oli iso peltilelunvalmistaja 50-luvulla.
1: Joo, ja nämähän on tänä päivänä todella haluttuja ja kerättyjä tuotteita.
2: Kyllä, nimenomaan.
1: Mites tämä teidän perusnäyttely? Tämä 50-luku on siis tuon pari vuotta vuoteen 28 asti, mutta täältä löytyy, sieltä kuuli just täällä majahuoneja, eli siis toiminnallisuutta, sitä löytyy tietysti täältä.
2: Joo, halutaan olla ehdottomasti tosi toiminnallinen museo ja sellainen, mistä löytyy tekemistä katselemisen lisäksi. Ja tämä meidän päänäyttely, Leikin laboratorio, on täällä museossa niin kuin kiertää tätä erikoisnäyttelyä täällä ympärillä. Ja tämä on rakennettu tämmöisen niin kuin lapsuuden ja leikin ilmiöiden mukaan tällaisiksi erilaisiksi teemahuoneiksi. Ja täällä käsitellään semmoisia aika niin kuin eri aikoina suosittuja universaaleja leikin ilmiöitä. Kuten vaikka meillä on tämmöinen vanhana ja lelukauppa tässä. Ja sitten meillä on kotileikin huone ja taikametsä ja idolisali.
1: Vau. Vitriineissä on sitten näitä nukkekoteja, joita on itse asiassa monenlaisia. Mun mielestä kaikista mielenkiintoisin on toi ihan itse tehty kokonaisuudessaan pahvista ja siinä on käytetty kaikkea mahdollista.
2: Joo, tää on ihan meidän kokoelman uusimpia lisäyksiä, tämmönen 2000-luvulla tehty tytön tekemän nukkekoti. Tämä on oikeastaan tämmöinen Barbin koti, että on Barbin mittakaavassa tehty ja hän teki tätä useamman vuoden. Täällä museossa on nähtävillä myös video, missä hän kertoo tämän nukkekodin tekemisestä. Ja tämä sitten valmistui tuossa korona-aikana ja tämä on mielestäni upeata myös tämmöistä ajankuvaa nähtävissä. Että tuolla on eteisessä roikkuu maskit naulakossa ja yläkerrassa on etätyöpiste tuossa. Ja muutenkin tämä on myös osoitus siitä niin kuin mielettömästä kekseliäisyydestä ja myös osoitus siitä, että ei se itse tekeminen ole vaan niiden vanhempien aikojen juttu vaan.
1: No ei todellakaan. Tämä on ihan mieletön.
2: Joo, tämä on ihan uskomaton ja että nykyäänkin osataan tehdä ja jos vaan halutaan ja on aikaa, niin.
1: Mikä täällä kaikista eniten kiinnostaa?
2: No mä luulen, että jokainen nauttii pienestä tanssituokiosta meidän idolisalissa. Siellä saa musat kaakkoon ja voi tanssahdella omien idoliensa ympäröimänä. Täällä on vähän eri aikojen idoleita nostettu esiin, koska meidän museon yksi näistä tallennusaiheista on myös fanittaminen ja tämmöinen niin kuin erilaiset esikuvat, mitä kuuluu lapsuuteen ja nuoruuteen vahvasti.
1: Joo, tämä on todellakin tämmöinen fanittaminen. Siis täällä on Marilyn Monroesta lähtien.
2: Kyllä, sitten ihan niin kuin urheilusankareihin ja tietysti musiikki fanitukseen ja filmitähtien leikekirjoja ja nimmareita ja kaiken näköistä.
1: Joo, ja tuolla näkyy museon johtajakin, häntäkin fanitetaan.
2: Ja, no, sitä en tiedä,
1: mutta.
2: Mutta sitten piti vielä sanoa, että aikuisethan myös varmasti tykkää näistä meidän upeista. Riippuu tietenkin vähän milloin on itse elänyt lapsuutta, mutta meillä on esimerkiksi upea Star Wars-lelukokoelma, joka ehkä 70-80-luvun lapsia kiinnostaa kovasti. Ja aika lailla niin kuin monet on samojakin juttuja, mitkä kiinnostaa aikuisia lapsia. Että me ollaan kaikki oltu lapsia joskus.
1: Niin, kuten tuossa alussa sanoit, jokainen on kokemusasiantuntija.
2: Kyllä.
1: No käydään nyt katsomassa niitä Star Wars-leluja. Onhan noin kyllä ihan älyttömän hienoja. Ja taas jälleen kerran, siis leluista on tullut bisnestä. Niistä on tullut niin kuin tosi valtava bisnestä. Niitä keräällään paljon. Hinnat nousevat ihan huikeeksi. Miten vaikea on tänä päivänä saada tämmöisiä lainaan tai sitten ihan niin kuin museon kokoelmiin tuotteita?
2: No tämä kyseinen Star Wars-kokoelma on esimerkiksi, tämä on yksi yhtenäinen kokoelma, joka lahjoitettiin meille tuossa 15 vuotta sitten tämmöisen yhden niin kuin keräilijän toimesta, joka oli saanut ikään kuin kokoelmansa valmiiksi. Ja monestihan käy niin, että sitten se jonkinlainen vietti siihen keräämiseen loppuu. Ja hän näki sen tosi arvokkaaksi, että tämä kokoelma ensinnäkin pysyisi yhtenäisenä, pääsisi ammattimaisesti hoidetun museon hoiviin ja ei tietenkään lahjoittajat ei ikinä sinänsä voi vaatia, että ne pääsee esille, mutta nyt kun me rakennettiin tämä uusi museo, niin me koettiin tosi tärkeäksi, että tämä kokoelma pääsee esille ja tämä on melkein kokonaisuudessaan. On joitakin aluksia, mitkä ei tähän mahtunut, mutta kuuluu sitten meidän kokoelmaan. Mutta aika harvinaista toki, että lahjoitetaan tällainen kokoelma, mutta on muitakin arvoja kuin se raha.
1: Nimenomaan.
2: Ja silläkin on aika iso arvo, että siitä pääsee nauttimaan niin kuin lukuisat ja lukuisat ihmiset ja sukupolvet täällä museossa. Ja ollaan tämänkin kokoelman niin kuin ympärille järjestetty jos jonkinlaista tapahtumaa ja muuta.
1: Ja varmasti kiinnostaa.
2: Kyllä, kiinnostaa.
1: Autoja tai tämmöisiä, niitä löytyy. Nehän on, onko nämä muuten vanhoja Linnanmäen?
2: On. Lintzin vanhasta autokarusellista perittyjä autoja on täällä meillä ja ne on semmoinen ikuisuussuosikki. Kuten tuossa alussa mainitsin, niin meidän museo perustettiin alun perin Linnanmäelle, niin sieltä lähtien nämä autot on kulkenut meidän mukana. Ja sitten välillä roudataan niitä erilaisia tapahtumia.
1: Täällä löytyy tosi paljon kaikkea mielenkiintoista. Joskus on puhuttu näistä keräilykorteista, onko nämä kahvipaketista vai mistä nämä on tullut?
2: Joo, noi autokeräilykuvat on tosiaan noista Paulikin kahvipaketeista 50-luvulta, eli niitä käytettiin niinku kahvipakettien sulkijoina. Kahvihan oli semmoista niinku kaiken säännöstelyn jälkeen aikamoista luksusta siihen aikaan, niin kahvipaketteja suljettiin tämmöisillä autokuvilla, ja oli tarkoitus, että niitä sitten lapset saa keräillä. Paulikilta sai tommosen vihon, mihin niitä pystyi liimaamaan, ja sitten kun toi koko vihko oli täynnä, niin sitten kun se palautti, niin sieltä sai jonkun lelun.
1: Vau, siis kaikkea. Toisella puolella oli tuolla kruunussa niin vakuutuskello, jossa tavallaan rahaa kerättiin vakuutusmaksuja siitä, että laitettiin kelloon rahaa, että se kello kävi ja lapset teki tätä ja sitten nämä paperisysteemit. Tämä aika mielenkiintoinen kulttuuri on ollut. Sitä on varmaan tosi mielenkiintoista myöskin ylläpitää.
2: No on, siis tähän meidän museon aiheeseen, tämähän on siis todella herkullinen ylipäänsä niin kuin museon niin kuin tallennusaiheena ja että me saadaan niin kuin tehdä työtä näiden aiheiden parissa joka päivä ja liittyy paljon mielenkiintoisia ilmiöitä. Just vaikka tämä keräily nyt yhtenä esimerkkinä, niin nämähän on ikään kuin tällaista lasten valuuttaa, mitä sitten vaikka välitunneilla myös vaihdetaan yritetään saada itselle just se niinku itseä miellyttävä kokonaisuus niistä vaikka Pokemon-hahmoista tai Kinder-yllätyksistä tai mistä ikinä Pokemon-korteista tai muista. Se on tosi mielenkiintoinen ilmiö.
1: Niin, sitä on ollut, sitä on ja sitä tulee aina nähtävästi olemaan.
2: Kyllä, kyllä. Ihminen on sellainen keräilijä, keräilijän luonne.
1: Joo, tuolla on siis, onko se tulitikku etikettejä?
2: Joo, tulitikkuaskien kansia, tuommoinen kerätty kirja täyteen. Sitten on noita muistoalbumeita, mihin kerättiin värssyjä ja muistoja ystäviltä ja myös liimattiin paljon kiiltokuvia.
1: Ja ystäväkirja, mistähän se on tuttu nykyihmiselle?
2: Olisiko entisajan Facebook?
1: Niin, nimenomaan. Kyllä. Onhan näitä tosi mielenkiintoista katsoa, kun näitä sä et voi enää muuttaa.
2: Ei voi muuttaa ja sitten tavallaan sekin on mielenkiintoista ja sitten tavallaan se ilmiö on ihan sama, mutta sitten vaan se, ikään kuin se käyttöliittymä muuttuu.
1: On kyllä niin kuin kaikenlaista. Ja sitten kun tämmöisen niin kuin kolmen pojan isän niin kuin huomaa, että noita on ollut meillä, noita on ollut meillä, noita on ollut meillä, noita on ollut meillä, noita on ollut mulla tai vastaava. Jokainen saa jotain täällä.
2: Kyllä. Ja sitten leluissahan usein tapahtuu tämmöistä niin kuin sellaista aaltoliikettä, että ne tulee, niin kuin, että saattaa olla joku sukupolvi, minkä jättää välistä, mutta sitten tulee uudestaan ja uudestaan. Että meillähän on monia esimerkkejä tällaisista, että on vaikka joskus, no yksi esimerkki on nämä trollit, tiedät, niin tulivat alun perin 60-luvulla Tanskassa. Oli tosi suosittuja, mutta sitten oli useampi vuosikymmen, että ei ollut mitenkään. Ja sitten 90-luku toinen takaisin ja niitä ruvettiin valmistaa Tanskan lisäksi Kiinassa ja muualla. Ja nyt sitten taas niinku, viimeisten vuosien aikana on tullut trolli-elokuvaa ja että taas sitä ilmiötä niinku herätellään henkiin. Että.
1: Ja nykyisessä ei varmaankaan sitä ftalattiakaan ole sillä tavalla niissä trolleissa kuin aikaisemmissa.
2: Niin, kyllä.
1: Tämä on turvallista. Ja teillä oli täällä joskus aikoinaan myöskin tämä My Little Pony, ja ne oli varmaan tosi suosittuja.
2: Joo, My Little Pony-näyttely oli yksi meidän hyvin suosituista näyttelyistä. Ja itse asiassa meillä on sellainen tapahtuma, mikä jäi siitä vähän niin kuin perinnöksi meille, Ponikoni, joka järjestetään nyt taas syyskuun 19. päivä kerran vuodessa tämmöinen My Little Pony-harrastajille tarkoitettu tapahtumapäivä. Niin se elää ja voi hyvin se kulttuuri.
1: Täällä on tämmöinen, täällä voi kirjoitella lappuihin ja voimistella, tehdä kaikkea, heittää koripalloa. Ja.
2: Joo, tämä on meidän museon välkkä, eli välitunti. Okay. Välitunnilla voi purkaa energiaa tämmöisen vähän fyysisemmän leikin puitteissa. Lisäksi tässä ollaan haluttu nostaa esiin jotain myös tämmöisiä lapsuuteen kuuluvia varjopuolia, kuten esimerkiksi kiusaamista. Ja tänne voi jättää museon seinälle omia kokemuksia kiusaamisesta tai sitten tsemppitoivotuksia, ajatuksia siitä, että miten kiusaamista voisi ehkäistä ja saata se loppumaan.
1: Kuinka paljon muuten, Johanna, täällä käy espoolaisia koululaisia päiväkotiryhmiä? Tässä tuossa kun aloitettiin, niin silloin yksi päiväkotiryhmä lähti täältä pois, mutta nähtävästi aika usein.
2: Meille käy vuodessa sadoittain päiväkoti- ja koululaisryhmiä, suurin osa tietenkin Espoosta, mutta myös laajemmin pääkaupunkiseudulta. Ja toi toukokuuhan on aika vilkasta luokkaretkiaikaa, niin silloin käy ihan ympäri Suomen koululuokkia kevätretkillä täällä meillä. Että tässähän on kiva kokonaisuus, tuossa on toi VG myös vieressä, niin saa semmoisen kivan retkipäivän tähän.
1: Hieno ajatus laittaa monta museota tähän yhteen. Käydään vielä tuolla puolen hehtaarin metsässä, vaikka ei toi kyllä puolen hehtaarin metsän kokoinen ole. Siellä on.
2: Joo, tämä on tämmöinen meidän pienoisnäyttelyalue, missä sitten nostetaan vähän useammin vaihtuvia kokonaisuuksia. Tällä hetkellä tosiaan Nalle Puhin 100-vuotisjuhlavuotta juhlistava pienoisnäyttely. Tämmöinen suloinen nosto tähän teemaan liittyen ja ollaan haluttu nostaa sitä Puhin maailmaa ja edistää lukemista ja mahtavaa kuvitustyötä, mikä näissä kirjoissa on.
1: Johanna Rasse, mikä sun työssä on parasta?
2: Mun työssä on parasta puolustaa leikkiä. kaikkea, mikä siihen liittyy, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun leikin merkityksestä, edistää sitä, tallentaa leikkiä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Ja kyllä me nyt aika paljon saadaan myös ihan leikkiä täällä meidän museossa ja meidän asiakkaat on ihan parhaita. Täällä on meillä on aivan ihanat asiakkaat ja en mä tiedä, tää on ihan unelmatyö.
3: Onnea sulle siitä.
2: Kiitos ja tervetuloa kaikki museoleikkiin.
0: Kiitos paljon. Noin toivotti museojohtaja Johanna Rassi Marko Miettisen haastattelussa ja kyllä minäkin tuossa ajattelin, että kyllä on hurmaava työ.
4: Yle Radio 1.
0: Ja no ystäväkirjat erityisesti jäi jotenkin mieleen. Niitähän ainakin silloin, kun minä olin lapsi, niin niitä meillä kaikilla oli ja niitä sitten kierrätettiin luokkakavereiden kesken ja niihin kirjattiin lempiruuat ja lempivärit ja rakastamisen ja inhoamisen kohteet ja niin edelleen. Mahtaakohan jossakin olla vielä tallessa?

0: Uuden musiikin orkesteri solisteinaan Magnum Coltrane Price -laulu ja Nils Landgren -basuuna Just Kissed My Baby.
1: Ulkolinja podcast kertoo monimutkaisen maailman ilmiöistä ja tapahtumista selkeästi ja taustoittavasti juuri sinulle. Podcastin tekijöinä ovat Ulkolinjan kokeneet ohjaajat ja toimittajat eri puolilla maailmaa. Kuuntele Ulkolinja podcast Yle Radio Yhdessä maanantaisin kello 20 tai Yle Areenassa silloin kun sinulle sopii.
0: Ja nyt menossa on Radio 1 iltapäivä, kello on 14.32 ja vähän päälle. Täällä studiossa Mia Lahti.

Garons Lui esitti sävellyksensä ja sanoituksensa Ai ai jaa. Maanantai-museo-sarjassa kävimme tänään museoleikissä Espoossa ja ihan jutun lopussa kävi ilmi, että siellä juhlistetaan nyt myös 100 vuotta täyttävän Nalle Puhin iloa ja ystävyyttä, jota Nalle Puh on meille tuonut jo näin pitkään. Pienoisnäyttely on tarina ystävyydestä, joka kestää aikaa, ja pehmeydestä, joka lohduttaa. Se tarjoaa myös annoksen Milnen lempeää elämän filosofiaa ja esittelee alkuperäisten teosten viisauden ja sen, kuinka Puhista tuli sukupolvet yhdistävä kumppani. Museoleikki on näin kesäkaudella avoinna myös maanantaisin.

Paul Giorgia Cicale. Harmonikkataiteilija Johanna Juhola on säveltänyt kappaleen Valtatie 1, ja tätä kuunnellessahan voi kuvitella kulkevansa Helsingistä Turkuun vievää Valtatietä 1, joka halkoo supisuomalaisia havumetsiä, peltomaisemia ja järvialueita ja etenkin Lohjan ja Muurlan välillä kirjaimellisesti kalliota. 7 kertaa sukelletaan myös tunneliin.

Tässä esiintyi Tito Puente, joka nousi massojen suosioon 50-luvun alun mambovillityksen myötä. Äsken kuultu levytys oli vuodelta 1957 ja kappale nimeltään Run Gun Gun. Sitten D.D. Bridgewater, jazz-laulaja, joka on 3 kertaa palkittu Grammylla. Hän aloitti uransa vain 16-vuotiaana ja nyt hän on 76-vuotias. Tämä kappale on Mother's Son in Love.

Gregory Porter tulkitsi John Lennonin ja Paul McCartneyn klassikon Let It Be. Miltä tuntui elää linnanrouvana, ritarina tai tavallisena ihmisenä keskiajan Suomessa linnan muurien sisällä tai niiden ulkopuolella? Tämä on aiheena Kulttuuri Ykkösessä, joka alkaa muutaman minuutin kuluttua kello 15. Ruotsalaisessa pikkukaupungissa varttunut Monica Zetterlund ei haaveillut rouvana linnassa elämisestä, vaan Tukholman vilkkaista jatsklubeista. Haave toteutui. Vuonna 2013 hänestä tehtiin elokuva, jonka pääosassa on Edda Magnusson, ja tämä kappale on siitä elokuvasta. I New York.

Edda Magnusson esitti laulun I New York. Kello on nyt 15 ja puheenvuoro siirtyy Kulttuuri Ykköselle.

0: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Alkukesästä puhuimme Kulttuuri Ykkösessä tämän kesän monista keskiaikamarkkinoista ja keskiajan elävöittämisestä. Jatkamme tänään keskiajan elävöittämisestä, mutta nyt vain ihan vain ilman markkinoita, puhtaasti ajatuksen voimin. Historian tutkijan tehtävänä on perehtyä historiallisiin lähteisiin ja muodostaa niiden pohjalta käsitys siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Ja joskus näitä lähteitä on paljon ja joskus niitä on vähän. Ja vaikka lähteistä toisaalta joskus olisi kuinka paljon, se mitä on tapahtunut jää aina hieman tulkinnanvaraiseksi. Tänään me puhumme keskiajan tutkija ja tietokirjailija Elisa Pihlajaniemen uuden kirjan äärellä. Sen kirjan nimi on Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja. Elisa Pihlajaniemi osallistuu tähän keskusteluun puhelimitse Italiasta, ainakin läheltä Komojärveä tai sitten Milanon lentokenttää. Tervetuloa, kumpi se nyt olikaan.
1: Kiitos. Aamulla lähdin Komolta ja nyt on Milanossa. Täällä suunnilla. Kiitos.
0: Milano ei varmasti ole paha paikka olla. Mukana keskustelussa on myös tietokirjailija ja arkeologi Ilari Aalto, niin ikään puhelimitse, mutta ei Komojärven rannalta eikä Milanosta, vaan mistä?
2: Raision Ihalasta täällä yhteyden päässä ja pahoittelen, oli tarkoitus tulla ihan Pasilaan asti, mutta flunssa kellisti keskiajan tutkijani niin olen sitä yrittänyt tässä parhailla keskiaikaisilla tropeilla hoitaa.
0: Kuulostaa aivan tervehenkiseltä kuitenkin tämä puheesi, että tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos.
0: Ilari Aallon suositusta tietokirjasta Matkaopas keskiajan Suomeen on otettu vastikään uusi painos. Ja Elisa Pihlajaniemi taas on aikaisemmin tehnyt kirjan Suomen keskiaikaisista linnoista. Tämä uusi kirja tavallaan jatkoa sille. Tässä kirjassa huomioon linnojen sijaan valittujen näissä linnoissa asuneiden ihmisten tarinoissa. Kirja tarjoaa välähdyksiä keskiaikaisten ihmisten arkisiin hetkiin ja monelta osin. Eli se olet joutunut käyttämään mielikuvitustasi näiden tilanteiden kuvittelemisessa. Puhutaan tästä ensin. Voisitko Elisa kuvailla sitä, millä tavalla työ asiakirjojen, lähteiden ja tutkimuskirjallisuuden kanssa, miten se niveltyy tähän tietokirjailijan työhön, että sen kuvittelemiseen, mitä olisi voinut tapahtua jonakin tiettynä hetkenä vaikkapa keskiajalla eläneen linnanherran elämässä?
1: No ensinnäkin se määrä lähteitä, mikä meillä on keskiajalta, niin se on aika rajallinen ja se on yleensä yksi pieni maininta, että kun sä sanoit, että onko joutunut käyttämään niin kuvittelua ja miten sitten on niin edetty, niin kyllä se on se, mikä mulla on ollut aika vahvasti nyt läsnä tässä uudessa kirjassa, että on joku pieni lähde asiakirjassa mainittu tapahtuma ja se on vaan tämä yksi pieni maininta, niin kaikki mitä sitten niin tähän, mulla on tässä kirjan alussa näitä tarinoita, niin kaikki mitä mä sitten niin siitä yhden lähteen ympärille on kehittänyt sitä fiktiivistä tarinaa, niin kyllä se olisi kaikki tulkista.
0: Niin sukellat tässä kirjassasi hyvin intiimeihin ja arjesta kertoviin yksityiskohtiin. Pohdit muun muassa sitä, että millainen kissa on saattanut ilahduttaa vankeja tai mitä kaksintaisteluun ratsastava palkkasoturi mahtoi miettiä kylmänä joulukuun aamuna. Tavallaan me voidaan osittain luottaa siihen, että ihmiset on eri aikoinakin jollain tapaa samanlaisia ja ihmisenä ollessa voi kuvitella, miten toinen ihminen on saattanut kokea, vaikka hän olisi elänyt aivan toisessa ajassa. Mutta sitten taas toisaalta voi ajatella, että tällaisella kuvittelulla on rajatkin, eli voidaan me myös kysyä, että onko vaikkapa keskiajalla elänyt ihminen sittenkään aivan samanlainen kuin me, koska esimerkiksi kieli ja käsitteet, joita hän käytti, ne olivat erilaisia kuin meillä. Ja se johtekin hänen kokemuksestaan jonkin verran erilaista. Toisaalta vielä niin kuin uskomukset, fyysinen ympäristö, sosiaaliset kuviot, kasvatus, kaikki nekin on aivan erilaisia kuin meillä. Ja siitä seuraa, että hänen kokemuksensa saattoi hyvinkin olla varsin erilainen kuin meillä. Miten sä oot itse ratkaissut tämän ikään kuin dilemman?
1: No mä ajattelen se niin, että toki tämmöisessä kasvatus, että millaiseen maailmaan syntyy, niin se toki vaikuttaa ihan älyttömästi. Mutta mitkä pysyy samana, ne on ehkä just nämä tuntemukset, ruumiilliset asiat. Esimerkiksi nyt, niin miksi on Italiassa, niitä liittyy yhden tietokirjassakin mainitun henkilön elämään, että Erik Axelsson Toth, hän sai ritarikoulutuksen Italiassa. Ja sitten, että voi niinku kuvitella vaan, että kyllä se, mikä on säilynyt samana, niin itselle kun tulee kylmästä Suomesta, niin se Italian kuumuus yllättää. Et se on varmaan kuitenkin ollut, että vaikka moni asia on ollut eri lailla, niin varmaan tämmöiset asiat pysyy. Et luulen, että pikkuhiljaa asiat, kun on saapunut etelämässä, Erik Axelsson tuossa aikoinaan, niin kyllä se sittenkin on ollut se kuumuus, kuumuuden kokemus, sellaiset kuin tuntemukset, niin kyllä nämä on niin aika samoja, että ihmisellä on se tarve silti niihin perusasioihin ja perustarpeet pysyy kuitenkin samana. Että kyllä hänenkin on pitänyt tältä vesileiliä katsella tai viinipikaria.
0: Tosin hän ei lentänyt sinne lentokoneella tai näin, että hän ehti tottua siinä Alpit ylittäessään jo lämpimään ilmanalaan. Ilari, sinä olet arkeologina aivan samanlaisen ongelman äärellä. Miten sinä olet ratkaissut itsellesi sen kysymyksen siitä, että kuinka pitkälle voi ja kuinka pitkälle kannattaa kuvitella?
2: Niin, varmaan se, joka sekä minut että Elisen on saanut menneisyyden pariin, on just se, että se on aika kutkuttavaa. Se, että meidän aineisto pakottaa meidät käyttämään mielikuvitusta ja tekemään vähän sellaista ajatusleikkiä päästä sinne menneisyyden ihmisen pään sisään. Se on ihan totta, että sillä tulee rajat vastaan kyllä aika äkkiä. Että meillä on paljon sellaista, mikä yhdistää meidät menneisyyden ihmisiä. Että totta kai meidän perustarpeet on pysynyt ihan samoina. Mutta niin kuin Elise mainitsi, niin tämä ympäröivä kulttuuri ja kasvatus on huomattavan paljon vaikuttanut siihen, miten asioihin elämässä on suhtauduttu. Ja meidän on hyvin vaikea todellisesti tavoittaa sitä, että miten vaikkapa keskeinen linnan asukas on asiat kokenut.
0: No, historia tämmöisenä tutkimusalana, sehän on myös muuttunut tässä meidän elinikänämme aikana, että historiasta puhuttiin ennen usein vain vuosilukuina tai oltiin kiinnostuneita valtioiden välisistä sopimuksista, mutta sittemmin tutkijat ovat alkaneet kiinnittää huomiota vaikkapa mikrohistorioihin tai yksittäisten ihmisten näkökulmiin ja tilanteisiin, ja nykyisin tosiaan on myös suosittua esimerkiksi tämä keskiajan elävöittäminen, kaikenlainen harrastaminen keskiaikaisten asioiden äärellä, jopa itse eläytyminen roolileikkimisen kautta. Ja siinä on siis mahdollista tavallaan herättää menneisyys henkiin tavallaan ihmisten tarinoiden kautta. Mikä teitä kiinnostaa tavallaan tässä niin kuin ikään kuin elävöittämispuolessa?
1: Haluatko sä, Ilari, vastata?
2: Jos mä tällä oikeudella aloitan, niin mä ihan lyhyesti sanon omasta elävöityshistoriastani, että mä oon 10-vuotiaana suurin piirtein alkanut harrastaa live-roolipelaamista, ja se on niin kuin vetänyt hirveästi mukanaan, että vau, että tätä menneisyyttä hän voi oikeasti elää ja kokea. Ja siitä sitten joskus teini-ikäisenä alkanut harrastaa tätä vähän vakavammin lähteisiin perustuvaan tietoon pohjautuvaa historian elävöittämistä, missä todella sitten tehdään aikakautiset asut ja pyritään mallintamaan sitä entisajan elämää, mikä ajanjakso se ikinä onkaan, niin meillä oli just erittäin kiinnostava keskustelupaneeli Ropecon roolipelitapahtumassa, missä meitä oli joukko menneisyyden tutkijoita ja historian elävöittäjä, ja me pohdittiin sitä, että mitä me voidaan tutkijoina saada siitä, että me leikitään itse vaikkapa keskiaikaa. Ja se on aika paljon, koska me ymmärretään ihan eri tavalla esimerkiksi, miten tietynlaiset vaatteet käyttäytyy ihmisen päällä, kun niitä pitää vaikka viikon yllään, tai miten jotkut asiat on valmistettu, miltä se ympäristö tuntuu silloin, kun kaikki ruoka on keskiaikaista, me kuunnellaan keskiaikaista musiikkia, me osallistutaan vaikka keskiaikaisen liturgian mukaisiin hetkipalveluksiin. Et vaikka mä sanoin vähän pensiästi, että sitä on vaikea todella tavoittaa sitä menneisyyden ihmisen kokemusta noin kaukaisessa menneisyydessä, niin jotain välähdyksiä me historian elävöittämisen kautta voidaan siitä saada. Haluaako
1: Elisa sanoa? Jos mulla on taas tämä elävöittämispuoli on lähes nolla, mutta mä pelkään, että jos mä niinku taas oikein tätä larppaamista, eikö se liberoolipelaaminen nyt ole just sama asia kuin larppaaminen, Laris?
2: Kyllä, kyllä.
1: No niin, että jos mä niinku larppaamista oikein kunnolla rupesin harrastaa. Mä pelkäsin, että mä en niin kuin halua enää tyyliin palata tähän meidän maailmaan, että se ima siis niin pahasti mukana. Mun elävöittäminen on sitä, että olen hillunut Turun linnassa keskeikassa tyylisen mekon kanssa, mutta siinäkin saa jo paljon tämmöisiä oivalluksia. Just niin kuin Ilari sanoi, että miten joku vaate käyttäytyy, niin nyt kun mä kirjoitan ensi kertaa romaaniin, niin hoksasin, että eihän mä voi laittaa sitä mun naispäähenkilöä kantamaan molemmissa käsissä jotain, ja hän menisi linnan portaan ylöspäin, vaan se yksi käsi on pakko olla siinä, että se hame ei sotkeudu sinne jalkoihin, mutta ehkä mulla ennen pitää ollut, miten niin tunnen ja koen ja pääsin siihen keskeikäiseen maailmaan just ne paikat, että ne tulee hirveän vahvasti tietyissä paikoissa. Mä Turun tuomiokirkko on yksi, mutta myös Turun linna, vaikka se on niin vahvasti 1950-luvun sitten restauroitu, ja siellä on se 50-luvun henki, niin se, että se on niin kuin ollut siinä kaikki ne vuosisadat, niin nyt tulee siis paikasta jo semmoinen NS-harras olo, että tavallaan niin kuin pelkästään sen, että on jossain fyysisesti paikassa, niin pääsee niin kuin pääsisästä larkvaamista ihan yksinään. Mutta ei mitään tuommoista, niin kuin Ilari, sulla on tämä vuosikausien kokemus.
2: Mutta sanon tähän väliin vaan sen, että eihän sitä tarviikaan oikeasti tehdä itselleen kokonaista keskiaikaista vaatekaappia, vaikka voidakseen eläytyä sinne menneisyyteen. Vaan siihen riittää just se, että käy vaikka Turun linnassa, käy vanhoilla paikoilla, lukee keskiajan ihmisten kirjoittamia tekstejä, tai lukee esimerkiksi tällaisia Elisen uuden kirjan tapaisia kirjoja, mitkä todella vie lukijan sinne menneisyyden elämän keskelle.
1: Kiitos. Tästä sanottu, mutta siis on ihan saanko vielä sen verran jatkaa, että on niin samaa mieltä, että ei se välttämättä tosiaan, että se on ihanaa, että on niin tätä larppaamista ja että saa eläytyä siinä, mutta kyllä tosiaan se, että menee sinne, niin kuin Ilari sanoi, niin menee sinne niin Turun linnaan ja kyllä se niin sen kaiken restauroinnin alta, niin sen keskiaikaisuuden sieltä aistii.
0: Tämä termi larppaaminen, me keskusteltiin, viittasin tuossa aivan alkupuheessa siihen, että meillä oli keskustelu keskiaikamarkkinoista ja historian elävyyttämisestä tässä alkukesästä. Taisi olla ensimmäinen päivä kesäkuuta täällä Kulttuuri Ykkösessä. Se lähetys on kuunneltavissa, hyvä kuulija, jos sitä haluat kuunnella, niin tuolta Yle Areenassa toki edelleen. Siellä oli mukana muutama tämmöinen syvämpään keskiaikaharrastaja ja sitten heidän näkökulmastaan halusivat vielä tehdä eroa sitten larppaamiseen, että on niin kuin tämmöistä, että voi niin kuin mennä hetkeksi kokemaan, miltä keskiaika tuntuu jonnekin markkinoille tai johonkin pelitilanteeseen, tai sitten voi menettää ei vain pikkusormen, vaan koko käden ja ryhtyä tekemään niitä vaatteita ja värjäämään lankoja, ja sitten se ei ole enää ehkä se larppaus, se termi siinä vaiheessa, mitä he haluavat käyttää. Palaisin tuohon, mitä Ilari sanoi tuossa, että mitä tutkija voi saada tästä ikään kuin harrastamisesta tai siitä, että hän niin kuin asettuu omine nahkoineen kokemaan sitä keskiajan ikään kuin ilmapiiriä, niin meillähän on siis tietoa, joka, ja tämä koskee nyt just historian tutkimusta paljon, että meillä on niin kuin tavallaan tietoa, joka on asiakirjoissa ja se on lähteissä, ja sitten meillä kaikilla ihmisillä on hiljaista tietoa siitä meidän omasta elämästä, jota me ei välttämättä pystytä pukemaan edes sanoiksi. Me tiedetään, miltä tuntuu, vähän niin kuin Elise sanoi tuossa, että miltä tuntuu, kun on kuuma päivä Italiassa. Sitten jos me ollaan joskus oltu Italiassa kuumana päivänä, niin me tiedetään, miltä se tuntuu. Ja se on hiljaista tietoa, jota ei välttämättä pysty niin kuin artikuloimaan ulos, mutta sen tunnistaa. Onko niin, että tässä nyt sitten, jos ryhdytään ikään kuin elämyksellisesti tutkijat vaikkapa tai kuka tahansa, joka on kiinnostunut keskiajasta, niin ryhtyy ikään kuin sovittelemaan keskiaikaista elämäntapaa ylleen vaatteita ja ympäristöjä myöten, niin onko se tavallaan se hiljainen tieto, joka hänelle siinä kertyy, niin onko se rinnastettavissa sitten jollain lailla ikään kuin syvempään tietoon keskiajasta?
2: No mä ainakin ajattelisin näin, että kaikessa omassa tekemisessä ja tutkimuksessa mä tosi vahvasti kyllä uskon tämmöiseen omakohtaiseen kokemiseen ja just tähän Jonnin mainitsemaan hiljaiseen tietoon. Moni kuulija on varmaankin lukenut Sherlock Holmes-kirjoja ja niistä mun ehdoton lempparini on Baskervillen koira. Ja siinä mun mielestä on aivan mainio kohtaus, missä etsivä Sherlock Holmes löytyy kivikautisesta asumuksesta nummilla taantuneena sinne luolaelämään sen takia, että hän yrittää niin kuin sen oman kokemuksensa kautta ymmärtää sitä englannin nummien syvintä olemusta. Niin mun mielestä menneisyyden tutkimuksessa on jotain tällaista samaa. Joku voi pitää sitä vähän mielenvikaisenakin, mutta kyllä mä koen, että mulla esimerkiksi se keskiaika on ihan hirveän monella tavalla läsnä omassa elämässä. Enkä mä voi vetää selvää rajanvetoa siinä, että mikä nyt on tarkalleen tutkimusta, mikä on elävöittämistä tai harrastamista ja mikä on muuta vapaa-aikaa.
1: Joo, mä mä aika lailla samaa mieltä Ilarin kanssa. Ja kyllä se niin kuin silti, se on ehkä se paras keino. Totta kai siis meillähän on arkeologisia lähteitä. Meillä on näitä historian tutkimuksen lähteitä, meillä on monennäköisiä asiakirjoja. Mutta ehkä jos me halutaan sitä niin kuin keskiaikaisen ihmisen kokemusmaailmaa lähellä päästä, niin ehkä historian elävöittäminen silti. Jos se tapahtuu sillä tavalla, että siellä ei mitkään halua hikärmet lentele ilmassa, niin jos se tapahtuu niin kuin susko tällai, sen perusteella, mitä tiedetään, niin mä sanoisin kanssa, että se on niin kuin aika lailla paras tapa päästä niin kuin lähelle sitä, just sitä kokemusmaailmaa. Jos vaikka ajatellaan, että nyt elät viikon keskiaikaisin menetelmiä, sun tulee hammas. No siinäpä sitten yrität jotain yrttejä sinne tunkeet, kun ei pääse hammaslääkäri. Jos olisi oikeasti tämmöinen nyt hitsi vieköön, emme nyt turvaudu nykyajan keinoihin, niin sitten sitä, kun siitä kivusta joutuu kärsiä, sitten kun kuvittelee, että hetkonen, mitä keskellä oli keinoja tähän näin, täällä mun kirjassakin eräs piispa hammassärystä kärsii, niin sen voi jokainen kuvitella kohdalle, että jos on hammassärky, eikä pääsyy nykyään se hammaslääkäri, että kyllä se on myös niin sitä keskeinen ihmisen kokemusta, vaikka se niin voi nykyajallakin kokea.
0: Eli se kirjasi jokainen luku alkaa muutaman sivun mittaisella fiktiivisellä katkemalla, jota seuraa laajempi faktaosuus, jossa kerrot niin kuin tästä taustasta ja faktoista ja tutkimuksesta. Tässä on useampia tarinoita, niin kuka näistä tarinoiden päähenkilöistä on sinun oma suosikkihenkilösi?
1: No, se on juuri tämä Italiassa ritariopin saanut Erik Axelsson. Mä oon tosi tylsä, kun mun suosikki on ritari, että se olisi voinut olla jännempää, kun se olisi joku tämmöinen vähän tuntemattomampi nimeltä mainittu, niin kuin nimettömäksi jäänyt tyyppi, mutta siis mä olen jämähtänyt näiden ritareiden suhteen tuonne pikkutyttöajalle, mutta siis Erik Axelsson, hän on hyvin kiehtova hahmo ja siis Tottiin suku oli merkittävä Suomen keskeikäisten linnojen kannalta, että Erik piti hallussaan Turun linnaa, Viipurin linnaa, Peli Lars, Raase Pori ja sitten tämä veljessarja kolmaskin jäsen Ivar, niin hän sitten muistaakseni Stegeholmin linnaa Ruotsissa, että hänellä on myös oli tämmöistä linnanpäällikkö tausta. Erik Axelsson on siis syy siihen, että meillä on esimerkiksi Olavin linna, että ei ole tietoa, että olisiko Olavin linna Savonlinna rakennettukaan, jolle Erik olisi ollut sitä mieltä, että nyt sieltä idästä tullaan ja lujaa, että tarvittaisiin uusi linna. Että kyllä hän on mun semmoinen, hän on suosikin, kyllä.
0: Niin, hän rakennutti Olavin linnan vuonna 1475 alkaen ja tämä linnahan on poikkeuksellinen muiden Suomen keskiaikaisten linnojen joukossa ja sinun kirjassa tähän huomio suuntautuu siihen hetkeen, jolloin Erik seisoskelee linnan vierellä miettien, että mihin kohtaan linnaa kiinnitetään hänen lukuisat kiviset vaakunan kilpensä. Mikä kaikki tässä hetkessä sinua kiinnostaa siinä hetkessä, kun hän seisoo linnan vieressä ja katsoo, että mihin kohtaan vaakunan kilvet kiinnitetään?
1: No tämä hetkihän on aika fiktiivinen, että Olavinlinnan rakentus muistaakseni 3 vuodesta puulinnaksi ja sitten muuraaminen alkoi vasta sen jälkeen ja Erik itse kuoli jo 1481. Eli tämä niin koko hetki on pikkasen niin siinä ja siinä, että onko Erik ollut sitten siinä kunnossa, onko hän pystynyt sitä kilpien kiinnitystä valvomaan, ja että missä nämä niin vaakunakilvet on edes tehty, mutta kyllä minua niin kiinnostaa se sillä lailla, että se on niin kuin Erikin aloitteesta todennäköisesti ne vaakunakilvet on se laitettu ja kuka niitä sinne on kiinnittänyt, kuka niiden paikan on katsonut, niin tämä niin kuin kiehtoo suunnattomasti mua, että ajatella ja kuvitella tämmöinen fiktiivinen hetki, että siellä Erik nyt itse olisi antamassa ohjeet, ei kun tuohon suuntaan, että tässä pitää tulla niin kuin hyvä linna, mutta eihän meillä oikeasti niin kuin tässä meillä ei ole kirjallisia lähteitä, että me voitaisiin varmaksi sanoa, että Erik on siellä juuri ollut itse henkilökohtaisesti valvomassa, mihin ne asennetaan. Että me toki tiedetään, että siellä on Tottiin suvun vaakuna kilpiin, mutta just tämä hetki sinänsä on fiktio.
0: Ilari, sinun matkaopas keskeään Suomeen, siinä sen mukaan Savon lääni oli tuolloin pitkälti asuttamatonta erämaata. Että jos nyt kuvitellaan Olavinlinnan kiviosien rakentamista, niin millaisen logistisen tai käytännön haasteen tällaisen valtavan kivilinnan muuraaminen, millainen haaste se oli keskiajalle tai keskiaikaiselle yhteisölle ja rakennusmestareille näillä seuduilla?
2: No jonkun mittakaavan ehkä antaa se, että keskiaikaisin menetelmin juuri Ranskan Gedeloniin on viime vuosikymmenet rakennettu 30 vuoden ajan uutta keskiaikaista linnaa, ja siihen on tosiaan se 30 vuotta mennyt, nyt alkaa linna olla valmis, niin se, että tällä aikataululla pystyttiin sinne Etelä-Savon korpeen tämmöinen linna rakentamaan, niin se vaati aika paljon talonpoikien ja kruunun resurssien liikuttelua, että vaikuttava operaatio, ja vaikuttava linnahan se on edelleen, juuri kävin oopperajuhlissa siellä saamassa muistutuksen.
0: No, nuo vaakunat ja merkit olivat siis Rälssin eli aateliston tärkeitä tunnuksia. Miten sitten tavallinen suomalainen talonpoika siltä seudulla mahtoi suhtautua tai näihin, tai mitä hän mahtoi ymmärtää näistä herrasväen heraldisista symboleista? Siellä oli sukujen tunnuksia ja tämmöisiä, että kaikilla asioilla, joka siinä vaakunassa on, niin on joku merkitys. Välittyykö merkitys, mitä voimme arvella siitä?
2: No kyllä varmasti välitty. Eiköhän rälssiherrat tehneet sen tiettäväksi, että mitä varten tällaisia vaakunakilpiä siellä on. Ja ne nyt todennäköisesti on ollut myös värikkäästi maalattuja, että ne on näkynyt ihan eri tavalla kuin nykypäivänä vuosisatojen haalistamina.
0: Eli tavallaan ihmisten sellaiseen niin kuin arkiosaamiseen kuului tietää, keitä vallanpitäjiä lähistöllä on ja mitä nyt joku, jos heidän vaakunnassaan on joutsen, niin mitä se tarkoittaa.
2: Kyllä, ja tämmöiset erilaiset merkit nyt on tietysti ollut tärkeässä osassa ihmisten elämässä muutenkin, että kaikilla vähänkään merkittävimmillä henkilöillä oli omat vaakunasinetit tai sinettileimasimet. Ja ihan jokaisella kauppialla ja talonpojalla oli oma puumerkki, millä merkattiin omaa tuotantoa ja itselle kuuluvia esineitä.
0: Umberto,
1: joo, ja eikä me niin, kauhean,
0: sano vain.
1: Ei olla kauhean kauas kyllä tässä tuntu tänä päivänäkään, että me mietitään ja me nähdään keltainen iso M-kirjain, niin me tiedetään, että siellä on se McDonald's ja mitä sieltä saa, että ehkä tässä vähän sama juttu keskeen, ihminen on nähnyt sen tottiin sivuvaakuna, niin ei siinä ole sitten ollut kahta kysymystäkään, sitten on tiedetty, kuka siellä pitää valtaa ja kenen suuntaan kumarretaan, en tiedä, tämmöinen vähän hassu aasinsilta nyt tähän päivään, mutta
0: mutta erojakin on, koska siis Umberto Eco tässä mainiossa dekkarikirjassa Ruusun nimi kuvailee juuri sitä, että miten erilaista se on voinut olla elämä kuvakulttuurissa, jossa kuvia oli paljon vähemmän kuin nykyisin. Eli kirkkoihin tehdyt kuvat olivat aika harvinainen niin kuin ilmestys siinä heidän kokemusmaailmassaan. Nyt meille tulee mainoslehtisiä, tai enää niitä ei tule enää ollenkaan, mutta että meille tulee mainos tämmöisiä digitaalisia mainoksia ruudulle jatkuvasti ja kuvat ympäröi meitä paljon, paljon enemmän kuin koskaan. Voisi kuvitella, että mikä tahansa yksittäinen kuva on keskiajalla saanut paljon enemmän huomiota kuin jokin random kuva tämän meidän ajan maailmassa.
2: Joo, se on kyllä
1: varmasti se on. Jatka Vailari.
2: Joo.
0: Minä tässä jo ehdin painaa vähän musiikkia tähän väliin. Mä kerron tässä kuulijoillemme, että kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua linnoista ja tarinoista keskiajalta ja keskustelemassa ovat keskiajan tutkijatietokirjailija Elise Pihlajaniemi ja arkeologiatietokirjailija Ilari Aalto. Tekisi mieli näistä vielä näistä kirjan tarinoista. Toinen tällainen Tott-suvun sukuun liittyvä henkilö on täällä linnanrouva Ingeborg Åkesdotter Tott, joka oli ehkä Ruotsin varakkain nainen ja hän hallitsi Hämeenlinnaa muutaman vuoden itsenäisesti siinä 1500-luvun alussa. Miten siis tuo, millä lailla keskiajalla saattoi nainen päätyä linnan herraksi? Mitä olosuhteita se edellytti?
1: No olihan se ensinnäkin hyvin eriskummallista tai sanottakoon, että näitä tapauksia nyt ei koko keskeä tiedetä ihan hirveän monta, että yleensä tilanne oli se, että rouva puolusti linnaa, mies oli matkoissaan ja linnanherran päällikkö, linnan päällikön rouva sit jäi puolustamaan linnaa ja teki sen parhaansa mukaan, mutta Ingeborg oli siitä erikoinen tapaus, että hän oli tosiaan saanut valtionhoitaja Sten Sture aviomieheltä. Heillä oli keskinäinen testamentti ja tässä sitten Sten Sture oli jättänyt leskelle. Heillä ei siis ollut yhteisiä perillisiä, niin Ingeborg oli saanut perinnöksi näitä linnoja, vähän useamman ja linnaläänejä. Ja sitten hän joutui niitä sitten kuitenkin luovuttamaan sitten Ruotsille takaisin sitten uudelle valtionhoitajalle, mutta Hämeenlinnasta hän ei suostunut luopumaan. Ja mutta aika erikoista se silti oli, että juuri niin kuin Ingeborgiakin ihan yhdessäkin kirjallisessa lähteessä, niin jopa lehmäksi nimitetään, että ei se nyt ollut ihan tämmöinen tavallinen juttu, että kyllä tässä oli aika moni Ruotsin herra käärmeistään.
0: Ingeborg joutui tässä, siinä oli kuvailet tässä yhdessä fiktiivisessä pätkässä tilanteen, jossa hän joutuu ikään kuin turvautumaan alaisiensa hyvän tahtoisuuteen tai heidän tukeensa. Eli kesällä 1505 tuli tämmöinen säätyläismies Folke Gregersson vaatimaan Hämeenlinnaa itselleen, ja juuri silloin kun Ingeborg oli siellä linnan herrana tai herrattarena, ja hän kutsui alaiset koolle, ja tässä on niinku tämmöinen mielenkiintoinen tilanne, että vaikka valtaero oli aivan huima näiden ihmisten välillä, niin kuvailet hetken, jossa ikään kuin niillä vähäisillä linnan työntekijöillä oli jonkinlaista painoarvoa tässä linnan omistukseen liittyvissä kysymyksissä.
1: Joo, koska tähän Ingeborg itse vetosi siinä vastauksessaan, minkä hän Folkelle lähetti. Folke jäi majailemaan parinkymmenen kilometrin päähän Hämeenlinnasta kartanoon, jonka nimen mä aina unohdan. Hän ei siis tullut ihan sinne porteille asti, mutta sinne kartanoon sitten Ingeborg lähetti Folkelle viestin, että kuules nyt, että myös koko linnan väki on sitä mieltä. Tavallaan tällainen jännä uhkaus, että ihan turha tulla tänne yrittämään, että ei ne kukaan niin sua täällä sitten palvele tai tyyliin. Sekään eivät halua sinua tänne, mutta mun mielestä niin ihana kuvaus siitä, kun ei meillä ihan keskeltä ihan hirveämmältä tämmöistä lähdettä ole, missä oikeasti tavallisen ihmisen mielipiteellä tai tavallisen rahvaan näkemyksillä nyt olisi ollut vaikutusta isojen herrojen ja rouvien säännöksiin.
0: Itselläni on semmoinen siis amatöörin ja kadunmiehen näkökulma tai kuvitelma, mielikuva, että linnojen haltijat olisivat olleet usein varsin välinpitämättömiä sen suhteen, että mitä heidän alaisilleen kuuluu, mutta tämä olisi sellainen ainakin esimerkki siitä, että linnan valtiatar olisi ollut myönteisissä jollain lailla rakentavassa suhteessa alaisiinsa. Ilari, onko sinulla käsitystä siitä, että millaisia olivat linnanherrojen ja alaisten suhteet yleensä?
2: No tähänhän oikeastaan voi saada lähinnä vastauksen siinä tapauksessa, että ne on ollut niin tulehtuneet ne välit, että on jouduttu käymään oikeutta linnanherran ja alaisten välillä, ja tällaisia tilanteita on aika vähän. Tämä on ehkä tämmöinen yleinen mielikuva, että hallitsijat tai linnojen herrat olisivat suhtautuneet jotenkin penseästi alamaisiinsa. Voihan näin ollakin, mutta Ingeborg on oiva esimerkki siitä, että heillä saattaa olla hyvinkin myötämieliset suhteet.
0: Oikeastaan molemmille osoittaisin tämän kysymyksen, että mitä ajattelette siitä, että niin kuin toisaalta niin kuin hovikulttuurin ihanteet, ne on yhdenlaiset, ja sitten toisaalta suomalaisten maanläheinen elämäntapa, niin miten ne kohtasi tällaisissa tilanteissa? Että minkälaisia olivat kohtaamiset näiden eri säätyjen välillä?
2: Aloittaako Elisa tällä kertaa?
1: Mä jäin niin paljon miettimään tätä kysymystä, että jos sulla on jotain hyvää sanottavaa, niin aloita sä.
2: Tottahan toki. Siis tää on mun mielestä hirveän kiehtovaa, että kun keskiaika tavallaan Suomessa alkaa aika myöhään. Toki keskiaika käsitteenä on vähän ongelmallinen, että oikeastaan se ei sellaisenaan päde missään muualla kuin Italiassa, missä on selvä muutos sieltä Rooman valtakunnan ajasta tähän niin sanottuun keskiaikaan. Mutta jos nyt ajatellaan, että keskiaika tarkoittaa suhteellisen vahvaa kuninkaan valtaa ja kristillisen kirkon otetta yhteiskunnasta ja keskiajan kauppaverkostoja, niin tavallaan kun keskiaika Suomessa alkoi 1100-1200-luvun taitteessa, niin hyvin pian tämmöiset keskiajan elementit on jo täällä. Että esimerkiksi just Matias Kettilmundssonissa Turun linnan herrassa nähdään, että hänellä oli oma tämmöinen parturilääkäri, hänellä oli oma haukanmetsästäjä ja esimerkiksi just tämmöinen tosi Euroopan keskiaikaiseen aateliin liittynyt haukanmetsästyskulttuuri, niin se tuntuu tulleen heti tämän keskiajan paketin mukana. Meillä on esimerkiksi Jumalan kirkossa Ahvenanmaalla tämmöinen kaunis maalaus, missä aatelisherra on ratsun selässä metsästyshaukka kädessään. Että se kuvasto on ollut tuttua jo 1200-luvulla suomalaisille.
0: Elisa, Elise, esittelet tässä kirjassasi myös falkonieri Hintsi Kinuksen, joka on tämmöinen haukan kouluttaja. Tämä haukalla metsästäminen, kun oli, käytitkö siitä peräti sellaista termiä, että se on eräänlaista sen ajan välineurheilua. Mitä me tiedetään siitä haukalla metsästämisestä? Mitä se tapahtui käytännössä? Millä lailla haukka oli siinä apuna?
1: No haukan metsästämisestä, tai haukalla tapahtuvasta metsästyksestä, niin meillä on Euroopassa, Italiassa, Ranskassa on enempi tätä kirjallislähdeaineistoa, ja täällä on ihan tämmöisiä oppaita, ja kerrotaan minkälainen tämä niin kuin falkonierin, eli tämän haukan kuuluttajan, millainen hän tuli olla, ja hänen tuli olla lähes pyhimys, mutta kaikki nämä lähteet, mitä siitä on, niin puhuu tässä aika ylistävää sävyyn, ja se on ollut ranssin, se on ollut ylemmän ranssin, juttu tuohon äskeiseen kysymykseen, mikä oli Suomen keski- ja henkilöstö- ja hovikulttuurin saapumisesta, niin siis pitäähän myös muistaa, että meillä Suomessa oli myös paljon semmoista rälssiä, mikä oli niin kuin hädintuskin talonpojasta erottuva. Tämmöistä pienrälssiä oli runsaasti ja heille ei sitten niin kuin haukkojakaan ollut, mutta sitten puhutaan kuin ylemmät rälssistä, piispoista ja ihan niin kuin varakkaista naisista, niin tämä haukastus oli semmoinen oman aikansa suosittu harrastuneen statuksen osoittaminen, että ei ollut, kun ei, puhutaan ajassa, kun ei ollut hienoja, ei ollut Ferrareit, Porsche, Temareit, mitä näitä hienoja automerkkejä nyt onkaan, niin jotenkin piti se varakkuus näyttää, se tapahtui vaatteilla, mutta se tapahtui myös tämmöisen haukan omistamisen kautta. Ja niin kuin Ilari sanoit, että Matias Kettilmussen hovissa tämmöinen Turus ollut 1300-luvun alussa, niin onhan se niin kuin oikeasti. Se on aika vahva merkki siitä, että niin se keskiajan luksus on sitten jo siinä vaiheessa saapunut Suomeen.
0: Mainitsit tuossa piispan ja piispan tavallaan ikään kuin tällaisena niin kuin yhteiskunnallisen korkean vallan käyttäjänä sitä näin maallikkona saattaisi kuvitella, että piispa oli erityisesti niin kuin uskonnollista elämää elänyt henkilö, mutta keskiajalla piispat saattoivat joutua hyvin syvälle sotatoimiin tai erilaisiin tällaisiin sotilaallisiin manöövereihin. Ja yksi tässä, eli se tässä kirjassasi yksi tämmöinen esimerkki on piispa Hemingad, joka oli muutenkin värikäs kirkonmies. Hän joutui tällaiseen aika niin kuin monimutkaisiin tilanteisiin tai tällaisiin valtapoliittisiin kysymyksiin osallistumaan jopa sitten omalla hengellään.
1: Joo, siis mä olisin halunnut tämän.
0: Sano vaan.

0: olisin halunnut tämän luvunkin nimetä sitten sellaista, oh my god, mutta sitten mä ajattelin, tulin toisiin ajatuksiin, että tämä nimikin antaa jo aihetta tämmöiseen monenlaiseen.
1: Joo, mutta että, siis mitä, jos annettaisiin käsitys ja kuva siitä, että mitä nyt esimerkiksi tässä Hemmingin tapauksessa, niin mitä piispan työtehtäviin saattoi kuulua?
0: No kyllähän se niin ensisijaisesti kuului tämä niin kuin hiippakunnan asioiden hoito ja kaikki niin kuin kirkolliset manööverit pyörimään. Uskon, että Ilari tietää tästä asiasta hyvin paljon enemmän kuin minä, mutta jos palataan tähän Hemmingiin, niin hän ei tule sinänsä, hän oli hyvin vallanhimoinen piispa, hän pidettiin 1500-luvun alussa Ruotsin parhaana sotastrategina, mutta sitten hänestä on ne aikalaislähteitä, mitkä kertovat hänen tosiaan kiroilleen ja käyneen groupeissa, jopa bordelleissa. Ja tämä on ehkä niinku se juttu, mä tein mun arkeologian gradun just Ruotsin keskiaikaisista piispalinnoista ja huomasin siinä, että kyllä on ihan samalla tavalla maallisiin puolustuselementteihin nojaaviin laitoksiin siinä maallisetkin linnat, että ei niinku keskeijän piispa ei välttämättä vastaa semmoista, niinku ehkä meidän ajan helposti tulee mieleen tämmöinen vanhuuden heikko piispa, mutta piispa oli myös tätä niinku, että valta oli jakautunut kahteen, oli maallista kirkollista valtaa ja valtaa ylipäätään houkutteli ja kyllä se niin kuin piispoina toimi keskellä Ruotsissa ihan siis nuoria vallanhimoisia miehiä kyllä.
1: Ilari, se ei varmaan ole sattuma, että shakkilaudalla on hevosten, tornien ja sotilaiden ja muiden joukossa myös piispoja. Tai
2: ei ole, ja sehän on nimenomaan hauskaa, että suomeksi sakissa tämä nappula lähetti. Ja mun mielestä hyvin kuvaa tätä piispojen roolia, että piispat oli myös poliitikkoja ja piispat oli diplomaatteja. Että se on ollut ihan tyypillistä läpi keskiään, samoin kuin Hemmingad, joka oli kyllä aivan esimerkillinen tämmöinen opportunistinen renessanssipoliitikko, jolle takin kääntäminenkään ei ollut vierasta, niin piispoja käytettiin usein lähetteinä. Ja esimerkiksi tällainen henkilö kuin piispa Mikael Agricola, joka eli siinä keskiäinen uuden ajan taitteessa, niin hän nimenomaan menehti diplomaattiretkeltä Moskovasta palatessa.
1: Toinen ammattikunta, johon meillä liittyy ehkä erilaisia mielikuvia tänä päivänä, on lääkärien ammattikunta. Eli se tässä kirjassa on, mainitaan ehkä vähän jopa skandaalimainen ammattilainen lääkäri Johan Kopp, Suomen ensimmäinen koulutettu lääkäri. Nyt kun ajattelee keskiaikaista lääkäriä, niin täytyy häivyttää mielestään kaikki lääkäreihin nykyisin liittyvät mielikuvat ja arvostusasiat. Taitaa olla niin, että lääkärien nykyinen hyvä maine on pitkän mainetyön tulosta ja varmastikin liittyy lääketieteen saavutuksiin siihen, että nykyisin sairauksia ei vain hoideta, vaan niitä osataan myös parantaa. Mutta keskiajalla lääkärinä oleminen oli hieman toisenlaista.
0: No. Oli toki toisenlaista, oli käytössä ajan keinot ja konstit, mutta silti keskeelläkin hyvin vahvasti on ollut tämä ajatus paitsi sairauksien parantamisesta myös ennaltaehkäisystä, että se on, niin kuin, on ollut osa sen ajatusmaailmaa, mutta Johan Kopp von Raumenthal, niin hän on kyllä oikeasti ollut aika skandaalimainen tyyppi, että hän on tosiaan Prahassa toiminut ensin keisarin henkilääkärinä ja sitten kun meni vähän sukset ristiin, niin Gustav Vasa sai hänet metsästettyä omaan hoviinsa. Gustav Vasalla oli monennäköisiä terveysongelmia se, että on oma henkilääkäri, niin se oli vielä 1500-luvun alkupuolella ihan siis 1500-luvun puolivälissäkin, niin oli tosi arvokas asia, että oli saanut tämmöisen yliopistokoulutuksen saaneen lääkäri itselleen, mutta sinne omaksi henkilääkäriksi, mutta Johan Kopp on ollut aika merkillinen. Hän tosiaan meni naimisiin Euroopassa ja siellä 4 lasta ja sitten loppujen lopuksi hylkäsi vaimonsa sinne ja lähti toisen naisen ja lasten kanssa tänne pohjoiseen ja kohti Tukholmaa ja Tukholmastakään hän ei oikein pitänyt. Ja että meillä on aika paljon lähteitä niin kuin koskenta Koppin elämää, Koppin lapsi, me tiedetään lasten nimet, vaimon nimi. Että hän on kyllä ollut aika monen tapaus ja näkyy täällä pohjan perinpailla.
1: Mainitsit, että hän myös oli erikoistunut seksuaaliterveyteen liittyviin asioihin ja tällä lailla hän sai sitten hoidettavakseen myös ihan tällaisia hoviin liittyviä tällaisia ikään kuin seksuaalisia ongelmia.
0: Joo, siis sen takia hän vähän vieroksuttiinkin siis katolisessa Euroopassa, että kun hän kirjoitti aika avoimesti sukupuoliasioihin ja seksiasioihin liittyvistä asioista. Mä en itse asiassa tiedä, enkä lukenut koskaan näitä Kopin tuotoksia, että ne varmaan olisi saatavilla jossain, mutta se oli se syy, minkä takia hän sitten sai vähän kyseenalaisen maineen, että hän puhui avoimesti asioista.
1: Ilari, mitä sinä tiedät keskiajan lääketieteestä?
2: Esitit sitten, Jonni, tämmöisen pienen kysymyksen. se on yksi aihepiireistä, mikä mua kaikkein eniten keskiössä kiehtoo, mutta jos nyt ihan lähdetään tiivistämään, niin se on tietysti yksinkertaistavaa sanoa, että tässä olisi meillä ollut Suomen ensimmäinen lääkäri, tietysti ensimmäinen koulutuksen, yliopistokoulutuksen saanut lääkäri, mutta että tätä keskiaikaista jo antiikin ajan aristoteeliseen ja Hippokrateen lääketieteeseen perustuvaa lääketiedettä totta kai Suomessakin harjoitettiin jo 1300-1400-luvulla luostareissa ja konventeissa. Ja meillä on säilynyt Naantalin luostarista 1400-luvun puolivälistä tämmöinen lyhykäinen Naantalin luostarin lääke- ja yrttikirja, mikä käsittelee 8 eri lääkeainetta ja antaa niistä reseptejä. Että se antaa aika hyvän käsityksen siitä, että mitä se lääketieteellisen osaamisen taso silloin on ollut. Ja paljon siitä ehkä on ollut sellaista tietynlaista lumen vaikutukseen perustuvaa. Monet niistä lääkeaineista oikeasti toimii vallan hyvin ihan kliinisen nykylääketieteenkin valossa. Mutta se keskeinen lääketiede on ollut yhdistelmä sellaista vakaaseen humoraalioppiin, eli kehonnesteoppiin perustuvaa ajattelua, mikä on ollut aika monimutkainen tieteellinen rakennelma, vaikkei se ehkä vastaakaan sitä, miten me nykyään ajatellaan maailman toimivan. Ja sitten tällaista kokemukseen perustuvaa tietoa ja jossain määrin myös taikauskoa.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua, joka liittyy keskiaikaan ja ihmisiin ja elämään keskiajalla. Keskustelemassa ovat keskiajan tutkija, tietokirjailija Elise Pihlajaniemi sekä arkeologia, tietokirjailija Ilari Aalto. Miten sitten, jos puhutaan tutkimuksen tekemisestä, millä lailla uudet tavat tutkia vaikuttavat meidän käsityksiin menneisyydestä? Että jos ajatellaan nyt vaikka, onko jotain uusia tutkimusmenetelmiä, DNA-tutkimusta tai jotain, joita te seuraisitte kiinnostuneina?
2: Joo, arkeologian kentällä ainakin mainitsemasi muinaista DNA-tutkimus on nyt ihan merkittävästi avannut kyllä uusia tutkimusikkunoita viimeisen 10-20 vuoden aikana, kun hyvinkin pienistä säilyneistä näytteistä on tullut mahdolliseksi selvittää menneiden ihmisten perimää. Sitten toinen tämmöinen luonnontieteellinen nykyään isossa osassa oleva arkeologinen tutkimusmenetelmä on isotooppitutkimukset, millä voidaan selvittää esimerkiksi menneisyyden ihmisten ruokavaliota ja sitä, että mistä he on olleet kotoisin, missä he on varhaislapsuutensa viettäneet. Että me päästään aika henkilökohtaiselle tasolle tällaisilla luonnontieteellisillä menetelmillä, mikä täydentää hirveän hyvin sitä, että nämä kirjalliset lähteet usein jää vajavaisiksi.
1: Olen ymmärtänyt, että tekoälylläkin saattaa olla niin kuin sanottavansa, niin kuin ainakin esimerkiksi nyt ihan tavallisille ihmisille tekoäly tarjoaa mahdollisuuden lukea vanhanaikaisia käsialoja. Se ehkä nyt ei tähän keskiaikaan niin paljon liity, vaan ehkä myöhempiin kirjoituksiin, mutta onko jotain sellaista, mikä auttaa meitä pääsemään paremmin sisälle vaikkapa kirjoitettujen tekstien maailmaan?
2: No tätä tekoälyä täytyy sanoa, että vaikka se on ehkä hyvä renki, mutta huono isäntä, niin olen kyllä itse käyttänyt keskialasaksankielisten lähteiden lukemisen apuna, koska keskialasaksa, joka oli siis se Itämeren alueen yleiskieli 1300- ja 1400-luvulla, niin en lue sitä ihan yhtä sujuvasti kuin keskiajan ruotsia, niin siitä on kyllä iso apu tästä nykyteknologiasta, että se nopeuttaa sitä aikalais-alkuperäistekstien lukemista.
1: Eli se, onko sinulla jotain sellaisia niin kuin ikään kuin tutkimuksen metodologiaan liittyviä uusia aloja tai tämmöisiä, joita seuraat kiinnostuneena?
0: No tämä tekoäly on kyllä ehkä niin kuin ainoaksi avuksi, mistä mä niin kuin keksin itselleni, on just tämä, kun en ole mikään paleografian niin kuin osaaja, enkä niin kuin keskiaikaisia käsialoja en juuri lue, niin mä tahtoisin, että olisi tämmöinen, että nämä meidän ihanat 1500-luvun voudin tilit sais niin kuin aina selko kielelle, että kun se käsiala on niin kuin siinä keskeinen vuosisatojenkin aikana muuttunut niin paljon, että se vaatii ei nyt ehkä vuosien, mutta monen kuukauden perehtymisen, että ne selviäisi, että se mä toivoisin, että edistyisi ja teknologia voisi siitä auttaa. Mutta mua kiinnostaa erityisesti niin kuin nämä tämmöiset muinaistulokkaat, niin kuin kasvimaailmat, että ehkä siinä, että mitä ne voi kertoa niin löytyy ehkä paremmin keskiaikaisia kylätontteja tai jopa myöhäisrautakautista asutusten perusteella, että mitä kasvillisuus jossain tänä päivänä on. Et esimerkiksi Hakoisten linnanvuoren pääsin käymään pari vuotta sitten, ja siis siellähän on edelleen kasvaa näitä esilinna-alueen, että hasselpähkinäpensaita, mitkä ilmeisesti on sinne tullut ruotsalaisten mukaan 1200-luvun jo. Niin mua kiehtoo kovasti tämä, että miten niin kasvit edelleen paljastaa niin arkeologeille, että missä nokkosia kasvaa, niin se on merkki ihmistoiminnassa. Tavallaan se, että mitä kasvimaailma voi taas kertoa meille.
1: Tuo on aika huikeeta, että 1200-luvulla joku on syönyt hasselpähkinöitä siellä Linnanvuoren vieressä, ja niin että siellä kasvaa hasselpähkinöitä edelleen. Onko tästä muita esimerkkejä tämmöisestä, että miten kasvillisuus on jäänyt vaikuttamaan tai näkymään maisemaan vuosisatojen jälkeen?
0: No itse asiassa tässä on tänä kesänä Turun yliopisto-arkeologilaitoksen opettaja Juha Ruohosen julkaisema kirja näistä arkeofyyteistä, eli näistä niin kuin kasvitulokkaista, mutta en ole itse tämän asian niin kuin asiantuntija, mutta ne niin kuin edelleen kyllä ne indikoi tätä asutusta ja ihmisasutusta, nämä tosiaan kasvit, mitä tänäkin päivänä jossain näkyy. En ole alan asiantuntija, mutta kyllä niin kiehtoo se, että joku voi katsoa puhkia, mitä kasvaa, ja sanoa heti, että no niin, täällä on asuttu jo 800 vuotta sitten.
1: Onko Ilarilla tähän jotain konkreettista esimerkkiä?
2: Joo, on toden totta. Pienenä tarkennuksena siis Terttu Lempiäisen kirjoittama tämä mainio arkeofyytti tunnistusopas. Mutta yksi mun ihan lempiesimerkki on Naantalin kaupunki. Kun siellä käy, niin siellä vanhan kaupungin kadut kasvaa väärällään tällaista keltamonimista kasvia, missä on pienet keltaiset kukat. Ja se on mitä ilmeisemmin karannut Naantalin pirkittalaisluostarin puutarhasta, ja edelleen voi siellä oikein hyvin. Että olen samaa mieltä Elisen kanssa, että nämä kasvit on ihan todella tutkuttavaa, elävää historiaa.
1: Keskiaikahan elää nyt kyllä aika vahvasti meillä nykykulttuurissakin, ja yksi esimerkki nyt siitä on nämä lukuisat keskiaikamarkkinat vaikkapa, mutta sitten myös kaikenlaiset pelit, elokuvat, kirjallisuudessa, erilaisissa muissa tapahtumissa. Jos ajattelee nyt populaarikulttuuria tai näin, niin seuraatteko näitä? Onko tällä alalla tapahtunut jotain uutta tai kiinnostavaa, että mistä keskiaikaharrastajien parissa nyt pöhistää?
0: Mä olen ihan hiljaa, kun minä en seuraa juuri.
2: No niin.
0: Ilari, jatkapa sinä tästä.
2: Minä otan tästä sitten vastuun, koska itse kyllä kulutan jonkun verrankin tätä keskiaikapopulaarikulttuuria myös. Toki tälleen myös tutkijan mielenkiinnosta, että miten sitä keskiaikaa esitetään. Ja oma lempikulttuurituotteeni keskiajasta kautta aikojen on tietysti Monty Pythonin Holy Grail-elokuva, jolla on hyvin vähän tekemistä todellisuuden kanssa, mutta yksi semmoinen kiinnostava trendi, mitä olen monta vuotta jo seurannut, on se, että videopelimaailmassa aika paljon on ruvettu tekemään pelejä, jotka pohjaa tosi paljon sille keskiajan tutkimukselle. Esimerkiksi tällaiset tsekkiläiset Kingdom Come Deliverance-pelit, joita on kaksi kappaletta jo ilmestynyt, jotka sijoittuu 1400-luvun alun Böömiin, niin niissä on ollut todella viehättävää nähdä, että miten seikkaperäistä tutkimustyötä, missä on tehty ja miten paljon niissä on myös hyödynnetty. Nyt palataan keskustelun alkupuolelle tätä keskiajan elävöittäjien osaamista ja ammattitaitoa.
1: Miten sitten tämä Game of Thrones ja sitä lavaltava A Knight of the Seven Kingdoms, oletteko seuranneet näitä? Onko niissä keskiajan näkökulmasta tai tutkijan näkökulmasta mitään mielenkiintoista?
2: Tätä spin-offia en ole seurannut. Alkuperäisen sarjan olen kyllä katsonut ja aika vähän hän siellä nyt oikeasti on sellaista keskeistä eurooppalaista kulttuurista ammentavaa. Toki vähän on samanlaisia kaikuja kuin esimerkiksi tämä Hemmingadin takinkääntö ja Tukholman verilöylyyn johtaneet asiat 1521. Että kyllä tällaista niin kuin valtapeliä ja juonittelua löytyy täältä Suomenkin ja Pohjolan keskiajan historiasta, mutta ei nyt ehkä ihan sellaisessa mittakaavassa, kun nähdään tällaisessa fantasiasarjassa.
1: No nyt kun Ilari tämän mainitsi ja tämä, eli se sinunkin kirjassasi mainitaan tämä Tukholman verilöyly, niin ehkä me voitaisiin vielä lyhyesti palata siihen, että mistä siinä oli kyse. Että siinä valtataistelu johti siihen, että ja aivan siinä Tukholman keskustassa tapahtui valtava verilöyly ja nimenomaan aatelistoa siinä menetti henkensä, tai moni aatelinen siinä menetti henkensä. Mitä siinä oikein tapahtui?
0: No, tämä liittyy siihen Kalmarin unionin kuolinkorahduksiin, että Ruotsi, Tanska, Norja, kaikki Grönlantiin, Suomeen myöten, niin oli ollut yhtä unioni 1300-luvun lopulta lähtien, mutta 1520-luvulla tulleen, niin tämä sitten jo alkoi olla menneen maailman juttuja, ja Ruotsissa oli vähän kahta porukkaa, että muun muassa piispa Trolle oli Kalmariunion kannalla, ja unionin vastakruunatun kuninkaan kannalla, ja sitten oli Ruotsin säätyläiset sitten, he ei oikein niin tukeneet tätä Kalmariunionin jatkoa enää Ruotsissa, ja siinähän sitten oli kuninkaan kruunajaiset Tukholmassa, ja jossa sitten ovet laitettiinkin säppiin. Se oli joukos myös tulevan kuningas Gustav Vaasan lähiomaisia, muistaakseni. Olikohan se hänen isä sitten, vai veiköhän se isä sinne forttien taas, en muista sitä tarinaa. Mutta tämä oli tosiaan, että tässä mestattiin tätä ruotsalaisylimystöä, kaksi piispaa. Ja ruvettiin tavallaan käymään oikeutta siellä. Tämä nuori piispa Arvid Trolle rupesi syyttämään näitä Ruotsin rälssiherroja ja hänen piispanlinnansa Almare Stegesin tuhoamisesta. Ja sitten tämä rangaistus sit oli tämä nestaus Tukholmassa ihan keskustassa, jossa kuulemma ojat lainehti verestä vielä useita päiviä tämän jälkeenkin. Et se on ollut tätä omaa aikansa politiikkaa ja sen seurauksena Gustav Vaasa nousi pari vuotta myöhemmin Ruotsin kuninkaaksi. Ruotsi erosi Kalmarin unionista ja alkoi itsenäisyyden aika Ruotsin.
1: Joo, ne on aikamoisia tapahtumia, jos ajatellaan niin kuin tämän meidän ajan perspektiivistä ja just se, että tämä mestaaminen oli ilmeisesti kuitenkin niin kuin, tämmöinen ihan käypä tapa hoitaa politiikkaa vai kuinka?
0: Kyllä se tuntui ihan toimivan siinä, mutta kuinka se sitten lietso sitä kapinahenkeä, että vähän sama kuin tänä päivänäkin, että miten pitkälle voidaan mennä ilman, että reaktion tulee vastareaktio, niin ei se sitten loppujen lopuksi toiminut, että kyllä se Ruotsin kansallismielisesti sen voiton vei, että muutama vuosi meni, että Gustav Vaasa sai joukkonsa organisoituun, mutta ei se loppujen lopuksi, ei se sitten aivan toimiva tapa ollutkaan.
1: Niin, että se toimi vähän.
2: Verilöyly osui niin sanotusti omaan nilkkaan.
0: Joo, verivanaa. Ehkä näin voisi sanoa, kyllä. Ei ollut hyvää seurausta.
1: Me ehdittäisiin vielä aivan lyhyesti antaa vaikka muutama lyhyt neuvo että kuulijalle, että millä yhdellä neuvolla voisit neuvoa ikään kuin kuulijaa ymmärtämään keskiaikaa paremmin? Mitä tästä kannattaisi ottaa mukaansa?
2: No yksi neuvo on varmasti käydä niillä keskiajan paikoilla, koska ne on ollut ne, mitä meillä on nykyään säilynyt, keskiajan linnat ja kirkot, niin ne on ollut tärkeitä paikkoja myös keskiajan ihmisille. Ja kyllä ne on ympäristöt, missä me voidaan ainakin aistia jotakin, mikä on yhteistä niiden 500-700 vuotta sitten eläneiden ihmisten ja meidän välillä.
1: Entä Elise, minkä neuvon antaisit ihmiselle, joka on kiinnostunut keskiajasta, miten sitä oppisi ymmärtämään entistä paremmin?
0: No sama neuvo kuin Ilarilla, plus nämä keskiaikatapahtumat, missä voi syödä keskiaikastyyppistä ruokaa, ehkä haistaa niitä savun tuoksua ilmassa, tämmöistä myös niin kuin aistien kautta, jos vaan jotenkin pääsee lähemmäksi. Ei niin kuin kaikkien tarvitse ruveta harrastaa liberoolipelaamista, mutta kyllä se keskiaikaisilla. Meillä on kuitenkin Suomessa aika paljon sitä keskiaikaista historiaa, vaikka se kovin kliseistä onkin, että mennään

0: sattuu olemaan ei-kasvissyöni, niin vaikka savustettua sikaa ja palvattua sikaa, niin kyllähän se tämä on aika aistien kautta kohti keskiaikaa.
1: Aisten kautta joo, ja tässä on keskiaikapäiviä, tässä on useampia ollutkin tässä kesän mittaan. Katselin kalenterista, että yksi olisi vielä jäljellä. Helsingin keskiaikapäivä 22. päivä elokuuta Helsingin pitäjän kirkon tuntumassa Vantaalla. Ainakin se, ellei sitten vielä jotakin muitakin tapahtumia, joita en ole huomannut. Kiitoksia teille tästä keskustelusta. Olet hyvä kuulija kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua keskiajasta ja sen elävöittämisestä. Keskustelemassa ovat olleet keskiajan tutkijat ja tietokirjailija Elise Pihlajaniemi sekä arkeologi ja tietokirjailija Ilari Aalto. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Katri Koivula ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä käsitellään amerikkalaiskirjailija Ben Lernerin tuoretta romaania Puhtaaksi kirjoitus, joka kuvaa vanhempien avuttomuutta, kun heidän tyttärensä kärsii syömishäiriöstä. Kirjasta keskustelevat Lernerin suomentaja Markku Päkkilä sekä kaksi vanhemmuusasiantuntijaa, Väestöliitosta Laura Huuskonen sekä vanhemmuudesta kirjan kirjoittanut erityisopettaja Aulikki Uski. Ja tämän huomisen Kulttuuri Ykkösen juontaa siis Jakke Holvas. Minun nimeni on Jonni Ruus. Nyt on aika kiittää seurasta ja toivoa, että keskiaika tavoittaa sinut, hyvä kuulija, jollain miellyttävällä tavalla vielä tämän kesän aikana ja ehkä talven mittaan myöskin. Kiitos.

Jonni Roos juonsi Kulttuuri Ykkösen tällä kertaa, ja huomenna Jakke Holvas juontaa, kun puhutaan siis amerikkalaiskirjailija Ben Lernerin tuoreesta romaanista Puhtaaksi kirjoitus. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää alkanutta viikkoa, hyvää maanantaita Yle Radio Yhdestä. Keskiaikaista musiikkia ei taida Faunin iltapäivässä tällä kertaa olla, mutta ainakin barokkisäveliä kuullaan ja 1900-luvun musiikkia heti kello 16 uutisten jälkeen, uutisia 2,5 minuutin päästä. 17 uutisten jälkeen jatkuu Faijan Vika Valhe-sarja. 5. jakso kuullaan tänään, jossa Aksa Faaler kertoo isomummunsa tarinaa. Kello 17.05 Aksa Faaler selvittää sukunsa tarinaa. Ja Keinuvasta talosta kertoo Mika Kauhanen lisää nyt.

0: Yle Radio
1: parhaat
0: 1.
1: Kotimaiset ja Radio Interrail Eurooppaan. Siinä seuraavan Keinuvan talon jakson lupaus. Kohtaamme ilkikurisen katastrofin, harmonisen puutarhan, ranskalaisen kapinan ja katalaanirumban kuninkaat. Entä millaisen ilmiasun musiikissa saavat sellaiset suuret tärkeät sanat kuin totuus ja toivo? Keinuva talo maanantaina 3. elokuuta kello 17.35.
2: Viikon 32 luontoääni on pikkulokki. Pikkulokin saattelemana mennään kello 16 uutisiin.

Pikku Lokki ääntelee tässä viikon luontoääni, joka huomenna kuullaan Pertti Koskimiehen esittely Pikku Lokista kello 18.30. Nyt kello tulee 16, Yle Uutisia ja säätietoja seuraavaksi.

0: Yle Uutiset kello 16. Ensi vuoden budjettiesitys ei sisällä yllätyksiä, sanoo valtiovarainministeri. Ukrainan droonit ovat mullistaneet itäisen Suomenlahden arjen. Radiouutisissa on Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen ei ole tulossa yllätyksiä. Budjettiin on tulossa muun muassa jo aiemmin hallituksen sopimia haittaverojen korotuksia, mutta myös veronalennuksia. Valtiovarainministerin budjettiehdotus muulle hallitukselle valmistuu viimeistään keskiviikkona. Kalle Hyttinen.
1: Perussuomalaisten valtiovarainministeri Riikka Purra ei ehdota uusia sopeutustoimia ensi vuoden budjettiin. Aiemmin sovittuja sopeutuksia tulee kuitenkin voimaan, mikä nostaa säästöjen tason korkeimmalle koko hallituskauden aikana, noin 4,8 miljardiin euroon. Tämä siitäkin huolimatta, että voimaan on tulossa myös keskituloisten palkkaveron ja yhteisöveron alennus. Budjetin alijäämä tulee kuitenkin olemaan noin 13 miljardia euroa. Lisäsopeutustoimia ei ole vaadittu EU:n alijäämämenettelyssä ja Purran mukaan niitä ei sen vuoksi tehdä.
2: Me noudatamme juuri sitä korjaavaa nettomenopolkua, joka meillä on. Mikäli näin ei olisi, mikäli komissio olisi sitä mieltä, että tarvitaan lisää toimia, että tämä hallitus niitä tekisi.
1: Seuraavalla hallituskaudella sopeutuksia on tehtävä velkasuhteen vakauttamiseksi noin 10 miljardilla. Purra toteuttaisi sen säästöillä, eikä mikään etuus, myöskään eläkkeet, olisi poissa pöydältä. Veronkorotuksia hän ei tekisi lainkaan.
2: Työn ja yrittämisen veronkiristykseen me suhtaudumme erittäin kriittisesti. Se, että näitä on nyt kyetty keventämään aika merkittävästikin tällä kaudella, niin on ehdottomasti se suunta, mihin pitää mennä.
1: Purralla oli myös näkemys tulevan hallituksen toivekokoonpanosta perussuomalaisille.
2: Perussuomalaiset ei sulje yhtään puoluetta pois tulevasta hallituksesta. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä pohja tai hieman muutettu pohja on tarpeen myös ensi kaudella.
0: Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ovat hämmentyneitä riskiparvekkeita koskevasta ohjeistuksesta. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan kymmenissä tuhansissa kodeissa voi olla parveke, jonka sementtikuitulevy ei kestä lapsen törmäystä. Ympäristöministeriö kehottaa rakennusvalvontaviranomaisia tehostamaan valvontaa ja selvittämään, missä vaarallisia riskiparvekkeita voi olla. Rakennusvalvonnan mukaan riskiparvekkeiden löytäminen ja valvonta on kuitenkin lähes mahdotonta. Johtaja Pirjo Sireen Kuntaliitosta.
3: Onnettomuustutkintakeskus tosiaan ilmoitti tällaisten sementtikuitulevyisten parvekekaiteiden onnettomuusuhasta. Asia on vakava, sillä se koskee koko Suomea. Kunnathan ottavat tietenkin sekä kirjeen että tämän turvallisuuden ja vastuun kysymykset vakavasti. Kuitenkin se on herättänyt myös hieman hämmennystä rakennusvalvonnoissa eri puolella. Voi olla, että ei ole olemassa tarkkoja, jatkuvasti ajantasaisia tietoja kaikista juuri tällaisten kaiteiden rakennuksista siinä kyseisessä kaupungissa tai kunnassa.
0: Ukraina on iskenyt noin 20 verkkokauppa Wildberriesille kuuluvaan kohteeseen eri puolilla Venäjää ja miehitetyllä Krimin niemimaalla. Wildberries kertoo, että viimeisin Ukrainan isku kohdistui sen varastoon Vladimirin alueella varhain tänä aamulla. Isku aiheutti tulipalon Wildberriesin varastossa ja henkilökunta evakuoitiin. Wildberries on Venäjän suurin verkkokauppayhtiö. Kuluva kesä on ollut itäisellä Suomenlahdella poikkeuksellinen. Puolustusvoimat on ajoittain kieltänyt merellä tai ilmassa liikkumisen, jotta mahdollisesti harhautuvat taisteludroonit voitaisiin torjua turvallisesti. Silloin esimerkiksi yhteysalus jää laituriin. Tämä on vaikuttanut Kotkan ja Haminan edustan saaristossa mökkeilevien elämään. Kaikkiaan kieltoalue on perustettu heinäkuussa 7 kertaa ja kesäkuussa kerran. Yhteysaluksella pääsee muun muassa Haapasaareen. Näin kertovat saarelaiset Marja Porkka ja Sirpa Ollikainen sekä Haapasaaren osuuskunnan myymälänhoitaja Sanna Pesonen.
4: Kyllä harmittaa ja toivoisi tietysti, että se Ukrainan sota saataisiin loppumaan nyt.
5: Sitten saarelaisella, kun on se asiointipäivä saaresta kaupunkiin ja sitten illalla takaisin, niin siihen nyt sellaisina päivinä sitten sille asioinnille, jos on vaikka lääkärikäynti tai mikä tahansa, niin siihen jää nyt sitten niin kuin vähän liian vähän aikaa ikään kuin. Ei maha minkään kuin tilanne, mikä on sitten päällä merellä.
6: No mitä sitten ihan, tässä on kuitenkin kaupassa on tietyllä lailla semmoinen saaren huoltovarmuusvyöhyke jollain lailla, siis ruoan ja tämmöisen suhteen, niin onko olo, että näitä pystytään täydentämään näitä varastoja sitten vai voiko olla vaikutuksia?
7: No ei siis ole vaikutuksia oikeastaan, että yhteisalukset kumminkin kulkee, että jos se nyt on tunnin tai kaksi myöhässä, niin me tiedetään, että ne on siellä kylmäkontissa ja tavarat säilyy hyvänä, että ei ole huolta.
6: Joo, siis mitä mietin just kylmäkonttia ja tämmöistä
7: joo,
6: suhteen?
7: Siellä on pakasteet ja kylmäkontit, niin sinne laitetaan ruokatarvikkeet, niin ne pysyy hyvin, että vaikka alus myöhästyykin.
0: Romaniassa merivoimat on ottanut käyttöön järeät keinot ja tekee vedenalaisia räjäytyksiä Tonavalla. Tarkoitus on turvata Cernavodan ydinvoimalan jäähdytys, sillä Tonavan pinta on historiallisen alhaalla. Myös Unkari varautuu sulkemaan ydinvoimalansa ja Serbiassa vesivoiman tuotanto on laskenut viidenneksellä. Lähinnä iltapäivällä ja alkuillasta tulee paikallisia sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yleisimmin sadekuuroja saadaan Lapissa ja Koillismaalla ja siellä kurottelee paikoin myös yöllä ja huomenna aamulla. Yön oli lämpötila 4-13 ja huomisen ylin 15-23 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa ja merialueilla on tuulivaroituksia voimassa.
8: Salla Vuolteenaho toimitti uutiset. Kello on nyt 16.07. Tästä jatketaan musiikilla. Faunin iltapäivä alkaa.

Faunin iltapäivä alkoi virkeästi pienoisalkusoitolla Piotr Tchaikovskin baletista Pähkinän särkiä. Helsingin poliisisoittokuntaa johti Sami Ruusuvuori. Arki-iltapäivänäkin voi kokea suuria tunteita. Wilhelm Stenhammar ei tosin kertonut tarkemmin, minkälaisia tunteita liittyi hänen sentimentaaliseen romanssiinsa viululle ja orkesterille. Mutta tällaiselta se kuulostaa.

Sentimental Romance, tunteellinen romanssi, F-molli, Wilhelm Stenhammarin sävellys, jonka esittivät viulisti Henning Kraakerud ja Bjarte Engesetin johtama Daala Sinfoniettan. Ranskalainen Germain Taillefer ei suhtautunut säveltämiseen tippaakaan sentimentaalisesti. Sävellän, koska se huvittaa minua. Tiedän, ettei se ole suurta musiikkia, mutta se on iloista, kevyttä musiikkia, jota joskus verrataan 1700-luvun pikkumestareihin, ja olen siitä hyvin ylpeä. Viehättävän impromptunsa Taillefer kirjoitti 17-vuotiaana vuonna 1909.

Germaine Taiferen sävelmän impromptu esitti pianisti Josephine Gandolfi. Antonio Vivaldi lienee Bachin jälkeen tunnetuin ja soitetuin barokkisäveltäjä. Silti hänen sulkakynästään lähti musiikkia, joka jäi unohduksiin ja löytyi vasta vuosisatoja myöhemmin. Yksi esimerkki on aaria nimeltä Se fide quanto belle, joka ei näytä kuuluvan mihinkään tunnettuun Vivaldin oopperaan. Sen vivaldimaisesta sähäkkyydestä ei silti voi erehtyä. Italialaiskapellimestari Federico Maria Sardelli on erityisesti ansioitunut tuntemattoman Vivaldin puolesta puhujana.

Mezzosoprano Romina Basso lauloi Antonio Vivaldin aarian Se fide quanto belle. Federico Maria Sardelli johti Modo Antiquo barokkiorkesteria. Faunin iltapäivässä kuullaan sitten musiikkia puhalin soittimille. Tsekkiläinen Julius Fučík tunnetaan ennen kaikkea sotilasmarseistaan. Fučík soitti itsekin Itävalta-Unkarin armeijan sotilassoittokunnassa. 1890-luvulla hän toimi jonkin aikaa myös Prahan saksalaisen teatterin Fagotin soittajana, ja siltä ajalta ovat peräisin hänen kamarimusiikkisävellyksensä, kuten seuraava skertso puhaltimille C-molli.

Stadler-kvartetti esitti Julius Fučíkin skertson kahdelle klarinetille ja fagotille. Sitten laulumusiikkia. Edvard Grieg tapasi Hans Christian Andersenin Kööpenhaminassa vuonna 1864, jolloin viimeksi mainittu tunnettiin jo laajalti eri puolilla Eurooppaa runoilijana ja sadun kertojana. Taiteilijoissa oli jotakin samaa, viatonta lapsenomaisuutta ja suurta rakkautta skandinaaviseen kulttuuriin. Ystävyyden muistomerkkinä voi pitää kohta kuultavaa Griegin upeaa laulua Andersenin tekstiin. Sen nimikin on komeasti Poesiin, runous.

Edvard Griegin säveltämän ja Hans Christian Andersenin sanoittaman laulun Poesin runous esittivät baritoni Håkan Hagegård ja pianisti Warren Jones. Sitten kuullaan osaa Johannes Brahmsin sonaatista sellolle ja pianolle numero 1. Sonaatista, josta Brahmsin väitetään sanoneen, että se ei ole kummallekaan soittimelle lainkaan vaikeaa soitettavaa. Aliarvioiko Brahms taitavana pianistina teoksensa haasteet vai oliko lohkaisu hänen vinoa huumoriaan? Sitä voi pohtia sonaatin finaalia kuunnellessaan. Se on kunnianosoitus Bachille ja siteraa tämän Kunst der Fuge-teosta.

Sellisti Jojo Ma ja pianisti Emmanuel X esittivät kolmannen osan Johannes Brahmsin sellosonaatista numero 1. Sitten kuullaan Louis Sporin musiikkia. Aikalaiset pitivät saksalaista Sporia Beethovenin vertaisena nerona, mutta syystä tai toisesta Sporin maine on kuitenkin vuosikymmenien saatossa haalistunut. Se on surullista, sillä vaikka Beethovenia edelleenkin on vain yksi, maailmassa on kyllä tilaa niin kauniille musiikille kuin on Sporin klarinettikonserton adagio-osa.

0: Adagio osan Louis Fourin klarinettikonsertosta numero 2 esittivät klarinettitaiteilija John Manessi ja Seattlen sinfoniaorkesteri Gerard Schwartzin johdolla. Nykyään ihmissuhteista eri muotoineen puhutaan kaikkialla, mutta vuonna 1970 tilanne oli toisenlainen. Stephen Sondheimin musikaali Company oli siitä syystä uraa uurtava. Mutta jo silloin oltiin huolissaan siitä, miten moderni nopeatempoinen elämä vaikeuttaisi ihmissuhteita. Musikaalin lauluun Marry Me a Little sopisi meidän aikamme termi kevyt suhteilu.
1: Marry me a little, love me just enough, cry but not too often, play but not too rough, keep a tender distance, so we'll both be free.

Musikaalisävelmän Marry Me A Little lauloi baritoni John Muriello. Pianoa soitti Richard Pearson Thomas. Faunin iltapäivä päättyy amerikkalaisen George Antheilin musiikkiin. Hän kutsui itseään ylpeästi musiikin pahaksi pojaksi. 1930-luvulla musiikillisen vintion arvoon riitti tosin jo se, että toi jatsin ja karibialaisen musiikin elementtejä niin kutsuttuun taidemusiikkiin. Antheilin orkesteriteos Archipelago on kuin rengastie erilaisten vaikutelmien saariston läpi, ja sen alaotsikko on rumba.

John Sturgårds johti BBC:n filharmonista orkesteria Faunin iltapäivän päätteeksi. Teos oli Archipelago, George Antheilin sävellys orkesterille. Faunin iltapäivän oli toimittanut Lotta Emanuelsson. Hetkisen kuluttua 17 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen ei ole tulossa yllätyksiä. Budjettiin on tulossa muun muassa jo aiemmin hallituksen sopimia haittaverojen korotuksia, mutta myös veronalennuksia. Valtiovarainministerin budjettiehdotus muulle hallitukselle valmistuu viimeistään keskiviikkona. Kalle Hyttinen jatkaa.
1: Perussuomalaisten valtiovarainministeri Riikka Purra ei ehdota uusia sopeutustoimia ensi vuoden budjettiin. Aiemmin sovittuja sopeutuksia tulee kuitenkin voimaan, mikä nostaa säästöjen tason korkeimmalle koko hallituskauden aikana, noin 4,8 miljardiin euroon. Tämä siitäkin huolimatta, että voimaan on tulossa myös keskituloisten palkkaveron ja yhteisöveron alennus. Budjetin alijäämä tulee kuitenkin olemaan noin 13 miljardia euroa. Lisäsopeutustoimia ei ole vaadittu EU:n alijäämämenettelyssä ja Purran mukaan niitä ei sen vuoksi tehdä.
2: Me noudatamme juuri sitä korjaavaa nettomenopolkua, joka meillä on. Mikäli näin ei olisi, mikäli komissio olisi sitä mieltä, että tarvitaan lisää toimia, että tämä hallitus niitä tekisi.
1: Seuraavalla hallituskaudella sopeutuksia on tehtävä velkasuhteen vakauttamiseksi noin 10 miljardilla. Purra toteuttaisi sen säästöillä, eikä mikään etuus, myöskään eläkkeet, olisi poissa pöydältä. Veronkorotuksia hän ei tekisi lainkaan.
2: Työn ja yrittämisen veronkiristykseen me suhtaudumme erittäin kriittisesti. Se, että näitä on nyt kyetty keventämään aika merkittävästikin tällä kaudella, niin on ehdottomasti se suunta, mihin pitää mennä.
1: Purralla oli myös näkemys tulevan hallituksen toivekokoonpanosta perussuomalaisille.
2: Perussuomalaiset ei sulje yhtään puoluetta pois tulevasta hallituksesta. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä pohja tai hieman muutettu pohja on tarpeen myös ensi kaudella.
0: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy tänäänkään sopuun. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että valtakunnan sovittelija Niklas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Kesä on ollut itäisellä Suomenlahdella poikkeuksellinen. Puolustusvoimat on ajoittain kieltänyt merellä tai ilmassa liikkumisen, jotta mahdollisesti harhautuvat taisteludroonit voitaisiin torjua turvallisesti. Silloin esimerkiksi yhteysalus jää laituriin. Tämä on vaikuttanut Kotkan ja Haminan edustan saaristossa mökkeilevien elämään. Kaikkiaan kieltoalue on perustettu kesän aikana 8 kertaa. Yhteysaluksella pääsee muun muassa Haapasaareen. Ja näin kertovat saarilaiset Marja Porkka ja Sirpa Ollikainen sekä Haapasaaren osuuskaupan myymälänhoitaja Sanna Pesonen.
3: Kyllä harmittaa ja toivoisi tietysti, että se Ukrainan sota saataisiin loppumaan nyt.
4: Että sitten saarilaisella, kun on se asiointipäivä saaresta kaupunkiin ja sitten illalla takaisin, niin siihen nyt sellaisina päivinä sitten sille asioinnille, jos on vaikka lääkärikäynti tai mikä tahansa, niin siihen jää nyt sitten niin kuin vähän liian vähän aikaa ikään kuin. Ei maha minkään kuin tilanne, mikä on sitten päällä merellä.
5: No mitä sitten ihan, tässä on kuitenkin kaupassa on tietyllä lailla semmoinen saaren huoltovarmuusvyöhyke jollain lailla, siis ruoan ja tämmöisen suhteen, niin onko olo, että näitä pystytään täydentämään näitä varastoja sitten vai voiko olla vaikutuksia?
6: No ei siis ole vaikutuksia oikeastaan, että yhteisalukset kumminkin kulkee, että jos se nyt on tunnin tai kaksi myöhässä, niin me tiedetään, että ne on siellä kylmäkontissa ja tavarat säilyy hyvänä, että ei ole huolta.
5: Joo, siis mitä mietin just kylmäkonttien ja tämmöisten
6: joo,
5: suhteen?
6: Joo, siellä on pakasteet ja kylmäkontit, niin sinne laitetaan ruokatarvikkeet, niin ne pysyy hyvin, että vaikka alus myöhästyykin.
0: Lähinnä iltapäivällä ja alkuillasta tulee paikallisia sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yleisemmin sadekuuroja saadaan Lapissa ja Koillismaalla ja siellä kuurottelee paikoin myös yöllä ja huomenna aamulla. Yön alin lämpötila on 4–13 astetta ja huomispäivän ylin on 15–23 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa ja merialueilla on tuulivaroituksia.
1: Salla Vuolteenahon toimittamien kello 17 uutisten jälkeen täällä Yle Radio Yhdessä jatkuu sarja Faijan vika valhe.
7: omakohtainen tosi tarina, jossa Aksa Fahler selvittää sukujuuriaan. Hän ei tiennyt suvustaan juuri mitään ennen kuin tyttären piti koulutehtävän vuoksi selvittää isoisän tarina. Tie vei kansallisarkistoon, josta löytyikin suvun miehistä kasoittain materiaalia Suomen historiasta, nälkävuosista, keskitysleireistä ja kommunistisen poliisiorganisaation vakoilutoiminnasta. Kuumeisen tutkimusmatkan päätteeksi Aksa alkoi ymmärtää, miksi hänen isänsä oli patologinen valehtelija, joka kertoi olevansa milloin supersankari, milloin suuri keksijä. Nyt kuultavassa sarjan viidennessä jaksossa tutustutaan Aksa Fahlerin isomummun tarinaan. Tyra Fahler oli sydämellinen isomummu, joka tarjosi synttäreillään siskon makkarasoppaa. Mutta tutkimusmatkan varrella Tyyrastakin selviää toinen puoli.

0: Mun isomummoni Tyyra Fahler kuoli Koskelan sairaalassa heinäkuussa 2000. Hän oli menehtyessään 100-vuotias suvun matriarkka. Muutama vuotta aikaisemmin Tyyra oli löydetty harhailemasta Olympiastadikan läheltä keskellä talvea, dementoituneena ja pelkässä ohuessa yöpuvussa. Tyyra joutui hoitokotiin ja asunto Kallion Torkkelinmäellä jäi tyhjilleen, joten mä muutin siihen 23-vuotiaana opiskelijapoikana. Mä en silloin tiennyt oikeastaan mitään Tyyran elämästä. En hänen avioliitostaan Jussin kanssa, enkä hänen pojastaan, mun vaarista Leosta. Ja vielä vähemmän mä tiesin, että Ullakolla loi laatikkokaupalla suvun historiaa. Mulla ja Fajalla oli yksi ainoa yhteinen rutiini. Me käytiin nimittäin Tyyramummun syntymäpäivillä. Ja jos Faija oli omilla teillään, mä menin synttäreille Faijan äidin mun mummoni mamin kanssa. Siellä piti olla aina kauluspaidassa, suorissa housuissa ja hiukset parturiskarppina. Muut merkkipäivät saattois kipata, mutta näitä synttäreitä ei koskaan. Tyyra tarjosi aina saman menyn. Rakettispagetilla tuunattua siskon makkarasoppaa ja leivoksia Fatserin pienistä pahvilaatikoista. Mä maksaisin mitä tahansa, jos pääsisin aikakoneella vielä kerran Tyyran synttäreille. Jos mä saisin kysyä häneltä yhden kysymyksen, mä kysyisin, miksi hän aikoinaan rakastui keskitysleiriltä palanneeseen agitaattoriin, Jussi Fahlerin. Kansankiihottajana tunnettu Jussi ei ollut unelmien sulho, ja vaikuttaa siltä, että se palasi Dragsvikistä katkerana ja epävakaana kostajana. Ehkä Tyyrä rakastui Jussin kaunopuheisuuteen tai spontaanisuuteen, ja toisaalta heitä yhdisti elämänkatsomus ja poliittinen ideologia. Tyyrän nuoruuden ajatuksia ei ole paperilla säilynyt, mutta Jussin on. Ja niistä näkee, että 19-vuotias neiti Tyyrä Nordvall sai 23-vuotiaan Jussin pään täysin sekaisin sisällissodan jälkeen, syksyllä 1919. Tyyrä oli vaaleatukkainen, vähän salaperäisesti hymyilevä luvialainen työläistyttö, jolla on kuvissa hiukset kahdella sivunutturalla. Tyyrä esiintyi Luvian työväenyhdistyksen näytelmäkerhossa, mutta haikaili isommille areenoille. Tyyrän Hollywood-unelma oli Porin työväen teatteri. Kenties realistina se kuitenkin kirjoitti hakemuksen lääkitysvoimistelijakouluun, eli nykykielellä fysioterapiaopintoihin. Sattumoisin mäkin opiskelin fysioterapiaa asuessani Tyyrän vanhassa kämpässä. Tyyrän lapsuuden kokemuksesta voisi kirjoittaa kirjan. Se oli muuttanut vanhempiensa ja isoveljensä Toivon kanssa 3-vuotiaana Porista rapakon taakse Hannan pieneen hiilikaivoskaupunkiin Wyomingiin, Kalliovuorten kupeeseen. Everttiinsa oli saanut töitä kaivoksilta. Koska Evertti ei taipunut amerikaksi, se otti nimekseen William Nordahl. Vuosi oli 1903. Sen vuoden lokakuussa käytiin Wyomingin viimeinen intiaanisotien taistelu, Battle of Lightning Creek. Tavallaan Tyyrä sai haistella villilännen viimeisiä henkäyksiä. 7 vuotta muuton jälkeen Tyyrän äiti Emma kuoli siellä Yhdysvalloissa 6. synnytyksensä jälkeisiin komplikaatioihin. Evertti joutui lähettämään 5 lapsen katraan Emman luvialaisen siskon hoiviin. Tyyrä muisteli, että merenkäynti oli ollut niin kovaa, että hän pelkäsi laivan uppoavan. Tyyrä oli silloin 11, nuorin sisaruksista vasta 2-vuotias naperi. Tyyrä ei enää koskaan nähnyt isänsä. Vuonna 1939 Evertti alias William tukehtui kuolijaksi mustan keuhkon tautiin, joka johtui hiilipölyn hengittämisestä. Vaikka kuulostaakin siltä, ettei Amerikka ollut perheelle mikään luvattu maa, kaikki sisarukset paitsi Tyyrä muutti lopulta takaisin jenkkeihin. Hänkin kyllä haikaili paluusta vielä pitkään. Vaikeasti dementoituneenakin Tyyrä saattoi laulaa hoitokodissa O Wyomingia. Koulutodistusten ja sisarusten kirjeenvaihdon perusteella Tyyrä oli pienestä pitäen tarkka ja huoliteltu. Toisaalta hän oli myös ekstrovertti esiintyjä, joka halusi olla huomion keskipisteen. Ja hän kuului myös Luvian työväen yhdistykseen. Tyyrä oli vakionaama työväentalo Vellamon tanssi-iltamissa, näytelmäesityksissä ja puhetilaisuuksissa. Talvisin hän toimi tuomarina hiihtokisoissa ja virkkasi ahkerasti pipoja yhdistyksen myyjäisiin. Aina kun Vellamossa tapahtui, Tyyrä täteenä ja sisaruksinen oli paikalla. Niin myös sinä syysiltana 1919, kun lavalla paasasi kankaanpääläinen SDPn agitaattori Jussi Fahler, joka oli vapautunut muutamaa kuukautta aikaisemmin Dragsvikistä. Kaikki tiesi, että Jussi oli saanut 8 vuoden kuritushuonetuomion valtion ja maanpetoksesta ja että sitä oli epäilty murhayrityksestä. Mutta sitä ei moni tiennyt, että Jussi oli selvinnyt vankeudesta pokaamalla sairaanhoitajia. Tai että se oli lihonnut puhelahjojensa avulla 10 kiloa keskitysleiriolosuhteessa. Sen perusteella, mitä mä isomummuani tunsin, niin Jussi oli luonteensa puolesta Tyyrälle aika epätodennäköinen puoliso. Mä ois luullut, että Tyyrä valitsee vaikka apteekkarin tai matematiikan opettajan. Mut ehkä hänessä oli jotain kapinallista, tai Jussi sai sen vaan innostumaan. Ainakin molemmat näytti lavalla olemisesta. Mutta unelmavävy Jussi ei ollut. Tyyrän täti ei Jussin kirjeiden perusteella voinut sietää häntä, vaan piti lähinnä mykkökouluja ja nakkeli niskoja. Jussi ei tosiaan säästänyt nuoren Tyyrän kirjeitä, mutta Tyyräpä säästikin kaiken. Ja se oli mun onni. Tuulikki oli pelastanut kallionkämpän vintiltä 36 rakkauskirjettä Jussilta Tyyrälle. Ajankuvana tämä materiaali on täyttä timanttia. Mä litteroin kirjeitä yökaupalla, kunnes kasassa oli 31 liuskaa tekstiä. Mä en liioittele, jos mä sanon, että mä oon lukenut ton kirjasarjan 100 kertaa. Ja koska nämä kirjat oli tietysti kirjoitettu ainoastaan Tyyrän silmille, sisällössä sukelletaan aika syviinkin vesiin. Sinä iltana, kun Tyyrä näki Jussin lavalla, Jussista oli tullut jo suosittu puhuja ja nuori demaritähti. Se oli pestautunut SDPn agitaattoriksi saman tien päästyä Dragsvikista. Jussi teki 3 kiertuetta ja piti niissä noin 150 puhetta. Matkaraporttien mukaan kuuntelijoita olisi ollut yhteensä noin 15 000. Työ kiertelevänä kulkurina merkitsi Jussille täydellistä vapautta täydellisen vankeuden jälkeen. Se liikkuu ympäri Satakuntaa joko kävellen, fillarilla tai hevoskyydeillä, pitämässä työläisille hengenluonti-, vaali- ja mainospuheita. Jos niistä rundeista olisi tehty kiertuepaitoja, selässä olisi ollut sellaisia metropoleja kuin Hinnerjoki, Eura, Ahlainen, Keikyä, Ikaalinen, Normarkku, Siikainen, Mouhijärvi ja niin edelleen. Jussi tunnettiin miehenä, joka pystyi lietsomaan itsensä yhtä kovaa hurmion kuin yleisön. Puhe Kankaanpään työväentalolla vuodelta 1919 on hyvä esimerkki.
1: Sosiaalidemokraateilla on mahdollisuus saada eduskunnassa enemmistö. Ja moni ajattelee, että pian voi heittää aseensa ja ruveta odottamaan, mitä tuleman pitää. Juuri näin ajatteli se apina, joka istui puun oksalla ja otti sahan ja alkoi sahata oksaa poikki. Kun oksa katkesi, hän putosi virtaan krokodiilien saaliiksi. Nyt, jos koskaan, meidän on oltava valveilla, sillä porvarit on niitä krokodiileja, mitkä vainuavat tilaisuutta leirimme hajannuksen aikaansaamiseksi. Jos me vähänkään hellitämme, voi seuraukset olla niin kuin edellä kerrotulla apinalla. Tällaisia lyhytnäköisiä apinoita on täällä Kankaanpäässä hyvin paljon.
0: Työväentalon vellamossa tapahtui tuona syysiltana 1919 yksi meidän suvun merkittävimmistä sattumista. Jussin puheen jälkeen pelimannit pisti pystyyn tanssiaiset. Lestinheittäjät diilas kotipolttosta talon nurkalla ja tappelun haluiset suojeluskuntalaiset väijy punikkeja etupihalla. Sattumalta Jussi ja Tyyrä törmäsi eteisen lipunmyyntipisteen. Yleensä varsin koppavasti käyttäytynyt Jussi mykistyi. Ammattipuhuja ei saanut sanaa suustaan. Niin lumoutuneena Jussi oli Tyyrää katsellut. Tuon ensimmäisen kohtaamisen jälkeen kuitenkin se oli Tyyrä, joka teki aloitteen. Hän lähetti Jussille kirjeen demarien Porin konttoriin. Ja kun Jussi vastasi, Tyyrä kirjoitti takas ja kirjepingissä oli käynnissä.
2: Olisin tahtonut puhua kanssanne, mutta tunsin itseni kykenemättömäksi. Olen muutamissa tapauksissa hyvinkin arka, oikeastaan ujo. Olette häviämättömänä kuvana mielikuvitukseni silmissä. Miten paljon olisinkaan elämältä saava, jos saisin teidän kanssanne keskustella elämän vaihevivahduksista, elää hetken kanssanne utuisten usvain ihanissa ilmapiireissä eristettynä pois tästä pahasta, raaasta maailmasta, missä näkee niin vähän hyvää tai kaunista.
0: Tämä oli siis ihan ensimmäinen Jussin kirje. Ja ne kaikki noudatteli samaa liehittelevää verbaliikkaa ja flirttailua. Kun deittiäppejä ei ollut, eikä oikein puhelimiakaan, kirja oli ainoa media, jossa Stylite piti yhteyttä etäsuhteessa. Jokainen Jussen kirjasta on kirjoitettu tien päältä, niissä hikisissä ja meluisissa kestikievareissa, joissa se matkoillen asuu ja yöpä. Se kiertueelämä muuten oli melkoista juhlaa illasta toiseen. Jokaisessa kylässä oli uusi yleisö ja uudet bileet. Vaikka Jussi oli ilmeisesti rakastunut Tyyraan, uskollisuus kyllä lipsui näillä kiertueilla. 23-vuotias sinkkumies liikkuvassa ammatissa antoi mahdollisuudet elää menetettyä nuoruutta. Selvästi Jussi jäi kuitenkin lipsahduksistaan Tyyralle kiinni. Ja Tyyra oli niin raivoissaan, että lakkasi pitkäksi aikaa kirjoittelemasta. Monissa kirjeissään Jussi puolustelee käyttäytymistään sillä, että se eli ikään kuin keskitysleirin alituisen kuolemanuhan jälkeisellä jatkoajalla. Jussin mielestä hänellä oli kaikki oikeudet juhlia henkensä edestä. Meno oli melkein sitä kuuluisaa Live Fast, Die Young-osastoa. Mutta siitä huolimatta se kirjoitti Tyyralle sielupalaen. Mä näin silmissäni, kuinka Jussi on kynttilävalossa ottanut mustekynän esiin jonkun pikkukylän matkustajakodin puupöydän ääressä, dipannut kynän musteeseen ja alkanut kirjoittaa. Näin se kertoi kuulumisia Hinnerjoelta loppuvuodesta 1920.
2: Syksyn vihaisten vihurien lennättämänä kiiriköön lämmin tervehdykseni sinun läheisyyteesi. Matkoilleni ei kuulu mitään erikoista. Ne Kuivalahden juhlameiningitkin luistivat kuivalahtelaisiin oloihin nähden aika hyvin. Väkeä oli iltamissa tuvan täydeltä ja hyvä soittaja hyvien tanssijoiden kerran. Puhuin siellä kaksi eri otetta. Sain aika hyvin kaalittua 300-henkisen yleisön kaikkine viinatrokareineen ja huligaaneineen.
0: Treffit järjestettiin aina salassa. Ei siihen aikaan käynyt laatuun, että nuoret naiset olisi deittailu avoimesti sellaisia miehiä, jotka tunnettiin vaeltelevina kulkureina. Jokainen metsäpiknikki, kävelyretki tai yhteinen fillarilenkki yritettiin pitää ilman yleisöä. Mut kirjeenvaihto muuttui nopeasti aika rohkeaksi. Mua vähän nauratti lukea iso-iso-isäni 100 vuotta vanhoja vokottelutekstejä. Jussin kielenkäyttö oli teitittänyt taakse naamioituun pikkunättiin silmäniskuun. Mä en tiedä, oliko Tyyran kirjassa yhtä rohkeata vihjailua, mutta eihän ainakaan antanut kulkurilleen rukkasia. Kaikesta huoku tulinen rakkaus ja Jussin paniikki, jos Tyyrasta ei kuulunut muutamaan viikkoon. Stressiä aiheutti myös Oskari Kunnas-niminen luvialaismies, jolle Tyyra oli antanut todistajien läsnäollessa jonkunlaisen seurustelulupauksen. Jussi ei aikonut jäädä kakkoseksi tässä kisassa. Mitä pidemmälle 20-luku rullasi eteenpäin, sitä suoremmiksi Jussin kirjeet muuttu.
2: Ajatukseni hapuilee vain sinun ympärillesi, mielikuvituksen luodessa ihania kultakuvia siitä piinasta, mistä pääsisin osalliseksi, jos saisin vain kerran syleillä ja suudella sinua. Nämä kaikki ovat saavuttamattomia utukuvia. Ne onnen hetket olisivat minulle vastatuulien kulkijalle jo liikaa. Myönnän kyllä rehellisesti, että olen sinun olemukseesi rakastunut. Se on ihmiselle luonnollinen heikkous. En oikeastaan kykene aina hallitsemaan roihuavia tunteitani.
0: Tyyra ei ilmeisestikään vaatinut Jussia hallitsemaan tunteidensa roihua. Kirjasta voi päätellä, että kilpakosia Kunnas rupesi haistamaan palaneen kärryä. Luvialla kuiskuteltiin Tyyra ja Jussin salatapailusta. Kunnas alkoi terrorisoida vastavirinnyttä suhdetta pikkuheitoilla ja epäilyksillä, jossa joko oli perää tai sitten ei. Jussista ei ollut kovin vaikea keksiä juoruja. Yksi parhaista laukaisupaikoista oli niin sanottu Mouhijärven fiasko. Mouhijärven nimismies oli saanut vinkin, että työväentalolle oli suunnitteilla punikkien agitointia. Jussia ei toivottanut tervetulleeksi sosiaalidemokraattinen soittokunta kakkukahveineen, vaan yrmeä nimismies ja aseistautunut suojeluskunta. Jussia vedettiin kuonoon ja rajattiin putkaan syytettynä yleisrauhan rikkomisesta. Kuulustelun jälkeen se muilutettiin kunnan rajalle tappouhkauksien saattelemana. Jussi kirjoitti matkaraporttiinsa, että Mouhijärvellä suojeluskunta, diktatuuri ja huliganismi oli kehittynyt huippuunsa ja että häntä kiellettiin enää ikinä astumasta Mouhijärven nimismiespiiriin työväenyhdistyksen herättämisaikeissa. Kunnas pääsi pilkantekoon myös ahlaisten tapahtumasta. Siellä suojeluskuntalaiset oli kiusallaan vallannut puolet istumapaikoista, eikä Jussin puheesta tullut mitään. Suojeluskuntalaisten penkeistä kuului pilkkahuutoja, nauraskeluja ja uhkauksia. Tarkoituksena oli provosoida kahakka, ja siinä onnistuttiin. Joukkotappelussa Jussi iskettiin kivellä päähän. Verta lensi Jussin mukaan kaaressa, mutta se selvisi nujakasta mustalla silmällä ja kasaan pansi tulla päänahalla. Oskari kunnassa sai hyvät syyt julistaa, että Jussi Fahler oli pelkkä tappelupukari ja öykkäri. Tuskin se silti Tyyrään tepsi, koska Tyyräkin oli työväen asian puolella. Sen sijaan juorut Jussin naisseikkailusta tehosi paremmin. Ne oli kunnakselle mahtavaa materiaalia. Ilmeisesti Jussi maine oli alkanut kasvaa Kallahdella pidetystä iltamasta. Puhe oli mennyt erinomaisen hyvin ja vastaanotto oli ollut innostunutta. Jopa siinä määrin, että eräs neiti Dahl oli iskenyt silmänsä Jussiin ja suhde oli ajautunut kädestä pitelyä pidemmälle. Ja aiemmasta elämästä Jussin kirjeenvaihdossa vilahtelee nimet Maiju Kallio Seinäjoelta ja kankaanpääläinen neiti Lyydi Syrjänen. Kun Jussi lopulta kosi Tyyrää vuoden 1922 alussa, riiauspelissä tappio oli jäänyt kunnaslaski liikkeelle viimeisen epätoivoisen huhun, jonka mukaan Jussi oli ollut kihloissa jo 2 kertaa aikaisemmin. Nyt Tyyrä vaati vastauksia. Luvian kestikievarissa pidettiin parisuhde kriisipalaveri. Tyyrä tykitti. Jotko matkoillasi viinaa? Kuka on neiti Dahl? Entä Maiju Kallio? Kerro tarkemmin suhteestasi Lyydi Syrjäseen. Mitä peliä se on, että et osallistunut oman isäsi hautajaisiin? Kuvitteletko, että kukaan täysjärkinen nainen suostuisi vaimoksi miehelle, joka suhaa polkupyörällä ympäri Satakuntaa, tappelee työväentaloilla, villitsee ihmisiä työkseen ja josta liikkuu likaisia huhuja? Jussihan allekirjoitti kirjeensäkin nimimerkeillä Kulkuri tai Vaeltaja. Tyyrä pisti Jussin valitsemaan. No, kihlaajaiset tai työ. Mies murtu, myös toilailunsa ja teki valintansa. Rakkaus ennen työtä. Suhteen alkuvaiheen kirjeessä Tyyrän luonne oli vähän kadonnut Jussin sanakuorotteiden alle. Mutta nyt alkoi erottua se Tyyrä, jonka mä tunsin. Tyyrä ei nimittäin pelännyt lyödä nyrkkiä pöytään. Näin Jussi kirjoitti häntä koipien välissä.
2: Olen viettänyt kevytmielisiäkin hetkiä. Kun olin näillä kevytmielisillä teillä, lohdutin suimaavaa omaa tuntoani sillä, että koska tämä elämä on aivan kaupan päällistä, niin ei se niin nuukaa ole, miten sitä elää. Tapasin sitten heikkoina hetkinäni muun muassa tämän Dahlin. En minä häntä ole koskaan rakastanut.
0: Pariskunta meni naimisiin juhannuksena 1922. Mun vaarista, eli Leo Fahlerista, tuli Tyyrän ja Jussin ensimmäinen lapsi. Leo syntyi Keikyässä tammikuussa 1923 ja Jussi oli haljeta ylpeydestä. Tässä kohtaa nuoren parin luonneerot alkoi näkyä. Jussi oli vapaan kasvatuksen miehiä ja huithapeni satuseta. Myöhemmin se myönsi Leolle ihan suoraan, ettei hänestä ollut isän lisäksi neuvonantajaksi. Tyyrän määrääviä luonteenpiirteitä taas oli säntillisyys ja suoraan sanoen saituuskin. Tyyrä säästi jopa ne pienet Fatserin laatikot, joissa hän synttäreillään tarjosi niitä bebeleivoksia. Mutta oli Tyyrä myös sydämellinen. Mä muistan hänestä, että hän tykkäsi pitää mua sydissä ja paija aina, kun sai mahdollisuuden. Mä en tiedä, saiko Leo samaa hellyyttä. Leoa Tyyrä kasvatti pedantisti. Poika ei koskaan kontanut näköetäisyyden ulkopuolelle Tyyrän silmien alta. Sillä oli aina putipuhtaat vaatteet, eikä hyvän käytöksen vaateista tingitty. Hattu päässä ei syöty, kiitos piti kumartaa ja vanhempia ihmisiä teetiteltiin. Tästä syntyi erikoinen kasvatuksellinen yin-yang-tilanne, joka ei välttämättä ollut pelkästään huono juttu. Leo oppi tavoille, mutta sai varttua myös tarinoiden, kirjojen ja luovuuden äärellä. Myöhemmin huomasin, että Leosta kasvokin sekoitus tiukkaa tavoitteellisuutta ja luovaa humanismia. Jussi vaihtoi Tyyrän ultimaattumin jälkeen agitaattorin duuninsa osuusliike kansan kaupanhoitajaksi Keikyässä. Se ei ollut todellakaan mikään nappiammatti Jussille. Jussi oli kyllä hyvä asiakaspalvelija, mutta umpisurkea bisnesmies. Jotain samaa siinä oli kuin Fajessa, jonka jokainen firma ajautui yksi kerrallaan kaasupohjassa konkurssiin, yritti se mitä tahansa. Jussin ongelma oli siinä, että se vihasi rahaa ja ennen kaikkea ahneutta. Ja ajatus siitä, että piti ostaa halvalla ja myydä kalliilla, oli sille äärimmäisen vastenmielinen. Sitä kiehtoi ilman valuuttaa toimiva kommunistinen utopia. Ei kovin häppöinen lähtökohta kauppiaalle. Kaikki rahaan liittyvä meni päin persettä. Inventaariot oli sekavia ja kirjanpito luovaa. Jollain ilveellä se onnistui kuitenkin hoitamaan puotinsa sen verran mallikkaasti, että sille tarjottiin isompaa kauppaa ensin Huittisista, sitten Reposaaresta ja lopulta Merikarvialta, Suolasillien pääkaupungista. Sinne siis lähdettiin. Samaan aikaan Jussi pääsi toteuttamaan intohimoaan kunnallispolitiikassa. Sisällissodan jälkeen SDP oli vain muisto entisestä ja ääni oli lisäksi syönyt Suomen sosialistinen työväenpuolue. Jussi kuitenkin pääsi presidentinvaalien valitsijamieheksi vuonna 1925 ja sitten alettiinkin jo puhua kansanedustajaehdokkuudesta. Kotiäitinä ollut Tyyra loi Leon kanssa ilmatiiviin äitipoikasuhteen. Ne vietti paljon aikaa kahdestaan, varsinkin kun Jussi pärrytteli kenttätöissä SDPn hienolla punaisella vaaliautolla. Rikkinäisen kodin poikana ja huonon isäsuhteen tuotoksena Jussikin silti ajatteli, että tiukka ydinperhe oli tavoittelemisen arvoinen päämäärä. Nuori pari alkoi suunnitella tulevaa. Puhuttiin elämäntavoitteista, kalkuloitiin mahdollisuuksia töiden saralla ja pyöriteltiin unelmia niin kuin nuorilla on tapana. Jussin päämääränä oli nimenomaan kansanedustajan työ ja muutama lisälapsi. Vaikka Tyyra ja Jussi oli aika pitkälti toistensa vastakohdat, avioliiton alkuvuodet vaikuttaa onnellisilta. Jussi maalaili parisuhteen ideaaleja samalla hurmuksella kuin kommunistisia utopioitaan. Ainakin kirjeessä Jussi myös kannatti miehen ja naisen tasa-arvoa.
2: Järkevä itsensä hillitseminen ja suojeleminen sukupuoliyhteydessä on välttämätöntä. Sukupuoliyhteys on avioliiton arimpia ja herkimpiä kohtia, mihin täytyy suhtautua sangen varovaisesti eikä raakamaisesti. Kaikissa keskinäisissä suhteissamme vallitkoon ehdottomaan tasavertaisuuteen perustuva oikeuden ja yhteisymmärryksen laki. 2-3 lasta avioliitossa riittää siksi ilon ja tyydytyksen tuojaksi, mitä lapsista kieltämättä on.
0: Perhesuunnittelupalaverit ja tällainen avoin seksikeskustelu tuotti lopulta toimintaakin. Vuonna 1926 Tyyra pudotti iloisen jymyuutisen. Hän oli taas raskaana. Tunnelma oli euforinen. Uusi perheenjäsen oli tuloillaan ja Jussin suosio vaalitilaisuuksissa antoi osviittaa, että läpimeno eduskuntavaaleissa oli kutakuinkin varmaa. Tyyrasta varmaan tuntui, että mikään ei voisi mennä pieleen. Mä tunsin Tyyran isomummuna, joka hukutti mut pusuihin. Meidän Lannemestan laiturilta on säädynyt aika kiva valokuva, jossa faija nauraa iloisena ja mä imen tuttia Tyyran sylissä. Lapsen näkökulmasta vanhoilla ihmisillä ei ole historiaa, tai ehkä ne on aina ollut onnellisia ja tyytyväisiä. Onnelliselta ja tyytyväiseltä nuori Tyyra näyttääkin kaikissa perhepotreteissa. Sitä se kai olikin, ainakin vuoteen 1927 asti. Sinä vuonna Leolle syntyi ensin pikkuveli Arvi, ja sitten Jussi pamatti pöytään vaalitulokset. Se oli päässyt eduskuntaan. Mutta sitten tapahtui jotain kammottavaa. Perhe-elämä oli ottanut ensiaskeleet matkalla kohti valvepainajaista.
3: Käsikirjoitus ja luku Aksa Faaler. Jussin ääni Matti Ristinen. Tuotanto Jakso Media ja Yle Draama.
4: Tämä oli 5. jakso Faijan vika valhe-sarjasta. Yle Areenassa nuo muutkin jaksot ovat kuunneltavissa. Ohjelma on vuodelta 2022. Huomenna tiistaina tähän aikaan kuunnellaan uutispodcastia, jossa puhutaan Iso-Britannian politiikasta. Iso-Britanniassa on jo 7. pääministeri esitelty 10 vuoden sisällä. Miksi maata on niin vaikea johtaa? Atte Uusinokan haastateltavana on Ylen Britannian kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley. Huomenna kello 17.05. 4 minuutin kuluttua Keinuva talo, Mika Kauhasen toimittama musiikkiohjelma. Parhaita kotimaisia ja Radio Interrail matka Eurooppaan on luvassa tämän päivän ohjelmassa. Sinne mennään meditaatiomarssin sävelin.

Kansanmusiikkiyhtye Tallari esitti Timo Alakotilan säveltämän meditaatiomarssin. Kello on 17.35. Mika Kauhasen toimittamassa Keinuvassa talossa soi tänään uutta musiikkia, jonka lähteenä ovat vanhat hyväksi havaitut juuret. Katsaus alkaa katastrofikappaleella.

Katastrofi-kappaleen esitti Viivi Maria Saarenkylä yhtyeineen. Mitähän kaikkea tuossa groovessa oli sytykkeenä, jotain jännää lattaria ja bangra-meininkiä ainakin kulki mukana. Sopivan polveilevaa poljentoa minun makuuni. Ja täysin luontevasti se suomalaisen kansanlaulun tuttu muoto kulki punaisena lankana mukana, rinnalla. Kertoen ikuista tarinaa heilojen löytämisestä ja kadottamisesta, tupatansseista Tinderiin. Jotenkin sellainen voimaantunut ja humoristinen ja hyvällä tavalla ilkikurinen sävy tuossa kappaleessa vei mukanaan. Tässä on aineksia kunnon etnohitiksi. Saarenkylä yhtyeen kappale Katastrofi ennakoi syksyllä ilmestyvää täyspitkää levyä. Sanoisin, että lupaava ensisinkku, tuskin maltan odottaa kokonaista julkaisua. Nykykansan musiikille ja maailmanmusiikille ominaista jännitettä ikiaikaisen ja upo uuden välillä ihmetellään ja ihastellaan tänään Keinovassa talossa. Edessä on jälleen mielenkiintoinen matka, kun laatuja ja makuja riittää tällä toimialalla loputtomiin asti. Jakson alkupuolelle olen valikoinut näkemykseni mukaan parasta kotimaista viime kuukausilta. Ja sen jälkeen lähdetään radiointerreilille Eurooppaan. Ranska, Katalonia, Kreikka, Unkari, Slovenia. Kannattaa pysyä mukana. Muusikot ovat tehneet hyvää työtä jälleen kerran näissä uutuuksissa. Ja nyt ollaan siinä kotimaisessa osuudessa vielä. Niin aina kiinnostava kotimainen yhtye Okra Playground julkaisi kesän kynnyksellä uuden kappaleen Valheiden vanki. Se on tunnelmaltaan voimakas, kuten aina tällä kokoonpanolla.

Okra Playground ja Valheiden vanki. Kansanmusiikin kokoonpanoille on tyypillistä pitkäikäisyys. Sitä taustaa vasten Okra Playground on melko nuori yhtye, vasta reilut kymmenisen vuotta. Entäpä jos yhteinen musiikillinen taival on kestänyt vaikkapa 35 vuotta, kuten Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan duolla. Levyjä ja keikkoja, yleisön kohtaamisia, merkityksellisiä kokemuksia, musiikki ilon ja lohdun välineenä. Kaikkea tätä kerrostuu jo niin pitkältä ajalta ja niin monelle kuuntelijalle, että eihän sellaista yhteistyötä voi enää lopettaa, kun kansa on ottanut omakseen. Uusi albumi Morgon Dimma Maria Kalaniemeltä ja Timo Alakotilalta on saanut nimensä Lasse Mortensonin laulusta. Mennään näiden kaikkien mestarien johdolla harmoniseen puutarhaan, jossa melodia liitää kuin pääskynen, rauhoittaen kuuntelijan.

Miksi tämä Lasse Mortensonin laulukirjasta omaksuttu Morgon Dimma-kappale valikoitui Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan levylle? Muusikot kertovat. Sen tarkoitus on muistuttaa valosta, kauneudesta ja elämän merkityksestä epävarmoina aikoina. Sovitus oli Alakotilan, jousia soittivat Teija Kivinen, Kari Olamaa, Tiila Kangas ja Jussi Seppänen. Minusta tässä on paljon aineksia klassikoksi tässä uudessa Morgon Dimma-tulkinnassa. Sitten seuraavan sukupolven pelimanneja. Veera Kuisma yhtyeineen haluaa yhdistää pohjoismaiset viuluperinteet, jousikvartetin ja monivärisen soitinnuksen. Näin tapahtuukin levyllä Rautavuo, jonka taiteellisena tuottajana toimi muuten Antti Järvelä. Syntyi täyteläistä pelimannimusiikkia vanhoilla tukevilla perustuksilla ja uusilla raikkailla siveltimen vedoilla. Pidin erityisesti ryhdikkäästi perinteisestä minuetista. Se on kansansävelmä, joka löytyy 1900-luvun Salon seudun parhaan soittajan kiikalalaisen Hammarkallen ohjelmistosta.

Näin Veera Kuisma yhtyeineen levyllä Rautavuo. Kotimaan katsauksesta sitten eteenpäin Eurooppaan. Ensimmäinen kohteemme on Ranska. Ottaen huomioon Ranskan merkityksen ja vaikutuksen kulttuurimaana, sehän on valtava, niin kansanmusiikkia ja maailmanmusiikkia sieltä tulee yllättävän vähän vientituotteeksi asti, ellei oteta lukuun afrikkalaisperäistä musiikkia, jossa Ranska kyllä toimii ehkä kaikkein tärkeimpänä kauttakulkumaana ja oikeastaan kotipesänäkin kansainvälisille operaatioille. Mutta jos nyt siitä eurooppalaisesta perinteestä puhutaan, niin ilahduin kovasti, kun kuulin uutta ranskalaista Kokanha-yhtyettä. Toukokuussa kokoonpano sai kunnian esiintyä Lontoon King's Place-venuella osana Songlines Encounters-festivaalia. Sekin jo kertoo, millaisesta laatutasosta on puhe. Vaan eipä Kokanhakaan edusta mitään Ranskan valtakulttuuria, vaan oksitaanin puhujia Ranskassa. Tietynlainen kapinallinen meininki kulkee mukana, kuten huomaa jo yhtyeen saatekirjeestä. Levy on suora vastakkainasettelu kansanmusiikin vissyn aikaisen samean historian kanssa ja vastalause sille, kumouksellisena vapauttavana voimana. Tämä on yhteisöllistä iloa poliittisena tekona. Näin Kokanha yhtyeen.

Jos oksitaanin kielinen rytmikäs etnolaulu kiinnostaa, niin tämän Kokanha-yhtyeen lisäksi on monia muitakin suositeltavia kokoonpanoja, vaikkapa San Salvador tai Du Bartos ja vielä Le Cor du Le Plano sekä Le Mecano. Kaikki hienoja bändejä. Mutta mikä se oksitania oikeastaan on? Onko sitä edes olemassa paikkana? On tavallaan, mutta mitään tarkkaa sijaintia ei ole eikä varsinkaan omaa valtiota. Yhdessä merkityksessä sana Occitania viittaa maantieteelliseen alueeseen Toulousen ympärillä Ranskassa, mutta edes siellä occitanin kielellä ei ole virallista asemaa, puhumattakaan, että koko maassa olisi. Ilmeisesti yleisempää onkin, että sana Occitania käytetään löyhästi kuvaamaan Occitanin puhuma-aluetta. Sehän ulottuu Ranskan lisäksi Espanjaan ja Italiaan. Eräänlainen ranskalainen erityistapaus on seuraavakin hieno uutuus. Se tulee puolestaan Korsikalta, Ranskaan kuuluvalta saarelta, heti siitä Sardinian yläpuolelta. Korsikan sijainti keskellä Välimerta on tuonut sille eräänlaisen kulttuurien risteyspaikan aseman. Ja tämä asema on inspiroinut El Alba-yhtyettä. Heillä on enemmän kuin hyppysellinen Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-Itää mukana. Kokoonpanon levyt ovat tämän tästä nousseet maailmanmusiikkilistoille, niin myös tämä uusin Vivu, joka on heidän ensimmäinen live-levynsä.

Kuuntelet Keinuvaa taloa, tässä kanssasi Mika Kauhanen. Älä Alba-yhtyeen jälkeen itäisiä sävelkulkuja jatkoi tuossa viimeisenä Baklava Express. Ei tosin kovin itäisestä paikasta, vaikka itärannikolta ovatkin. Baklava Express tulee Brooklynista, New Yorkista. Kaikenlainen turkkilainen, kreikkalainen ja armenialainen musiikki on Baklava Expressin erikoisuutta. Ja laajemminkin kaikki Välimeren ja Lähi-idän tuulet saavat puhaltaa heidän musiikissaan. Näin kertoo saate ja kyllähän sen kuuleekin. Yhtyeen viimeisin levy Sababa ilmestyi kesän kynnyksellä. Melkein 50 vuotta on puolestaan kulunut siitä, kun maailman tunnetuin katalaani rumba-yhtye löi niin sanotusti läpi heti esikoislevyllään. Tuo läpimurto ylsi ihan poplistoille asti, vaikka musiikin juuret olivat etniset ja meininki pitkälti akustinen. Kymmeniä miljoonia myytyjä levyjä myöhemmin epäröin, voiko Gypsy Kingsia enää soittaa etno-ohjelmassa? Vaan miksipä ei? Kun pitkästä aikaa uusi levykin on ilmestynyt aivan uusine kappaleineen, levyn otsikon Historia, eli Historia, niin kuin siellä Kataloniassa tai Ranskankin puolella katalaanien keskuudessa sanotaan, sen luulisi äkkiseltään viittaavan johonkin retrospektiiviin tai kokoelmalevyyn, mutta ei. Luomisvoimaa tuntuu yhä riittävän perustajalla Tonino Baliardolla ja muilla jäsenillä. Millään muotoa tämä ei ole puhdasta flamenkoa, mutta sitäkin vaikutusta tulee mukana. Itsepintaisesti rullaava rumbarytmi, se on sitä perinteistä laatua ja nimenomaan se ominaisuus, joka on takertunut Gypsy Kingsin tunnusmerkiksi käheiden ja tarttuvien laulumelodioiden lisäksi. Tässä siis uutta Gypsy Kingsia levyltä Historia.

Niin, tuo sana historia siellä espanjan tai katalaanin kielessä ei tarkoita ainoastaan historiaa, vaan myös tarinaa. Tiesitkö, että Gypsy Kings ei ole espanjalainen eikä edes katalonialainen yhtye, vaikka bändin laulukieli ja musiikillinen tyyli sieltä suunnalta ovatkin kotoisin, siis tyypillinen katalaani rumban edustaja. Mutta jos ihan paikkakunnasta puhutaan, niin Gypsy Kingsin kotipaikka on Arlesissa, Etelä-Ranskassa. Siinä lähellä Espanjan vastaista rajaa, ja nämä rajaseuduthan ovat tällaisia, että kulttuurivaikutteet valuvat yli. Toinenkin vetreä veteraani 1900-luvun puolelta, Barcelonan kuuluisa ääni Amparo Noia, eli Amparo Sanchez, on hänkin tehnyt uutta musiikkia, reggae-henkisen kappaleen La Verdad.

Amparanoia and the Soul Adventurers, La Verdad. La Verdad, se on espanjaa ja tarkoittaa suomeksi totuutta. Tärkeä sana, niin kuin on sellainenkin sana kuin toivo. Totuus ja toivo. Uudella Lena-levyllään Vasilis Kostas tavoittelee toivoa kreikkalaisella luutullaan. Tässä häneltä Reaching for Hope –

Riisele Fanfarosok -yhtye Unkarista. Uusi tulokas ja aika lupaava. Vauhtia ja sopivasti kurveja, kuten tapana onkin unkarilaisessa kansanmusiikissa. Ja sitten päälle vielä nuo voimakkaat vasket. Se on varmaankin lainaa naapurimaiden puolelta Balkan brassin leireistä. Hieno kokonaisuus. Ensimmäistä kertaa Keinuvassa talossa ja kenties koko Suomen radiossa soi tuo Riisele Fanfarosok -yhtye. Ja sama pitää paikkaansa myös seuraavan slovenialaisen tulokkaan kohdalla. Svetlana Novakovic tekee jännää taideetnoa, jossa paikkansa on niin jousikvartetilla kuin elektroniikalla. Hänen levynsä nimi Polnočno Sonce tarkoittaa keskiöön aurinkoa. Saatteen mukaan se musiikki kutsuu meidät kohtaamaan sisäiset labyrinttimme, tarjoten toivoa, että voimme löytää rauhan ja valon, jopa kaikkein salaisimmissa ihmissielun kammioissa. Näin Svetlana Novakovic.

Entisistä Jugoslavian maista on tullut huomiota herättä viimeisimpänä Zvezdara Novaković. Sitten on aika palata kotisuun. Näitä julkaisuja on kuultu tänään meiltä ja maailmalta, ja kaikissa niissä musiikin juuret kuitenkin ulottuvat sukupolvien ketjussa kauas taakse. Mikäs sen arvokkaampaa? Kuunnellaan vielä lopuksi, mitä sanottavaa Antti Paalasella on ikiaikaisista asioista. Paalasen levy Haitari Marinadi ilmestyi kesällä ja on siellä se takatukkakin mukana muiden kappaleiden joukossa. Ei kuitenkaan oteta tällä kertaa sitä, vaan vaihteeksi levyn avauskappale, Ikiaikainen. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Mika Kauhasen toimittama Keinuva talo päättyi Antti Paalasen sävelmään Ikiaikainen. Se on Paalasen albumilta Haitarin marinadi. Tästä jatketaan hengellisen musiikin toivekonserttiin. Tällä kertaa toivekonsertissa toteutetaan alkukesästä vastaanotettuja kuuntelijoiden toiveita. Merja kirjoittaa näin

Toiveeni on sunnuntai-aamuna. Se tuli mieleeni pari viikkoa sitten ja kuuntelin sitä monta kertaa YouTubesta. En tiedä, miten tämä yli 100 vuotta vanha, nykyään harvinainen laulu tuli mieleeni. Ehkä olemme laulaneet sitä kansakoulussa, ehkä keskikoulussa. Artelin säveltäjän aluksi Hjalmar Backmanin sävellys sunnuntai-aamuna.

Jalmar Backmanin sävellys, Simo Korpelan sanoitus. Sunnuntai-aamuna dueton lauloivat soprano Rita Bergman ja baritoni Kai Airinen. Pianistina oli Mart Lille. Toinen toive tulee Muoniosta. Senja toivoo virttä 397, kun on turva Jumalassa. Senja kertoo: ämmini lauloi minulle tätä, kun istuin hänen sylissään keinutuolissa. Se on jäänyt lähtemättömästi mieleeni, vaikka se tapahtui jo 50-luvulla. Olisi ihana kuulla se jälleen.

Tämä virsi 397 on peräisin Ruotsista 1800-luvulta. Samalla vuosisadalla tehtiin myös suomennos tähän tekstiin, mutta tuon suomennoksen tekijä ei ole tiedossa. Niilo Rauhalan uudistettu teksti päätyi nykyiseen virsikirjaan. Kun on turva Jumalassa. Kirkkokuoro Haukiputaan laulu. Hannu Niemelän johdolla lauloi. Solisteina olivat Päivi Meriläinen ja Sauli Saarela. Urkurina Lauri-Kalle Kallunki. Helena toivoo kuulevansa hiljattain edesmenneiden läheisteni muistoksi. Antonin Dvořákin sävellyksen Herra on mun paimenein. Jorma Hynnisen laulamana.

Kyllikki Solanterä on kirjoittanut tämän tekstin psalmin 23 pohjalta. Antonin Dvořákin sävellys Herra on mun paimenein. Baritonin Jorma Hynninen lauloi, urkurina oli Kari Jerkku. Hengellisen musiikin toivekonsertin viimeinen toive on nimimerkki Ellin. Hän toivoo kuorolaulua Nyt matkaan katsein luottavin. Laulun on säveltänyt Tuomo Nikkola, sanat kirjoittanut Niilo Rauhala. Toivojan mielestä laulu on kaunis kokonaisuus. Ellin toivomaa Mari Liukkosen sovitusta ei ole saatavilla, mutta kuulemme laulun sen säveltäjän Tuomo Nikkolan sovituksena. Vanamot lauluyhtye laulaa.

0: Marja Ainali johti Vanamot lauluyhtyettä. Nyt matkaan katsein luottavin. Tuomo Nikkolan sävellys soi hengellisen musiikin toivekonsertin viimeisenä lauluna. Musiikkitoiveita tähän ohjelmaan voi lähettää osoitteella hartaita säveliä PL8-00024 Yleisradio tai sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi. Myös toivomuslomakkeella toivominen onnistuu. Radio 1 verkkosivulla yleradio1.fi kohdassa osallistu on tuo lomake. Iltahartaudessa Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia tässä 11. jaksossa. Johannes Kastaja mestataan ja Jeesus ruokkii tuhansia ihmisiä 5 leivällä ja 2 kalalla.
1: Luku 14. Johannes Kastajan kuolema. Noihin aikoihin ruhtinas Herodes Antipas sai kuulla Jeesuksesta. Hän sanoi palvelijoilleen, se on Johannes Kastaja. Hän on noussut kuolleiden joukosta ja siksi hänellä on nuo voimat. Herodes oli näet antanut pidättää ja kahlita Johanneksen ja heittää hänet vankilaan. Syynä tähän oli Herodias, Herodeksen veljen Filippoksen vaimo. Johannes oli sanonut Herodekselle, ettei tällä olisi ollut oikeutta ottaa Herodiasta vaimokseen. Siksi Herodes halusi tappaa Johanneksen. Hän kuitenkin pelkäsi kansaa, joka piti Johannesta profeettana. Herodeksen syntymäpäivillä Herodiaksen tytär esitti vieraille tanssin, ja Herodes mieltyi häneen. Siksi hän vannoi, että antaisi tytölle mitä tahansa tämä pyytäisi. Tyttö pyysi äitinsä yllyttämänä, anna minulle heti Johannes Kastajan pää tarjottimella. Kuningas ahdistui, mutta halusi kuitenkin pitää valan, jonka oli vieraidensa kuullen vannonut. Niinpä hän käski antaa sen, mitä häneltä pyydettiin. Hän lähetti vankilaan käskyn, että Johanneksen kaula oli katkaistava. Niin Johanneksen pää tuotiin tarjottimella ja annettiin tytölle, joka vei sen äidilleen. Johanneksen oppilaat kävivät noutamassa ruumiin. He hautasivat Johanneksen ja lähtivät kertomaan Jeesukselle, mitä oli tapahtunut. Jeesus ruokkii tuhansia ihmisiä. Sen kuultuaan Jeesus lähti veneellä ja vetäytyi asumattomalle seudulle yksinäisyyteen. Kun ihmiset saivat tietää tästä, he lähtivät kaupungeista ja seurasivat Jeesusta kävellen. Jeesus nousi veneestä ja näki väenpaljouden. Hänessä heräsi sääli ihmisiä kohtaan ja hän paransi heidän sairautensa. Illan tullen oppilaat saapuivat Jeesuksen luokse ja sanoivat, tämä paikka on autio ja päivä on jo pitkällä. Päästä ihmiset lähtemään, että he voivat mennä kyliin ostamaan itselleen ruokaa. Se ei ole tarpeen, Jeesus vastasi. Antakaa te heille syötävää. Ei meillä ole kuin 5 leipää ja 2 kalaa, oppilaat sanoivat. Tuokaa ne minulle, Jeesus sanoi ja kehotti väkijoukkoa asettumaan nurmikolle. Hän otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi taivaalle ja lausui kiitosrukouksen. Sitten hän taitteli leivästä paloja ja antoi ne oppilaille, jotka puolestaan jakoivat ne ihmisille. Kaikki söivät vatsansa täyteen, ja ruoan tähteitä jäi 12 täyttä korillista. Syömässä oli ollut noin 5000 miestä ja lisäksi naisia ja lapsia. Jeesus kävelee veden päällä. Heti sen jälkeen Jeesus käski oppilaat veneeseen ja käski heidän mennä edeltä toiselle puolelle järveä. Hän huolehtisi väkijoukon matkaan. Lähetettyään joukon pois, Jeesus nousi vuorelle omiin oloihinsa rukoilemaan. Illalla hän oli yksin vuorella. Vene oli ehtinyt jo satojen metrien päähän rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. Aamuyöllä Jeesus tuli oppilainen luokse järven pinnalla kävellen. Kun oppilaat näkivät hänen kulkevan veden päällä, he kauhistuivat ja huusivat peloissaan, se on kummitus. Mutta Jeesus sanoi heille, ottakaa rauhallisesti, minä se olen.

0: Mutta sitten hän pelästyi huomatessaan, miten kovaa järvellä tuuli. Hän alkoi upota ja huusi, Herra, pelasta minut. Jeesus ojensi heti kätensä ja tarttui Pietariin. Miksi aloit epäillä, vähäuskoinen? Hän kysyi. He nousivat veneeseen ja tuuli tyyntyi. Silloin kaikki heittäytyivät veneen pohjalle ja sanoivat, sinä olet tosiaan Jumalan poika. Jeesus parantaa Genesaretissa. Järven yli päästyään Jeesus ja oppilaat menivät Genesaretin alueelle. Kun asukkaat tunnistivat Jeesuksen, he levittivät tietoa hänestä koko seudulle. Kaikki sairaat tuotiin Jeesuksen luokse. He pyysivät, että saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Kaikki, jotka koskettivat sitä, paranivat. Luku 15. Jumalan käskyt ja ihmisten perinteet. Silloin Jeesuksen luokse tuli Jerusalemista fariseuksia ja oppineita. He kysyivät, miksi oppilaasi rikkovat perinteisiä sääntöjä eivätkä pese käsiään, kun käyvät syömään? Jeesus vastasi, miksi te itse rikotte Jumalan käskyjä perinteellänne? Jumalahan on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään, ansaitsee kuoleman. Teidän mukaanne ei kuitenkaan tarvitse kunnioittaa vanhempiaan, kun hän sanoo heille, annan uhrilahjaksi sen, minkä olisin muuten antanut teille. Tällä perinteellänne te mitätöitte Jumalan käskyn. Teeskentelijöitä te olette. Jesaja ennusti teistä osuvasti. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän pysyy kaukana minusta. Turhaan he palvovat minua, jos opettavat ihmisten käskyjä. Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi, kuunnelkaa ja ymmärtäkää. Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään. Ihmisen saastuttaa se, mikä tulee suusta ulos. Silloin oppilaat tulivat sanomaan Jeesukselle, tiedätkö, että fariseukset pöyristyivät puheestasi? Jeesus vastasi vain, jos kasvi ei ole taivaallisen isäni istuttama, se revitään juurineen maasta. Älkää välittäkö heistä. He ovat sokeita, jotka taluttavat toisia sokeita. Kaikki putoavat kuoppaan. Pietari sanoi, selitä meille, mitä vertauksesi tarkoittaa. Ettekö tekään ole vielä ymmärtäneet, Jeesus vastasi. Ettekö ymmärrä? Se, mikä menee suusta sisään, kulkee vatsan kautta ja poistuu käymälässä. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä. Se saastuttaa ihmisen. Sydämestä ovat lähtöisin pahat ajatukset, murhat, uskottomuus ja muut seksuaaliset rikkomukset, varkaudet, väärät todistukset ja herjaavat puheet. Tällaiset asiat ne ihmisen saastuttavat. Ei se, että syö pesemättömin käsin.
1: Näyttelijä Krista Kosonen luki Matteuksen evankeliumin luvuista 14 ja 15. Kello on hetkisen kuluttua 19.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen ei ole tulossa uusia sopeutustoimia. Purra esittelee tällä viikolla hallitukselle ehdotuksen ensi vuoden budjetista. Budjettiin on tulossa muun muassa jo aiemmin hallituksen sopimia haittaverojen korotuksia, mutta myös veronalennuksia. Tulevan hallituskauden noin 10 miljardin euron sopeutukset on mahdollista toteuttaa ilman merkittäviä veronkiristyksiä, Purra sanoo.
1: Työn ja yrittämisen veronkiristykseen me suhtaudumme erittäin kriittisesti. Se, että näitä on nyt kyetty keventämään aika merkittävästikin tällä kaudella, niin on ehdottomasti se suunta, mihin pitää mennä.
0: Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta, selviää Fintrafficin raportista. Tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260

0: mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aluksi myös jokunen ukkoskuuro. Yöllä poutaa, mutta päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Huomisen ylin lämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadekuuroja, lähinnä Etelä-Lapissa ajoittain myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila 12 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
1: Maria Juonala toimitti kello 19 uutiset. Yle Radio 1 iltaa jatketaan Väkivallan markkinat-sarjan parissa. Viime jaksossa puhuttiin laittomista aseista ja samaa teemaa jatkaa tämäkin jakso. Mistä laittomat aseet tulevat Suomeen? Poliisin haaviin ne päätyvät useimmiten jonkin rikoksen yhteydessä. Tämän jakson lopussa kuullaan yksityiskohtaista väkivallan teon kuvausta, joka saattaa järkyttää kuulijaa. Se tässä varoituksen sanana. Sarjan toimittaja on Ippi Arjanne, asiantuntija vieraana tässä jaksossa poliisihallituksen entinen ylitarkastaja Reima Pensala.

Me jäätiin siihen, kun Mika kääntää uuden sivun elämässään, siis rikollisena. Panokset kovenee, riskit kasvaa, stressi kasvaa. Hän on päässyt vankilasta joskus 2000-luvun alkupuolella ja tutustunut siellä ammattirikollisiin, joilta hän on oppinut uusia tapoja tehdä rahaa. Tässä jaksossa me puhutaan siitä, miten ammattirikolliset Suomessa käyttää aseita ja mistä he niitä saa. Niin kuin viimeksi puhuttiin, Mika on omistanut paljon aseita ja leveillyt niillä kavereilleen. Mutta 3 kertaa hän on ollut sellaisessa tositilanteessa, että hän on vetänyt liipasimesta. Tämä on Asekauppiaat. Mä oon Iippi Arjanne. Tall tales, my eyes see my road.

0: Mika sanoi viime jakson lopussa, että homma alkoi muuttua ammattimaisemmaksi. Noi viime jaksossa mainitut ökybileet ja hotellisviittiyöt ja taksilla ajelu jatkuu, mutta ne on vain yksi osa tätä elämää. Mika alkaa toimittaa kokaiinia ammattirikollisille. Hän ei jätä vielä päivätöitä, mutta lisää niihin ripauksen laittomuuksiin mukaan. Hän ryhtyy rakennusalan yrittäjäksi ja palkkaa työntekijöitä pimeästi. Vaikka Mika rikastuu rikastumistaan, niin tämä arki kuulostaa aika raskaalta.
1: Niin silloin niin kuin normi arkipäivät, niin 6:00 ylös, niin että ollaan 7:00 töissä ja koska on niin aikainen herätys, niin sit se aamu lähtee sillä, että vedetään pienet kolanokat, että pääsee niin kuin vauhtiin.
0: Ja toi ei siis ole Mikan ääni, vaan ääninäyttelijän. Eikä hänen nimensä ole oikeasti Mika.
1: Sitten lähdetään esimerkiksi talvisin vaikka pudottaa lumia ja niin kuin, sit kyllä se kokkeliveto siinä niin kuin päivän myötä jatkuu koko ajan. Ja mikä ei tietysti paranna sitä työturvallisuutta niin kuin millään lailla.
0: Päivät venyy monesti yli 10-tuntiseksi. Iltaisin Mika hidastaa kierroksia kannabiksen avulla. Uni ei tule ennen puolta yötä ja siihenkin Mika ottaa monesti rauhoittavia. Työpäivien lomassa Mika hoitaa myös pienempää huumekauppaa. Eli lumenpudotuspäivänä vaikka niin, että hän ei kiipee ylös katolle, vaan jää alas kadulle ohjaamaan toimintaa ja puhaltaa pilliin. Ja hän on voinut sopia noutoja siihen, eli joku ajaa autolla siihen kadulle, Mika istuu autoon ja kaupat hoidetaan siellä. Mutta isommat myyntijärät hän hoitaa kuitenkin työajan ulkopuolella. Ja kokaiinikauppias on töissä aina, kun hänellä on puhelimessa äänet päällä.
1: Ja jos sä haluat tehdä sitä hilloa, niin ei sun auta olla vastaamatta siihen puhelimeen. Että on ollut myös niinku keissejä, että mä oon menossa vaikka seuraavan päivän 7:00 duuniin ja herään 6:00. Ja sit mä herään siihen joskus vittu 16:30, että 2 tilataksia on mun parvekkeiden alla soittamassa tööttiin. Ja sit siellä on nimetön rockibändin keula kuva. Se huutaa mun parvekkeella 16:30 arkipäivän, että nyt sitä kolaa vittu. Niin, että ne tööttää 2 kovaa se tööttiin samaan aikaan siinä pihalle.
0: Vielä ehtis tunnin nukkuu, jos enää saa unta.
1: Sit kun jengi on pimeänä töissä, niin se, että joku soittaa, kun 7:00 pitäisi olla töissä, niin joku soittaa 6:50, että en mä pääse, että mulla on krapula tai en mä halua tulla, kun on liian kylmä. Niin se on tavallaan tuolla alalla ihan yleistä ja ymmärrettävää, kun ei kellään ole mitään työsopimuksia, niin kuin, että sit sä oot vaan, että okei, no joo.
0: Oma päivä on sit vaan vähän työlämpi. Viimeistään keskiviikkona alkaa viikonlopun odottaminen. Viikonloput Mika juhlii ja myy kokaiinia, koska silloin luonnollisesti on se aika, jolloin kauppa käy.
1: Ja sitten kaikki se stressi, mikä siihen niinku ylipäätään liittyy, pyöritetään firmaa, missä tehdään pimeitä töitä, plus sitten se, että sit myydään vielä huumeita niinku siinä sivussa, jotta sä saat rahoitettua sen koko homman. Niin onhan se ihan sika stressaavaa, että jotenkin siihenkin tottu, siihen jatkuvaan stressiin ja niinku kiinni jäämisen pelkoon, niin siihen tottu aika hyvin. Mutta kyllä nyt kun mä mietin jälkeenpäin sitä, niin on se ollut ihan hirveetä, että sulla on ollut koko ajan semmoinen niinku jatkuva stressitila päällä.
0: Mika jättää tuosta mainitsematta sen lisätekijän, että hän on koko ajan jonkun aineen vaikutuksen alaisena. Myytävät kokaiinimäärät kasva monikertaisesti ja Mika nousi tavallaan tukkuportaalle. Hänellä oli edelleen niitä asiakkaita, jotka osti omaan käyttöönsä, mutta hän myi myös ammattirikollisille, jotka myi eteenpäin. Tukkukaupasta voittoa tuli prosentuaalisesti vähemmän, mutta määrät oli isompia. Mikalla oli enimmäkseen 1 toimittaja, joka hänen käsityksensä mukaan työskenteli useissa maissa.
1: Termi järjestäytynyt rikollisuus Suomessa. Joo, meillä on sellaista, mutta mä käytän mieluummin termiä epäjärjestäytynyt rikollisuus, koska kaikki on niin vitun sekaisin koko ajan. Että Siitä on oikeasti järjestelmällisyys todella kaukana siitä, kun sitä pakkaa lähdetään hyvissä kokkeleissa soveltaan, niin kuin ei siinä ole vittu mitään järkeä.
0: Ja tämä siis koskee myös Mikaa itseään. Hän alkoi kuitenkin miettiä paljon enemmän kiinni jäämistä. Samalla kun sekä sisäänosto että asiakasmäärät suureni, hän piti parempaa huolta siitä, että jälkiin ei jäisi. Leffossahan tämä menee niin, että Mika ei voi lopettaa. Kun hän on kerran lähtenyt tähän peliin, niin hän on jumissa kriminaalimaailmassa. Jos hän yrittäisi vetäytyä, niin joku gangsteri tulee uhkailemaan, että sä oot nyt ikuisesti meidän omaisuutta.
1: Joo, se on yksi niin kuin harhakuva just elokuvista ja sarjoista, että se keneltä sä haet, ei se pidä asettaa sun ohimolle ja sanoa, että sun on pakko tulla ensi viikolla uudestaan. Se on ihan vittu, se on ihan niin kuin legenda. Sä et ole ainoa, kuka siltä hakee tavaraa. Ja sitten, että jos et sä hae, niin silloin heti jengi on rivissä, ketkä haluis hakea. Että ei se, kuka tahansa voi lopettaa ihan milloin vaan. Mutta on tasan yksi syy, miksi jengi ei lopeta, ja se on ahneus. Aina tulee se, että vittu mä haluun lisää. Koska kun sä oot kerran tehnyt ne nopeat rahat, niin sä haluut sitä samaa aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
0: Ahneuden mukana tulee entistä isommat riskit. Rahat on isompia, velat on isompia, myös egot on isompia.
1: Kyllä se tollainen niin kuin väkivallan uhka tai pelko tai sellainen, että halutaan dominoida jotain tilannetta, niin kyllä se on tosi yleistä. Koska ei siinä maailmassa niin kuin, ei minkäänlaisten niin kuin tunteiden tai heikkouden näyttäminen, niin ei se ole mitenkään niin kuin sallittu.
0: Mikan kohdalla tämä näkyy esimerkiksi niin, että hän hankkii parempia aseita. Viime jaksossa puhuttiin Mikan ekasta aseostosta, jossa kriteeri oli käsiase tonnilla. Mutta nyt kun hän on noussut puuhastelumyynnistä isompaan liigaan, niin asehankinnoissa on eri prioriteetit.
1: Se ei ollut mitenkään sellainen ase, että sillä niin kuin leveltäisi kavereille, että kato kun mulla on hieno pyssy. Mutta se oli tosi toimintavarma.
0: Mika osti revolverin. Myyjä oli sama tyyppi kuin sen ensimmäisen käsiaseen kohdalla. Tältä mieheltä Mika hankkii suurimman osan aseistaan. Hän kutsuu tyyppiä alamaailman asesepäksi. Mutta harvemmin asetta noissa piireissä silti käytetään sanan varsinaisessa merkityksessä, että painetaan liipasimesta. Niin kuin Mika puhui aiemmin, sekin on jo tavallaan yksi tapa käyttää asetta, että sä vaan omistat sen ja kerrot ihmisille, että ihan vaan tiedoksi, mulla on muuten ase. Mika on myös vilauttanut asetta silleen niin kuin leffoissa, että nostaa vähän paidanhelmaa ja sit se näkyy vyöltä. Toimintavarmuuden lisäksi Mikalle oli aseessa tärkeää sen historia.
1: Ei ole mitään järkeä ostaa pimeätä asetta sellaiselta ihmiseltä, ketä sä et niin kuin tunne tai tiedä.
0: Jos aseen kanssa jää kiinni, niin laittoman aseen omistajalla on aika heikot puolustusasemat irrottautua sen aseen aiemmasta elämästä, kuten että jos sillä on vaikka ryöstetty joku kauppa tai tapettu joku. Kun Mika osti ton revolverin, hän halusi olla varma, ettei sillä ole historiaa.
1: Olisiko siinä ollut 3 eri aseen, siis saman mallin aseen toki, mutta 3 eri aseen osia. Et rulla oli yhdestä aseesta, kahva yhdestä ja piippu yhdestä.
0: Mä lupasin teille 3 tarinaa ampumisesta, ja tää on nyt niistä ensimmäinen. Tässä on tapahtumapaikkana joku rekkojen levähdyspaikka ja ihmisiä paikalla isompi rypäs.
1: Sitten mentiin niin kuin jo alun perin selvittämään niin kuin riitatilannetta, mikä sitten käsittääkseni johtui, tai niin kuin rahasta. Mutta se taisi olla keksittyjä juttuja ne rahajutut, ja siinä oli vaan niin kuin mustasukkaisuusdraama taustalla. Että ei ole kuin yksi asia, mitä ei niin kuin miehet pysty rahalla tai puhumalla selvittämään, ja se on sitten taas välit naisiin. Että ne on yleensä ne asiat, mistä sitten niin kuin ammutaan toisiaan tai mitä ei puhumalla saada selväksi. Ja sitten jengi alkoi siinä niin kuin ottaa kaiken maailman pesäpallomailoja ja vittu isoja veitsiä ja kaikkea niin kuin jotenkin esille. Että siinä oli niin tulossa sellainen isompikin niin kuin tappelu ja tilanne, niin sitten mä ammuin ilmaan vaan tavallaan lopettaakseni sen tilanteen ja kyllä se sitten lopetti sen niin kuin hyvin äkkiä. Et jengi tiputti kyllä kaiken, mitä niillä oli käsissä ja se meni tosi hyvin, koska sitten se tavallaan niin kuin laukasi sen sellaisen isomman väkivallan uhan siitä tilanteesta. Ja sitten ne, kenellä se riita oli, siirtyi siitä sitten vähän sivummalle ja loppujen lopuksi sitten puhumalla ja rahalla se asia sitten niin kuin selvitettiin. Että se on ollut ehkä mun mielestä niin kuin silleen fiksuinta ja parasta aseen käyttöä, mihin mä oon koskaan pystynyt. Että pelkästään se pelote ja sitten se, että siitä lähtee aivan jumalaton ääni. Se pysäyttää kaiken, mitä sä oot tekemässä. Ja niin kuin, että kuka tahansa säikähtää sitä.
0: Toisella kerralla, kun Mika ampuu, hän ei ole se, joka painaa liipasimesta ensin. Se tapahtuu yhtenä sateisena iltana. Ollaan syrjäisellä asuinalueella, sellaisen pienen ostarin takana parkkipaikalla. Kaupat on jo kiinni, kun kello on yli 9. Tässä oli kyse vähän isommasta huumekaupasta, mutta tämä ei ollut Mikan diili. Hän oli niin sanottuna välimiehenä, eli hän tunsi ostajan ja myyjän. Mika ei suostu kertoa tästä kovin tarkasti.
1: Oli ollut niin kuin ilmoilla vähän sellaista vibaa, että näin niin kuin voisi käydä ja siksi mulla oli se asen mukana. Sitten kaikki ei mennyt niin kuin piti.
0: Mika saapui paikalle myyjän autossa. Ostajat ajaa siihen kanssa. Autot oli aika kaukana toisistaan. Yhtäkkiä joku ampui sieltä ostajien autosta tätä Mikan ja myyjän autoa kohti.
1: Ja sitten lähti ajaa samalla niin kuin karkuun ja sitten minä ja yksi toinen jätkä siitä autosta, niin molemmat ammuttiin sitä autoa kohti. Ja sen verran mä tiedän, että mä en osunut, siis en osunut kehenkään. Kyllä se silti sitten, kun niin kuin armeijassa käytetään semmoista termiä, että viheltää, mikä tulee siitä, että jos se luoti ei osu suhun, vaan se menee jostain sun niin kuin lähettyviltä, niin kuuluu semmoinen niin kyllä se, niin kuin sanotaan, että ei se hyvältä tunnu, koska sitten siinä on aina se, että jos sä edes kuulet sen äänen, niin silloin sä tiedät, että se luoti on mennyt aika lähelle.
0: Valtaosa tällaisista välikohtauksista ei tule poliisin tietoon. Mika on myös pystynyt omistamaan yli 10 asetta laittomasti, ainakin jonkun aikaa. Jotkut poliisi on takavarikoinut, mutta kaikki ei. Tähän olisi kiva nyt sanoa joku selkeä lukumäärä siitä, että paljonko laittomia aseita Suomessa on, mutta se on erittäin vaikeaa, kun poliisi ei täysin tiedä. Joka tapauksessa laittomien aseiden määrä on Suomessa kasvanut viime vuosina. Mutta on hyvä muistaa, että laiton ase ei tarkoita heti, että se on joku tarkkuuspistooli rikollisliikan pomon taskussa, vaan ne on myös niitä kaapin perukoille papalta jääneitä. Niin kuin meillä on ollut puhetta aikaisemminkin, niin ampuma-aseen rikoksista yli puolet tulee ilmi jonkun muun rikoksen yhteydessä, että poliisi ei saalista pelkästään niitä laittomia aseita. Mä otan tähän selitysavuksi Reima Pensalan, poliisihallituksen entisen ylitarkastajan. Hän teki pitkän uran poliisissa ja tietää erityisesti laittomista aseista Suomessa. Nyt hän on eläkkeellä.
2: Tapahtuu juuri tuo, mitä sä tässä sanoit, eli kun tapahtuu rikos, jossa tavataan ase, oli sitten henkirikos tai kotietsinnän yhteydessä, tai poliisi pystyy sen selvittämään, että tämä on ase, tällä on ammuttu, tämä laukaus, jos se on esimerkiksi henkirikoksessa käytetty ase, mutta poliisi ei hyvin mielellään lähde selvittelemään sitä laajemmaltista asiaa.
0: Tähän liittyy paitsi resurssit, myös poliisilaitoksen rakenne. Suuri osa laittomiin ampuma-aseisiin liittyvistä rikoksista jää paikallisille poliisilaitoksille, joten tieto pirstaloituu ja langat ei yhdisty. Sen sijaan, että nämä keissit menisivät aina keskusrikospoliisille.
2: Ja tämä on ikävä asia sen takia, että tällä menetelmällä niin ei pystytä torjumaan tämä laitonta ampuma-asekauppaa eikä ampuma-aserikoksia. Tässä on semmoinen ihmeellinen asia, koska Suomi on aikoinaan sitoutunut YK:n, niin se YK:n tuliase pöytäkirjaan, johossa oleellisena osana siihen kuuluu tämmöinen aseiden jäljitys, eli tracing.
0: Toki se ei ole ihan niin helppoa, kun kyseessä on monet valtiorajat ylittäviä ketjuja. Suomessa myytävä kokaiini tulee pääasiassa Etelä-Amerikasta ja sieltä on pitkä matka Suomeen. Vuonna 2023 julkaistussa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen selvityksessä Eurooppaan tulevat aseet ja huumeet, kuten just se kokaiini, kulkee useimmiten niin sanottua Balkanin reittiä. Ja tuolla alueella yksi erikseen mainittava maa on Albania, jonka mafia on ollut pitkään maailman verkostoituneimpia.
2: Se on vähän erilainen kuin nämä Italian mafiajärjestöt Albaniassa, niin se vahvuus on siinä, että siellä se perustuu aina klaani ja suku. Ja nämä sukuklaanit on ottanut esimerkiksi huumausainekaupan valvontaansa monissa Euroopan suurissa kaupungeissa. Ja sinne on poliisi hankala ollut soluttautua niihin järjestöihin, koska se on niin voimakas se heidän klaaniensa sulkeutuneisuus, että sinne on... Se on todella vaikeaa.
0: Viimeksi sivuttiin nopeasti sitäkin, että lähestulkoon kaikki aseet valmistetaan laillisesti, ihan maailmankin mittakaavassa, ja muu on ihan marginaalista. Ja nyt mennään siihen marginaaliin. Mikan asehankinnat ja tämän asesepän valikoimat on itse asiassa tosi tyypillisiä esimerkkejä laittomien aseiden elämästä Suomessa. Otetaan eka lähempään tarkasteluun kaasuaseet. Nämä tunnetaan myös lempinimellä starttipistoolit. Starttipistoolit on siis sellaisia pistooleja, joilla ammutaan esimerkiksi urheilukisoissa lähtölaukauksia. Niissä käytetään paukkupatruunoita, koska tärkeintä niissä on se ääni. Niitä oli itse asiassa Mikan aikoina ihan lupavapaina myynnissä. Hän on semmoisen hankkinut ihan päivänvalossa kivijalkaliikkeestä. Erityisen paljon näitä valmistetaan Turkissa. Ei ehkä kuulosta hirveän pahalta aseelta, mutta alamaailmassa näitä on tavattu muokata. Myös Mikan aseseppä myi modattuja starttereita, eli sinne sai oikean patruunan sisään. Nämä on tavannut olla laittoman asekaupan kyykkyhyllyn tavaraa. Halpoja, mutta myös epävarmoja. Ne tuskin toimii kovin montaa kertaa. Ja kun mä sanon epävarmoja, niin mä en tarkoita sitä, että se ei laukee silloin kun pitäisi, vaan että se voi laueta milloin tahansa ja miten tahansa, vaikka itsekseen pöydällä. Mika kertoi tietävänsä yhden tyypin, jolta on tällaisessa tilanteessa lähtenyt kaksi sormea irti, kun tuollainen modattu starttipistooli on lauetessaan räjähtänyt. Starttereita oli Mikan aikoina alamaailmassa runsaasti, ja tullin haaviin jäävistä aseista nämä on edelleen yliedustettuna. Samoin Ruotsissa jengiväkivallan yhteydessä näitä tavataan myös paljon. Starttereiden suosio kertoo just siitä aseen statusarvosta, että ei sen tarvikkaan toimii, mutta se näyttää oikealta aseelta. Poliisi kutsuu näitä näyttöaseiksi. Okei, kaasuaseet done. Toinen hyvin yleinen laittoman aseen syntytarina lähtee deaktivoinnista. Deaktivointi tarkoittaa siis aseen muokkaamista toimintakelvottomaksi. Puhutaan dekoaseista. Mut mitä toi toimintakelvottomuus tarkoittaa, se onkin se vekkuli muuttuja tässä. Esimerkiksi 70-luvun lopulla deaktivointi tarkoitti patruunapesän tukkimista pienellä metallipalalla, joka oli kohtalaisen helposti hiottavissa pois. Näitä aseita poliisi on sitten löytänyt esimerkiksi ryöstöjen ja henkirikosten yhteydessä. Reima Pensala kuvaa menneitä deaktivointisäädöksiä naurettaviksi.
2: Joka kerta, kun tuli tämmöinen isompi skandaali, niin sitten niitä deaktivointisäännöksiä, miten sitä asetta pitää muuntaa niin, että se on ampuma kelvoton ja pysyy sellaisena, niin niitä tiukennettiin. Ja se oli sellaista jatkuvaa kissahiirileikkiä.
0: Säädökset on tiukentunut ihan lähihistoriassa. Vielä alkuvuodesta 2024 dekoaseiden ei tarvinnut olla poliisin rekisterissä, mutta nykyään pitää. Eli tässä oli vähän hassu ajanjakso, kun dekoasetta piti kyllä säilyttää kuten toimivaa ampuma-asetta, mutta niistä ei ollut mitään rekisteriä. Mutta miksi deaktivoituja aseita tarvii ylipäätään olla olemassa? Se on ihan validi kysymys. Niitä on asekeräilijöillä, museoissa, muistoesineinä, niin kuin vaikka jos edesmenneen sukulaisen aseen haluaisi säilyttää. Mutta noi selittää kuitenkin vain ihan pienen osan deaktivoitujen aseiden määrästä. Tämä koko keksintö juontaa kauemmas. Vaikuttaa vähän siltä, että tässä sarjassa kaikki tiet eivät vie Roomaan, vaan kylmään sotaan ja Neuvostoliiton romahdukseen. Muistamme ekoista jaksoista, miten Neuvostoliiton jäljiltä Itä-Euroopassa oli tarpeettoman suuriin määrin neuvostoaseita ja paljon asetehtaita, joiden tuotantolinjat kävi kuumina. Ja sitten Balkanin alueella käytiin 90-luvulla useita sotia, joista aseita lähti pimeille teille.
2: Ja sen jälkeen, kun esimerkiksi Saksassa tuo muuri kaatui, niin eräs asekauppias, joka siellä oli mukana, kertoi, että se oli sellainen Eldorado, että toista ei koskaan enää tule, koska niitä aseita oli ja niitä pystyi hankkimaan. Ja niitä hankittiin. Ja sen jälkeen niille ruvettiin keksimään käyttöä, miten näville voisi tehdä. Osa näistä aseista myytiin tänne maailman konfliktialueelle. Se on tarina sinänsä, mutta osa näistä aseista, niin niitä alettiin deaktivoimaan. Eli tekemään niistä sellaisia aseita, mitä voidaan myydä laillisesti ilman aselupaa, hankkimislupaa.
0: Tämä voi kuulostaa vähän menneiden muistelulta, että mitä tuolla taas horistaa jostain 90-luvusta, mutta aseen elinkaari on aika pitkä. 30 vuotta vanha revolveri ei ole mitenkään ikäloppu tai tiensä päässä. Laadusta riippuen tietysti, ja kyllä niitä pitää myös huoltaa. Mutta kun ne aseet on kerran tehty ja tähän maailmaan saatettu, niin täällä ne sitten on. Ensin kokonaisina esineinä, sitten ehkä varaosina. Ja totta kai ne voi pyöriä täällä elämän kiertokulussa täysin laillisina, mutta niihin vuosikymmeniin mahtuu monia risteyksiä, joista ne voi päätyä alamaailmaan. Myös se, että kun me puhutaan nyt alamaailman aseista, joille ei ammuta ihan joka päivä, niin ei ne silleen kuulu. Ja sitten kun eri valtioissa on vähän erilaiset säädökset sen suhteen, mitä deaktivointi tarkoittaa, niin taidokas alamaailman aseseppä pystyy keräämään dekoaseita rakennusmateriaaliksi. Eli ihan avoimesta nettikaupasta voi tilata dekoaseita eri maista, niin että jokainen on tehty toimintakelvottomaksi, mutta eri tavalla. Joten kun aseet purkaa, ottaa hyvät palat talteen ja kokoaa, niin voi saada esimerkiksi yhden toimivan revolverin, jonka voi vaikka myydä Mikalle. Oikeasti mä en tietenkään tiedä, että onko sen revolverin alkuperä just tämmöinen, mutta ainakin todennäköinen skenaario. Tuo revolveri oli Mikalle itse asiassa myös sijoitus, niin kuin kaikki muutkin aseet. Aseen voi aina myydä, jos tulee rahapula, mikä on tehnytkin niin, että saisi omia velkojaan maksettua.
1: Se on vähän niin kuin, no ei nyt yhtä hyvä kuin kulta, koska kullat sä voit viedä aina kaniin, asetta ilman lupaa on vähän huono viedä kaniin, mutta siis vähän niin kuin sulla olisi rahaa pankissa. Et tuskin sä siitä, ihan sitä saat, minkä sä oot itse siitä maksanut, mutta kyllä se on tosi helppo sit vaihtaa rahaksi tai tavaraksi. Et aina löytyy joku kiinnostunut, kuka sen sit ostaa.
0: Kerran Mika on ollut yhdessä vähän isommassa asekaupassa välimiehenä.
1: Yksi tyyppi kysyy, että saisiko aseita. Niin kuin, että ei asetta, vaan aseita. Että hän voisi laittaa niin kuin se 12 vai 13 tonnia kiinni, että hän ostaa niin kuin kaikki, mitä on. Ja sillä yritettiin aseistaa sitten niin kuin isompaa joukkoa ihmisiä. Jotain, niillä oli joku biifi jonkunkaan tai jotain ja tätä. No sitten lähestyttiin yhtä tyyppiä, kenellä tiedettiin, että sillä on tosi hyvät niin kuin linkit. Ja sitten se lista, mikä sieltä tuli, niin se oli jotain ihan niin kuin tajutonta. Niin kuin oli sarja, tuli aseisiin asti ja se lista oli, niin mun mielestä me laskettiin, että siinä oli yli 30 asetta. Ja ne on kaikki ollut silloin niin kuin yhden ihmisen hallussa. Kyllä tuolla alamaailmassa on niinku sellaisia tiettyjä tyyppejä tai nimiä tai yhteenliittymiä, ketkä on erikoistunut vaan niinku siihen, että ne sit aseistaa niinku muita porukoita. Ja en tiedä mikä tilanne tänä päivänä on, mutta ainakin silloin niin tosi paljon niitä tuli Ruotsista. Itse en ole niitä sieltä hakenut, eikä mulla ole sinne mitään linkkejäkään, mutta tiedän, että sieltä niitä tuli. Ja tuolta pohjoisen kautta rajan yli ihan niin kuin normaali ihmisten, niin kuin, jos sä tiedät, sä hiihtolomareissujen tai tällaisten yhteydessä. Sinne vaan suksiboksi lumilaudan viereen parikymmentä pyssyä ja siitä kun se, tiedät sä, perheen isä ajaa, niin sen vaimus ajaa kolmen muksun kanssa takapenkillä, niin eihän niitä kukaan tullimies ala sieltä lumilaudan alta kaivaa. Et niinhän ne tulee nuuskat ja muutkin hommat maahan sieltä tornion kautta.
0: Me lähdettiin Mikan tarinassa liikkeelle siitä, kun hän sai tappouhkauksen. Yksi rikollisporukka uhkasi, että kun joku heistä näkee Mikan, niin tulee luodista. Tähän liittyy Mikan mukaan erinäisiä bisneserimielisyyksiä ja jääräpäisyyttä. Hän ei kerro sen enempää. Viimeiset pari vuotta kokaiinikauppiaana Mikalla oli aina ase mukana, kun hän poistui kotoa, ja luotiliivit päällä. Hän ei uskaltanut avata kellekään ovea. Kun Mika kertoi tota, niin mä sanoin jotain, että kuulostaa tosi ahdistavalta ja absurdilta. Mutta eihän sitä silloin niin kokenut. Tähän ehkä sopisi se meemi, jossa se koira istuu siellä palavassa talossa kahvikupin kanssa ja sanoo, että this is fine.
1: Sitten se oli ihan normi. Ei se silloin tuntunut miltään. Lähinnä vitutti se, että joutui laittaa, maksoinko mä nyt 250 vai 300 niistä luotiliiveistä. Lähinnä vitutti se ja sitten se, että ne on kesällä, ne hiostuttaa ihan sikana. Ei voinut pitää esimerkiksi ohutta tuulitakkiä sen takia, että kun olkapäät nousee tästä niin kuin sen verran, että sitten joutuu aina pitää jotain paksua hupparia vaikka niin kuin keskellä kesää tai jotain, että ne vähän niin kuin maastoutuu sinne alle, ettei heti näe, että sulla on ne luotiliivit.
0: Mutta se kolmas ampumiskerta. Se oli kliseinen velkojen perintäreissu. Tosin tähän liittyi myös joku mustasukkaisuushomma. Yksi tyyppi oli jäänyt Mikalle velkaa. Useita kymmeniä tuhansia euroja. Ja Mikan sanoin vedätti. Mika oli joskus tehnyt tämän miehen kanssa kauppaa ihan onnistuneesti, mutta nyt mies pakoili velanmaksua. Hän oli velkaa Mikan lisäksi Mikan kaverille.
1: Mutta mä muotoilen tämän niin, että siitä on yli 20 vuotta.
0: Ja hei, jos tuntuu, että graafinen väkivalta on just nyt liikaa, niin suosittelen kelaamaan noin kohtaan 36-45. Eli Mika ja hänen kaverinsa sopi, että he lähtee yhtenä päivänä periin noita velkoja. Mukaan he otti kolmannen miehen, niin sanotun torpedon, tai tohon aikaan heitä sanottiin torpedoiksi. Se tarkoittaa siis isoa, vahvaa ja väkivaltaa mielellään käyttävää miestä, jonka väkivaltaisuuden ihmiset myös tietää. Varmaan stressaava päivä, johon jossain toisessa maailmassa ehkä valmistauduttaisiin hyvillä yöunilla, hengittelemällä ja varmistamalla, että on skarpeimmillaan, kun kohtaa tämän ihmisen.
1: Alkoholi ei ole koskaan ollut mikään mun go-to-päihde, mutta sen mä muistan, että mä aloitin tota päiväni hakemalla sixpackin kaljaa kaupasta, mikä on mulle ihan niinku ennen kuulumatonta, ja huitasin ne sitten niinku kisahuikan naamaan. Ja sitten otin vielä muutaman rauhoittavan, ja tota alkoholin ja benzodiazepiinin yhdistelmä on tosi, tosi huono, koska suurimmalla osalla ihmisistä se lyö sult joko filmin kokonaan poikki, tai sitten niin, että se menee niin kuin pätkittäin poikki. Mä muistan esimerkiksi, sanotaan 24 tunnista, niin mä muistan ehkä 2 tai 3 sellaista tunnin tai 3 vartin pätkää. Muuten mä oon ihan sen niin kuin varalla, mitä muut on mulle sitten niin kuin kertonut. Mä tiesin, mitä me ollaan menossa tekemään, ja mä ihan tarkoituksella vedin itteni niin tutkalle, että mä tiesin, että sit jos tarve vaatii, niin mä pystyn tekemään sen.
0: Sen, eli ampumaan tätä ihmistä. Mika valitsi mukaan pienen kaliberin käsiaseen. 2.2 ei tee lähietäisyydeltä niin isoa reikää kuin 9 mm, millainen hänellä olisi myös ollut. Suunnitelma oli hakea tämä tyyppi yhdestä asunnosta, missä he tiestän olevan sinä päivänä. Mika toivoi, että joku osuus velasta saataisiin heti takas, loput myöhemmin, ja homma olisi sillä selvä. Mutta hän tiesi kokemuksesta, että ei se varmaan noin kivuttomasti tuu menee. Kolmikko lähti autolla asunnolle, kello lähestyi 30. Mikan tuttu ajo. Hän oli ainoa, joka oli selvinpäin. Torpedo ja Mika veti kokaiinia pitkin päivää. Mika tarjosi.
1: Koska tavallaan siellä oltiin hoitamassa myös mun asioita, niin silloin se oli vähän niin kuin mun velvollisuus pitää tämä niin kuin muskeliukko, tiedätkö, doupattuna mahdollisimman hyvin, että se hoitaa tämän mun velan perinnän mahdollisimman niin kuin kohille.
0: He saapu perille, koputti oveen ja joku nainen avasi. Miehet astui sisään ja löysi tämän velallisen nukkumasta.
1: Sitten tämä, kenen erikoisalaa tämä väkivalta on, niin talotti sen boksereissa sinne vessaan ja sitten alkoi mätkiminen. Ja se ei ole kans niinku se edes se, että sä oot samassa kämpässä ja sä kuulet sen, niin se tekee jo pahaa.
0: Tätä jatkui ehkä vartin, ehkä 1,5 tuntia. Lopulta torpedo avasi vessan oven, itse vahingoittumattomana, mutta tämä velallinen oli tosi pahas kunnossa. Kolmikko antoi miehelle luvan pukea paidan ja housut, mutta sukkii tai kenkiä ei. Yksi kävi ajamassa auton rapun eteen. Sitten he sitoi miehen kädet selän taakse ja nosti takakonttiin. Kontti oli vuorattu jätesäkeellä, ettei verhoiluun jää verijälkiä. Miehen puhelimen he otti itselleen. Mika jätti asunnossa olleelle naiselle kokaiinia ja muutaman kympin rahaa ja painotti, että tästä välikohtauksesta ei sanota kellekään mitään.
1: Sitten lähtiinkin ekana niin yhteen lähiöön ottaa muutamat tuopit onnistuneen niin kuin hakureissun päätteeksi. Se kaveri jäi sinne takakonttiin siksakkaan.
0: Seuraavista tunneista Mika ei muista mitään. Mutta kuulemansa mukaan he kävi etsiä jotain toista tyyppiä, joka oli myös jäänyt velkaa, mutta häntä ei löytynyt. On jo iltapäivä. Alkaa vähän hämärtää, kun kolmikko ajaa johonkin syrjämmälle metsään, jos on pururata. He ajaa pururataa pitkin ja pysäyttää auton johonkin pusikkoon. Tämä paikka oli jo etukäteen todettu hyväksi paikaksi huomaamattomalle välien selvittelylle. He nousee autosta ja avaa takakontin, jossa mies on maannut kippurassa tässä vaiheessa jo monta tuntia tietämättä yhtään, mitä tapahtuu. Mies on itkunen ja paniikissa ja se, mitä hän nyt näkee, on joku random metsä ja nämä kolme tyyppiä. Kolmikko ottaa hänet ulos ja alkaa vaatia rahoja. He ilmoitti maksupäivän ja korkoprosentin ja teki selväksi, että ihan sama miten, lainaat joltain, äiti ottaa pikavipin tai ryöstät pari kiskaa, kunhan rahat on heillä. Tähän ei kuulu fyysistä väkivaltaa, pelkkää puhumista.
1: Ja totta kai siinä koko ajan, niin se tietysti millä häntä siinä peloteltiin oli se, että kohta lähtee henki.
0: Mika oli toivonut, että homma olisi ollut tässä vaiheessa jo ohi ja hän olisi voinut lähteä kotiin.
1: Mutta noi on vähän sellaisia tilanteita, että helposti, että jos sä oot silleen, että no mä nyt lähdenkin tästä himaan, niin sit sä oot yhtäkkiä se, ketä viedään sinne vessaan.

0: siellä hän edelleen oli ase mukana. Ja Mikan seurue myös tiesi, että hänellä oli ase. Hän muistelee, että ampumisesta oli sovittu autossa matkalla pururadalle tai ehkä jo aiemmin.
1: Se oli vähän semmoinen niin kuin sellainen ryhmäpaine, että tavallaan, että se esitettiin jotenkin niin, että tyyli, että joko sä ammut tai sitten toi ampuu sua tyyppisesti. Että en mä sitä niin kuin ollut ilomielin itse tekemässä, vaan että ei mulle jätetty hirveästi muutakaan vaihtoehtoa. Ja jos siinä olisi ollut toinen vaihtoehto se, että olisin lyönyt nahkahaskat käteen ja mun olisi pitänyt alkaa niin kuin vetelee tuntiturpaan sitä jätkää siellä metässä, niin mä ajattelin todella itsekkäästi, mutta mä ajattelin, että mä pääsen siitä niin kuin vähemmällä tekemällä noin. Ja sitten siinä tehostaaksemme sitä, että miten tosissaan me sen asian kanssa oltiin, niin sit mä ammuin sitä tuohon polven yläpuolelle. En ampunut polveen enkä sääreen sen takia, että siitä voisi mennä kävelykyky sitten niinku loppuiäksi. Että sitten jos sä ammut tähän niinku polven yläpuolelle, niin siinä on sauma, että se tekee vaan lihashaavan, että ei murru mitkään luut.
0: Se oli nopea hetki. Ase esiin, viritys ja liipasimme veto.
1: Totta kai sitten kun toinen pitelee jalkaansa ja vaikeroja huutaa, niin totta kai siinä tulee ihan vittu hirveä pelkotila, että kuoleeko se nyt tohon ja niin kuin, että mitä nyt tapahtuu ja vuotaako se kuiviin.
0: Mika tajus vasta myöhemmin, että hän olisi ihan hyvin saattanut osua myös reisivaltimoon ja siinä olisi voinutkin vuotaa kuiviin. Mut Mika ei osunut siihen.
1: Ja sitten silleen niin kuin yhteisymmärryksellä, niin sitten se kundi laitettiin sinne takakonttiin ja sitten sille sanottiin, että me jätetään sut tuolla vähän matkan päässä pois ja sitten sä saat puhelimesta takaisin ja sitten kannattaa soittaa ambulanssi.
0: Mikan oma reaktio tuli vähän myöhemmin?
1: Se tuli vasta sitten sinä iltana tai yönä, sitten kun oli niinku käymässä nukkuu ja oli sellainen hiljainen hetki, niinku, että ei tapahdu mitään. Ja sitten, koska filmi on poikki jostain kohdista, niin sitten sä aloit silleen niinku muistelee, että miten se nyt meni ja missä kohdassa, kuka sanoi ja niin kuin mitä sanoja, niin kuin, niin sitten se iski. Sitten mä huomasin sellaisen, että niin kuin esimerkiksi mä en nyt muista, kävinkö oksentamassa ihan vaan niin kuin pahasta olosta tai jostain alkavasta krapulasta tai jostain, mutta mä muistan, niin kuin, että sitten kun tavallaan havahtui siihen, että mitä on tehnyt, niin kyllä mä kävin sitten kahteen otteeseen vessassa oksentamassa niin, että kädet tärisi.
0: Toi kaikki on nyt takana. Toistaiseksi. Mika on ollut useamman vuoden raittiina. Hän ei ajatellut enää koskea aseisiin. Siis tolla tavalla. Ampumaradalla hän on käynyt kerran. Tämä on nyt vähän tämmöistä ennen oli kunnollista puhetta, mutta näinä muutamina vuosina sen jälkeen, kun Mika on vetäytynyt alamaailmasta, sekä pimeä asekauppa että huumekauppa on kehittynyt. Netistä ja pikaviestipalveluista on entistä helpompaa ostaa aseita ja huumeita ilman, että sitä voi jäljittää. Aseiden rakennusohjeita löytää netistä myös. Ja 3D-tulostus. Se ei ole ihan vielä valtava ongelma, mutta kun teknologia kehittyy, niin eiköhän siitä sellainen tuu. Ja faktahan on se, että asekauppa ja huumekauppa viihtyy yhdessä. Ne ruokkii toisiaan. Sekä täällä Suomen yökerhoissa ja ostarien takana, että salakuljettajien lasteissa maasta toiseen.

Seuraavassa jaksossa siirrytään Suomesta 3000 kilsaa etelään. Siellä on pieni valtio, joka on kokoonsa nähden maailman suurin asekauppias. Se on Israel. Mutta miten siitä tuli sellainen? Se selvii seuraavissa kahdessa jaksossa.

Tämä oli 8. jakso Väkivallan markkinat-sarjasta. Sarja on vuodelta 2024 ja sen toimittaja on Ippi Arjanne. Musiikkikamarissa soi nyt Franz Schubertin musiikki. Ensiksi Fantasia pianolle nelikätisesti F-molli. Pianisteina tässä levytyksessä Paul Lewis ja Stephen Osborne.

Pianistit Paul Lewis ja Stephen Osborne soittivat Franz Schubertin Fantasian pianolle nelikätisesti F-molli. Kuunnellaan vielä menuetti samalta säveltäjältä. Gidon Kremer johtaa Kremerata Baltica -kamariorkesteria.

0: Kremerata Baltica, kamariorkesteri soitti Gidon Kremerin johdolla Franz Schubertin menuetin D-molli. Kello on 20.06. Nyt kuullaan viimeinen jakso sarjasta Mannerheimin agentti. Sarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Tässä viimeisessä jaksossa Vilho Tahvanaisesta tulee persona non grata, ei toivottu henkilö. Miksi näin tapahtui? Koskinen selvittää asiaa ja matkustaa toimittaja Paavo Einin luokse, joka haastatteli Tahvanaista vuonna 1971. Oliko kyseessä vain Tahvanaisen musta maalaaminen?
1: Mannerheimin agentti. 10. jakso. Ei toivottu henkilö. Vuonna 1971 Tahvanaisen kirjan erikoistehtävä julkaisusta siis kohistiin Suomessa. Yleisradion toimittaja Paavo Eini haastatteli Tahvanaista tämän vanhan ystävän Juhani Nuoton Helsingin kodissa. Mukana oli myös historioitsija Hannu Soikkanen, joka lyttäsi Tahvanaisen kirjan täysin fiktiona ja sepitteenä.
2: Mitä näihin tohtori Soikkasen esittämiin epäilyksiin tulee, niin samanlaisia epäilyksiä on minulle muutkin esittäneet asioista. Ja juuri siinä mielessä, että asiat tuntuvat niin fantaattisilta ja uskomattomilta juuri sen takia, että niistä ei kukaan ole tähän asti tiennyt mitään. Ja siinä tämän asian ydin kai onkin, että nämä osattiin pitää niin taitavasti salassa ja salata koko suurelta yleisöltä. Sillä nyt on otettava huomioon sekin, että kun marsakka Mannerheim yhteydessä näihin neuvostoliittolaisiin ja hänen tieten myöskin sitten Svinhufvud joutui olemaan, niin nämä molemmat herrat olisivat joutuneet sekä Svinhufvud että Mannerheim Suomessa koko valtion epäilyksen alaisiksi ja mitä heille sitten olisi tapahtunut. Varsinkin Mannerheimin kohdalla hän oli jollakin tavalla niin kuin painostuksen alaisena ja näistä syistä marsakka ei koskaan täydellisesti luottanut muihin kuin omaan itsensä ja enemmän hän varmaankin luotti näihin neuvostoliittolaisiin ystäviinsä.
1: 20 vuotta myöhemmin Tahvanainen oli kirjoittanut vastauskirjeessään Muolan opettaja Virtolalle siitä, kuinka hänen näkökulmastaan tuo kirjan julkaisutilaisuus oli mennyt.
3: Kun erikoistehtävä kirjani ilmestyi vuonna 1971 syksyllä, niin akateeminen kirjakauppa pyysi minua saapumaan Helsinkiin kirjani esittelytilaisuuteen vastailemaan yleisön esittämiin kysymyksiin. Heti tuon puhelinkeskustelun jälkeen soitti kenraaliystäväni ottaneensa varman tiedon Yleisradiosta, että haastattelu tapahtuu samalla kerralla kuin minun kohtaaminen akateemisessa kirjakaupassa. Vieläkin hän teroitti sitä, jotta ehdottomasti minun pitäisi tulla ensin hänen kotiinsa parin tunnin keskusteluajaksi. Tervehdysten jälkeen jo ennen kahvittelua kenraali otti kirjahyllystään erikoistehtäväkirjani, pyytäen siihen omistuskirjoitukseni. Sanoin, että minulla on tuliaisiksi tässä omistuskirjoituksellani varustettu nahkaselkäinen erikoistehtävä, jos tämä sinulle yhteisten muistojen merkeissä kelpaisi. Kahvin aikana kenraali kertoi silloin minulle saaneensa presidentti Kekkosen adjutantin kutsumääräyksen saapua presidentin kansliaan. Kenraali oli mennyt ja ohjattu johonkin sivuhuoneeseen, jossa jo aiemmin saapuneita oli ollut tuttavia ja tuntemattomia. Tupa melkeinpä täynnä. Enimmäkseen kekkoskaartia, sanomalehtimiehiä, poliitikkoja, muutamia professoreita. Kun adjutantti oli ilmoittanut, että kaikki kutsutut, joilla mahdollisuus oli saapua, ovat tulleet, oli Kekkonen ottanut salkustaan kaksi erikoistehtäväkirjaa, viskannut ne pöydälle ja kysynyt, oliko kukaan läsnä olevista tuollaista nähnyt tai jopa lukenutkin. Useimmat olivat nähneet ja lukeneetkin. Eräät olivat alkaneet kiitellä kirjaa ja kirjan tekijääkin rohkeudesta. Kekkonen oli kirjakeskustelun katkaissut sanomalla, olkaa mitä mieltä tahansa kirjasta ja sen kirjoittajasta, kuin myös kirjassa kerrotuista asioista, niin jokaisen jolla siihen vähänkin on mahdollisuutta, kirjasta on tehtävä halvan romaanin arvoinen paskateos. Kaikki kirjassa sanotut asiat on mitätöitävä. Kirja yritettävä tehdä menekkikelvottomaksi, ja se on tehtävä perusteellisesti.
4: Tahvanainen, esitette nämä kaikki tietonne tukeutuen tuohon niin sanottuun S32-kansioon. Missä tämä salaperäinen S32-kansio nyt on? Milloin te itse olette sen viimeksi nähnyt?
2: Tämä oli aina näissä neuvotteluissa ja näistä asioista keskusteltiin ja yhteys otettiin. Tämä aina oli joko Svinhuvudilla tai Mannerheimilla siellä käsillä. Ja viimeksi minä tätä itse kansiota minä en nähnyt, mutta näitä asiapapereita presidentti Paasikivellä juuri 1949 metsäpäivien aikana. Että Mannerheim jätti nämä presidentti Paasikivelle.
4: Missään poliittisten tai sotilashenkilöiden muistelmateoksissa ei taideta tällaisesta kansiosta puhua mitään.
5: En minä ole ainakaan kuullut. Kaikki tuntuu täysin uskomattomalta.
2: Historian tutkijat ja tiedemiehet, heidän perusominaisuuksiin kuuluu olla epäilevä ja tutkia se asiat hyvinkin tarkasti. Mutta minun käsityksen mukaan tälle epäilykselle ei vahvistusta löydy siitä, koska he eivät ole vastavetoja osanneet tässä esittää. Ja minä olen tämän kirjan kirjoittanut omien kokemusten ja tositapahtumien perusteella, että tämä on nyt dokumenttina tässä.
1: Tavoitimme tähän ohjelmaan myös aikoinaan tuon haastattelun tehneen Yleisradion toimittajan Paavo Einin.
6: Te saitte itse tämän ohjelman idean, sitä ei teille
7: joo,
6: kukaan.
7: Ei, se oli niin yleinen asia, että mä kysyin, että sehän oli aika lukuja juttu, jos Marsakin luotti sen niin paljon, että se voi kirjoittaa salaisia tekstejä paperille ja sitten ihan tasolle. Että me luvitko sinä koskaan niitä? Ei herrani aika tullut mielenkään, minä olin niin lähellä Marsakia. Ja me olimme Marsakin kanssa niin hyviä ystäviä, että se olisi ollut ystävyyden pettämistä.
8: Puhelimen päässä tässä kenraali TV Viljanen, joka on ollut aikoinaan sotilasmestari Tahvanaisen esimiehenä Haminassa. Teidän ajatuksenne nyt, kun kirja on luettu.
9: Jo vuosikymmenien aikana on tottunut siihen, että agentti- ja vakoilukertomuksissa todellisuus ja mielikuvitus hyvin usein sekaantuvat toisiinsa. Näissä tehtävissä olleen on luonnollisesti tavallisesti jälkeenpäin mahdotonta todistaa tapahtumien yksityiskohdat. Tässä valossa tarkastelin myös Tahvanaisen kirjaa sitä lukiessani. Tahdon nyt heti selvästi sanoa, että minä vaikka palvelin 30-luvun suureksi osaksi yleisiskunnassa, en silloin enkä sen jälkeen ole keneltäkään kuullut tai muuten saanut tietää Tahvanaisen nyt paljastetusta toiminnasta. Tahvanaisen kielitaidon on täytynyt olla parempi kuin hän itse kertoo, jotta monet tehtävät olisivat onnistuneet.
10: Jo silloin oli käynnissä niin karmea juttu tästä Tahvanaisen vastuuttamisesta, että voi sanoa, että siitä tehtiin ihan hölmö. Kestävä meistä ei voi tehdä sitä, mutta niin silloin minä sitten sovin myöskin tämän Oramaan kanssa, joka tiesi kuolevansa aika pian. Että minä teen ihan omat tutkimukseni siitä ja niihin ei saa kukaan puuttua muu.
8: Kaiken tähän asti sen tietouden pohjalta on pakko todeta, että Tahvanaisen kirjan koko keskeinen ajatus ja tähän kirjaan otetut lukemattoman monet radiosähkeet Moskovan ja Suomen välillä ovat vain kuviteltua totuutta. Tarvitaan runsaasti lisätodisteita, ennen kuin kaikki tämän kirjan totuudet ovat tosia. Nyt kirja sijoittuu agenttitarinoiden luokkaan, sen aidosta dokumenttipohjasta huolimatta.
1: Radio-ohjelmassa esiintynyt tutkija Hannu Soikkanen on jo edesmennyt, mutta hänet hyvin tuntenut toinen tutkija Timo Soikkanen, joka oli tehnyt muun muassa ulkoministeriön historiikin, oli löytänyt samassa yhteydessä mielenkiintoisen dokumentin.
11: Että Hannu Soikkaisen oli sellainen, sanoisinko mä, olisiko oikea sana, kontrafaktuaalinen. Eli mä muistan aina, miten hän sanoi, ja tuossa ohjelmassakin hän ottaa, että jos Mannerheimilla ja Stalinilla olisi ollut suora yhteys käytössään, niin talvisodan rauhanneuvotteluja ei olisi tarvinnut epätoivoisesti yrittää avata Tukholmassa Madame Kollontain kautta.
12: Koska te olette kuitenkin kirjoittanut tämän ulkoministeriön historiikin, jossa te olitte tämän merkinnän nähnyt.
11: Joo, Takulov oli neuvostoliittolainen, joka luki suomalaisia kirjoja ja oli Suomessakin välillä usein. Ja oli siis niin kuin Suomi-ekspertti omalla tavallaan.
1: Albert Akulovia pidettiin aikoinaan Viktor Vladimirovin veroisena vaikuttajana Suomessa, joka tehtaankadun suunnasta pyrki ahkerasti solmimaan siteitä suomalaisiin poliitikkoihin puoluerajoista välittämättä.
11: Neuvostoliitto on Suomeen erikoistuneessa organisaatiossa ollut töissä. Hän on varmaan siellä voinut nähdä paljon. Hän osasi Suomen ja Neuvostoliiton suhteet erittäin hyvin ja oli sen ikään, että hänellä oli paljon tietoa ja hän on merkannut sinne yhteen paperiin silloin, että tämän osa on niin kuin totta tässä Tahvanaisen kirjassa. Mä en sitä niin kuin näe näin, mutta Akulov on kyllä semmoinen, hänellä on mahdollisuus sanoa jotakin, mikä on. Ja se tavallaan niin kuin poikkeasi monesta muusta neuvostoliittolaisesta, joka ei niin kuin millään tavalla voinut nähdä Tahvanaisen kirjassa mitään totuuden siementä.
1: Akulov oli kuitenkin lukenut tuon Tahvanaisen kirjan ja hänen näkemyksensä siitä oli siis, että ainakin osa siitä oli totta. Tahvanainen kertoo suorastaan painajaismaisesti, kuinka häntä varjostettiin ja kuinka kirjan laajempi levitys oli päätetty eliminoida suorastaan valtion ylimmän johdon taholta. Oliko se vain hänen henkilökohtaista harhaansa vai oliko se kaikki totta? Oli kuitenkin Kekkosen, kylmän sodan ja suomettumisen aika.
3: Kävellen kuljemme akateemisesta kirjakaupasta Korkeavuoren kadulle Nuotolle saakka. Vuosien mittaan olin oppinut huomaamaan, ketkä olivat jotain varjostamassa ja ketkä olivat tavallisia kulkijoita. Vaikka noin tunnin ajan viivyimme akateemisessa kirjakaupassa keskustelutilaisuuden jälkeen, niin ulkopuolella oli meidän odottajat odottaneet nelimiehisenä ryhmänä. Eräs heistä oli kenraali Yrjö Keinonen, joka meidät havaittuaan lähti nopeasti pois, kun toiset kolme miestä liittyivät meitä seuraamaan. En heistä puhunut seuralaisilleni mitään, enkä ollut heitä huomaavinani. Heistä minulle riitti kuitenkin harmia koko Helsinki-matkani ajaksi, kunnes vihdoin seuraavana päivänä kotimatkani aikana onnistuin heidät Heinolan ja Mikkelin välillä kannoiltani karistamaan heille ehkä kohtalokkain seurauksin.
11: No, mä sanoisin näin, että se ei sopinut sen enempää suomalaisten kuin neuvostoliittolaisten kanoniin. Kanoniksi sanotaan tämmöinen pyhät kertomukset, niin se ei sopinut kumpaakaan. Koska yleensä meillä oli niin, että oli näitä neuvostoliittolaisia tulkintoja vaikka jostakin Manilan laukauksista ja sinne oli niin kuin vastakkaisia.
1: Erkki Hautamäki kaivaa paperinensa joukosta lisää todisteita Mannerheimin ja Stalinin syvemmästä yhteydestä.
10: No niin.
13: Mä voin tästä lukaista nopeasti. Eli lokakuussa 1945 oli ensimmäinen jatkosodan jälkeinen suomalainen kulttuurivaltuuskunta kutsuttu käymään Moskovassa. Valtuuskunnan johtajana oli opetusministeri Juhan Helo.
10: Kommunisti. No.
13: Upea vastaanottotilaisuus oli Kremlin Yrjön salissa Stalinin johdolla. Salin seinillä on sivumennen sanoen kirjoitettuna kultaisin kirjaimin myös Mannerheimin nimi Yrjön ristin saajana.
10: No.
13: Ensi kertaa Stalinin tavatessaan alkoi Helo vuolaasti puhua ja pyydellä anteeksi Suomen armeijan Neuvostoliitolle aiheuttamia raskaita menetyksiä. Sekä sitä, että rikollisella menettelyllä Suomen armeija on kerrassaan häväissyt kansansa ja sotilaskunniaansa. Stalin keskeytti tällöin kuivasti tämän puhetulvan ja tokaisi närkästyneenä. Älkää te suomalaiset aiheetta halventako armeijaanne. Me jos ketkään tiedämme omasta kokemuksesta, että teidän pieni armeijanne on pystynyt sellaisiin sotilaallisiin suorituksiin, että jos eräissä paljon suuremmissa armeijoissa, tarkoitti lähinnä Ranskaa.
10: Se on minun huomautus, koska se tarkoitti sitä.
13: Olisi ollut samanlainen henki ja johto, koko toisen maailmansodan kulku olisi muodostunut aivan toisenlaiseksi ja maailma olisi selvinnyt monilta suurilta hävityksiltä ja suunnattomilta uhrauksilta. Stalin lisäsi vielä osoittaen sanansa suoraan Helolle. Sitä paitsi lisään vielä, että teillä suomalaisilla on marsalkka Mannerheimissa suuri ja realistinen sodanjohtaja, jolla on ammattisotilaalle poikkeukselliset valtiomiehen ominaisuudet. Helon ja muiden saapuvilla olleiden suomalaisten nolostuminen oli silmin nähtävä. Stalinin antama tunnustus Mannerheimille oli valtuuskunnalle täydellinen ja odottamaton yllätys.
11: niin sehän oli niille siis semmoinen järkytys, kun siellä oli paljon kommunisteja mukana niissä ryhmissä. Ja hyvin vasemmalla oleva porukka. Mm. Että Stalin ilmasi suuren ihailunsa Mannerheimille.
1: Tahvanaisen teksti kohtaa Suomen Kuvalehden artikkelin vuodelta 2000 numerosta 34. Tuo artikkeli käsittelee sitä, kuinka Mannerheim vältti sotasyyllisyysoikeudenkäynnin. Erässä vielä varhaisemmassa Suomen Kuvalehden artikkelissa mainitaan myös, kuinka Mannerheim kuljetti tuohon aikaan myrkkökapselia mukanaan, mikäli hän joutuu venäläisten pidättämäksi. Kiinnostava on kuvaus, jossa Urho Kiekkonen on 4.11.1945 saanut taivuteltua Mannerheimin matkustamaan Portugaliin pois maasta. No joka tapauksessa valvontakomission johtaja, kenraali Eversti Zdanu, oli saanut saman päivän iltapäivällä tietää Mannerheimin matkustussuunnitelmista ja pyytänyt Paasikiven luokseen hotellitorniin kello 18, vaatien tätä välittämään Mannerheimille tiedon, että tämän on peruttava matkasuunnitelmansa. No, kello 21.30 Paasikivi rientää Mannerheimin luo, kertoo Zdanuin viestin ja Mannerheim peruu nuo matkaliput. Nyt Paasikivi palaa hotellitorniin, jossa Zdanov kertoo 5 minuuttia aikaisemmin saaneensa Moskovasta tiedon, jonka mukaan Mannerheim saakin matkustaa. Mannerheim uusii lippujensa tilauksen. Tässä kohtaa suuren salaisuutensa paljastaa valvontakomission tulkkina toiminut Jukka Petrov, joka Suomen Kuvalehden toimittaja Jyri Rouhe on artikkelia varten tavannut hieman ennen tämän kuolemaa Petroskoissa.
14: Jyri Rouhe.
12: No tässä on Arto Koskinen, hyvää iltaa. Sä kirjoitit tämmöisen artikkelin valvontakomissio Suomen Kuvalehteen.
14: Kyllä.
12: Te olitte haastatellut tämän valvontakomission tulkkia.
14: Kyllä.
12: Te kirjoitatte näin, että Petrov kertoi tuolloin suurena salaisuutena käyneensä Stalinin erikoislähettilään Eversti Rassalnikovin kanssa tapaamassa Mannerheimia juuri ennen tämän Portugalin matkaa.
14: Mutta hän painotti myöskin sitä, että hän ei niin kuin myöskään tulkkivalansa vuoksi ole tavallaan voinut kertoa tämmöistä, mikä hänelle on tullut tietoon. Tein tämän haastattelun Petroskoissa kerrostalossa ja kun hän kertoi tämän, että hän niin kuin madalsi vähän ääntä ja katseli vähän tuota, missä päin niitä mikkejä saattaisi katolla ja muulla olla. Tämä on niin kuin ensimmäinen kerta, kun hän tämän kertoo, mutta nyt hän tuota, jo tässä vaiheessa uskaltaa, kun tietää, että hän on elinaikaa kovin paljon on, niin hän tuota. He eivät tienneet sitä, että edes kuka tämä Rassalnikov on, ja että sitä ei myöskään Zdanov tiennyt. Ja tämä Rassalnikovin tulo ylipäätään Suomeen viemään viestiä, niin se oli Zdanovillekin niin kuin yllätys.
12: Ja jos mä oikein ymmärrän tämän artikkelin viesti, niin hän saisi viestin suoraan itse Stalinilta. Kremlin viestin ydin oli selkeä. Mannerheimia ei syytetä sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä, ja hän saa vapaasti lähteä ulkomaille.
14: Joo, nimenomaan joo. Petrov oli siellä niin kuin tulkkina, mutta sanoi, että hän ei muistaakseni joutunut tulkkaamaan, kun Mannerheim osasi venäjää tietysti.
12: Aivan.
14: Mutta hänen piti niin kuin virkansa puolesta olla siinä mukana.
12: Kävikö tämä Rassalnikov kertomassa tämän ennen kuin Zdanov sai tietää, että Mannerheimin ei tarvitse pelätä sitä sotasyyllisyyttä ja voi matkustaa vai?
14: Nimenomaan ennen sitä. Mannerheim ei ollut siinä vaiheessa vielä edes päättänyt, että lähteekö hän Portugaliin vai ei. Että hän vielä harkitsi sitä ja se ratkaisi sen, että hän lähti.
12: Mitä sä luulet, että miten, kumpaa asiaa hän on pitänyt tässä semmoisena isona salaisuutena? Sitä, että hän nyt rikkoo tulkinvalan ja hän voi kärähtää siitä vai se, että hän paljastaa Stalinin ottaneen suoraa yhteyttä Mannerheimiin erityis tämmöisen lähettilänsä kautta?
14: Kyllä mä uskon, että se jälkimmäinen oli se tärkeimpi. Ja Rassalnikov lähti saman tien sitten pois. Se oli ainoa tehtävä, mikä hänellä oli.
12: Me suomalaiset ollaan hyväksytty se ajatus, että Kekkosella oli suorat yhteydet KGB:hen, mutta jotenkin tämä ajatus siitä, että Mannerheimillä olisi ollut Stalinin kanssa yhteydenpitoa, niin se tuntuu jotenkin.
11: Hei, mulla on tähän helpompi esimerkki sua, mikä osittain on. Siis kyllähän kun Stalin silloin, kun ennen talvisotaan, niin hän lähetti esimerkiksi Jartsevin tänne. Jartsev tulee tänne ja se on niin matalalla siellä Neuvostoliiton ulkoministeriön ja Tehtaankadun hierarkias, että kun se ottaa yhteyttä esimerkiksi Tanneriin ja Kajanderiin, niin hän pitää sitä niin kuin keittiörättinä. koska ne ei ymmärrä, että sillä on suora kontakti Stalinin. Ne ei usko sitä eikä ota sitä vakavasti. Ja Jartsevahan oli ihan järkyttynyt. Siis Neuvostoliitossa oli totuttu, tiedäksä, että ylimmällä johdolla oli tämmöinen niin kuin tsaarilla tämmöisiä kontaktimiehiä.
1: Suomalaiset poliitikot eivät ymmärtäneet, kuka Jartsevin taustalla oli, eivätkä tätä venäläistä tapaa, jossa valtion päämies ottaa suoraa yhteyttä toisen valtion johtajiin. Tapaa, jonka Mannerheim todennäköisesti ymmärsi, olihan hän omaksunut sen 30 vuoden palvelussuhteensa aikana tsaarin armeijassa.
11: Tämä puhuisi juuri siis, niin kuin me puhumme ja käytämme esimerkkejä, jotka todistaa, että tämmöinen tahvanaisen tapainen juttu, silloin kun on sotaa tietenkin, niin ei voi diplomaatteja varsinaisesti tai tämmöisiä käyttää, vaan silloin se jää tämmöisen tahvanaisen tasolle. Että tämä puhuisi sen mahdollisuuden puolesta, ei siinä mitään. Mutta sitten taas niin kuin tämän tahvanaisen on niin mullistavia, että menisi koko historia tavallaan uusiksi, sitä on niin kuin vaikea ihan.
1: Huolimatta tuosta kirjasta virinneestä keskustelusta ja sen saamasta mediahuomiosta, kirjan myynti jäi suhteellisen vähäiseksi, eikä kustantaja ottanut siitä Tahvanaisen toivomia lisäpainoksia. Vilho Tahvanaisesta itsestään oli tullut tutkijoiden ja suuren yleisön joukossa eräänlainen persona non grata, ei toivottu henkilö. Hän kuoli 1. toukokuuta 1992, jättäen ennen kuolemaansa aineistonsa aiemmin mainitun Vienooskari Oramaan haltuun. Tänä päivänä tuo erikoistehtävä kirja kiertää antikvariaateissa yhtenä säännöllisesti kysyttyjen kirjojen joukossa.
2: Ja monet muutkin historian kirjoittajat ovat minulle sanoneet, että on hyvin vaikeata vetää viivaa tosiasioiden ja olettamusten välille sen takia, että koko Suomen historia on kirjoitettava uudestaan ja kaikki tuotava sitten toisella tavalla päivänvaloon.
1: Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, Jari Oikuri sekä Paavo Eini. Asiantuntijat opetusneuvos Erkki Hautamäki, historioitsija Timo Soikkanen. Radio-ohjelma vuodelta 1971, Tässä ja nyt, toimittaja Paavo Eini. Mukana ohjelmassa historioitsija Hannu Soikkanen, kenraali Tauno Viljanen sekä Vilho Tahvanainen.
0: Tämä oli 10. eli viimeinen jakso Mannerheimin agenttisarjasta, jossa dokumentaristi Arto Koskinen tutki Vilho Tahvanaisen tapausta. Sarja vuodelta 2022. Kaikki jaksot ovat Yle Areenassa kuunneltavissa. Viikon kuluttua tällä paikalla Ulkolinja-podcast kello 20.05. Italian mafiaa käsittelee ensi viikon ohjelma. Nyt kuunnellaan Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-ohjelmaa, sarjaa, jossa tutustutaan henkisiin oppaisiin. Nyt kuultavassa jaksossa tavataan Katja. Katja, joka on jo vuosia käynyt energiahoidoissa, jotta voisi purkaa omia tunnemaailman traumojaan. Energiahoidon avulla Katja kertoo saaneensa viestejä edesmenneeltä isältään sekä henkimaailmalta ohjeistusta uuden työpaikan haussa. Tämä on sarja, jossa käsitellään erilaisia ilmiöitä ja elämänalueita, joista on vaikea puhua avoimesti. Jokaisessa jaksossa kuullaan myös asiantuntijoiden ajatuksia. He avaavat aihetta psykologisesta, lääketieteellisestä tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
15: Ensimmäisellä kerralla, kun mä menin sinne, niin mä astuin sinne huoneeseen. Mulla tuli saman tien itku. Mä en voinut sille mitään. Yhtäkkiä ihminen, joka ikinä nähnyt mua, olikin niin, että ymmärräksä kuinka rikki sä oot. enkeleitä, onko ne neuvonantajia, mitä ne on, mitä tuolla ylhäällä on, mitä mulle halutaan sanoa.
16: Katja kertoo käyttäneensä energiahoitoja 4 vuotta purkaakseen omia tunnemaailman ongelmiaan ja traumojaan. Vuosien mittaan hän on huomannut, että hoidoista ja henkistymisestä ei välttämättä kannata kaikille kertoa, sillä kritiikkiä tulee. Tämä on Hanna Tikander ja Henkiset oppaat. Sä tutustuit energiahoitoihin 4 vuotta sitten. Mistä kaikki sai silloin alkunsa?
17: No kaikki on ehkä alun perin lähtenyt siitä, että työn puolesta tapasin Larmin Jutan. Ja hän sanoi mulle, että tiesitkö sä, että sä oot ihan hörhö. Ja mä olin aivan ihmeissäni, että mitä sä tarkoitat, että enkä ole. Ja sitten se ajatus ehkä jäi mulle kytemään. Ja sitten mun toinen ystäväni sanoi, että nyt hän on käynyt itse tämmöisellä energiahoitolla, että kokeile.
16: Minkä takia sulle sanottiin, että sä oot hörhö?
17: Ehkä se... Siinä kohtaa, kun sä alat oikeasti käymään asioita itsesi kanssa läpi ja sä alat ymmärtämään energeettisesti ja intuition kautta asioita, niin sä tunnistat sen ihmisen. Monellahan on myös kyky nähdä, niin he on sanonut, että kun he näkee ihmisistä, jopa tuntemattomista ihmisistä, että jotain tapahtuu tai jotain pitäisi käydä läpi tai muuta, mutta että he ei voi sanoa, kun he ei tunne. Niin mä väitän, että Jutta on vaan niin kuin saanut sen fiiliksen musta, että oikeasti toi on hengellinen ihminen ja sitten hän on sen mulle halunnut tuoda ilmi.
16: Kun sä lähit energiahoitoihin, niin oliko sulla jotain ennakkoluuloja ennen näitä hoitoja?
17: Silloin mä puhuin sisareni kanssa siitä, että mä oon menossa ja silloin hän sanoi, että vaikka sä uskoisit lyhtypylvääseen, jos sulle on siitä apua, niin mee ja tee. Mutta minkään näköistä semmoista niin kuin ajatusta, että mitä se voisi olla ja mitä se lopulta oli, niin mä en osannut ajatella, koska mä ehkä alkuun mietin, että se on vaan semmoista, että mä makaan siinä pöydällä ja soitetaan äänimaljoja ja vähän silitellään. Mutta että se kokemus olikin sitten tosi paljon isompi.
16: Mikä se kokemus oli? Mitä siellä tapahtui?
17: No sitten silloin ensimmäisellä kerralla, kun mä menin sinne, niin mä astuin sinne huoneeseen, niin mulla tuli saman tien itku. Se oli ihan, mä en voinut sille mitään. Mä en varmaan kerännyt sanoa sille hoitajalle edes moi tai mitään, vaan se tuli ihan niin kuin, siinä oli semmoinen ihan mieletön rauha ja ehkä semmoinen hyväksyvä ilmapiiri. Ja ehkä semmoinen kokemus tuli hänestä, että toi ymmärtää ja tietää, vaikka mä en tiedä. Ja sitten se oli semmoinen, että tietynlaiset muurit laskeutu, mutta toki koska olin elämäntilanteessa, että en ollut käynyt yhtään omia asioita läpi. En ollut yhtään myöskään käynyt omaa itseäni ja tarpeita tai mitään muita tämmöisiä läpi. Ja yhtäkkiä, kun sulla onkin ihminen, joka sanoo, että meidän on pakko hoitaa sun polvia, koska sä oot joutunut olemaan niin kauan polville. Niin sitten se oli semmoinen, että ei vitsi, että mitähän täältä vielä tulee. Se osasi kysyä niin... semmoisia kysymyksiä, että mistä hän voi tietää, kun hän on ikinä mua nähnyt. Ja sitten se hoidon aikana hän siis silittelee, painelee, poistaa se, mitä niin kuin lopulta se on, että poistetaan sitä huonoa energiaa ja puhdistetaan ja rauhoitetaan. Ja...
16: No minkälaisia asioita sait siellä energiahoidossa sitten kuulla?
17: No ehkä semmoisena isoimpana oli mun isä. Mun isä on kuollut vuonna 2000, niin... Ei siitä ollut niin kuin puhuttu eikä mulla ollut minkäännäköistä tietoa siitä, että hän jonkun yhteyden siihen saisi. Sitten kun hän sanoi siinä kohtaa, kun mä purskahdin itkuun nimenomaan sen maskuliinienergian puolella, että mikä se oli, niin hän sanoi, että se oli sun isä. Ja se oli se tunnelukko siinä kohtaa, mitä haluttiin niin kuin avata. Ja sitten hän sanoi, että isällä on kaikki hyvin. Ja sitten mä kysyin silloin, että mitä niin kuin tapahtui, että mä en osannut arvatakaan silloin, että kuinka paljon mulla on asioita elämässä, mitä mun pitää hoitaa. Sitten hän sanoi, että ne oli sun tunnelukkoja, että niitä hoidettiin. Ja sitten siinä yhdessä kohtaa olikin, se oli oikea puoli, muistan se oli tässä kohtaa kädestä, että tämä on niin kuin oikea puoli on maskuliinienergiaa, että tämä tulee sun isän puolelta. Hän ei tiennyt mitään mun kokemuksia mun isästä. Ja sitten se oli myös semmoinen, että okei, tässä on nyt, tässä on jotain. Silloin käytiin tosi paljon isoja asioita mun elämästä läpi ja mitä oli ollut, mitä oli tulossa. Ja tavallaan, että yhtäkkiä ihminen, joka ikinä nähnyt mua, olikin niin, kuin niin että ymmärräksä kuinka rikki sä oot. Ja sitten kun et ehkä ollut itsekään ymmärtänyt, niin se oli aika semmoinen iso ja silmiä avaava kokemus.
18: Mitä tapahtuu, kun sä meet sinne huoneeseen? Et minkä takia sitä kutsutaan energiahoidoksi ja mihin se kaikki perustuu?

0: pääsääntöisestihän se on stressin lievitystä, tunteiden purkausta, mutta ehkä nyt kun huoneeseen menee, niin hän niin kuin aistii ensin energiaa, mutta sitten hän niin kuin odottaa tuolta ylhäältä myöskin, niin kuin, mä kutsun ehkä itse semmoisen niin kuin neuvonantajiksi. Enkeli on ehkä mulle itsellenikin vielä vähän liian semmoinen hengellinen sana, mutta se on vähän miten sen itse ottaa. Onko ne enkeleitä, onko ne neuvonantajia, mitä ne on, mitä tuolla ylhäällä on, mitä mulle halutaan sanoa, vaan mä niin kuin uskon siihen, että se on universumin sanotus mulle ja se tulee vaan tämän energiahoitajan kautta. Siinä käydään läpi vähän, että mikä se elämäntilanne on, miksi sä ehkä oot tullut sinne ja nimenomaan mikä ehkä on mulle myös niin kuin antanut tosi paljon, on se kosketus. Se on silittämistä, se on painamista, se on läsnäoloa. Mutta se, mitä siinä tapahtuu, on nimenomaan se, että siellä käydään niitä tunteita läpi. Ja siellä saadaan poistettua sitä huonoa energiaa, lisätä hyvää energiaa, joskus jopa seksuaalienergiaa. Saadaan puhdistettua auraa ja muuta semmoista. Mutta jos on ollut haasteita ihmissuhteissa, on se sitten työpaikalla tai missä tahansa, niin yhtenä neuvona mä joskus sain, että kirjoita ne asiat sille ihmiselle, kirjoita kirje sille ihmiselle. Ja näin olen tehnyt montakin kertaa, että mitä mä oikeasti haluaisin sille ihmiselle sanoa. Mutta mä en ikinä lähetä sitä kirjettä sille, mutta mä tavallaan lähetän sen universumin kautta. Ja esimerkiksi kerran on mulle käynyt niin, että tämän kirjeen jälkeen niin se ihminen, niin kuin ne käytösmallit, mitkä oli ollut mua kohtaan, niin ne muuttui.
1: Sen kirjeen kirjoittamisen jälkeen?
0: Mm. Mä tiedän, että näihin myöskin ehkä vähän skeptisesti suhtaudutaan ja joskuskin on joitain ystäviä, jotka ei ymmärrä ollenkaan tämmöisten päälle tai näin, niin sitten ehkä on sellaisia, että, niin kuin, että paljon sä laitat rahaa tuohon. Sitten mä oon sellainen, että tällä ei ole mitään merkitystä rahan kanssa.
1: Ootko sä joskus laskenut, että paljon sä oot laittanut rahaa energiahoitoihin?
0: En. Enkä haluakaan laskea, koska se on käytännössä sama, eikö mä hierojalle vai kampaajalle vai kasvohoitoon tai käytän muuten hyvinvointiin. Että tämä on mun tapa terapioida ja se luo hirveästi uskoa ja lohtua. Se, että oon käynyt vuosien aikana itse tosi paljon terapiassa ja se täytyy aina muistaa, että tämä ei ole lääketieteellistä ja tämä ei ole terapiaa. Mutta tämä oli ehkä mun sysäys siihen, että mä alan käymään uudestaan kaikkia lapsuuden asioita läpi, traumoja, käsitellä niitä. Saan vastoinkäymisiä eteeni, jotta mä taas kasvan.
1: Mä oon kerran käynyt energiahoito/jäsenkorjaaja-hoitajalla, missä myöskin niin kuin mun kehoa paineltiin ja avattiin niitä energioita. Ja muutenkin jäi ärsyttää se, että se hoitaja kertoi mulle asioita, jotka oli mulle itsestäänselvyyksiä. Että mä oon perillä siitä, että minkälainen vaikutus mun ja mun vanhempien suhteella on ollut muhun. Mä tiedän, minkälainen mä oon luonteeltani. Tiedän kaikki nämä asiat. Ja ne oli ainoita asioita, mitä se hoitaja mulle kertoi. Ja mulla tuli sellainen tunne, että mä maksoin turhasta. Joo. Että mä olisin toivonut, että mä olin saanut jotain ohjeistusta, jotain neuvoja, jotain, millä mä olisin päässyt eteenpäin niiden asioiden kanssa, mutta mä en päässyt. Mä mietin, että oot sä joskus ollut sellaisessa tilanteessa, että sä oot sit hakeutunut jollekin sellaiselle hoitajalle, joka nimenomaan kertoo sulle niitä asioita, mitä sä haluat kuulla.
0: Mulla on itse asiassa kerran ollut sellainen kokemus, että mä ajattelin, että mä kokeilen jotain nyt ihan muuta ilman, että se on tullut ystävän suosituksesta tai muusta, mutta meillä ei synkännyt yhtään. Ja sitten mä olin sillä, että tämä ei ole mun tyyppi. Ja se, että kun se sanoo, että ymmärrä se, että nämä tulee kaikki tarkoituksella sulle. Sen takia, että sä käyt nämä ja nämä ja nämä asiat läpi ja sä ymmärrät. Sitten kun olikin sellainen fiilis, että ei vitsi, että tämä oli huono. Ja sitten mä varasin ajan toiselle ja sieltä toiselta tuli ne samat. Mutta mä ehkä itse ajattelen sen asian myös niin, että ihan yhtä lailla ihmiset joutuu hakemaan terapiaa ja käydään niin kuin testikäynneillä niin sanotusti. Sen takia, että alaksa oikeasti käymään juuri sillä kyseisellä terapeutilla. Niin nämä on vähän sellaisia, että valitettavasti on myös ehkä sellaisia, jotka ei lopulta ole niitä oikeita. Tai se ei ole sulle oikein. Mm.
1: Mistä sä itse tunnistat oikein tai hyvän ammattimaisen energiahoitajan?
0: No tietysti kyllä suositus on iso, mutta sitten myöskin se, että se fiilis, mikä sulle tulee. Se intuitio kertoo ja mun kroppa kertoo sen mulle heti, että älä kerro tolle mitään, koska mä tunnistan sitten siitä, että mitä toinen alkaa puhuun ja muuta, että se on tietysti myös niin kuin kemioista kiinni, niin valitettavasti siellä on joukossa myös niitä, ketkä ei tee sitä puhtaasta sydämestään.
1: No mikä sun fiilis on sitten sellaisen hoidon jälkeen ollut, kun sä et olekaan saanut sellaisia asioita tai vastauksia, mitä sä oot odottanut tai että sun odotusarvot ei ole täyttynyt?
0: Ehkä jos mietitään se niin, tavallaan niin päin, että se on ollut oikea hoitaja, mutta vastaus on ollut semmoinen, että eihän tämä nyt lohduttanut mua ollenkaan, niin sitten mun on vaan ollut pakko mennä itteeni. Tähän perustuu tosi pitkälle myöskin niin kuin tietyllä tavalla oivalluksiin, että vaikka on jotain hengitysharjoitusta tai että kun tulee tämä tilanne, mieti, miksi sä tunnet tätä hommaa. Että se tulee lopulta, se tulee niin paljon kaikki itsestä. Mutta sieltä on saanut myös niin valtavan isoja oppeja itsestä, omista käyttäytymismalleista, ihmissuhteisiin apuja. Semmoisiin, että aikaisemmin mä oon ehkä triggeröitynyt joistain asioista, mutta nyt kun tämä intuitio on vahvistunut ja mä tunnistan, miksi se toinen käyttäytyy tietyllä tavalla, niin siitä on ollut ihan valtava apu kaikissa mun elämän osa-alueissa, että se ei ole vaan semmoista, mitä ihmiset ajattelee, että se nyt käy nimenomaan vaan siellä vähän siliteltävänä ja sillä tulee parempi olo, vaan se, mitä kaikkea työstöä, kun sä teet itses kanssa, niin vitsi kun ihmiset ymmärtäis sen.
1: Onko tämä sellainen aihe, josta sä puhut esim. Töissä täysin vapautuneesti vai joudut sä peittelemään tällaista NS-hihulointia?
0: Joudun siis, se riippuu ihmisestä. On alaisia, kollegoja, esihenkilöitä, kenelle mä oon kertonut. Jotkut on sillä, että vitsi mua kiinnostaa ja hei kerro lisää, mutta sitten kun mä näen, että ihminen mikroilmeistä sä jo näet, että okei, tota ei niin kuin toi kattoo, toi on ihan humpuukia, että mihkä säkin rahas laitat, niin en mä lähde sitä avaamaan. Ja tässä tullaan taas siihen, että sä tunnistat siitä toisesta ihmisestä sen kyllä, että ton kanssa voi niin kuin puhua niin isoja ja syviä juttuja ja mennään tosi syvään päätyyn. Mutta sitten on niitä ihmisiä, jotka on sillä, että okei, hän ei ymmärrä, mä en lähde edes yrittämään, koska sitten se on ihan sama kuin mä puhuisin seinille.
1: Miksi sä uskot, että nämä ihmiset on ollut jotenkin epäileviä tai kriittisiä?
0: Ihmiset ei ymmärrä. Mä väitän, että ihan kuka tahansa ihminen, joka ei ymmärrä tavallaan näiden päälle, ei myöskään työstä itseensä. Ja sitten kun sä alat käymään oikeasti niitä sun omia kerroksia, omia traumoja ja oikeasti miettiin, että missä tilanteissa sä käyttäydyt milläkin tavalla, niin näillä on hirveä merkitys. Ja en mä tarkoita, että jokaisen täytyy energiahoidoissa käydä, mutta mulle se on auttanut avaamaan näitä mun lapsuus, nuoruus, aikuisuusasioita, ihmissuhdeasioita, työasioita. Mä oon jopa ollut tilanteessa, kun oon saanut työtarjouksen vaikka, niin mä oon soittanut ajan, että mitä sieltä tulee, että kannattaako mun lähteä. Että tietysti tässäkin tullaan taas siihen, että minähän sen valinnan teen.
1: Mm, niin mun tulee just mieleen se, että eikö sua pelota se, että sä ulkoistat tavallaan sen päätöksenteon jollekin toiselle?
0: Kun mä en ulkoista sitä, mutta mä pyydän neuvoa siihen ja sitä, että miltä se näyttää, koska myös on ollut vaikka ihmissuhteet niin kuin miesten kanssa tai muuta ja sitten mä oon kysynyt ihan suoraan, että hei, että nyt on tämmöinen ihminen tullut, että mikä homma ja kohtaako energiat ja muuta. Niin yhden suhteen kohdalla niin hän sanoi, että tämä ei ole se, että sen selän takaa tulee toinen, mutta että tämä on niin kuin korjaava tilanne tai tämä opettaa sulle jotain.
1: Miten sä sitten tollaisen kommentin tai neuvon jälkeen toimit?
0: Se ei ole missään tapauksessa mikään sellainen, että okei, no nyt mä laitan sitten viestin, että tämä oli tässä. Et ei missään tapauksessa, mutta mä tässäkin niin mä haluan uskoa siihen, että kaikki ihmissuhteet tulee tarkoituksella ja kaikki asiat tulee tarkoituksella. Niin jotain se haluaa opettaa mulle ja kun meillä kaikilla on vaikeita asioita, mitä me käydään läpi, jotkut isompia, jotkut pienempiä. En tiedä itse yhtäkään ihmistä, jollain vastoinkäymistä olisi ollut. Niin se mikä on, niin se tuo hirveästi lohtua. Mulla on ainakin itsellä ollut, että kun hyväksyy asioita ja oikeasti katsoo peiliin myös, koska mehän peilataan paljon toisiamme ja hyvin paljon riidat tai konfliktit on ne sitten asiakaspalvelutilanteessa tai perheessä tai missä tahansa, todennäköisesti se ei ole ikinä siinä toisessa se vika, vaan se on aina itsessä vika.
1: Eli hyväksyntä ja lohtu on niitä asioita, mitä sä oot eniten sieltä energiaa hoidosta itsellesi saanut.
0: Kyllä.
2: Katja kertoi, miten energiahoidot oli auttanut häntä elämän traumojen kanssa ja antaneet helpotusta. Lääketieteen ammattilaiset todennäköisesti suosittelisivat yleensä vakaviin traumoihin vaikkapa psykoterapiaa. Vaihtoehtoiset ja uskomushoidot aiheuttavat paljon kiistoja. Syitä kiistoihin selvittää mulle yliopiston tutkija Pia Vuolanto, mutta sitä ennen mä soitin psykoterapeutti Anu Rönnqvistille. Mä kysyin häneltä, että onko sillä väliä, tuleeko apu yksisarvishoidosta vai psykoterapeutilta, jos asiakas kokee, että hän saa avun.
3: Niin, mä ajattelin, että kyllähän me haetaan vaikeisiin kysymyksiin ratkaisuja, me haetaan niitä uskonnoista, filosofioista, me haetaan niin kuin monella tavalla, tämä on ehkä ihmisyyteen liittyvä tämmöinen, että se mitä me ei osata niin kuin järjellä selittää, niin siihen haetaan joku, niin kuin, mikä tukee sitä ehjää tarinaa. Jokainen tietysti miettii sen omalta kohdaltaan, minkä tyyppistä lähestymistapaa sitten näihin haluaa. Voihan tämmöinen valtauskonto, joka on tietysti niin kuin yhteisesti jaettu versus tämmöinen niin kuin hyvin yksilöllinen joku just, että minä löysin tämän yksisarvismaailman itselleni, tämä on mun oma muokkaus, niin se, mä ajattelin, että se korostaa sellaista, niin kuin, että ikään kuin nämä asiat olisi itsensä hallussa, vaikka ehkä elämässä niin kuin tosi moni asia ei oikeastaan ole. Että täällä sattuu ja tapahtuu ja jokainen meistä elää vähän niin kuin 2 minuutin päässä kuolemassa.
2: Mistä näiden hoitomuotojen suosio oikein sun psykoterapeutin mielestä kertoo?
3: Kyllä meissä varmaan on se semmoinen niin kuin kaipuu siihen, että me saadaan selkeä selitys sille selittämättömään, että mikä tämän elämän tarkoitus on. Kun sitä ei järjellä tai ratiolla pysty niin kuin hahmottaa, että mikä järki tässä ylipäänsä on. Et mä ajattelin, että se on semmoinen niin kuin inhimillinen tarve. Jokaisella meistä on tarve niin kuin luoda ehyt tarina siitä, mitä tämä maailma on.
2: Monet mun tähän podcast-sarjaan haastattelemista ihmisistä puhuu tunnelukoista ja niiden purkamisesta näissä henkisissä hoidoissa. Et tulee vaikka jotain tosi voimakkaita tunnepurkauksia ja olo kevenee. Mistä siinä sun mukaan on kysymys?
3: Tämä on niinku hirveän tuttu ihan psykoterapiasta ja ihan jo se, että asiakas tietää, että nyt mä oon menossa tonne, niin siinä syttyy jo tietyt niinku prosessit, jotka voi tuoda semmoista niin kuin helpotuksen tunnetta omaan ahdistukseen, tulee kuulluksi, fokus kohdistuu minuun. Että se on niin kuin sen voimakas helpotuksen tunne. Millä sitä sitten nimetään, että onko se, ne tunnelukot on kauhean muodikkaita, mutta ihan sama kai se, millä niitä nimetään. Tuossa vaiheessahan esimerkiksi psykoterapiassa niin ei olla vielä missään prosessissa, että se on semmoinen niin kuin alkuhelpotus. Ja sitten ehkä lähdetään työskentelemään tai ei, jollekin riittää se, että se on saanut purkaa sen ja ihan aidostikin riittää jo.
2: Missä vaiheessa tällainen niin sanotusti harmiton avun ja vastausten haku muuttuu psykologisesti haitalliseksi?
3: Mä ajattelen, että siinä vaiheessa se alkaa olla haitallista, kun sen oman ikään kuin vastuunsa tai päätöksentekonsa sijoittaa sinne ulkopuolelle. Ja kyllä mä ajattelen, että jos mä pystyisin tarjoamaan niin kuin asiakkaalle vaikka vastauksia johonkin, niin sehän olisi narsistisesti ihan niin kuin tosi tyydyttävä. Että vitsi, mä olin hyvä terapeutti. Nyt mä pystyin tarjoamaan tämän helpotuksen ja hän ratkaisi tämän asian nyt näin, niin kuin mä oon elämää nähnyt. Siinä niin kuin ero, että psykoterapiassa tietyllä tavalla pyritään siihen, että se palveluntarjoaja on jotenkin omat niin kuin paskaämpärinsä läpikäynyt. Että ei sotkeudu sitten se oma tarve siihen potilaan tarpeeseen. Että jos se raja lähtee häilymään, että sinne alkaa sijoittaa liikaa sitä jotain omia puoliaan tai omaa niin kuin toimijuuttaan, niin silloin ollaan semmoisilla vesillä, että voi mennä niin kuin puolustuvelit niin sanotusti sekaisin.
2: Missä kohtaa näiden henkisten hoitojen kanssa kannattaa alkaa varoituskellot soimaan?
3: No kyllä mä ajattelin, että semmoiset niin kuin perusmerkit, että jos hoitoa antava niin kuin antaa liian konkreettisia neuvoja, puuttuu, tietää ikään kuin sun asioita, että se tulee sieltä hänen jostain sisäisestä maailmastaan tai jotenkin alkaa niin kuin ohjailla, alkaa niin kuin suositella lisää hoitoja, vaikka itsellä olisi semmoinen tunne, että se on jotain vähän mätää tai jotenkin niin kuin ikään kuin tekee päätöksiä sun puolesta vaikka siitä jatkosta. Että semmoinen niin kuin terveen rajan tuntu häipyy. Jos on esimerkiksi niin kuin vakavaa traumatisoitumista, kiintymyssuhdetraumaa tai ihan sitten tällaista niin kuin, vähän niin kuin ulkopuolelta tapahtunutta, vaikka seksuaalitraumaa tai pahoinpitelyjuttuja, niin niihinhän tarvitsee niin kuin rautaisen ammattilaiset. Niitä, jos lähtee sörkkimään sillain varomattomasti, niin mä ajattelin, että siinä ollaan niin kuin hoitovirheiden kanssa tekemisissä.
2: Mä oon tässä podcastissa halunnut suhtautua erilaisiin vaihtoehtoisiin, täydentäviin ja uskomushoitoihin avoimin mielin. Mä oon kysellyt, millaisia kokemuksia henkisiä hoitoja käyttävillä on näistä hoidoista ollut. Mä oon saanut kuulla, että aiheesta puhuminen julkisesti on aika vaikeeta, koska niiden käyttäjiin suhtaudutaan välillä pilkallisesti. Tampereen yliopiston akatemiatutkija Pia Vuolanto on tutkinut suhtautumista vaihtoehtoisiin ja täydentäviin hoitoihin. Mä kysyin Pialta, että mistä tutkimuksen mukaan näissä kiistoissa on kyse ja ketkä niissä on osapuolina.
4: Osittain tietysti tämä voi johtua, tämä kiistely siitä, että asiantuntijoiden asema on muuttunut. Et meillähän on perinteisesti ollut, että lääkärit on niitä korkeita asiantuntijoita, jotka sitten terveydestä voi sanoa jotain. Mutta yhä enemmän on sitä, että ihmiset ottaa itse selvää terveyteen liittyvistä asioista ja nimenomaan siitä omaan kehoon liittyvistä asioista. Ja sitten tämä tämmöinen niin kuin asiantuntijoiden aseman muuttuminen siinä mielessä, että pidetään niin kuin omaa itseä enemmän asiantuntijana, niin on yksi syy siihen, että sitten tulee niitä törmäyksiä ja kiistoja, kun ei ihmiset olekaan niin kuin samalla linjalla sen asiantuntijan kanssa. Sitten tämä yksi syy, miksi nämä vaihtoehtoiset hoidot rupeaa sitten kiinnostumaan, on se, että ollaan niin kuin pettyneitä lääketieteelliseen hoitoon tai lääketieteen asiantuntijan toimintaan tai siihen lääkärin vastaanotolla käytyyn keskusteluun. Etsitään niin kuin jotain muuta sitten siihen rinnalle.
2: Tieteellinen näyttö henkisten hoitojen ja vaihtoehtoisten hoitojen tehosta on aika heikkoa. Niin mitä näissä tutkimuksissa selvii siitä, että miksi ne siitä huolimatta sit vetää ihmisiä puoleensa?
4: No ihmiset niin kuin hoitaa terveyttään hyvin aktiivisesti ja haluaa sitä niin kuin tosiaan sillä niin kuin etsiä siihen erilaisia ratkaisuja, että miten mun terveys voisi parantua, miten erilaisia oireita saisi lievitettyä. On tämmöistä halua niin kuin lisätä hyvinvointia. Halutaan hoitaa kehoa, halutaan hoitaa mieltä, tätä henkistä puolta hoitaa. Etsitään ihan tämmöisiä sosiaalisia ympyröitä, missä niin kuin olisi semmoista vastakaikua. Tälle niin kuin kaikelle mielen ja kehon hyvinvoinnin tueksi, minkälaisessa yhteisössä sitä sitten haluaakaan hoitaa.
2: No näkyykö näissä käyttäjissä tiedekriittisyys?
4: No kyllä, kun me ollaan tutkittu tiedekriittisyyden näkökulmasta, niin on tässä tiedekriittisyyttä. On ihan sellaista tiedejärjestelmän kritiikkiä. Tiedepohjan kritiikkiä on, mihin nämä suositukset niin kuin pohjautuu. Mutta se, että Suomessa ei ole mitään sellaista sitoutumatonta tai tutkimukseen pohjautuvaa niin kuin tietopankkia, niin se on vähän sellainen puute meille. Esimerkiksi meillä on hyvä malli Norjasta, jossa on semmoinen tietopankki, jossa on yli 150 terapian. Sellaiset, niin kuin, mihin tutkimukseen ne perustuu. Se on niin kuin tutkittu ja käsitelty siellä. Siellä on semmoinen tietopankki, mistä hyvin, hyvin kansalainen voi hakea tietoa, mutta Suomessa ei ole mitään sellaista tietopankkia. Se kyllä olisi hyvä, jos Suomeen saataisiin sellainen.
2: Ja miten tämän tutkimuksen näkökulmasta näyttäytyy henkisten kautta uskomushoitojen tai palvelujen leimaamisen huuhaaksi?
4: No tämä huuhaa on mun mielestä aika ongelmallinen termi. Sehän niin kuin lähtökohtaisesti mitätöi sen mahdollisuuden, että kyse voisi olla jostakin hyödyttävästä tai ihmiselle niin kuin muutoin tärkeästä. Että ei, mun mielestä ei ole hyvä, että keskustelussa niin kuin sivuutetaan se, että ihmiset kuitenkin kokee, että nämä on merkityksellisiä heille. Että kun tähän huuhaaseen liittyy se, että kaikki olisi niin kuin tämmöistä rahastusta ja kaikki olisi huonoa hoitoa ja hyväksikäyttöä, että sitten huuhaaksi leimaaminen myös niin kuin leimaa sitten nämä käyttäjät sellaisiksi tyhmiksi ja tietämättömiksi ja typeriksi, että kun nyt meet tuommoiseen huuhaahan, niin vähän oot niin kuin semmoinen hölmö. Vaikka siis sillä tuon tutkimuksen mukaankin, niin pääsääntöisesti käyttäjät on niin kuin hyvin toimeen tulevia ja korkeasti koulutettuja, jotka haluaisin jotain sen lääkärijohtoisen hoidon rinnalle, ei sen niin kuin sijasta.
2: Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat podcastia.
5: Energiahoidoista puhuttiin tämänkertaisessa jaksossa. Pirjo Suhonen on sarjan toimittaja. Huomenna tiistaina Marit Tastulan vieraana on kaksi urheilijaa.
6: Mistä on tähdet tehty? Ilon ja surun kyynelistä, voitoista ja tappioista, mutta ennen kaikkea kyvystä nousta tyrmäyksen jälkeen takaisin siivilleen. Olympiavoittaja Heli Rantanen ja Euroopan mestari Vilma Heltelä, omaa sukua Murto.

In maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan Etelä-Afrikassa leimahtaneista maahanmuuttajavastaisista mielenosoituksista, jotka ovat laajimpia kuin vuosikausiin. Mistä on kyse, sitä selvittävät Erja Tuomala ja Paula Vileen. Maailmanpolitiikan arkipäivää huomenna 20.35. Tänään kello 21, eli noin 2 minuutin kuluttua Tiedetripissä käydään läpi tietotekniikan kehitystä antiikin aikaisesta Antikyteran tietokoneesta tai koneesta, jota on luonnehdittu maailman ensimmäiseksi analogiseksi tietokoneeksi. Tullaan uuteen aikaan, nykyaikaan, jossa olemme siirtymässä kvanttitietokoneiden maailmaan. Tuota kehityskaarta siis selvitetään Tiedetripissä hetkisen kuluttua. Ja puolen tunnin päästä Tiede Ykkönen käy läpi taloudellisten kriisien anatomiaa. Mitä lamaan tarvitaan? Millaisia ainesosia? Tiede Ykkönen avaa talouskriisien olemusta. Juuso Pekkisen kanssa asiasta puhuvat makrotaloustieteen professori Antti Ripatti ja Hankenin taloustieteen apulaisprofessori Julia Salmi noin puolen tunnin kuluttua. Laulaja Niina Tapio on Mia Lahden haastateltavana kello 22.25 muun muassa suomen kielen merkityksestä laulajalle. Tuossa haastattelussa puhutaan. Ja Olavi Uusivirran mielimusiikkia kuullaan vajaan 2 tunnin kuluttua näistä levyistäin luovuohjelmassa 22.45. Yöklassinen alkaa kamarimusiikilla. Arthur Foote on tuon yöklassisen ensimmäinen säveltäjänimi kello 23.40. Pianotrio numero 1 soi silloin ja Piotr Tsaikovskin musiikki heti puolen yön jälkeen. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kiitoksia seurasta. Hyvää illan jatkoa ja hyvää yötä. Tiedetripin parissa tämä ilta jatkuu.

Noin vuonna 65 ennen ajanlaskun alkua suuri roomalainen kauppalaiva kuljettaa arvokasta lastia halki Välimeren, nykyisen Kreikan vesillä. Arvokas lasti, patsaat, korut ja taideteokset on sidottu huolellisesti ruumaan, mutta niiden joukossa lepää jotakin erityistä. Monimutkainen pronssinen laite, täynnä pieniä rattaita ja pyöriviä levyjä. Se on aikansa huipputeknologiaa, rakennettu seuraamaan tähtien ja planeettojen liikkeitä. Laite, joka pystyy paljastamaan taivaan salaisuuksia ja jonka arvo on lähes mittaamaton sekä tieteelle että vallalle. Laivan matka käy kuitenkin nopeasti vaaralliseksi, kun horisontti pimenee ja voimakas myrsky nousee yllättäen. Miehistö taistelee aaltoja vastaan, mutta pinnan alla vaanii toinen vaara, jonka paikalliset merenkävijät tuntevat. Suuret aallot puskevat laivan merenpohjasta nouseviin teräviin kallioihin. Lasti repeytyy irti ja salaperäinen kone vajoaa merenpohjaan, missä hiekka ja simpukat piilottavat sen maailmalta. Kaksituhatta vuotta myöhemmin kreikkalaisen Antikyteran saaren edustalta löydetään uponnut roomalaisalus. Ylösnostetun arkeologisen tutkimusaineiston joukossa on pronssisten levyjen ja hammasrattaiden epämääräinen kasa. Tarkempi tutkimus paljastaa kuitenkin jotain hämmästyttävää. Kyseessä on antiikin korkean teknologian tuote. Sen monimutkaisuus yllättää tutkijat. Antiikin kreikkalaisilla oli paljon kehittyneempiä teknisiä taitoja kuin aiemmin oli luultu. Löytöpaikkansa mukaisesti tämä ihmeellinen laite nimetään Antikyteraan koneeksi. Ja sitä ryhdytään luonnehtimaan maailman ensimmäiseksi analogiseksi tietokoneeksi. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Antikyteraan koneesta kvanttitietokoneisiin.

0: Tutkijoiden parhaan arvion mukaan Antikyteraan kone on valmistettu noin 100–200 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Siis yli 2000 vuotta sitten. Se löytyi hajonneena ja vahingoittuneena, mutta huolellisen työn tuloksena on voitu päätellä, miten se mahdollisesti toimi ja mitä tarkoitusta varten.
1: Sitä on kuvattu tällaiseksi hyvin varhaisen vaiheen tietokoneeksi. Ehkä se tosin on hiukan liioittelua johtuen siitä, että tavallaan enemmän kuin tietokone se on tällainen aurinkokuntamalli. Mekaaninen, joskin hyvin monimutkainen laite, joka kykenee laskemaan, lainausmerkeissä ennustamaan sen, että missä meidän oma lähitähtemme aurinko ja planeetat kussakin eri vaiheessa tulevaisuudessa on, millä tavalla maan kuu kiertää maata ja millä tavalla kaiken tämän seurauksena muodostuu sitten erilaisia asetelmia tähti taivaalle, mitä voidaan maan päältä havaita. Et tietyssä mielessä se on tällainen varhaisen vaiheen monimutkainen, joskin edelleen mekaaninen ja vain yhtä tehtävää suorittava simulaatiolaite.
0: Näin kuvailee teoreettinen fyysikko ja tietokirjailija Tommi Tenkanen. Tenkanen on perehtynyt tietokoneiden kehitykseen ja viimeisimpänä työnään hän on kirjoittanut tietokirjan nimeltä Kvanttikilpajuoksu, supertietokoneiden vallankumous. Jotta voisimme ymmärtää, miten olemme siirtymässä kvanttiaikaan, täytyy meidän katsoa kauas taaksepäin tietokoneiden kehityshistoriaan. Nykytiedon valossa sen varhaisimpana lähtölaukauksena voidaan pitää Antikyteraan konetta. Tämän laitteen rakensi todennäköisesti joukko antiikin kreikkalaisia käsityöläisiä ja tiedemiehiä, mahdollisesti Roodoksen saarella, joka tunnettiin tuohon aikaan tähtitieteen ja hienomekaniikan keskuksena. On ihmeellistä ajatella, että vielä muutama sata vuotta sitten valtaosa ihmisistä eli askeettisissa oloissa ja köyhyydessä, mutta silti jo 2000 vuotta sitten ihmiskunnassa oli tietotaitoa ja osaamista rakentaa niinkin monimutkainen laite kuin Antikyteraan kone on.
1: Se on vaatinut hyvin kehittynyttä matemaattista ymmärrystä. Se on vaatinut monimutkaista ja kehittynyttä insinööritaitoa, että on osattu tehdä sellaiset hammasrattaat oikeanlaisine välityksineen ja oikeanlaisine kiinnitystapoineen ja kytkentöineen. Ja näiden kahden lisäksi, matematiikan ja insinööritaidon lisäksi, se on vaatinut myös hyvin kehittynyttä ymmärrystä siitä, että mitä siellä taivaalla itse asiassa näkyy, mitä me ollaan mallintamassa. Ja näiden johdosta se on aika hämmästyttävä laite.
0: Ketkä hyvänsä Antikyteraan koneen rakensivatkin, heidän osaamisensa ei voinut tulla tyhjästä. Ensinnäkin taivaankappaleiden liikkeiden tarkka tuntemus on edellyttänyt pitkäjänteistä havaintojen mittaamista sekä laskemista. Mitä luultavimmin tähän teknologiaan on tiivistynyt sukupolvien mittainen tieto. Niinhän sitä sanotaan, että seisomme kaikki jättiläisten olkapäillä. Meitä edeltävät ihmiset ovat ottaneet kehitysaskeleita, jotka ovat edeltäneet myöhempää kehitystä. Maailman myllerryksessä jotenkin kuitenkin unohdimme antiikin Kreikan edistyksen. Tommi Tenkanen.
1: Tietokonehistoria kaikkinensa on erittäin pitkä, jos lähdetään sieltä Antikytheraan koneesta lähtien, ja siinä on ollut monia erittäin hiljaisia aikakausia. Ja tavallaan siihen nähdenkin on aika hämmästyttävää, että miten se kehitys silloin 50-luvulta räjähti, ja miten nopeata edistys on siitä lähtien tähän päivään asti ollut. Mutta se, että minkä takia kesti kreikkalaisista Leibnizin 1600 vuotta ja vähän ylikin, niin en osaa kyllä oikeastaan vastata, että se on aika hämmästyttävä asia.
0: Puhutaan Tenkasen mainitsemasta Gottfried Leibnizista kohta lisää, mutta kehityksen hitauteen on varmaankin useita selityksiä. Ensinnäkin järjestäytynyttä tiedettä ei ollut. Oli toki oppineita, mutta tietotaito oli hajallaan siellä täällä, ja innovaatioiden vaihtaminen ja toisilta oppiminen oli hidasta. Sen lisäksi valtakunnat nousivat ja luhistuivat, ja uskonnon valta kahlitsi monenlaista kehitystä. Mielestäni merkittävin asia on kuitenkin se, että erittäin pitkän ajan ihmiskunnan historiasta tieto ja oppi ei ole ollut kaikille saatavilla. Ei mene kauheasti vikaan, jos sanotaan, että tiede oli pitkään vain rikkaiden miesten harrastus lähinnä aatelisissa ja kirkollisissa piireissä. Tietysti vuosisatojen saatossa tästä sattumanvaraisesta aineistosta ponnisti myös poikkeusyksilöitä. Tietokoneiden kehityksen kannalta eräs tällainen merkittävä henkilö oli aiemmin mainittu Gottfried Leibniz, professorin poika hänkin.
1: Niin, jos mietitään kaikkein ensimmäisiä lainausmerkeissä tietokoneita, vaikkapa sellaisia, mitä matemaatikko Gottfried Wilhelm Leibniz teki jo 1600-luvulla, niin ne oli vain mekaanisia laskukoneita. Vähän samaan tapaan kuin kirjoituskone on täysin mekaaninen. Painaa näppäintä, niin sitten sinne paperille lyödään aina merkki sen mukaan, mitä näppäintä on painanut. Nämä Leibnizin laskukoneet oli mekaanisia tälleen samalla tavalla. Ne vaan suoritti hiukan monimutkaisempia operaatioita, kuten vaikkapa yhteen- ja vähennyslaskuja ja kehittyneimmillään kertoja jakolaskuja. Mutta niille ei voinut tehdä yhtään mitään muuta. Niille saattoi syöttää luvun ja toisen luvun, ja sitten tämä mekaaninen laskukone kertoi nämä kaksi lukua keskenään. Lopputulokseksi tuli kolmas uusi luku.
0: Toinen tietokoneiden kehityksen kannalta merkittävä poikkeusyksilö oli englantilaisen upporikkaan pankkiirin poika Charles Babbage, joka visioi universaalin laskukoneen 1800-luvun alkupuolella.
1: Se olisi ollut koneena melkoinen monsteri. Sen lisäksi, että se kävi höyryllä ja vaati suuria osia, niin sillä oli melkoisesti kokoa. Että se oli noin 10 kertaa 30 metriä kokoiseksi suunniteltu valtava mekaaninen laskukone, joka kuitenkin erosi kaikista aiemmista laskukoneista siinä, että se oli tarkoitettu Babbagen sanoin universaaliksi. Eli se oli ohjelmoitavissa. Sillä yhdellä koneella saattoi laskea Babbagen visioissa minkä tahansa laskun. Babbagen sanoin, sillä pystyy tekemään kaikkia muuta paitsi säveltämään kansantansseja. Et sitä voitaisiin käyttää erilaiseen ongelmanratkaisuun valtionhallinnossa, puolustushallinnossa, liike-elämässä, junien kulkua tai niiden aikatauluja mallintamaan ja optimoimaan ja niin edelleen. Että sen oli tarkoitus olla kone, jolla pystyy tekemään melkein mitä tahansa, vähän niin kuin tämän päivän tietokone.
0: Babbagen kone ei kuitenkaan valmistunut koskaan. Siitä muodostui Babbagelle hänen henkilökohtainen ikuisuusprojektinsa, mitä hän rakensi aina kuolemaansa asti.
1: Se oli loppujen lopuksi yhdelle henkilölle aivan liian iso projekti yksin tehtäväksi. Sen lisäksi, että se vaati monia hienomekaanisia osia, mitä hän ei pystynyt tuohon aikaan tuottamaan tai tuotattamaan, hän myös kohtasi paljon rahoitusvaikeuksia. Että vaikka hän oli upporikas perhetaustansa puolesta, niin se ei ollut ollenkaan helppoa hänelle saada rahoitusta tällaisen universaalin monsterikokoisen laskukoneen rakentamiseksi.
0: Babbagen työ on merkittävää tietotekniikan historiassa myös siltä kannalta, että hän työskenteli yhdessä naisen kanssa. Se oli erikoista 1800-luvulla. Tuo nainen oli nimeltään Ada Lovelace. Mainittakoon, että kreivitär hänkin, siis etuoikeutetusta asemasta lähtöisin.
1: Lovelace työskenteli yhdessä Babbagen kanssa ja yhdessä he sitten työstivät siihen erilaisia ohjelmistoja. Heitä voi oikeastaan sanoa maailman ensimmäisiksi ohjelmoijiksi. He kehitti sen, että tietokone pystyy tekemään muutakin kuin mitä se rauta itsessään antaisi ymmärtää.
0: Voimme vain kuvitella, mikä määrä lahjakkuutta on hukattu ihmiskunnan historiassa, kun suurin osa ihmisistä on suljettu tieteellisen toiminnan ulkopuolelle. Tenkanen sanoo, että muun muassa elintason nousun myötä voitiin mahdollistaa se, että pystyttiin valjastamaan kaikki mahdolliset aivot ja kyvyt niin tieteen, tekniikan kuin muunkin ihmiskunnan palvelukseen. Eräs tällainen hieman tavallisemmasta taustasta ponnistanut poikkeusyksilö oli englantilainen Alan Turing, joka vaikutti noin 100 vuotta Charles Babbagen ja Ada Lovelacen uraa uurtavan työn jälkeen. Alan Turingia inspiroi työssään se, että 1900-luvun alkupuolella matematiikan piirissä oli osoitettu, että myös matematiikka pitää sisällään paradokseja, että ihan kaikkea siinä ei voikaan ymmärtää ilman, että syntyisi paradoksaalisia tilanteita. Paradoksi tarkoittaa siis väitettä, joka vaikuttaa ristiriitaiselta, järjen vastaiselta tai mahdottomalta, vaikka se perustuu loogiseen ajatteluun tai näyttää ensin järkevältä. Esimerkiksi itävaltalais-yhdysvaltalaisen matemaatikon Kurt Gödelin epätäydellisyyslauseet vuodelta 1931 osoittivat, että kaikissa riittävän monimutkaisissa matemaattisissa järjestelmissä on väitteitä, joita ei voida todistaa oikeaksi eikä vääräksi järjestelmän sisällä. Tämä osoitti, että matematiikassa on rajoja ja aukkoja, joita ei voi täysin ratkaista matemaattisin keinoin.
1: Turing ei oikeastaan ollut ensin niin inspiroitunut tästä teknologiasta itsestään tai edes siitä, että mitä voidaan tietokoneella jonakin päivänä tehdä. Enemmän hän oli innostunut siitä taustalla olevasta logiikasta ja matematiikasta, mitä hän halusi mallintaa tällaisella ajatuskokeella, joka sittemmin nimettiin hänen mukaansa Turingin koneeksi. Ja tässä ajatusleikissä on erittäin pitkä nauha, joka sisältää erilaisia lukuja, ja sitten meillä on kone, joka käy läpi sitä lukunauhaa ja aina lukee sen, että mitä kullakin lukunauhan numeropaikalla lukee, ja sen perusteella joko muuttaa sitä lukua tai siirtyy oikealle tai vasemmalle siinä äärettömän pitkällä lukunauhalla.
0: Turing osoitti, että tällainen hypoteettinen kone voisi itse asiassa laskea kaikki maailman ratkaistavissa olevat ongelmat, jos sille annetaan riittävästi siihen aikaa. Kyseessä oli puhtaasti teoreettinen konsepti, joka sai alkunsa siitä, että Turingia kiinnosti, millä tavalla logiikka toimii, mikä on matemaattisen logiikan rakenne ja mitkä laskut on laskettavissa ja mitkä väitteet todistettavissa, joko oikeiksi tai vääriksi. Kurt Gödelin todistuksen matematiikan paradokseista luki myös unkarilaissyntyinen yhdysvaltalainen matemaatikko John von Neumann. Teoreettinen fyysikko ja tietokirjailija Tommi Tenkanen.
1: Niin tällöin John von Neumann totesi, että logiikassa ei olekaan mitään järkeä, jos vähän kärjistän, ja siirtyi muiden alojen pariin. Hän alkoi tutkia peliteoriaa ja taloustiedettä ja siirtyi sitten myös atomipommin kehitysprojektiin, yhdysvaltalaisten Manhattan-projektiin 1940-luvun alussa, ja sen johdosta alkoi kehittää tietokoneita ja niiden arkkitehtuuria eteenpäin.
0: Toisen maailmansodan aikana sekä varsinkin sen jälkeen sekä Alan Turing että John von Neumann kehittelivät tahoillaan ensimmäisiä aidosti elektronisia tietokoneita. Heidän kehittämiään ensimmäisiä tietokoneita olivat Turingin ja kumppaneiden Englannissa rakentama Colossus sekä von Neumannin ja hänen yhteistyökumppaniensa kehittämä EDVAC Yhdysvalloissa. Turingin työn pohjalta von Neumann suunnitteli tietokoneelle arkkitehtuurin, jonka keskeisinä osina toimivat keskussuoritin ja muisti. Tenkanen selittää, että muisti vastaa Turingin lukujonoa ja suoritin lukulaitetta, joka tulkitsee ja järjestää merkkejä yksi kerrallaan. Yhdessä ne muodostavat tietokoneen aivot, jotka tallentavat ja prosessoivat laskentaan tarvittavia tietoja.
1: Tietokoneen toiminta perustuu edelleen tällaiseen niin kutsuttuun von Neumannin arkkitehtuuriin, joka on John von Neumannin 1940-luvulla luoma arkkitehtuuri tietokoneille, ja se koostuu syöttöyksiköstä, prosessointiyksiköstä, tai voidaan sanoa vaan, että prosessorista, muistiyksiköstä ja ulostulosta, josta luetaan esimerkiksi jonkun laskennan tai muun ongelmanratkaisun vastaus, se minkä tietokone on antanut. Et tässä mielessä ne on hyvin yksinkertaisia.
0: Tuntuu hurjalta kuvailla tietokonetta, vaikkapa taskussasi olevaa älypuhelinta, yksinkertaiseksi.
1: Se on vaan sitä, että virta joko kulkee tai katkeaa. Jälleen kun siirrytään seuraavaan komponenttiin, virta joko kulkee tai katkeaa. Siellä raudan tasolla monimutkaisimmat asiat, mitä edelleenkin tapahtuu, on yhteen- ja vähennyslasku ja kertojajakolasku. Kaikki muu nousee näistä perusoperaatioista, ja se huikea monimutkaisuus on tavallaan vaan näiden kerrostumaa. Yhä uusia kerroksia, yhteen- ja vähennyslaskua, kertojajakolaskua, niin syntyy kaikki se, mitä me nähdään tietokoneen ja esimerkiksi älypuhelimeksi kutsutun supertietokoneen tekevän.
0: Nykylaitteissa on paljon kapasiteettia tehdä valtavasti laskutoimituksia valtavan nopeasti ja lähes samanaikaisesti. Ja tästä muodostuu se huikea suoritusteho, mikä meillä on laitteissa käytettävissämme. Keskeinen kunnia tästä kuuluu komponentille nimeltä transistori, joka keksittiin Yhdysvalloissa vuonna 1947. Transistori on pieni sähköinen komponentti, joka voi vahvistaa sähkövirtaa tai toimia kytkimenä sähkölaitteissa. Tietokoneen ja laskennan historiaan perehtynyt tietokirjailija Tommi Tenkanen.
1: Ensimmäiset Alan Turingin, John von Neumannin ja muiden kumppaneiden niin Briteissä kuin Yhdysvalloissakin rakentamat moderniksi jo katsottavissa olevat tietokoneet, ne käytti tyhjiöputkia tai elektroniputkia, niistä käytetään kahta eri nimeä, ja ne oli täysin toisenlaisia kuin modernit virtapiirit ja transistorit. Ne oli kömpelöitä, puoliksi mekaanisia ja puoliksi jo digitaalisia komponentteja, mitkä hajosi hyvin herkästi. Ja niitä saattoi olla jopa toistakymmentä tuhatta yhdessä tietokoneessa, ja jos yksi sellainen hajosi, niin siinä olikin etsimistä, että missä kohtaa siellä tietokoneessa se vika nyt on. Vasta kun transistori keksittiin, päästiin eroon tällaisista kömpelöistä tyhjiöputkista ja niiden virheherkkyydestä ja siitä, että voidaan skaalata koko ajan tätä tietokoneen sisältämien komponenttien määrää ylöspäin ja sen myötä lisätä tietokoneen laskentatehoa aina sitten, että päästiin siihen Mooren lakiin ja sen liikkeelle lähtemiseen asti.
0: Tenkanen mainitsee Mooren lain. Se ei ole luonnonlaki, vaan tietokoneteknologian kehityksessä vaikuttanut säännönmukaisuus. Mooren laista tuli käsite vuonna 1965, kun Gordon Moore, yksi tietokoneyhtiö Intelin perustajista, julkaisi artikkelin, jossa hän ennusti, että tietokoneiden mikrosirujen sisältämien transistorien määrä kaksinkertaistuu noin 2 vuoden välein. Jos ajatellaan, että transistoreja on saatu mahtumaan mikropiiriin 10 kappaletta, niin 2 vuoden kuluttua niitä on 20. Siitä 2 vuotta, niin niitä on jo 40. 2 vuoden kuluttua 80. Ja niin edelleen. Eksponentiaalinen kasvu. Toisin sanoen tietokoneet ovat kehittyneet nopeasti koko ajan tehokkaammiksi ja pienemmiksi, koska niiden sisällä olevia osia on voitu pakata yhä tiheämpään. Tämä on ollut mahdollista teknologian ja materiaalien kehityksen vuoksi, että on pystytty yksinkertaisesti luomaan pienempää ja pienempää. Mooren laki on kantanut tähän asti, mutta nyt sen rajat alkavat tulla vastaan.
1: No, se on ruvennut vanhentumaan jo nyt, ja se johtuu siitä, että transistorien koossa on tultu sinne äärimmäisille fysikaalisille rajoille, joka on atomien kokoluokka. Sitä pienemmäksi ei oikeastaan enää transistoreita voi pakata eikä pienentää. Atomien koko on se, mikä on. Se on se, mitä luonto on meille antanut. Mutta kvanttitietokoneet voi kuitenkin ikään kuin ohittaa tai ylittää tällaiset rajoitteet johtuen siitä, että ne perustuu täysin erilaiseen teknologiaan. Ne ei perustu näihin transistoreihin, vaan sitten kvanttimekaanisen superposition ja lomittumisen ja muiden tällaisten asioiden hyödyntämiseen.
0: Kvantti tarkoittaa pientä, jakamatonta määrää jotakin, esimerkiksi energiaa. Se on perusyksikkö, jolla fysikaaliset suureet, kuten valo tai sähkö, voivat esiintyä luonnossa. Kvantti on siis lainausmerkeissä paketti energiaa tai muuta ominaisuutta, eikä sitä voi jakaa pienempiin osiin. Esimerkiksi valon kvanttia kutsutaan fotoniksi. Se on pienin mahdollinen valon annos. Kvantti liittyy kvanttifysiikkaan, joka tutkii maailman pienimpiä osasia ja niiden arkijärjen vastaisia sääntöjä. Olet ehkä joskus kuullut ajatusleikistä nimeltä Schrödingerin kissa. Ajatusleikissä kissa suljetaan laatikkoon, jossa on mekanismi, joka voi tappaa kissan satunnaisesti. Kvanttifysiikan mukaan kissa on samanaikaisesti sekä elossa että kuollut, kunnes laatikko avataan ja tilanne tarkistetaan. Tämä havainnollistaa kvanttifysiikan outoa ideaa, että hiukkaset voivat olla monessa tilassa yhtä aikaa, kunnes niitä havaitaan. Kvanttitietokoneiden analogiassa se tarkoittaa sitä, että samalla tavalla kuin laatikossa oleva kvanttikissa voi olla kuollut tai elävä, Kubitti voi olla samanaikaisesti 1 tai 0. Mutta mikä ihmeen kubitti? Tommi Tenkanen.
1: Kvanttitietokoneet operoi toisin kuin tavalliset tietokoneet, ei biteillä, vaan kubiteilla, kvanttibiteillä eli kubiteilla. Ja näiden kubittien toiminta on hyvin toisenlaista kuin bittien toiminta. Bitit voi olla tilassa 0 tai 1, tietokoneessa joko virta kulkee tai katkeaa, siinä on meillä tilat 1 ja 0, mutta kvanttitietokoneen kubitit voikin olla molemmissa tiloissa samaan aikaan, tai täsmällisemmin sanottuna näiden kahden tilan välissä. Ja tavallaan voi ajatella tätä niin, että sen sijaan, että meillä olisi aiemmin ollut kaksiulotteinen malli, jossa vaan 1 ja 0 on mahdollisia, niin nyt meillä on tällainen kolmiulotteinen laskentakomponentti, joka voi saada myös sellaisia väliilman suunnissa olevia arvoja, ei ainoastaan pohjoista tai etelää, jos halutaan ajatella, että tämä on se tila, missä bitti voi olla.
0: Tietyssä mielessä kvanttitietokone on äärettömän monessa tilassa samanaikaisesti, mutta vain ennen mittausta. Kuten sanottua, bitit ovat aina selkeästi joko 0 tai 1, mutta kvanttitietokoneen kubitti on epämääräinen, mutta vain ennen mittauksen suorittamista. Kun se mitataan, silloin se on joko 0 tai 1. Tenkasen mukaan kvanttitietokone on laskennan suoritettuaankin tilassa, jossa se sisältää tietyssä mielessä kaikki vastaukset samaan aikaan, ja jokaisella niistä on jonkinlainen todennäköisyys tulla mitatuksi. Kvanttimekaniikan epämääräisyydestä ei pääse eroon, koska se on luonnon perustavanlaatuinen ominaisuus. Luonto on pohjimmiltaan kvanttimekaaninen, kun mennään tarpeeksi pienelle tasolle. Atomit, alkeishiukkaset ja muut kvanttifysiikan lakeja noudattavat objektit toimivat siten, että ne voivat olla superpositiossa. Ne voivat lomittua keskenään niin, että systeemin yhtä osaa koskettamalla voi muuttaa hyvin kaukanakin sijaitsevien osien tilaa. Kaikista edellä mainituista syistä johtuen kvanttitietokone on myös erittäin tehokas. Suomellakin on oma kvanttitietokone. Siinä on vain 50 kubittia, mutta silti se on suorituskyvyltään kuin supertietokone. Kvanttitietokoneessa laskentateho nimittäin skaalautuu eksponentiaalisesti kubittien määrän mukaan, joka tarkoittaa sitä, että aina kun järjestelmään lisätään yksi uusi kubitti, laskentateho tuplaantuu. Aiempi laskentateho ei siis kasva vain muutamia prosentteja, vaan se kaksinkertaistuu. Tämän vuoksi kvanttitietokoneissa on huikea potentiaali. Tekniset ratkaisut, joilla kvanttitietokonetta operoidaan, ovat toisenlaisia kuin tavanomaisessa tietokoneessa. Näin tietokirjailija Tommi Tenkanen havainnollistaa kvanttitietokoneen toimintaa.
1: Jos tavanomaisessa tietokoneessa ajattelee, että siellä mikropiiritasolla säädellään vain sitä, että kulkeeko virta komponentista toiseen vai ei, vahvistuuko se yhdessä kohtaa toista komponenttia kohti mennessään vai ei, niin nyt kvanttitietokone on tällaisen ratkaisun sijaan kokoelma äänirautoja. Ja ääniraudat värähtelee eri tavoin riippuen siitä, että millä tavalla niiden lähellä olevat ääniraudat värähtelee. Ja kontrolloimalla yhtä äänirautaa hyvin tarkasti voidaan vaikuttaa siihen, että millä tavalla seuraava äänirauta lähtee värähtelemään. Ja sitten kun näitä laitetaan hyvin monta kasaan, niin saadaan aikaan sellainen sointi tälle kvanttitietokoneelle, mikä oikein toteutuessaan on juuri sen kuuloinen, että se ikään kuin kuiskaa meille sen vastauksen. Näin toimii kvanttitietokone.
0: Tenkanen kertoo, että nyt juuri ollaan ensimmäistä kertaa tultu tilanteeseen, jolloin osataan rakentaa kvanttitietokoneita, jotka ovat suhteellisen toimintavarmoja. Ne sisältävät jo merkittävän määrän kubitteja, joilla voidaan toteuttaa laskutoimituksia paremmin kuin parhaimmillakaan kuviteltavissa olevilla klassisilla supertietokoneilla. Erilaisia kubittiteknologioita on kuitenkin hyvin montaa eri tyyppiä, eikä ole ollenkaan selvää, mikä niistä on se voittava teknologia, varsinkaan pitkällä aikavälillä. Teknologisessa kehityksessä tyypillisesti myös kestää aikaa. Modernin tietokoneen kehitys aloitettiin 1940-luvulla ja kesti 50 vuotta ennen kuin yhdelle mikropiirille kyettiin pakkaamaan 1 000 000 transistoria. Kvanttitietokoneet ovat teknologiaa, joka on aloitettu vuosituhannen vaihteessa. Siitä on nyt hiukan reilu 20 vuotta.
1: Vaikka tekoäly on lyönyt läpi viime vuosina, niin ei tekoäly ole 2020-luvun juttu. Tekoäly on 50-60-luvulla syntynyt konsepti, jota on vuosikymmenien aikana kehitetty, hiottu, luotu teoriaa, pohdittu toimintakonseptia, sitä, että millä tavalla teknologian pitäisi toimia, että se mahdollistaa vaikkapa generatiivisen tekoälyn kehityksen. Ja vasta myöhemmin on nähty ne hyvin suuret läpimurrot. Ja sitten kun se tapahtuu, niin siitä sitten toivotaan, että kehitys vaan kiihtyy. Luultavasti kvanttitietokoneen kanssa edessä on jotain samantyyppistä.
0: 2000 vuotta sitten rakennettu Antikyteran kone ei ollut tietokone, mutta runollisesti ilmaistuna siinä oli tietokoneen sielu. Hallittavissa oleva säännönmukaisuus. Ehkä se oli antiikin ajan teknologinen voimannäyte, hieman samaan tapaan kuin Yhdysvaltojen tekemä kuulento vuonna 1969. Tehtiinkö vastaavanlaisia koneita useampia? Mahdollisesti. Tuntuisi epätodennäköiseltä, että niitä valmistettiin vain yksi kappale, ja sen tuhouduttua ei enää yhtään. Ja että sitten 2000 vuotta myöhemmin löydettiin juuri se ainoa kappale merenpohjasta. Oli miten oli. Laitteen rakentamiseen vaadittu tekninen edistys sekä motivaatio sellaiseen unohtui tai katosi historian saatossa. Nykyajan tekninen sivilisaatiomme sen sijaan ottaa hurjia teknologisia harppauksia jo yhden ihmiselämän aikana, joskus nopeamminkin. Kehitystä nopeuttaa kilpailu esimerkiksi suurvaltojen välillä. Kuka hallitsee kvanttiteknologian ensimmäisenä? Tommi Tenkasen tuoreen kirjan nimi on Kvanttikilpajuoksu, ja hänen mukaansa nykyistä asetelmaa voi jossain määrin verrata esimerkiksi kylmän sodan aikaisiin kilpajuoksuihin, joissa kohteena oli ensin ydinaseet ja sitten avaruus. Tenkanen listaa ensin kaikkea positiivista, mitä kvanttilaskennan avulla ihmiskunta voi saavuttaa. Sillä voi kehittää parempia lääkkeitä, parempia lentokoneita, optimoituja meriliikenteen reittejä, osakesalkkujen riskien hallintaa tai mitä tahansa hyödyllistä. Mutta sitten on tietenkin nämä ihmisen taipumukset.
1: Mutta sitten toinen vaihtoehto ja toinen hyvin realistinen vaihtoehto, mihin kvanttitietokonetta voi käyttää, on nykyisin käytössä olevien salausmenetelmien murtaminen.
0: Tenkanen kuvailee, että nykyään pankkisiirroissa, viestiliikenteessä ja kaikkialla käytössä olevat salausmenetelmät voidaan murtaa tehokkailla kvanttitietokoneilla. Ihmisten luottamus yhteiskuntaan kärsisi todennäköisesti vakavia seurauksia, jos jollakin ulkopuolisella taholla olisi niin sanotusti vapaa pääsy kaikkialle.
1: Ja nyt halutaan kilpailla siitä, että kenellä ensimmäisenä on kvanttitietokone, joka pystyy tekemään tämän kaiken, vaan tämän ohella halutaan tietenkin sitten myös luoda sellaisia salausmenetelmiä, jotka on kvanttitietokoneelle ohittamattomia, sellaisia, että kvanttitietokoneella ei pysty murtamaan tulevaisuudessa käytössä olevia salausjärjestelmiä.
0: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Antikyteran koneesta kvanttitietokoneisiin. Asiantuntijana jaksossa oli tietokirjailija, teoreettinen fyysikko Tommi Tenkanen, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan Kvanttikilpajuoksu, supertietokoneiden vallankumous. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Jos tykkäät Tiedetripistä, merkkaa ohjelma suosikkeihin ja vinkkaa kaverille kanssa. Muista, että voit myös kommentoida jaksoja Yle Areenassa. Tavataan Tiedetripillä!
2: Tämä kanava on Yle Radio 1.
3: Miksi häät on monikollinen sana, vaikka avioliitot ovat yksiavioisia? Miksi kaaso on suomea, mutta bestman englantia? Miksi morsiamessa tulee alttarilla vaimo, mutta sulhanen pysyy miehenä? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on Tampereen historiallisten museoiden tutkija Katri Pyysalo, jonka kanssa seikkailemme häiden sanaston parissa. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
4: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
5: Oot sä koskaan pelannut legendaarista SimCity-kaupunginrakennuspeliä?
6: En, mä oon pelannut Minesweeperia 90-luvun alussa ja se meinasi tuhota mun jatko-opinnot.
5: Tässä on äänessä empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti.
6: Mä oon hirveän huono tietokonepeleissä.
5: Ja jos SimCity-pelit ei ole tuttuja, niin ne on siis tämmöisiä simulaattoreita, joissa suunnitellaan kaupunkia, huomioidaan budjettirajoitteet ja yritetään pitää asukkaat tyytyväisinä. Mulla oli siis tapana rakentaa kaupunki ja sitten aiheuttaa maanjäristys ja sitten seurata, mitä mun kaupunki sen jälkeen tekee ja miten siellä pärjätään ja miten tilanteesta selvitään.
6: Joo.
5: Sä oot tullut mukana suunnittelemassa Suomen Pankin käyttämää tämmöistä AINO-mallia, jota käytetään ennusteiden, erilaisten talouden skenaarioiden ja talouspolitiikan vaikutusten analysointiin. Eikö tavallaan voi sanoa, että tämä on eräänlainen Suomen taloussimulaattori?
6: Kyllä, itse asiassa simulointitarkoituksiin, tai se on se itse asiassa mallien päätarkoitus, rakentaa skenaarioita. Eli just ikään kuin simuloida, entä jos tapahtuisikin näin.
5: No mitä jos sä haluaisit aiheuttaa tämmöisen niin kuin maanjäristyksen kaltaisen taloudellisen shokin tämän simulaattorin sisällä, niin miten sä lähtisit sitä skenaariota rakentamaan?
6: No aina mallilla se on vaikea saada aikaiseksi. Se ei ole tehty ikään kuin äärimmäisiä oloja kuvaamaan. Mutta jos me ajatellaan laajemmin, että meillä olisi joku ehkä ideaalimalli, niin miten semmoinen lamaskenaario asetettaisiin?
5: Lamat, tai toisin sanoen taloudelliset kriisit, ovat olleet iso vaikutin sille, mihin makrotaloustiede on kehittynyt. Tässä jaksossa me käydään läpi taloudellisten kriisien anatomiaa ja pohditaan sitä, miten lamat ovat muokanneet taloustieteellistä ajattelua. Me puhutaan myös talousennustemalleista sekä siitä, mitä nämä mallit oikein pitää sisällään. Jaksossa on mukana myös mikrotaloustieteen tutkija Julia Salmi.
7: Peliteorialla me viitataan siihen, että me tutkitaan tilannetta, jossa on enemmän kuin yksi johdonmukainen päätöksentekijä ja jossa niiden päätöksentekijöiden toiminta vaikuttaa toisiinsa.
5: Tervetuloa siis taloustieteen, ennustemallien ja talouskriisien maailmaan. Mun nimi on Juusa Pekkinen ja sä kuuntelet Tiede Ykköstä. Mä kysyin ihan alussa Antti Ripatilta siitä, miten hän lähtisi rakentamaan lamaskenaariota. Antti lähestyy aihetta historiallisesta näkökulmasta.
6: Melkein mä niin kun katsosin meidän lamoja tuolta itsenäisyyden ajalta, eli 30-luvun lama ja 70-luvun lopun öljykriisin myötä tullut lama ja 90-luvun lama eritoten ja sitten tietysti siihen päälle finanssikriisi 2007-2008 alkanut finanssikriisi ja koronakriisi, niin semmoinen yhteinen piirre, mikä niissä on, mitä me sitten tarvittaisiin, jos me generoitaisiin oikea lama, niin on se, että siinä on joku ulkoinen sysäys. Esimerkiksi 30-luvun lamalla se oli tapahtui Yhdysvalloissa pörssin romahdus ja siitä seuranneita monia asioita ja ykästä levisi ympäri maailmaa. Se oli se ulkoinen sysäys. 70-luvulla se oli tietysti öljyn hinnan nousu ja 90-luvulla itse asiassa Saksojen yhdistyminen, joka ajatti sen, että oli korkeat korot ja siihen kun tuli päälle minän kaupan loppuminen, se oli se ulkoinen sysäys. Ja tietysti finanssikriisi lähti USAsta liikkeelle ja korona nyt ei ollut lähtenyt mistään erityisesti maasta, vaan se oli globaali pandemia. Mutta sitten, että me saataisiin lama, niin siihen pitäisi yhdistää vielä jotain kotimaisia tekijöitä. Esimerkiksi finanssikriisihän oli meillä tuotannon romahduksia ja niin edelleen, mutta meillä ei ollut mitään kotimaisia tekijöitä, jotka olisi sitä jotenkin syventänyt edelleen. Mutta että sitten ne isommat lamat, niin niihin tarvitaan sitten vielä tämmöinen joku kotimainen tekijä. Esimerkiksi 90-luvun lama toimii tässä hyvänä esimerkkinä, että se minkä takia se oli meillä erityisen syvä, niin oli tietysti se idänkaupan aika iso osuus. No toki se oli ennen vuotta 90, se oli jo supistunut, mutta sitä edelsi itse asiassa 80-luvulla rahoitusmarkkinoiden tai itse asiassa luottomarkkinoiden

0: vapauttaminen ja sitten vielä valtava luottoekspansio. Jotkut kuulijat muistaa niin sanottu juppi-käsitteen. Se itse asiassa tuli siitä kulutusbuumista mikä, ja investointibuumista, erityisesti kulutusbuumista, mikä meillä oli 80-luvun lopulla. Eli yritykset otti valtavasti luottoa, kotitaloudet otti luottoa, asuntomarkkinat ylikuumentui ihan radikaalilla tavalla. Ja sitten kun tähän tulee se ulkoinen tekijä, niin sitten me saadaan lamaa aikaiseksi. Että jos mun pitäisi nyt sitten ikään kuin simuloida jollakin mallilla semmoista lamaa, niin mä yrittäisin niin kuin saada kumuloituneita kotimaisia tekijöitä, talouden hiipiviä epätasapainottomuuksia aikaisiksi ja sitten siihen jonkun ulkoisen sykäyksen, ikään kuin liipasimen, joka sitten sysää sen raiteeltaan sen kehityksen ja siitä sitten syntyy iso lama.
1: Kertoisitko, kuka olet?
0: Mä oon Antti Ripatti. Mä oon empiirisen makrotaloustieteen professori jo vuodesta 2010 Helsingin yliopistossa taloustieteen oppiaineessa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Mulla on itse asiassa sitä yliopistouraa ennen, mulla on niin liki 20 vuoden ura Suomen Pankissa virkamiehenä, jossa esimerkiksi vastasin ainomallien eri sukupolvien kehityksestä ja rahapolitiikan valmistelusta ja ennustamisesta. Olin ihan ekonomistitehtävissä ja sitten ihan urani alussa, 90-luvun alussa, niin olin myös Etlassa ennustetehtävissä.
1: Miten sä jäsennät sun näkökulmasta talousennustamisen luonnetta? Talousennusteet tuppaa aiheuttaa reaktioita. Esimerkiksi niin, että synkkien ennusteiden myötä ihmiset alkaa lykätä ostoksia ja säästää. Ja nämä reaktiot taas vaikuttaa siihen, mihin itse asiassa se tilanne kehittyy. Eli eikö kärjistäen voi sanoa, että ennuste on tuomittu osumaan huti heti, kun se lausutaan ilmoille?
0: Kyllä, täsmälleen. Ja varsinkin silloin, jos se aiheuttaa jonkun muutoksen politiikassa. No sitten herää kysymys, miksei tätä oteta ennustamisessa huomioon. No jotkut ennustajat ottaakin huomioon, mutta oikeastaan sen ennustetyön oikeastaan se keskeinen rooli on perata sitä tämänhetkistä tilannetta hyvin huolellisesti ja sitten miettiä, mitä voisi tapahtua. Ja sitten ne mallit on siinä mielessä niin kuin tärkeitä, että sitten me voidaan esittää kysymys. Mitä jos Irakin sota jatkuukin, eipä pääse rauhaan kesän aikana, vaan jatkuu vuodenvaihteeseen. Mitä siitä seuraa talouden kehitykseen? Että ne on ne, niin kuin ne niitä mielenkiintoisia ja tärkeitä, koska sitten me voidaan niin kuin miettiä ja varautua siihen.
1: Antti Ripatti on ollut siis mukana rakentamassa Suomen Pankin käyttämää Aino nimellä kulkevaa ennustemallia. Antti kertoo kiehtovasti siitä, mitä hänen maailmassaan malli tarkoittaa.
0: Se on niin kuin kartta ja niin kuin hyvä kartta on, että sillä on joku käyttötarkoitus. Jos meillä on tiekartta, niin se kuvaa ne päätiet isoilla viivoilla ja sivutiet pienillä viivoilla, kenties unohtaa pienimmät tiet. Sitten jos meillä on kartta, jota käytetään suunnistustarkoituksia, niin sitten siellä näkyy isommat kivetkin. Että malli on niin kuin jonkinlainen kuvaus siitä ympäröivästä todellisuudesta. Ei ole mitään järkeä tehdä sellaista karttaa, jossa on kaikki asiat, jokainen heinänkorsi, koska sitten se kartta olisi yhtä iso kuin se ympäröivä todellisuus. Että sehän on ihan niin kuin mielipuolinen ajatus. Sen takia niin kuin malli on aina niin kuin pelkistys. Toinen tapa ajatella mallia on, että se on ikään kuin karikatyyri, pilakuva. Ja pilakuvahan niin kuin, yrittää kuvata todellisuutta, mutta jollakin lailla vääristyneellä, hauskalla tavalla. Ja se ottaa sieltä jotakin tiettyjä piirteitä esiin. Se ei yhtäkään niin kuin mimikoida sitä täydellisesti, vaan ottaa jotakin piirteitä esiin. Ja kolmas on, että se on laboratorio. Ja nyt sitten laboratorio rakennetaan aina sen perusteella, että mitä me halutaan sillä tutkia sillä laboratoriolla. No sama juttu liittyy mallin kehitykseen. Se on itse asiassa on niin kuin matemaattinen yhtälöjoukko, joka on jollakin lailla sidoksissa dataan.
1: Suomen Pankin Aino-mallin ensimmäistä versiota lähdettiin rakentaa siitä näkökulmasta, että haluttiin hahmottaa demografisten muutosten, eli esimerkiksi väestön ikääntymisen vaikutusta talouteen.
0: Ja sitten sillä tehtiin niin kuin eläkejärjestelmään liittyviä laskelmia ja erilaisia skenaarioita. Mitä jos nostetaan eläkemaksua, mitä jos nostetaan eläkeikää ja niin edelleen, mitä sillä näkyy julkisen talouden tasapainossa. Et se oli se ensimmäisen sukupolven niin kuin Aino-mallin tavoite. Se oli vähän raskas ennustekäytössä ja siinä oli paljon niin kuin teknisiä haasteita, että se ylipäänsä niin kuin jotenkin pysyi kasassa se malli. Niin sitten otettiin pikkusen toisenlainen lähestymistapa siihen seuraavalle kierrokselle, joka alkoi itse asiassa just finanssikriisin alla. Ja lähdettiin tekemään sitten enemmän semmoista suhdannevaihtelumallia. Nyt unohdettiin tässä toisessa versiossa nämä eläkejärjestelmät, koska meillä oli se vanha malli, millä pystyttiin tuottaa demografisiin muutoksiin liittyviä skenaarioita, niin se oli toki käytössä, simulointikäytössä edelleen, niin tässä sitten seuraavassa versiossa sitten yritettiin tehdä se ennustaminen helpommaksi, järkevämmäksi ja

0: ja siinä sitten onnistuttiin ja asetettiin 2010 käyttöön.
1: Jos ajatellaan vaikka, että meteorologinen malli jäljittelee ilmakehän prosesseja ja ilmiöitä fysiikan lakeihin perustuen, niin minkälaisiin fundamentteihin tällainen talouden ennustemalli perustuu?
0: No tuo on hyvä kysymys. Meillä ei ole tosiaan ei ole niitä fysikaalisia ilmiöitä siellä pohjalla, jotka kertoisivat, miten molekyylitasolla tai tuuli ja matalapaine vaikuttaa, miten ne liikkuu niin edelleen tuolla ilmakehässä. Meillä ei ole mitään semmoista teoriaa. Talousteoreettinen malli, se perustuu siihen ajatukseen, että talouden pitää olla jossakin mielessä rationaalisia. Tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että ne ei tee niin kuin systemaattisia ennustevirheitä. Ja ihmiset maksimoi niiden sitä iloa, mitä ne saa kulutuksesta ja vapaa-ajasta, mutta sitten ne ottaa huomioon niiden budjettirajoitteen. Eli ne ei voi kuluttaa rajattomasti, että ne ei voi velkaantua rajattomasti. Ja sitten ne tekee päätöksiä yli ajan, että ne ei ajattele paitsi tämän hetken kulutusta ja vapaa-aikaa, myöskin huomista kulutusta ja vapaa-aikaa ja pyrkii tasaamaan sitä kulutusta yli ajan. Se voi ajatella, että kulutuksen tasaamista on se, että me säästetään vapaaehtoisesti rahaa siihen meidän eläkeikään, että me pystyttäisiin pitää sitä kulutustasoa eläkkeelläkin korkealla ja sen takia luovutaan tämänhetkisen kulutuksesta, eli säästetään jonkin verran. Ja yritykset on vastaavasti, ne myöskin niin, kun ne optimoi, tai siis kun ne miettii, minkälaisia päätöksiä ne tekee, ne ajattelee niiden voittoja tänään ja huomenna ja ne ottaa rajoitteena niiden tuotanto, niiden tehtaat, mitä niillä on, mitä ne pystyy tuottamaan erilaisilla työpanoksella ja pääomapanoksella.
1: Mutta tässä on mun mielestä niinku kiinnostavaa, mä törmäsin nimenomaan tähän termiin rationaaliset taloudenpitäjät, jotka just on esimerkiksi näitä kuluttajia ja yrittäjiä, jotka toimii niin kuin sä tuossa aluksi kuvasit. Mutta siis jos otetaan nyt vaikka niinku joku elämän esimerkki. Kotitalouksien velkaantumisaste ja maksuvaikeudet on lisääntyneet, ja tähän on tietysti monia syitä, mutta esimerkiksi oikeusministeriön suht tuoreessa katsauksessa mainitaan hallitsemattoman velkaantumisen syyksi muun muassa heikko talousosaaminen, tietyt persoonallisuuspiirteet ja käyttäytymisvääristymät, kuten korkoa korolle ilmiön huomiotta jättäminen. Samaan aikaan verkkokaupat ja ruoan kotiin kuljetuspalvelut tyrkyttää mahdollisuuksia maksaa heräteostokset ja krapulakebab osamaksulla. Ollaanko me ihmiset oikeasti kykeneviä rationaalisiin ja johdonmukaisiin talouspäätöksiin kuin mitä ehkä teoriassa voidaan olettaa? Jos siis lähdetään siitä, että meillä kaikilla on toki niin kuin omat henkilökohtaiset puitteemme, mutta myös tämä viitekehys, jossa me eletään, pyrkii kannustamaan ei aina ihan niin rationaalisiin taloudellisiin päätöksiin.
0: Joo, toi on hyvä kysymys ja itse asiassa se on kysymys, joka taloustieteessäkin on esitetty että, ja siitä on saatu Nobelin saanut Tversky ja Kahneman ja sitä kutsutaan behavioral economics eli käyttäytymistaloustieteeksi, eli missä minkälaisissa tilanteissa niin kuin ihmiset käyttäytyy eri lailla kuin mitä perusmalli olettaa. Toki näin on, mutta eihän me nyt havaita, että kaikkia huijattaisiin koko aikaa tai kaikki käyttäytyisi velkaantuisi koko aikaa, tämä koskee ehkä pientä osaa väestöä tai suurta osaa väestöä jossakin tietyssä tilanteessa.
1: Mä heitän tähän vielä siis sen, että mä veikkaan, tämä on nyt mun oletus, että jos yhtäkkiä kävisi niin, että jostain syystä me poistettaisiin kokonaan markkinointikuvioista, niin mä väittäisin, että se näkyisi jollakin tavalla esimerkiksi teikäläisen taloustilastoissa.
0: Nyt tuli kysymys hyvä isku vyön alle, jota täytyy tässä sulatella tässä mutisen samalla.
1: Siis ajatuksena se, että jos ihmisille ei luotaisi joo, ikään kuin tietyllä tavalla tarvehierarkian niin ulkopuolisia
0: niin, haluja. Niin, eli tämä vastapallo, minkä mä niinku heitän, koska tämä keskustelu on tietysti käyty 70-luvulta lähtien, niin se vastapallo, minkä mä heitän sulle on se, että jos niinku ihmiset ei olisi täysin epärationaalisia, niin sitä käyttäisi joku hyväkseen ja me nähtäisiin niin kuin valtava määrä henkilökohtaisia konkursseja, huijauksia ja ihmiset lankeisi niin jatkuvasti koko ajan kaikki. Ja nyt me nähdään vaan, että jotkut lankeisi silloin tällöin. Tämä on se, että et niin kuin keskimäärin ihmiset toimii rationaalisesti. Se ei tarkoita sitä, että ne kalkyloi koko ajan, mutta ne ei tee niin kuin systemaattisia virheitä. Sama ihminen ei tule huijatuksi koko aikaa, montaa kertaa. Se on se ehkä se miten sitä rationaalisuutta voi ehkä tässä arkiympäristössä ajatella, että ei kukaan tule huijatuksi koko aikaa. Keskimäärin käyttäydytään niin kuin johdonmukaisella tavalla eikä tehdä niin kuin järjestelmällisesti virheitä.
1: Makrotaloustieteen syvin olemus, miten sä tiivistäisit sen? Ja sun kohdalla vielä täytyy esittää lisäkysymyksenä, että mitä se empiirinen siinä
0: on? Empiirinen tarkoittaa tässä tapauksessa, että tarkastellaan asioita niin kuin aineistojen kautta.
1: Yes.
0: Aineistojen kautta, että minkälaisia säännönmukaisuuksia löydetään, jos meillä on jotain tilastoaineistoja. Mutta mitä makrotaloustiede on, se on itse asiassa semmoinen kulunut fraasi on, että se on tämmöinen tautologinen määritelmä, että makrotaloustiede on sitä, mitä makrotaloustieteilijät kutsuu, mitä tutkijaa ja että se ei ole, mutta se ei ole niin kuin tietysti kerro mitään kenellekään, mutta Edward Prescott määritteli sen tällaisella radikaalilla tavalla, että se on niin kuin aggregate economics, eli tarkastelee kokonaistaloudellisia ilmiöitä. Eli ei välttämättä olla yksittäisen taloudenpitäjän käyttäytymistä tarkistella, vaan katsotaan, mitä koko talouden tasolla tapahtuu. Koko talouden tasolla helposti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin silloin niin kun niitä ilmiöitä joudutaan tarkastella väkisinkin, vaikka pureudutaan johonkin tiettyyn asiaan, niin joudutaan tarkastelemaan kuitenkin melko lailla osana laajempaa kehikkoa. Ja tätä laajempaa kehikkoa me kutsutaan yleiseksi tasapainoksi. Eli tätä kaikki vaikuttaa kaikkeen taloustieteessä. Eli tyypillisesti makrotaloustieden, niin kun, silloin kun puhutaan teoriasta, niin siellä on yleinen tasapaino kurkkii siellä taustalla. Ja on koko ajan sen tutkijan, rajoittamassa sen tutkijan valintoja.
1: Nykyaikainen makrotaloustiede lähti kehittyä 1930-luvun laman jälkeen. Lama synnytti tarpeen kehittää niin sanottua kansantalouden tilinpitoa, joka pyrkii kuvaamaan kansantaloutta kokonaisuutena.
0: Se, mitä Yhdysvalloissa Roosevelt teki, niin yritti lisätä sitä julkista kulutusta, tulonsiirtoja, työllisyystöitä, jonkinlaista sosiaalitukea. Ajatuksena, että yritetään tukea sitä kokonaiskysyntää, kulutusta ja investointeja ja julkisen vallan toimesta. Ja se sitten vaati mittaamista. Paljon sitä kulutusta tapahtuu, paljon tuotetaan, paljon investoidaan ja sitten ruvettiin kehittää tämmöistä systemaattista kehikkoa. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niin kuin YK otti tämmöisen niin kuin johtavan roolin sen niin kuin standardointien luomisessa ja EU:ssa on, meillä on ihan lainsäädäntötasolla se, että miten sitä tilinpidot rakennetaan ja se on tietysti siinä mielessä hyvä asia, että nyt sitten eri maiden luvut on täysin vertailukelpoisia. Toki talouden rakenteet ja on vähän erilaisia ja silloin niin kuin ehkä se informaatioarvo ei ole ihan samanlainen joka maassa, että se pitää kuitenkin muistaa. Mutta se on niin kuin, se on lähtenyt siitä 30-luvun lamasta, kriisistä. Toki niin kuin oli jo silloin yksi, meillä on Suomessa ihan mielenkiintoinen esimerkki. Ruvettiin mittaamaan, ei tiedetty miten yleinen hintataso kehittyy ja silloin Suomen Pankki 30-luvun alussa rupesi mittaamaan inflaatiota. En tiedä, miten se tapahtui. Käytiin silloin kaupassa. Kirjoitettiin lapulle hintoja ja sitten niitä laskettiin painotettuja keskiarvoja. Ja itse asiassa Leo Törnqvist loi niin sanotun Törnqvist-indeksin, eli joka kertoo, miten näitä yksittäiset hinnat pitää niin kuin laskea yhteen, että me saadaan oikea kuva koko talouden hintatason kehityksestä. Ja se on itse asiassa kuuluisa indeksikaava, Törnqvist Divisia-indeksi, ja se on julkaistu Suomen Pankin bulletinissa, oliko se 1931,
1: yes.
0: Ja se on yksi niin kuin suomalaisia taloustieteen siteratuimpia papereita.
1: Yes. Torille.
0: Torille, ja tietysti Leo Törnqvist oli myöhemmin tilastotieteen professori Helsingin yliopistossa, ja Linus Torvalds on hänen, onko se tyttären poikansa.
1: Nyt kun on pyöritty tämän lamateeman ympärillä, niin mä haluan selvittää tarkemmin sitä, minkälaisen näkymän ripatti tähän aiheeseen ottaa. Siitäkin huolimatta, että tätä ohjelmaa äänittäessä Suomen taloudessa on näkynyt jo hieman positiivisia merkkejä. Tätä hetkeä on edeltänyt pitkä ajanjakso, jonka aikana on vilauteltu tätä L-korttia, eli vatvottu, ollaanko nyt lamassa vai ei. Jotkut on puhuneet taantumasta, jotkut pitkittyneestä taantumasta. Sitten on tullut välillä tämmöinen heitto tämmöisestä osittaisesta lamasta, joidenkin alojen lamasta. Millä mielellä sä oot seurannut tätä maalikon silmiin aika sekavaa keskustelua siitä, millä nimellä tätä tilannetta pitäisi tai olisi pitänyt kutsua?
0: No siis meillähän ei ole lamaa mitään formaalia määritelmää ja sitten se taantuma tai laskukausi, niin sekin on vaan perustuu sopimukseen, väljään niin kuin määritelmään, mutta toi on kaikki kielipeliä, että et musta se on täysin mielenkiinnoton keskustelu, että se mitä me nähdään, niin meillähän on ollut tässä kohta liki 20 vuotta niin kuin nollakasvun aika, että on välillä pieniä kasvun pyrähdyksiä, sitten taas kasvuvauhti mennyt negatiiviseksi ja sen seurauksena me ollaan niin kuin tuotannon tasolla 2008 tasolla edelleen. Ja tämä on se iso kysymys, mistä tämä kaikki johtuu. Voidaanko tehdä jotain, että se ei ole seurausta siitä finanssikriisistä, vaan keskeinen tekijä taustalla tietysti on Nokia niin kuin romahdus. Mutta sitten minkä takia siitä ei koskaan toivottu, niin se on se avainkysymys. Ja mulla on ihan sama, miksi sitä kutsut. Mä kutsusin sitä stagnaatiotilaksi, että jonkinlainen niin kuin, jotakin meillä on talouden mekanismeissa joku ongelma, että me ei niin kuin päästä edes verrokkimaiden niin kuin Ruotsin tai Tanskan kasvuun.
1: Mutta se verran tässä, niin kuin tässä määrittelykysymyksessä, tämä oli musta tosi yllättävää, koska mä tuossa hetki sitten ihan muista syistä kaivelin esimerkiksi Yle vanhoja ohjelmia sieltä 90-luvun lama-aikaan. Ja kaikki ohjelmat, villapaidat oli muuten kova juttu keskusteluohjelmissa ja usein oltiin takkatule äärellä, niin kaikki nämä keskustelut alkoi siis nimenomaan tällä määrittelykysymyksellä. Mutta siis miten se on mahdollista, että jos me puhutaan näin merkittävästä ja näin puhuttavasta talouden ilmiöstä, että sillä ei ole mitään tarkkaa määritelmää?
0: Ehkä me ajatellaan, että jokainen niin kuin lama tai kriisi yleensä enemmän me puhutaan niin kuin kriiseistä ja sitten kaikki muut on vaan taantumia.
1: Niin just.
0: Meillä on niin kuin taantuma on jotakin, mitä tapahtuu, mikä kuuluu niin kuin normaaliaikoihin, mutta sitten meillä on kriisejä ja kriiseihin liittyy lama.
1: Okei, okay,
0: yes. Kriisi ja lama on ikään kuin siinä kielessä, mitä mä käytän, niin kuin sama asia. Ja sen takia niin kuin tätä tämänhetkistä taloustilannetta on vaikea kutsua niin kuin lamaksi. Ehkä sitä voisi kutsua lamaantumiseksi, mutta
1: tämä oli musta kiinnostava jäsennys ja tästä tietysti mulla herää se ajatus, että totta kai talous on monessa mielessä syklinen, on niitä nousukausia, on niitä laskukausia ja tämä kuuluu osana systeemiin. Mutta onko nämä niin kuin laman kaltaiset kriisit, niin sun näkökulmasta, onko ne nimenomaan poikkeuksia, jotka on ehkä tämmöisiä vähän niin kuin glitchejä siinä järjestelmässä vai voiko ajatella, että ne on ikään kuin myöskin systeemin jollakin tavalla välttämätön ehto?
0: Toi on nyt iso filosofinen kysymys, että et jotenkin mä ajatellaan, että meidän on vaikea rakentaa semmoista uskottavaa kuvausta käyttäytymisestä, joka niin jotenkin deterministisesti aika ajoin tuottaisi kriisin. Että me voidaan niin kuin noin verbaalisella tasolla spekuloida sillä, mutta että me jotenkin systemaattisoitaisiin se niin kuin formaaliksi matemaattiseksi malliksi, kurinalaisesti ajateltaisiin sitä se oikeastaan tarkoittaa, niin semmoiset mallit on yleensä kauhean kuriositeetteja. Ne niin kuin oikein osaa ennustaa, että niitä vaan tapahtuu siellä aika ajoin, mutta niitä on aika vähän tehty, että aina joku yrittää ja sitten se unohdetaan. Eli että ne kriisit syntyisi jotenkin sisäsyntyisesti, että meillä olisi joku mekanismi, joka, ollaan pohdittu, että mikä olisi mekanismi, joka synnyttää kriisin, että ja kaikenlaisia yritelmiä on, mutta ei ole silleen, että voitaisiin niinku ruveta ennustelemaan semmoisen perusteella, niin semmoisia ei ole tehty. Että yritetty vaan, ja se idea on, eikä se olekaan se tarkoitus. Idea on pohtia, mitkä voisivat olla niitä sisäsyntyisiä mekanismeja, jotka synnyttää kriisin. Ja sitten me yritetään tehdä se, me taloustieteessä matematiikkaa se kieli, me yritetään formalisoida se, koska se pakottaa kurinalaiseen ajatteluun. Ja nyt niinku se tutkimuksen tarkoitus on pohtia, että mitkä voisivat olla tämmöisiä mekanismeja ja onko ne niin kuin jotenkin järkeviä, onko niin kuin uskottavia. Et se on vähän niin kuin makuasia, onko ne uskottavia ja tämmöisiä yritelmiä on ja usein ne perustuu esimerkiksi yrityksen keskinäisiin riippuvuuksiin, informaatiovirtoihin, mitä me ajatellaan, että mitä sä ajattelet, että minä ajattelen sinusta ja että sinä ajattelet minusta ja niin. Tämmöisiin niin kuin uskomuksiin ja miten ne, mikä niitä uskomuksia heiluttaa. Kun semmoinen perus niin kuin suhdannevaihtelun näkökulma on taas, että niin kuin meillä erilaiset talouden epävarmuudet muuttuu ajassa tai soki tulee yllätyksiä talouteen ja sitten niistä seuraa suhdannevaihteluita, mutta kriisit on niin kuin erilainen. Siellä täytyy olla joku sisäsyntyinen mekanismi, joka niitä synnyttää.
1: Voiko tämän pyörittää näin päin, kun sä alussa tuossa kävit läpi noita erilaisia lamoja ja niiden syitä, sä korostit näiden ulkoisten shokkien merkityksiä. Onko tässä nimenomaan sitä, että sun on vaikea nimenomaan esimerkiksi mallintaa sitä, että no milloin se lama tulee just nimenomaan sen takia, koska usein sen laman taustalla on joku tämmöinen tietyllä tavalla aika satunnainen syy. Tai ehkä nimenomaan se mallintamisen näkökulmasta satunnainen syy. Siis 1970-luvun öljykriisin taustalla oli se, että öljyviejämaat yritti tuotannon leikkauksella pakottaa Yhdysvallat lopettaa tukensa arabimaita vastaan sotivalle Israelille. Miten sä nyt mallinnat tämän tyyppistä niin kuin poliittista toimintaa? Kyllä. Tällä hetkellä jonkinlaiseksi uudeksi normaaliksi on vakiintunut tämä maailmanpolitiikan arvaamattomuus sekä arvaamattomuuden lisääntyminen maailmassa, jossa vallitsee ainakin toistaiseksi syvä tämmöinen keskinäisriippuvuus.

0: että niin. et aina se sitten niin kuin globaalilla tasolla jotenkin sisäsyntyinen pois lukien korona, jossa se tuli tavallaan luonnosta.
1: Niin, just näin.
0: Joka oli niin kuin semmoinen, se tuli tavallaan taloudellisen toimeliaisuuden ulkopuolella. Tai voihan sitä ajatella, että okei ihmiset, että Kiinassa nyt syödään, tuodaan markkinoille eläviä elämiä se on niin kuin talouden toimeliaisuuden seurausta, mutta taloudellisen päätöksenteon seurausta, voi sitä niin ajatella, mutta joku virusevoluutio, kyllä sekin niin kuin varmaan jotenkin vuorovaikutuksessa talouteen. Mutta ehkä niihin tämmöisiin niin kuin lamoihin tai kriiseihin liittyy, että tapahtuu jonkinlaista niin kuin, ja usein tuntuu, niin usein 30-luvun lama ja sitten tämä 2008 alkanut finanssikriisi, niin siellä tapahtui jotain niin kuin ylenpalttisia vääristymiä, niin kuin 30-luvun lama edelsi niin kuin 20-luvun nousukausi, jolloin otettiin paljon luottoja ja siellä oli se osakemarkkinabuumi ja sitten siellä oli velkaantuneita yrityksiä, velkaantuneita kotitalouksia ja sitten kun se osakemarkkina romahti, niin sitten se toimi liipasimana sitten sarjalle käyttäytymistä, joka sitten johti siihen lamaan. Ja sama juttu niin kuin 2008 lamassa, että siellä oli nämä subprime-luotot ja sitten niin kuviteltiin, että ne on riskittömiä ja sitten niihin olikin rakennettu mekanismi, jossa pienet liikkeet eskaloitu isoiksi liikkeiksi niissä arvopapereissa, joita niiden varaan oli rakennettu ja sieltä tapahtui isoja liikkeitä ja sitten systeemi romahti. Et se on jotenkin liittynyt niin kuin itse asiassa usein niin kuin finanssimarkkinoihin.
1: Mm.
0: Mutta sitten öljykriisi, niin kuin sä kuvasit, niin se lähti tämmöisestä poliittisesta. Ja samoin nyt tämä meneillään oleva niin kuin lähti Trumpin ja Israelin taistelusta Irakkiin. Ja ilmeisesti tajuttu, että Hormuzin-salmen kauttahan Iran pystyy sitä kontrolloimaan ja ne ei meikkä polvilleen suoraan. Niin nämä tietysti niin kuin lähtee poliittisista tekijöistä.
1: Pieni ajallinen huomio. Jakso on äänitetty kesäkuun alussa ja sen hetken tietojen varassa, mitä tulee Hormuzin-salmen tilanteeseen. Musta on tosi kiinnostavaa se, miten makrotaloustiede pyrkii hahmottaa just näitä kaikki vaikuttaa kaikkeen kokonaisuuksia. Mutta missä itse asiassa kulkee mikro- ja makronäkymän ero taloustieteessä? Mä olin yhteydessä Julia Salmeen. Julia on teoreettinen mikrotaloustieteilijä, joka hahmottaa talouden ilmiöitä myöskin erilaisten mallien avulla. Julia lupasi avata mulle vähän sitä, miten hän voisi esimerkiksi soveltaa työssään peliteoriaa ja minkälaisia näkymiä mikrotaloustieteilijä voisi ottaa taloudellisiin kriiseihin. Me sivuttiin Julian kanssa keskustelussa myös lyhyesti tätä todellisuuden ja teorian välistä suhdetta. Mutta aloitetaan tällä mikron ja makron välisellä rajanvedolla.
2: Se on sellainen ihan veteen piirretty viiva, että toisesta suunnasta mikro voi lähestyä makroa ja makro sitten mikroa. Mikrotalousteoreetikkona mun tutkimus on sellaista, että mä yksinkertaistan maailmaa niin paljon, että mä ymmärrän, mitä mun malliin menee sisään, mitä sieltä tulee ulos, mutta sen lisäksi mä ymmärrän sen koko mekaniikan, mitä siellä tapahtuu. Käytännön tasolla se tarkoittaa sitä, että mä pystyn ratkaisemaan sen matemaattisen ongelman paljolla työllä kynä- ja paperiavulla, mikä siis tarkoittaa sitä, että mä pääsen käsiksi ennen kaikkea kysymykseen miksi. Miksi asioita tapahtuu ja syy-seuraussuhteisiin. Tämä on ehkä semmoinen tyypillinen piirre, joka on tyypillisempää nimenomaan mikrotaloustieteelle. Et sen lisäksi, että me katsotaan pienempiä kysymyksiä, me kysytään kysymyksiä esimerkiksi, miten yhteistyö onnistuu silloin, kun on erilaisia tavoitteita ja makrotaloudessa usein katsotaan ikään kuin sitä koko talouden kokoa, niin me aika usein käytetään myös niin sanotusti pienempiä malleja, eli me viedään se yksinkertaistaminen vielä vähän pidemmälle.
1: Mihin esimerkiksi mikrotalouden teorioita sovelletaan?
2: No mikrotalouden teorioita sovelletaan esimerkiksi keskeisesti markkinoihin.
3: mikä voi olla siis niin kuin markkina? Puhutaanko myös niin kuin tietyn alan markkinasta vai niin kuin, miten sä voit esimerkiksi rajata sitä?
2: No me voidaan esimerkiksi puhua yhden alan markkinasta. Kiinnostaviin markkinoihin liittyviä kysymyksiä on esimerkiksi kilpailukysymykset.

0: että mikä on, milloin meillä on riittävä kilpailu tietyllä markkinalla. On tämmöisiä ihan keskeisiä myös säätelyyn liittyviä ja politiikkaan liittyviä kysymyksiä.
1: Niin eli siis esimerkiksi vaikka jos EU-tasolla mietitään sitä, että onko jollain isolla vaikka teknologiayrityksellä monopoli tai yrityksellä duopoli asema jossain tietyssä palvelussa, niin tämän tutkiminen, mitä esimerkiksi niin kuin muutoksia siihen tehdään ja mihin se johtaa, voisi esimerkiksi olla mikrotaloustieteen?
0: Se on ilman muuta mikrotaloustieteen kysymys ja sitten taas käytännössä tätä esimerkiksi sovelletaan siihen, että sallitaanko yritysfuusioita vai eikö sallita.
1: Just näin.
0: Sen lisäksi mikrotalouden malleja voi käyttää tosi monenlaisen erilaisten interaktioiden tutkimiseen, että mä mainitsin tämän esimerkin siitä, että miten tilanteessa, jos on erilaisia tavoitteita, niin päästään kumminkin mahdollisesti niin kuin yhteistyöhön. Niin tämä voi ajatella ihan vaan, että me ollaan tiimi ja me tehdään yhdessä työtä. Me yhdessä jaetaan sen työn hedelmät ja sitten keskeistä on se mikrotaloudessa ja taloustieteessä yleisestikin on tämmöinen ulkoisvaikutuksen käsite. Se, että mä teen työtä, aiheuttaa ulkoisvaikutuksen mun työkumppaneille, jos se työn hedelmät jaetaan yhdessä. Ja sitten katsotaan, että minkälainen tilanne mahdollistaa sen, että tästä vapaamatkustaja ongelmasta, että vain yksi tekee työtä ja kaikki ja muut, tai että kukaan ei oikeastaan halua tehdä työtä, koska työn hyödyt jaetaan kaikkien kesken, niin milloin siitä sitten päästään yhteistyöhön, jossa on kannustimia itse asiassa tehdä töitä yhdessä.
1: Niin eli voisiko esimerkiksi mikrotaloustieteen joku tämmöinen niin kuin tutkimuskohde olla siis vaikkapa se, että minkä tyyppiset kannustinrakenteet tai palkkiorakenteet auttaa vaikka jossain niin kuin tietyssä organisaatiossa optimoimaan sen organisaation tulosta? Mietitään jotain vaikka autokauppiaita tai tämän tyyppistä.
0: Kyllä ilman muuta kannustinjärjestelmät on semmoinen perinteinen kysymys. Niitä voidaan ajatella ihan yhdelle työntekijälle, että miten saadaan työntekijän ja työnantajan niin kuin ikään kuin tavoitteet linjaan. Sitten se on mielestäni vielä kiinnostavampi kysymys, kun meillä onkin ryhmätyöntekijöitä, jotka sitten myös vaikuttaa sitten keskenään, että miten se työn jako sitten ikään kuin endogeenisesti siellä ryhmän sisällä järjestyy. Ja tähän usein keskeisesti sitten ratkaisuun vaikuttaa se, että tehdäänkö sitä yhteistyötä myös jatkossa, koska sitten ihan ilman mitään formaaliakin palkkiojärjestelmää, niin usein syntyy kannustin, että hei, jos mä teen työni tänään kunnolla, niin sitten varmaan meillä tulee semmoinen hyvä oletus, että me kaikki panostetaan myös huomenna tämän yhteisen kakun kasvattamiseen. Ja tämmöinen esimerkiksi ajatus voidaan formalisoida peliteorian avulla.
1: Avaa vähän tätä. Miten peliteoria kytkeytyy mikrotaloustieteeseen?
0: Peliteorialla me viitataan siihen, että me tutkitaan tilannetta, jossa on enemmän kuin yksi johdonmukainen päätöksentekijä ja jossa niiden päätöksentekijöiden toiminta vaikuttaa toisiinsa.
1: Jos me otetaan sovelluskohteeksi taantuma tai lama, millä tavoin peliteoria voisi esimerkiksi jäsentää jotain tällaiseen tilanteeseen liittyvää ilmiötä?
0: No, aloitetaan mahdollisimman yksinkertaisesta mallista,
1: yes.
0: Niin kuin mä sanoin, että yksinkertaistaminen on semmoinen meidän leipälaji. No ajatellaan, että mun kannattaa investoida uuteen teknologiaan, jos joku muukin investoi siihen. Esimerkiksi puhutaan vaikka paljon vetytaloudesta ja tähän tarvitaan nyt tämmöinen kriittinen infrastruktuuri, kriittinen massa. Silloin se tarkoittaa sitä, että mun tavoitteiden mukaista on investoida, jos toinen investoi. Ja mun tavoitteiden mukaista on ei investoida, jos toinen ei investoi. Tässä meillä on jo yksinkertainen peli. Ja meillä on yksinkertainen peli, jolla on kaksi tasapainoa. Tasapaino tarkoittaa sitä, että annettuna mitä muut tekee, mä en halua muuttaa mitä mä teen. Eli meillä on se tasapaino, jossa me molemmat investoidaan ja meillä on se tasapaino, jossa kumpikaan meistä ei investoi. No voidaan ajatella, että ehkä tämä tasapaino, jossa me molemmat investoidaan uuteen vihreään teknologiaan on parempi tasapaino. No tuodaan tämä ajatus koko talouden tasolle. Kun on laskusuhdanne ja lama, niin saattaa kannattaa esimerkiksi henkilökohtaisesti lisätä säästämistä. Se, se on erityisen kannattavaa, jos muutkin lisää säästämistä, koska se lisää mahdollisesti henkilökohtaista tarvetta näille niin kuin varmuuden vuoksi tehdyille säästöille. No se on sitten tämmöinen huono tasapaino, koska se tarkoittaa sitä, että meillä on hirveän vähän taloudellista toimeliaisuutta. Ja nyt me voidaan nimenomaan käyttää hyvin yksinkertaista ajatuskehikkoa niinkin monimutkaiseen asiaan kuin koko talous. Ja tämä on tavallaan sitä, mitä me nimenomaan tehdään. Ja tämä havainnollistaa myös aika hyvin sitä, että mikä on mikrotalouden ja mikä on makrotalouden ero. Ei sitä voi suoraa vetää mitään suoraa linjaa. Nyt mä käytin hyvin tämmöistä mikrotaloustieteellistä ajattelua makrotalouteen.
1: Mä saan tästä kiinni, tämä on hyvä esimerkki yritysmaailmasta, ja sitten mä saan tästä kiinni myös tietyllä tavalla aika tämmöisestä arkisesta kuluttajakokemuksesta. Olen paljon miettinyt sitä, että kun esimerkiksi silloin, kun taloudessa menee huonosti, uutisoidaan siitä, että taloudessa menee huonosti, ja paljon uutisoidaan siitä, että ihmiset ei kuluta, niin ei mulle tule semmoinen olo, että mä lähden ostamaan uusia stereoita silloin, kun mä kuulen, että ei kukaan muukaan ostanut uusia sterkkoja. Ostaako joku enää sterkkoja? En tiedä, mutta tämä ajatus.
0: Joo. Joo, me kutsutaan tämmöistä koordinaatiopeliksi mikrotalousteoriassa, että me voidaan yhdessä koordinoitua tietynlaiseen käyttäytymiseen. Ja jos me siellä ollaan, kukaan ei halua muuttaa tilannetta, me voidaan myös koordinoitua yhdessä toisenlaiseen käyttäytymiseen, eli tähän niin kuin passiiviseen tai aktiiviseen nyt tässä yksinkertaisessa esimerkissä.
1: Ja taloushan ei tästä tilanteesta hyödy, mutta tässä on taas hyvä esimerkki siitä, että teoria kertoo ehkä jotain siitä, minkälainen maailma on tai minkälainen se voisi olla, ei siitä, minkälainen sen pitäisi olla.
0: Kyllä, ja sitten se myös auttaa ehkä ymmärtämään sitä, että minkä takia me saatetaan aika nopeastikin pienet niin kuin talouden realiteetit muuttuu, ja se saattaa ohjatakin meitä niin kuin toisenlaiseen tasapainoon, että minkäkin nämä tämmöiset syklit voi olla myös hyvinkin nopeita, koska siinä ei pelkästään tapahdu sitä, että jotain alla olevaa muuttuu, vaan sen lisäksi se alla oleva muutos saattaa ohjata meitä erilaiseen tasapainoon.
1: Tuleeko sinulle mieleen jotain toista esimerkkiä?
0: No toinen esimerkki, miten tämmöiset perinteiset mikrotalouden kysymykset liittyy lamaan, on informaation kautta. Me tutkitaan paljon informaatiota ja niin kuin tämmöistä johdonmukaista päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa. No sä oot ehkä kuullut useinkin hoettavan, että epävarmuus on taloudelle myrkkyä.
1: Joo, kyllä.
0: Ootko ajatellut miksi? No mä ehdotan yhtä. Siis yksi suora on se, että yleensä ihmiset on jossain määrin riskinkaihtajia, mutta vaikka ei olisikaan. Niin jos mä oon aikeissa tehdä investoinnin, joka voi onnistua tai olla onnistumatta. Investointi voi olla esimerkiksi yrityksen perustaminen. No silloin mä en pelkästään mieti, että teenkö investoinnin vai enkö tee investoinnin, vaan jos mä en investoi tänään, mä voin huomenna päättää, että mä huomenna perustankin sen yrityksen. No jos on paljon epävarmuutta ja me saatetaan sitten kumminkin oppia jotakin, että mihin suuntaan vaikka talous menee, niin silloin sillä odottamisella on suuri informaatiollinen arvo, koska on mahdollista, että mä huomaankin vähän aikaa odottamalla ja vielä ehkä myös samalla jotain taustatyötä tekemällä, että kannattaako tämä investointi vai ei. Jolloin me puhutaan tämmöistä optioarvosta, että mä en lukitse käsiäni tekemällä investointia, vaan sen sijaan mä odotan vähän aikaa, jolloin mä voin tehdä sen investointiratkaisun enemmällä informaatiolla. Ja silloin, kun on taantuma, on usein paljon epävarmuutta, joka sitten vielä tämmöisenkin mekanismin kautta pahentaa sitä tilannetta itsessään, koska optioarvo kasvaa. Odottaminen on vielä hyödyllisempää.
2: Myös näissä Julian esimerkkeissä oletus on se, että eri taloudelliset toimijat on rationaalisia. Mä halusin heittää Julian suuntaan myös tämän kysymyksen siitä, miksi arkikokemus ei aina ihan resonoi tämän rationaalisuusoletuksen kanssa?
0: Joo, mä luulen, että se osittain johtuu siitä, että se sana rationaalisuus on hirveän voimakas. Et mä ehkä kuvailisin, että me tutkitaan johdonmukaista päätöksentekoa. Eli me ajatellaan, että päätöksentekijöillä, taloudellisilla toimijoilla on jonkinlaiset tavoitteet. Ja näihin tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi tunteet, toisista ihmisistä välittäminen, sosiaaliset normit ja niin edelleen. Ja sitten nämä taloudelliset toimijat yrittää parhaansa saavuttaakseen näitä tavoitteita sillä informaatiolla ja sillä kyvyillä, mitä niillä on. Ja esimerkiksi tämä informaatio on just tosi keskeinen osa sitä, että mä teen parhaan ratkaisun sillä informaatiolla, mitä mulla on. Jälkikäteen voidaan hyvin huomata, että se oli itse asiassa väärä ratkaisu. Ja että se, mitä siitä halutaan niin kuin sanoa, että se on niin kuin rationaalista, niin se vaan tarkoittaa, että se on niin kuin johdonmukaista. Me voidaan jollain tavalla niin kuin ymmärtää, että mistä tavoitteista tämmöinen toiminta kumpuaa.
2: Palataan vielä hetkeksi makrotalouden ja taloudellisten kriisien maailmaan. Mä esitän Antti Ripatille vielä lopuksi kysymyksen, johon mä saan pitkän ja tosi perusteellisen vastauksen. Seuraavassa Antin puheenvuorossa kietoutuu yhteen kriisit, makrotaloustieteen oletukset sekä talouspolitiikka. Tavalla, joka ainakin mulle avaa sitä, miten todellisuudesta tulee teoriaa ja teoriasta todellisuutta. Tässä tapauksessa esimerkiksi talouspolitiikan kautta.
1: Minkälaiset tutkimussuunnat tai teemat on korostuneet tämän vuosituhannen kriisien oppien myötä teidän alalla?
3: Okei, no niin. 30-luvun lama tuli tietysti tuossa, niin kun se tietysti loi sen tilastopohjan. Ja sitä ensin ajateltiin sitten, että nyt niin kun tämmöisestä lamasta selviäminen on kysynnän säätelyä ja valtion pitäisi niin kun huolehtia siitä, että
1: kokonaiskysyntä. Niin, eli toisin sanoen aina siinä vaiheessa, kun menee huonosti, niin pitäisi pitää huoli siitä, että ihmiset kuitenkin
3: kyllä,
1: kuluttaa.
3: Kyllä, tätä tehtiin tietysti sotan. Toinen maailmansota on niin kuin oma lukunsa tässä, mutta muuten sanotaan 50- ja 60-luku oli tätä. No sitten aletaan pikkuhiljaa tulla sinne niin kuin 70-luvulle. Meillä oli, kun oli Vietnamin sota, siis okei, sodan jälkeen meidän rahoitusjärjestelmä oli niin sanottu Bretton Woods-järjestelmä, jossa oli Yhdysvaltain dollari oli se ankkuri ja Yhdysvaltain dollari oli kultasidonnainen. Ja kaikki muut valuutat teollisuusmaissa oli sidottu sitten Yhdysvaltain dollari, niin kuin Suomen markka. Ja niitä, se oli kiinteällä valuuttakurssilla ja periaatteessa Suomen markan pystyi vaihtamaan dollariksi ja dollarin pystyi vaihtamaan kultaan. Ja nyt kun Vietnamin sodan aikana sitten inflaatio kiihtyi puolustusmenojen voimakkaan kasvun takia, niin 71 Nixon lopetti sen dollarin kultasidonnaisuuden ja Bretton Woods-järjestelmä, joka siis toisen maailmansodan jälkeen muodostettiin, se romahti siihen. Sitten alettiin kiinnittää valuuttaa toisiinsa, että tämä oli yksi iso muutos, mitä tapahtui. Se ei ollut kriisi sinänsä, mutta sitten tuli se öljykriisi. Ja se nyt näiden vanhojen oppien, 30-luvulta saamien niin kun, oppien mukaan, niin kun tuli öljykriisi, se tarkoitti sitä, että inflaatio kiihtyi ja tuotanto supistui. Ja nyt ajateltiin, että lisätäänpäs julkisia menoja ja sitä kautta niin kuin päästään tästä öljykriisin niin kuin tuotantovaikutuksista eroon.
1: Eli siis rakennetaan vaikka teitä, niin joten sitten teitä rakentavat duunarit pystyy
3: niin,
1: ostamaan vähän.
3: Enemmän, mutta sitten se johti vaan siihen, että inflaatio kiihtyy enemmän ja enemmän.
1: Niin, just näin.
3: Koska se öljykriisi vaikutti ikään kuin siihen tuotantokapasiteettiin. Ja nyt se kapasiteetti, tällä kysynnän lisäämisellä me ei saatu lisää sitä tuotantokapasiteettia. Se rekka, joka käytti sitä öljyä tai polttoainetta, niin ei se pystynyt niin kuin, niillä polttoainehintoilla ajamaan yhtään enempää. Se johti inflaation kasvu ja tämä sitten niin kuin oikeastaan mullisti tämän makrotaloustieteen. Se oli semmoista vähän niin kuin insinöörityyppistä, että nyt säädellään vaan tätä kokonaiskysyntää ja yritetään tasata niitä suhdanteita. Sitten tuli Edward Prescott ja Finn Kydland, josta ne sai sitten Nobelin myöhemmin, niin tuossa 78-luvun taitteessa ja sanoi, että tämä niin ei järjetöntä puuhaa. Et yritäisiin nyt katsoa, että mistä nämä suhdannevaihtelut voisi johtua. Et oletetaan nyt, että taloudenpitäjät on, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, niin kuin rationaalisia kuluttajat tykkää vapaa-ajasta ja kuluttamisesta ja yrittää tasata kulutusta yli ajan ja ottaa budjettirajoitteen huomioon ja yritykset niin kuin maksimoi voittoa ja ottaa niiden tuotanteknologian huomioon ja katsotaan, mitä tapahtuu tässä tämmöisessä ajatuskehikossa tai mallikehikossa, että jos nyt se teknologinen kehityskin siellä, miten paljon yritys pystyy annetulla tuotannon työvoimamäärällä ja annetulla pääomalla tuottamaan, ja niin teknologia, ja nyt se teknologinen kehitys aiheuttaa vaihtelua siinä tuotannossa. Ja sitten huomattiin, että tämähän pystyy selittämään niin kuin joitakin keskeisiä tyyliteltyjä havaintoja taloudesta. Ja nyt tässä kehikossa se itse asiassa viesti politiikan tekijöille, että sen ei pidä tasata suhdantevaihteluita. Jos se tuo suhdantevaihtelut johtuu teknologisen kehityksen vaihtelusta, niin sitten kaikki toimii täysin tehokkaasti ja mitään niin kuin släkkiä taloudessa ei ole siellä, vaan niin kuin nyt tuotanto heiluu, koska se tuotantoteknologia heiluu ja silloin ei pidä tehdä mitään. Ja tämä koko ajatus suhdanteiden tasaamisesta valtion kysynnän säätelyllä on niin kuin mielipuolinen siinä maailmassa. Ja tämä nyt, sitten sitä ruvettiin pohtia, onko tämä nyt robusti tulos, onko tämä niin kuin, miten tämä pätee, jos oletetaan sitä, oletetaan tätä. Se oli se makrotaloustieteen iso vallankumous. Isoin vallankumous oikeastaan sitten sodan jälkeen. Ja Suomen lamasta ei opittu, muut maat ei oppinut mitään.
2: Okay.
3: Ja sehän toistui samanlainen lama, toistui Kaakkois-Aasiassa, ja Taiwanissa, niin 96. Niistä muut maat, meistä ei otettu, että valitettavasti ei otettu opittu meidän lamasta, niin kuin muut maat eivät oppineet siitä. Mutta finanssikriisi sitten niin kuin taas korosti sitä, että niin kuin ehkä nämä rahoitustekijät on rahoituksen välittyminen ja tämä rahoitusmarkkinoiden kitkatekijät, epätäydellisyydet, ne on tärkeitä. Ja se muutti makrotaloustieteen tutkimusta ja sitten se, mikä on ehkä semmoinen isoin muutos, mikä makrotaloustieteessä tapahtunut. Se ei ole sinänsä niin kuin näiden kriisien ajamaa on se, että mutta se on ehkä meidän niin kuin teknologisen kehityksen ajamaa, että nyt voidaan tarkastella niin kuin sitä heterogeenisuutta. Että kotitaloudet onkin erilaisia. Meillä on niin kuin vähätuloisia ja korkeatuloisia kotitalouksia ja jos me nostetaan esimerkiksi korkoa, niin ne reagoi siihen eri tavalla tai jos me annetaan tulonsiirtoja, niin se vauras kotitalous ei niin kuin juuri muuta kulutuskäyttäytymistä, mutta se alaisen tuloisen kotitalous saattaa niin kuin kuluttaa sen kaiken ja nyt yritetään muodostaa rikkaampi kuva. Samalla lailla katsotaan yrityksiä, että ne eroavat tuottavuudeltaan, että onko siinä yritysten tehokkuudessa eroa, että olisiko parempi, että jotkut pääomaisivat enemmän toisenlaisissa yrityksissä kuin toisenlaisissa yrityksissä. Että nyt katsotaan sitä niin kuin rikkaampi tämä kuva niin kuin yrityskentän sisällä ja kotitalouksien kesken. Et se on se iso kehitys, mitä on tapahtunut nyt makrotaloustieteessä. Osittain se on niin kuin ihan tietokone, koska mallit ratkaistaan numerisesti, niin algoritmit parantunut, tietokoneet tullut tehokkaaksi. Me pystytään tutkimaan niitä asioita. Eli se ei onnistu kynällä ja paperilla.
2: Ja myös jos palataan näihin metaforiin, niin tämä kuulostaa myös siltä, että nimenomaan ne teidän käyttämät kartat, niin niihin on tullut nyt entistä niitä pienempiä teitä ja polkuja ja kiviä.
3: Kyllä. Ja nyt me voidaan niin kuin käyttää niitä karttoja, niin kuin me voidaan kehittää uudenlaisia karttoja ja käyttää niitä erilaisiin asioihin. Vielä pari muuta kehitystä on sitten niin kuin, että nyt niin kuin tehdään, me pystytään käsittelemään just poikkeamia tästä rationaalisuudesta odotuksista tai antaa ihmisille erilaisia informaatioita tai ottaa niiden huomioon, että niillä on määrätty kapasiteetti käsitellä informaatiota. He eivät vaan pysty kaikkea informaatiota ottaa vastaan, että mitä ne sitten käsittelee, minkälaisia päätöksiä ne tekee sen suhteen, mitä sillä on taloudellisia vaikutuksia. Ja sitten se, mitä niin kuin jo globalisaatio vuosituhannen alkupuolella ja erityisesti sitten nyt, mitä tapahtui tuossa koronan aikana, niin miten ne yritysten väliset riippuvuudet menee, eli yritysten väliset verkostot ja niiden väliset kauppasuhteet, niin miten niin tuotantoverkostot, niin niitä ne on niin kuin tällä hetkellä tarkastellut keskellä. Kyllä, just me voidaan katsoa, tehdä erilaisia karttoja, katsoa erilaisia kysymyksiä paljon tarkemmin.
2: Heräskö sulle tästä jaksosta jotain ajatuksia? Mua itseäni jäi kiehtoa se, miten taloustieteessä mallit ja todellisuus kietoutuu yhteen. Siis esimerkiksi se, miten ennuste vaikuttaa todellisuuteen ja tätä myötä ennuste muuttuu. Jos sä haluat jakaa sun ajatuksia, se onnistuu Ylen Areena -mobiilisovelluksen kautta. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Äänisuunnittelija jaksossa oli Juha Sarkkinen. Ensi kertaan.
4: Yle Radio 1.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Tervetuloa Radio 1 iltapäivään, laulaja Niina Tapio.
2: Kiitos.
1: Mitä sinulle esimerkiksi nyt esityskielenä suomen kieli merkitsee?
2: No, vaikka mulla on oikein hyvä englannin kieli ja on tottunut paljon esiintymään englanniksi, niin kyllähän se suomen kieli on se tunnekieli. Se on se, millä saa kaikkein eniten niitä sävyjä tuotua ulos kuulijalle. Että se on ehdottomasti sellainen tunnekieli, vaikka ehkä lausumaltaan se ei ole kaikkein helpoin kieli esimerkiksi laulaa. Mm. Että jos haluaa kauniita pitkiä linjoja, niin suomen kieli on aika töksähtelevää siihen. Mm. Että mutta tunne.
1: Eli englannin kieli on sitten helpompaa näihin tämmöisiin kauniisiin
2: kaariin. Joo, kyllä englannin kieli on niinku helpompi laulukieli, mutta sitten kuitenkin sit tosiaan ehkä enemmän syvyyttä saa oman kotimaan kielen mukana.
1: Mm. No, mitä sä ajattelet kielen muuttumisesta?
2: No, kai se on semmoinen väistämätön paha, että sillähän ei mitään. Tai hyvä, miten
1: niin,
2: se nyt
1: hyvä.
2: Ottaa. Miten se nyt ottaa. Että kyllähän se väkisin, kaikkihan täällä koko ajan muuttuu, niin mekin.
1: Mm. Niin. Sitten onneksi niin joissain lauluissa kuitenkin sitten säilyy, kun ajattelee, että jotkut ikivihreät tai muut, niin sitten niissä säilyy se vaikka joku vanha ilmaus tai
2: kyllä,
1: tai
2: se on
1: muu.
2: Totta. Niin, niin muistutuksena meille.
1: Niin, menneistä
2: joo,
1: ajoista.
2: Menneistä.
1: Niin. Mutta hei Niina, nyt ihan tällä hetkellä siis oot tosiaan esiintynyt tosi monessa eri yhtyeessä ja kokoonpanossa ja teatterissa ja muissa projekteissa urasi aikana, mutta ihan nyt tällä hetkellä on menossa tämmöinen lohdun lauluja projekti. Lohtuahan me kaikki tarvitaan, mutta mistä juuri nyt syntyi tämä ajatus näihin lohdun lauluihin?
2: Tänäkin päivänä ihmiset tarvitsee sitä lohtua ja sitä jotain niin kuin tunnetta ja jotain, jota mä uskon, että musiikin avulla ja mä pystyn mun laulun avulla herättelemään ihmisissä. Kyllä tämä on varmaan jonkin aikaa jo muhinut tämä juttu ja tietysti tällä hetkelläkin eletään aika hankalia aikoja, että ihmisillä on tosi paljon kaikkea ja maailmassa tapahtuu paljon kaikkea, niin mä oon kokenut monissa konserteissa, muissa konserteissa, että mä saan jälkikäteen palautetta, että vitsi, että ihanaa, että sun ääni vei mut jonnekin ihan muualle tai sun äänes toi jotain tunteita pintaan, mitä ei ole, hän ei ajatellutkaan siellä vielä olevan. Et jotenkin mä oon saanut paljon palautetta siitä, että ääni koskettaa tai että hän ei tiedä miksi, mutta että hän vaan itki ihan hirveästi ja itku on mun mielestä hyvä asia. Mm. Niin siitä tää sitten lähti, että tehdään nyt semmoinen konsertti, joka on nimenomaan nyt siihen sitä varten, että sä voit tulla sinne ja sä voit niinku elää niiden sun ajatusten ja tunteiden kanssa ja toivottavasti pääset jonnekin sfääreihin musiikin avulla.
1: Mitä muita lauluja, kun tämä äsken kuultu, niin mainitse joitakin, mitä lauluja kuullaan.
2: No, siellä on muun muassa Prinsessalle, sitten sieltä löytyy mun omia kappaleita Hengitä syvään ja Aplodit ei kuulu alle maan. Mun sydämeni tänne jää. Sitten siellä on Jukka Linkolan musikaalista, Peter Pan, siellä on Kauniin kuoleman maa, joka on tämmöinen hyvin positiivissävytteinen kappale kuolemasta. No siinä muun muassa.
1: Joo. Kun kerroit tuosta, että joku on sanonut, että itkee vaan ja se on hyvä asia ja se voi olla puhdistavaa, mutta miten sä itse laulajana, niin, koska nämä varmaan tai pakosti koskettaa sinuakin nämä laulut, niin miten sä kannat sit itsestä tunnekuormaa, mikä sulle saattaa tulla tai mikä tulee sieltä yleisöstä?
2: No, sehän vähän vaihtelee. Itsehän ei ikinä tiedä, että minä päivänä mikäkin biisi voisi itselleen kolahtaa enemmän tai vähemmän. Että se riippuu ihan minkälainen päivä tai viikko sulla on ollut. Mutta kyllä mä nyt tietysti lähtökohtaisesti mä yritän kaivaa kaikki tunteet esille, mutta sitten toisaalta mun kuitenkin pitää se sillä rajalla, että kukaan ei halua nähdä tai katsoa, kun mä rupean itkemään. Niin. Että mieluummin ne kuuntelee mun laulua, kun katsoo, että mä oon siellä.
1: Tai jännittää sun
2: niin,
1: puolesta.
2: Tai jännittää, että kestääkö, prakaako
1: niin,
2: se.
1: Niin.
2: Että se on semmoinen niin kuin taiteilu sen että saa sen kaiken mahdollisen tunteen irti, mutta sitten ei kuitenkaan mene yli sen rajan.
1: Säkin oot monissa haastatteluissa kertonut avoimesti elämäsi vaiheista ja semmoisista vaikeista asioista. Ja nyt tulee tietenkin esimerkiksi mieleen Hanna-Riikka Siitosen sairaus ja kuolema, mutta onko siitä nyt tarpeeksi kauan aikaa, jotta pystyt itse jakamaan lohtua toisille?
2: Kyllä siitä on sillä lailla, että se suru ei ole enää semmoista holtitonta, mitä se ensimmäiset vuodet oli. Että ehdottomasti. Ja toisaalta sitten edelleen voi tulla sitten yhtäkkiä se hetki, että sitten yhtäkkiä joku asia liikuttaa mua liittyen Hanna-Riikkaan niin, että mua rupeaa itkettää. Mutta semmoista se on. Sehän on elämää.
1: Niin se on. Niin. Olet myöskin kertonut haastatteluissa, että sinulla on hyvin myönteinen asenne elämään ja pystyt kääntämään niin kuin vaikeudet vahvuudeksi kenties. Mutta silti varmaan sinäkin välillä tarvitset lohtua. Niin,
2: todella.
1: Onko tämä myös tämmöinen niin kuin itselle tehty projekti, tämä lohdunlaulu?
2: On se siinä mielessä, että se on ihana. Kukaan muu ei ole saanut valita niitä biisejä kuin minä ja Petri. Että tavallaan meillä on niin kuin se, että nyt kukaan ei määrää. Tämä on mun juttu ja mä voin niin kuin luoda tämän kokonaisuuden, mikä mun mielestä olisi se ihanin kaari ja ihanin ja tulisi näitä vähän erilaisia biisejä, mutta kuitenkin sen tietyn teeman alla, niin siinä mielessä tämä on kyllä mulle myös terapiaa.
1: No nyt teillä on ollut tähän mennessä yksi konsertti Harjavallassa maaliskuussa.
2: Joo.
1: Miltä se tuntui ja millaista palautetta tuli?
2: No siellä oli tosi hyvä tunnelma ja kirkko oli lähes täynnä ja ihanaa palautetta tuli. Ja sitä ennenhän me oltiin itse asiassa Terhokodin tämmöisessä varainkeruutilaisuudessa esiintymässä. Siellä kylläkin esitettiin vaan muutama kappale, mutta kuitenkin se oli tavallaan vähän semmoinen niin kuin kickstartti tälle meidän lohdunlauluille.
1: No siellä sitä tarvitaan.
2: Siellä sitä tarvitaan.
1: Niin, sielläkin. Niin. Tässä muuten tulee nyt sitten Niina Tapio mieleen se, että kun ihmisillä on niin erilaisia kokemuksia ja eri tavalla otetaan eri asiat. Toinen välillä sanotaan, että ihminen ei saa enempää kuormaa kuin jaksaa kantaa. Mä oon kyllä ainakin henkkoht siitä eri mieltä, mutta, niin. Mutta se, että me tietenkin eri tavalla jaksetaan eri asioita, niin ainakin kun ikää kertyy, niin varmasti jokaisella meistä on jotakin sellaista kantaa mukanaan, johon sitä lohtua kaipaa.
2: Todella, joo. En usko, että täällä on kukaan meistä. Että kyllähän me kaikki saadaan osamme tässä elämässä ja jonkun ne surut tai ne haasteet voi olla jättimäisiä ja ne ihmiset kantaa sen keveämmin kuin sitten taas toiset, joilla saattaa olla pienempiä niin kuin ulkopuolisen silmin, mutta ne voi olla heille sitten kuitenkin vähintään yhtä raskaita. Et ei myöskään kukaan meistä voi määritellä, mikä toisen ihmisen suru tai haaste tai mikä tahansa on. Et se on henkilökohtainen asia.
1: Ei voi arvottaa eikä laittaa järjestykseen.
2: Ei.
1: Niin, kyllä. Mitä tämä on tähän mennessä opettanut sulle itsestäsi laulajana?
2: No, mä oon nyt tässä viime vuosina ylipäätään ottanut ensinnäkin sen linjan, että silloin kun se on mahdollista, niin mä konsertin jälkeen tuun aina tapaamaan ihmisiä. Eli mä sitten tuun ovelle tervehtimään ja moikkaamaan, että ihmiset saa sitten sanoa mulle, jos ne haluaa jotain sanoa, tai ei tarvitse myöskään sanoa. Niin jotenkin ehkä se, että olisi valmis vaan kohtaamaan kaikkia asioita. Ja niin kuin ylipäätään, jos ajatellaan vaikka kuolemaa, niin eihän se ole kenellekään helppo asia tai kuolevaa ihmistä. Miten sä käsittelet sitä? Mutta eihän siinä auta muu kuin vaan olla läsnä ja yrittää vaan olla oma itsensä siinä tilanteessa. Niin tavallaan sama näissä konserteissa, että sä oot siellä, sä näet ihmiset reagoi eri lailla ja sitten konsertin jälkeen vielä heillä on vielä mahdollisuus, jos he haluaa jotain sanoa, niin voi tulla sanomaan tai kertomaan. Usein ihmiset kertoo sitten vaikeistakin asioista, että kyllä tämän Harjavallan konsertinkin jälkeen kuulin monta tarinaa ihmisten suruista tai menetyksistä tai muusta.
1: Se on muuten kyllä uskomatonta, mikä voima musiikilla on ja just eikö? Tämmöisillä sanoilla, että, niin. Että miten ne koskettaa meitä.
2: Kyllä. Ja sitten ehdottomasti se, että kun mä uskon, että mun elämän haasteet, mitä mulla on, niin mä uskon, että mä pystyn ne tuomaan mun äänessä siihen sisältöön, vaikka kuuntelijana, että sä voit tietää, että mikäs haaste nyt tuolla on, mutta sä kuulet, että jotain, että tämä tuntuu jossain.
1: Se mä jotenkin, on syvyyttä.
2: Joo, mä jotenkin ajattelen, että energia vähän niin kuin liikkuu sillä lailla, että mä annan sitä mun energiaa ja mun energiassa on paljon iloa ja paljon hyvää, mutta siellä on myös paljon surua ja kaikkea muuta ja mä annan laulun mukana sitä sit sulle ja sit sä saat sen vastaan ja sit sä oot silleen, että no mitäs täältä tuli nyt, että se on, näin mä niinku ajattelen musiikista.
1: No, tässä nyt oikeastaan oot varmaan jo sanonut tämän, mutta mitä sä toivot, että kuulijat ottaa mukaansa sieltä konsertista?
2: Mä toivon, että nimenomaan kuitenkin vaikka saattaisi se itku tulla tai se semmoinen surukin, että lähtisi just lohdullisin mielin kuitenkin, että tätä tämä meidän elämä on. Siihen kuuluu kaikkia tunteita ja kaikkia kokemuksia ja sitten kuitenkin, niin kuin sanoit, niin mä itse jotenkin yritän aina löytää ne positiiviset puolet kaiken moskan keskeltä, vaikka välillä se on vaikeaa, mutta siihen pyrin ja toivon, että moni sen pystyisi tekemään, koska se helpottaa sitten sitä omaa olemista.
1: Ja tuossa kun puhuttiin siitä itkusta ja siitä, että se on myös hyvä asia, joskus se voi olla ahdistavaa, mutta usein se on hyvä asia ja puhdistaa ja helpottaa mieltä, niin myöskin itku ja nauru ja ilo ja suru, ne kulkee aina käsi kädessä.
2: On ja nehän on hyvin lähekkäin.
1: Niin.
2: Et silloin varsinkin kun on herkillä, niin mä oon ainakin semmoinen, että mä saatan lähteä hepulissa nauramaan ja sitten loppuksi mä itken.
1: Niin.
2: Ja se on ihan ok.
1: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis laulaja Niina Tapio. Julkisuuteen ponnahdit tuossa jo aiemmin mainitun Hanna-Riikka Siitosen kanssa Taikapeili-duosta silloin 94 vai
2: Joo.
1: oliko se 94
2: Joo.
1: eli 90-luvun puolessa välissä ja sen jälkeen oot sitten tehnyt tosi monenlaista eli se oli se Taikapeili-duo silloin, mutta sitten oot kiertänyt Adiemus-ryhmän kanssa ympäri maailmaa, oot ollut mukana Rajattomassa teatterissa, musiikkiteatterissa, Euroviisujen taustalaulajana Ja ääninäyttelijänäkin lukuisissa animaatioelokuvissa, niin oliko sulle ihan silloin nuorena jo niin kuin itsestään selvää, että tuut tekemään monenlaista vai onko elämä vienyt?
2: No elämä on vienyt, kyllähän mä

0: aaveilin jo pienenä esimerkiksi musikaaleista, että mä oon ollut katsomassa Lontoossa musikaalia, ajatellut, että vitsi, kun mä joskus pääsisin tonne. Ja studiolaulamisesta mä oon äidin kanssa kiertänyt ihan pienestä pitäen, istunut tuolla Finvox-studiossa, kun äiti on ollut laulamassa ja mä oon siellä saanut juoda kaakaota ja tämmöisiä. Että kyllä se on ollut jossain se, että mä haluaisin tehdä ja haluaisin elää musiikilla, mutta totta kai sitten vasta kun aikuistui ja pääsi ammatikseen tekemään, niin sitten kun se rupesi haarottumaan se oma tekeminen ja osaaminen, niin kyllä mä oon tosi tyytyväinen siitä. Ja myöskin siitä, että kun musiikin alalla ei aina helppo välttämättä elättää itteensä, että kuitenkin on hyviä kausia ja huonompia kausia, niin ehkä tämä monipuolisuus on myös auttanut mua siinä, että silloin kun mulla ei ole ollut soolokeikkoja, niin mä oon kuitenkin voinut käydä vaikka studiossa laulamassa tai tehdä niitä äänihommia tai muita.
1: Kuvaako se sua persoonana, että lähet rohkeasti erilaisiin asioihin?
0: Joo, kyllä. Ja teen monta asiaa samanaikaisesti, kyllä. Ja olen valmis niin kuin heittäytymään, enkä pelkää. Kyllä mä oon aika rohkea tietyissä semmoisissa tekemisissäni ja en pelkää kauheasti enää mokaamista enkä muuta. Et välillä mokaa ja semmoista se on.
1: No viittasit tuossa äitiin, eli Irma Tapioon, josta luin, että hän on varmaan Suomen toisiksi levyttänein henkilö, mutta kun hän on tehnyt taustalauluja, niin kaikki ei välttämättä sitten nimestä heti tajuakaan, että hänen ääntään kuullaan tosi paljon. Rohkaisiko äiti sua tälle uralle?
0: Ei mitenkään. Äiti sanoi, että harrasta niin paljon kuin sielu sietää, mutta kyllä sun ehkä kannattaisi joku oikea ammatti hommata. Että hän kuitenkin näki sitten sen haasteen myöskin, mikä tässä ammatissa on. Mutta sen vertaa en kuunnellut äitiä.
1: Niin kuin moni meistä ei ole kuunnellut. Tosiaan haasteita on ja sitten oli nämä kovat koronavuodet tässä, jotka sinultakin veikeikat. Kalenteri tyhjeni. Ja siitä olet sanonut haastattelussa, että alanvaihtokin kävi mielessä, että se oli niin raju, mutta auttoiko siinä sitten tämä sun myönteinen elämän asennetta se, että eteenpäin mennään, koska kuitenkin olet sitten löytänyt sen tai pysynyt tällä tiellä?
0: No mä luulen, että se oli varmaan myös semmoinen hyvä pysäytys, siihen pakkopysäytys, koska mä oon myös vähän semmoinen juna, joka mä meen koko ajan eteenpäin vaan ja on tottunutkin, että aina suunnittelee. On pakkokin suunnitella eteenpäin, koska et sä voi keikkoja sopia viikon päähän, vaan sun täytyy alkaa niitä myymään niin kuin puolen vuoden ja vuoden päähän. Niin sitten se koronarysäys oli niin totaalinen, että sitten tajus, että okei, mä en nyt pysty tekemään mitään. Mulla ei ole töitä. Mulla on kyllä mahtava talo, joka on ihan pommi. Et nyt mulla on aikaa remontoida sitä ja se oli ihan kivaa. Ja sitten tosiaan mä mietin sitä, että pitäisikö mun alkaa tekemään jotain. Että mitä jos tämä on niin kuin lopun, jos tämä ei lopu, jos tämä pandemia vain jatkuu ja jatkuu. Kun se näytti siltä, että aina ruvettiin purkamaan ja sitten taas.
1: Sitten taas tuli uusi.
0: Ja sitten se oli aina meidän ala, joka oli se viimeinen, joka pääsi tekemään mitään. Niin. Mutta sitten jotenkin mulla tuli vaan niin vahvaksi se, että kyllä mä jotenkin koen, että mä oon saanut lahjan tähän. Ja että mulle on annettu tämmöinen ääni ja niin kuin mahdollisuus ehkä tuoda ihmisille nimenomaan sitä lohtua ja iloa ja kaikkea mahdollista, niin kyllä se sitten vahvisti myös sen, että ei hemmetti, että kyllä mä haluan laulaa.
1: Niin, löysitkö sä itseäsi sitten jotenkin uudelleen tämän kriisin jälkeen?
0: Kyllä siihen liittyi paljon asioita siihen korona-aikaan, että mä kävin kanssa terapiassa samaan aikaan tai aloitin ennen silloin Hanna-Rikan kuoleman jälkeen ja toki silloin jouduin jo miettimään, että mitäs nyt sitten, että mulla ei enää ole sitä Aisa-paria, jonka kanssa mä oon tottunut suunnittelemaan kaikki asiat yhdessä.
1: Ja sielun siskoa.
0: Niin, että nyt mun täytyy itse miettiä, että mitä mä nyt haluan ja sitten mä rupesin niin kuin määrätietoisemmin puskemaan näitä mun omia biisejä ja tekemään niitä, että kyllä se. Ja myöskin sanomaan ei-projekteille, joita mä en halunnut, että semmoista opettelua, että miten, mitä mä oikeastaan haluan tältä elämältä.
1: Eli sä näit siinäkin sitten ehkä kenties välillä synkissä pilvissä ne hopeareunat siellä.
0: Ehdottomasti, joo, näin.
1: Kiitos Niina Tapio vierailusta.
0: Kiitos.
1: Radio 1 iltapäivässä ja onnea kaikkeen elämässäsi.
0: Kiitos paljon.

0: Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu.
2: Tämä ohjelma on Näistä levyistä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on ikinuori Olavi Uusivirta. Juuri tuossa kollegan kanssa keskusteltiin, että eihän sitä kauaakaan ole, kun se ensimmäinen sinkku tuli, mutta on sitä yli 20 vuotta pitkälti.
3: Joo, Nuoruustango-albumi ilmestyi kesäkuussa 2003.
2: Olavi Uusivirta, minkälaista musiikkia saamme kuulla tänään?
3: Mä oon valinnut nämä laulut aika intuitiivisesti, että tämähän on siis mahdoton tehtävä valita levyjä tai kymmenkunta biisiä, Autionsaaren biisejä. Että mä tajusin heti, että jos mä rupean oikeasti ikään kuin biisi kerrallaan miettimään, että onko tämä just se, niin sitten ei tule koskaan valmista. Mä valitsin semmosia kappaleita, jotka on viime päivien ja viikkojen aikana pyörinyt mielen päällä. Ja sitten sellaisia lauluja, jotka on kulkenut jollain tavalla semmoisena pohjavirtana tässä niin kuin viimeisten vuosien aikana.
2: Sä oot ensimmäiseksi biisiksi valinnut Song to the Siren, Tim Buckley. Tästä on mielenkiintoisia versioita olemassa aika paljonkin tästä biisistä. Robert Plant on laulanut ja moni joo, muukin, mutta mistä sä tämän Tim Buckley-version kaivoit, koska tää on heittämällä paras.
3: Tää on ehdottomasti paras näistä versioista munkin mielestä. Tää on siis kertakaikkisen maaginen. Tää on semmonen biisi ja versio, että siis niinku liikenne pysähtyy, hanskat tippuu kädestä, kun tää lähtee soimaan. Että se niinku, että mitä? Mä törmäsin tähän sillä tavalla, että mun ystäväni ja kollegani lauluntekijä Ville Ahonen lähetti tämän biisin mulle, sanoi, että hän aikoo tehdä tähän suomenkielisen tekstin, tai hän on tehnyt tähän suomenkielisen tekstin. Ja kysyi vähän neuvoa, että varmaan jotkut luvat pitää kysyä jostain, ja ilmeisesti nämä luvat on nyt sitten myös myönnetty, että me saadaan myöhemmin kuulla tämä kappale myös suomen kielellä. Hän julkaisee pitkästä aikaa taas omaa musiikkiaan, ja olen ymmärtänyt, että tämä kappale mahdollisesti tulee sitten tälle tulevalle albumille suomen kielellä.

0: Tim Buckley, Song to the Siren. Lavi Uusivirran avaus. Sä tyhjensit tavallaan tänne pajat ensimmäisellä biisillä.
1: Joo, toi on kyllä siis käsittämätön laulu ja uskomaton toi tunnelma tuossa versiossa. Tää on ilmeisesti tämmönen ikään kuin demoversio. Tää löytyy levyltä Works in Progress. Ja siltä se tavallaan, se kuulostaa juuri siltä, ensinnäkin se kuulostaa siltä, että toi basisti soittaa ensimmäistä kertaa sitä biisiä, että se vähän niin kuin arvailee aina niitä ääniä. Jotenkin tässä ollaan niin herkillä, ja tää on se, mä muistan, aina kun on esittelee oman uuden biisinsä bändille, niin mua jännittää aina ihan sikana just se, jossain vaiheessa sitten tuli semmoinen niin kuin vitsikin, että tavallaan, että mä en koskaan, niin kuin, mä en aloittanut sitä biisiä, kun mä jännitti. Ja sitten mun piti kauheasti selitellä, että joo, että tässä ei ole sitten vielä valmis teksti ja sitten tämä saattaa olla. Tämä vielä vähän vaiheessa. Sitten ne on vaan lopulta silleen, että soitan nyt se biisi. Niin. Ja sitten mä jotenkin, kun se on niin hauras se hetki, kun lauluntekijä on itse ollut sen biisin kanssa viettänyt pitkään aikaa. Ja sitten yhtäkkiä se on se 3 minuuttia, niin sitten se on yhtäkkiä tavallaan niin kuin alttiina ja paljaana. Aika, niin kuin se on aika turvaton tila sille laululle arvostelevien katseiden alla. Mutta sitten siinä on samalla se semmoinen tietty niin kuin neitseellinen hetki, joka tässä musta on niin kuin tavoitettu. Jotenkin toi Tim Buckleyn ääni, niin tuntuu, että siinä ei ole niin kuin mitään välissä. Että se on vähän niin kuin baddingillä, mä ajattelen, että se on niin kuin suora ikkuna sen ihmisen sielun syvyyksiin.
0: No, yritetään mennä eteenpäin kuitenkin. Musiikillisesti ei mennä hirvittävän kauas, kun puhutaan Tim Buckleysta ja sitten seuraavasta artistista, joka on Joni Mitchell.
1: Joo. Ala-aste vuosina me asuttiin Karkkilassa, joka on siis Porintien varrella tunnin matka Helsingistä. Ja 90-luvun alkupuoliskolla Karkkilassa ei ollut yhtäkään levykauppaa, joten sitten piti aina matkustaa Helsinkiin, että sai levyjä. Tai sitten toinen vaihtoehto oli, että jos täältä isolta kirkolta tuli joku sukulainen tai ystävä kylään, niin se saattoi toimia kuriirina. Ja mulle tämmöinen merkittävä kuriiri ja musiikillinen mentori ja kuratoija ja musiikkikasvattaja oli serkkuni Jiri Kuronen, joka on mua 9 vuotta vanhempi, ja tietenkin siinä ikävaiheessa se oli tietenkin paljon isompi se ikäero, kun jos mä olin 10-vuotias, niin Jiri oli 19. Ja Jiri oli jo, sillä oli aika merkittävä levykokoelma, CD-levyjä, ja Jiri teki niin, että se toi aina mulle 10 levyä.
0: Aha.
1: Lainaan, ja sitten se otti ne edelliset 10 levyä niin kuin sit takaisin, että siinä oli tämmöinen rotaatio. Ja se oli aina valinnut mulle semmoisen aika monipuolisen kattauksen erilaista musaa. Ja mä muistan yksi tämmöinen 10 levyn kattaus. Se sisälsi Joni Mitchellin levyn Ladies of the Canyon. Ja se oli semmoinen, että mitä nyt? Ja siinä oli taas se yhdistelmä sitä ääntä. Ja vähän niin kuin tuossa Tim Buckleyssakin, niin se jollain tavalla se Joni Mitchellin laulu, se kuulostaa siltä, että se ei oikeastaan edes laula, vaan se vaan niin kuin elää ne biisit läpi. Se ikään kuin tulee omalla painollaan. Siinä ei ole mitään ikään kuin pinnistelyä tai mitään yritystä, ei mitään mailanpuristusta. Ja se ei yritä mitään. Ja lisäksi sitten se sävelkieli on täysin omalakisensa. Ja puhumattakaan niistä teksteistä, jotka on siis aivan uskomattoman hienoja, jotka toimii myös pelkästään luettuina, siis runoina. Ja tämä biisi, jonka mä oon Joni Mitchelliltä valinnut, on kappale nimeltä Woodstock. Kun mä kuuntelen tämän biisin, niin musta tuntuu siltä, kun mä olisin siellä Woodstockissa vuonna 69.

0: Woodstock ja Joni Mitchell. Olavi Uusivirta, mä löysin kyllä tästä semmoisen aika paahteisen Woodstockin, semmoisen oikein tosi kuuman ja en sitä mutasta.
1: Joo, joo, todellakin tässä. Ja muutenkin, tässähän oli aika paljon myös sitä ajan henkeä, semmoista jotenkin toiveikkuutta, joka jollain tavalla siinä 60-luvun lopulla oli kiteytynyt, että jotenkin yhtäkkiä se hetki, kun sä tajuit, että siellä on niin kuin tuossa lauletaankin, half a million strong, että yhtäkkiä meitä on niin kuin 500 000 ihmistä täällä ja me oikeasti uskotaan, että maailmasta voi tulla parempi paikka, jos me yhdessä toimimme sen eteen. Ja just tämä, niin kuin, mistä Ebut laulaa, että luuletko, että sähkökitaraa soittamalla voi parantaa maailma, niin silloinhan siis todellakin uskottiin vahvasti. Ja nyt kun tänä vuonna, nyt on 2026, niin se vaatii paljon enemmän ponnisteluja, sellaisen toiveikkuuden ylläpitäminen tässä maailman ajassa, kun avataan päivän uutiset. Silti mä uskon, että siihen toiveikkuuteen kannattaa pyrkiä ja se oikeastaan, se ehkä nimenomaan just vaatii vähän duunia.
0: Yksi semmoinen artisti, jota varmasti aika moni kaipaa, on David Bowie.
1: Bowie on mulle ehkä ollut semmoinen merkittävin yksittäinen artisti esikuvana. Ja jollain tavalla ehkä nimenomaan se kokonaistaideteos, jonka Bowie omasta urastaan onnistui luomaan, niin kyllä hakee vertaistaan. Mä oon erityisesti ihaillut sitä kykyä ikään kuin muuttaa suuntaa aina täydellisesti ja vielä tavallaan sen niin kuin aallon harjalla, suosion huipulla aina, yhtäkkiä on tehty täyskäännös aina johonkin täysin päinvastaiseen musiikilliseen suuntaan. Ismo Alangolla on ollut vähän samankaltainen ura. Tosi vaikea yksittäistä kappaletta nostaa. Enkä välttämättä nyt valinnutkaan jotenkin siltä pohjalta, että tämä on kaikkien aikojen hienoin David Bowie-biisi. Mutta mä jotenkin päädyin valitsemaan tämmöisen live-version kappaleesta Moon Age Daydream. Ja koska mä oon itse aina ajatellut niin, että ei ole mitään järkeä soittaa livenä niitä biisejä samalla tavalla, kun ne menee levyllä. Niin kuin musta tuntuu, että tänä aikana monet bändit syystä tai toisesta ja artistit ikään kuin pyrkii toistamaan sen albumiversion tai sen levytetyn version niin kuin mahdollisimman identtisenä livenä. Mutta sitten se tavallaan, mihin se usein johtaa niin kuin tässä ajassa, on se, että sitten taustanauholta tulee helvetinmoinen määrä kaikkia niin kuin synamattoja ja stemmoja ja soundeja. Ja sitten siitä aika helposti sit ehkä katoo nimenomaan se elämä. Nimenomaan, että siinä on se riski, että se lakkaa olemasta elävää musiikkia.

0: David Bowie, Moon Age Daydream. Tuossa etukäteen ajattelin ja mietin, joka kerta tulee aina pohdittu, että minkälaista musiikkia sieltä vieraalta tulee. Niin tämä seuraava ei oikeastaan yllättänyt, koska Nirvana.
1: Tämä on Nirvana ja tämä on tietenkin osunut siis käänteen tekevään kohtaan silloin omassa nuoruudessa. Mä muistan aikanaan Helsingin Sanomien etusivulla oli semmoinen yhden palstan pituinen uutinen Kurt Cobainin kuolemasta. Ja se oli ensimmäinen hetki, kun mä törmäsin Kurt Cobainin nimeen ja Nirvanaan. Mä olin niin kuin 10-vuotias ja täyttämässä siinä vuonna 11. Mä olin ehkä just saanut CD-soittimen, tai sitten mä olin saamassa sen saman vuoden lopulla. Et mulla ei käytännössä siis ollut omia levyjä ollenkaan siinä vaiheessa. Ja mutta siitä semmoinen niinku alkuräjähdys populaarikulttuurin ihmeellisen maailmaan oikeastaan alko siitä. Se voisi sanoa, että se toi jollain tavalla alkoi Kurt Cobainin kuolemasta. Mutta sitten Nirvana, se kolahti kyllä jumalattomalla voimalla. Ja sitten Nirvanan levyt tuli haalittua aika nopeeseen tahtiin. Ja jollain tavalla mä edelleen ajattelen niin, että tämä Nevermind on 90-luvun paras levy. Tai niinku merkittävin levy, merkityksellisin levy. Se on niinku viimeisiä semmosia hetkiä popmusiikin historiassa, jossa voidaan jollain tavalla niin kuin osoittaa, että on syntynyt jotain siinä mielessä uutta, että sitä ei voi niin kuin täysin palauttaa heti suoraan johonkin osatekijöihinsä. Mutta se oli kyllä semmoinen alkuräjähdys.

0: No niin, nyt ollaan päästy Seattlen musiikilliseen skeneen. Tuossa jo jonkun verran avasit, Olavi Uusivirta, tätä Nirvanaa ja suhdetta siihen nuoreen Olavi Uusivirtaa.
1: Kun oli tiedossa, että uutta musiikkia Nirvanalta ei enää koskaan tule, niin se jotenkin, siihen tuli ihan niin kuin oma erityisyyden auransa tietenkin sen bändin ylle ja ympärille, että siitä tuli heti ikään kuin myyttinen bändi. Se oli aika, jolloin mä itse soitin rumpuja aktiivisesti, ja sitten Karkkilassa oli siis todella vaikea löytää soittokavereita. Se oli ainakin siihen aikaan tosi semmoinen urheiluhullu kaupunki, että kaikki oman ikäiset pojat, ne osas täydellisen sisäsyrjäpotkun ja täydellisen rannelaukauksen ja lämärin, joita mä en siis osannut itse. Mä olin ihan paska urheilussa, mutta sitten tavallaan se, mua kiinnosti se musiikki, mua kiinnosti se niin soittaminen, rumpujen soittaminen, kitaran soittaminen, pianon soittaminen, mutta sitten bändikaverit oli vaikea löytää, mutta kuitenkin me sitten perustettiin bändi muutamien kavereiden kanssa, ja me treenattiin semmoisessa vanhassa entisessä Sikalassa. Ja kukaan meistä ei hirveästi osannut soittaa, mutta se mitä me osattiin tehdä, ja me oltiin nähty Kurt Cobainin ja kumppaneiden tekemän televisiossa, että me osattiin siis hajottaa soittimia. Ja mulla oli, tämä on siis tavallaan kauhea juttu, mutta mä olin saanut siis semmoisen nailonkielisen kitaran, ekomerkkisen kitaran mun kummivanhemmilta. Ja sitten siihen oli jostain syystä tullut semmoinen niinku halkeama, se kansi oli lähtenyt vähän niinku irti. No sitten me ajateltiin, mitä tietenkin me niinku 10-vuotiaat pojat sitten ajateltiin, että se on jo paskana. No sitten me voidaan tavallaan tehdä niinku Kurt Cobain teki sille kitaralle. Eli me niinku kerta kaikkiaan iskettiin se sen Sikalan lattialle, vaikka sen olisi varmasti ihan hyvin voinut yksinkertaisesti vaan liimata sen kannen kiinni. Mutta joo. Sittemmin mä oon yrittänyt.
0: Se selvästi vähän niin kuin nolostuttaa toi juttu.
1: No kyllä se selvästi vähän nolostuttaa, koska mun mielestä se oli ihan hyvin soiva, laadukas kitara.
0: Ja kummivanhemmilta vielä.
1: Ja kummivanhemmilta vielä. Anteeksi.
0: Hei, klassista musiikkiakin löytyy.
1: Joo. Arvo Pärt on säveltäjä, joka jollain tavalla on mun turva. Satama tai turvapaikka. Aina kun omassa elämässä on myrskyisää ja turbulenssia, niin mä huomaan palaavani Arvo Pärtin hellään huomaan. Se on jollain tavalla, se toimii mulle tämmöisenä ehkä vähän vastaavana kuin jollekin joku meditaatio tai hiljentyminen tai kirkkoon meneminen. Mä teen sillä tavalla, että mä laitan siis Arvo Pärtin soimaan lujalla kaiuttimista, ja sitten mä menen saunan lauteille makaamaan. Ja mä oon siellä semmoisessa niin kuin vasta lämpeämmässä olevassa saunassa. Ja mä oon siellä niin kauan, kunnes mun hermosto rauhoittuu. Ja usein se taika tapahtuu kerta kaikkiaan, että Arvo Pärtillä on joku käsittämätön kyky. Mä uskon, että se juju on nimenomaan siinä semmoisessa ikään kuin tiivistämisen taidossa ja siinä pyhässä yksinkertaisuudessa. Ja nimenomaan pyhä yksinkertaisuus. Että siinä on, jos me ajatellaan, että mitä pyhä on, niin mun mielestä voisi ajatella, että pyhä on tiivistynyttä merkityksellisyyttä, merkityksellisyyden tuntua. Ja jollain tavalla Arvo Pärtin nerokkuus on musta aina kietoutunut siihen semmoiseen taitoon ikään kuin sanoa mahdollisimman paljon, mahdollisimman vähällä. Ja tämä kappale, Cantus in Memory of Benjamin Britten, tämä on semmoinen sävellys, joka jollain tavalla toimii mulla sillä tavalla, että kun mä laitan tämän biisin soimaan, niin musta alkaa tuntua siltä, että mä vajoan alaspäin. Mä niin kuin uppoan Ja ehkä se joku semmoinen pyörteisyys, mikä tässä tavallaan niin kuin, loputtoman tuntuisesti laskevassa melodialinjassa, niin siitä tulee joku semmoinen niin kuin pyörre, mutta ei semmoinen niin kuin pelottava putoaminen, vaan nimenomaan putoaminen johonkin kohtuun tai johonkin niin kuin tosi turvalliseen lämpimään, mutta silti ehkä aika hämärään paikkaan.

0: Arvo Pärt, Dennis Russell Davisin johtama Staatsorchester Stuttgart, eli Stuttgartin valtioorkesteri.
1: Tämä on se versio, mitä mä tästä kappaleesta on eniten kuunnellut.
0: Olavi Uusivirta, Violetta Parra.
1: Violetta Parra on laulaja, lauluntekijä, joka on mun elämään ehkä voimallisimmin tullut tuolla Kokkolan Yksipihlajassa, jossa asustelee Outi Airola ja siellä kannattelee Yksipihlajan kulttuurielämää harteillaan tietenkin koko sen yhteisön kanssa yhdessä, mutta mulla on ollut suuri ilo tuntea Outi ja muutkin Airolat nyt kohta 20 vuoden ajan. Ja Violetta Parra on se artisti, johon Outi aina jossain vaiheessa iltaa tarttuu. Että sitten kun päivän monituiset työt on saatu pakettiin, niin Outi kaivaa jostain vanhan nailonkielisen kitaransa ja laulaa jonkun Violetta Parran biisin. Ja se siinä on jotain niin kuin, jotain samaa on siinä välittömyydessä, mikä tavallaan tässä Violetta Parran äänessä on, että se on niin jotenkin tavallaan niin kuin ohittamaton ja vastaan sanomaton, että kun Violetta Parra laulaa, niin sä todellakin uskot kaiken. Ja tämä on se, mitä tuolla teatterikorkeakoulussa on aina opetettu, kun siellä opetetaan myös laulamista, niin tavallaan se isoin kysymys liittyy siihen, että miten se välittyy, miten sen tekstin saa ikään kuin välittymään. Se on ihan sama kuin runon lausumisessakin, että se ikään kuin siitä tulee elävää, että ne ei ole vain sanoja tai ne ei ole vain säveliä, jotka toteutetaan niin kuin se on kirjoitettu, vaan se esiintyjän suurin kysymys ja suurin tavallaan haaste on, miten siihen teokseen saa puhallettua henkeä. Ja Violetta Parra, kuten myös Outi Airola, on malliesimerkkejä siitä, miten laulu puhalletaan henkiin.

0: Chiilistä Kokkolaan ja takaisin ja jälleen sitten Pasilaan, Olavi Uusivirta, Violeta Parra.
1: Joo, tämä on siis tämä on niin käsittämättömän hieno, tämän biisin teksti, vaikka en espanjaa osaakaan, niin sitten olen Google Translateillä tämän kääntänyt itselleni. Ja tästähän on myös loistava suomenkielinen versio, Liisa Tavin kappale Kun palaan nuoruuteeni, olisiko se sillä nimellä. Se on ehkä ollut mulle vielä varhaisemmin tuttu, että lapsuuden kodissa mutsilla oli Liisa Tavin levyt vinskana ja niitä tuli kuunneltua paljon. Ja ehkä tässäkin myös tietenkin vaikuttaa se tavallaan niin kuin Violeta Parran oma elämäntarina ja se traaginen kohtalo, joka tietyllä tavalla kulkee siinä, tulee ikään kuin sen mukana. Sen jollain tavalla sen kuulee, että Violeta Parra laulaa ikään kuin henkensä pitimiksi.
0: Olavi Uusivirta, Liekki.
1: Liekki-yhtyeen Korppi-albumi on ehkä mun kaikkien aikojen suosikki levy suomenkielisistä pop-albumeista. Se on siis kertakaikkiaan järisyttävä teos. Se on jollain tavalla, se on täysin omalakinen kokonaisuus lauluja, jotka, jos kysytään, että mistä ne laulut kertoo, niin ei me voida vastata siihen. Enkä mä usko, että Liekki-yhtyeen jäsenetkään tai Jansku pystyy suoraan vastaamaan, että mistä tämä biisi kertoo. Ja se johtuu musta siitä, että Liekki edustaa musta tämmöistä, niin kuin, mä kutsun sitä impressionistiseksi pop-lyriikaksi.
0: Tässä on ihan selkeä punainen lanka näissä kaikissa sun biiseissä.
1: Niin, ehkä tavallaan se, mä ajattelen, että ehkä nämä laulut, jotka mä oon nyt valinnut tähän näistä levyistä, en luovu lähetykseen tarkasteltaviksi, niin ehkä niitä yhdistää se, että ne nimenomaan kestää aikaa ja sen sijaan, että ne olisi jotenkin aikansa eläneitä, niin ne on vanhentunut jotenkin niin kuin viinin tavalla, että niihin on tullut sitten jotain semmoista, niin kuin mitä niissä ei välttämättä julkaisuhetkellä edes ollut. Ja näin mä ajattelen itse, että tämä on mulle itsellekin niin kuin laulun tekijänä semmoinen jonkinlainen johtoajatus ollut, että sen sijaan, että pyrkisi aina ratsastamaan kulloistenkin trendien aallonharjalla, niin mä ajattelen, että miltä tämä biisi kuulostaa 40 vuoden päästä. Että onko tämä relevanttia vielä silloinkin? Että olisiko tämä semmoinen biisi, minkä ääreen voidaan palata vuosikymmenten jälkeenkin?
0: Niin. Miten ne ykköset ja nollat haalistuu. Se jääköön sitten nähtäväksi.
1: Se jää nähtäväksi.
0: Kiitos Olavi Uusivirta.
1: Kiitos paljon. Oli ilo.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Mistä on tähdet tehty? Ilon ja surun kyynelistä, voitoista ja tappioista, mutta ennen kaikkea kyvystä nousta tyrmäyksen jälkeen takaisin siivilleen. Olympiavoittaja Heli Rantanen ja Euroopan mestari Vilma Heltelä, omaa sukua Murto. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina 10:00 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
2: Nyt alkaa Yö Klassinen.

Aden trio soittaa nyt amerikkalaisen säveltäjän Arthur Foottin pianotrion numero 1 C-molli opus 5. Arthur Foottin ensimmäisen pianotrion osat ovat Allegro con brio, Allegro vivace, Adagio molto, lopuksi Allegro comodo.

Näin päättyi amerikkalaisen säveltäjän Arthur Footin pianotrio numero 1 C-molli. Aden trio soitti. Nyt soi Piotr Tchaikovskin Serenade Melancolique opus 26 viululle ja orkesterille. Viulusolisti on Yehudi Menuhin. Adrian Bolt johtaa Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria.

Näin päättyi Pjotr Tchaikovskin Serenade Melancholik opus 26. Viulusolisti oli Yehudi Menuhin, Adrian Bolt johti Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria. Nyt on vuorossa Johannes Brahmsin Gesang der Parzen kohtalotarten laulu opus 89 kuusiääniselle kuorolle ja orkesterille Johann Wolfgang von Goethen runoon. Esitteet ovat Atlantan sinfoniakuoro ja Atlantan sinfoniaorkesteri. Kapellimestari on Robert Shaw.

Näin päättyi Johannes Brahmsin Gesang der Parzen, kohtalotarten laulu, opus 89. Teksti oli Johann Wolfgang von Goethen. Esiintyjinä Atlantan sinfoniakuoro ja Atlantan sinfoniaorkesteri, johtaja oli Robert Shaw.

Näin soi Manuel de Falla'n serenata andaluza, andalusialainen serenadi. Sen soitti pianisti Mirkka Viitala, Yleisradion oma äänite oli vuodelta 2016. La Senna festeggiante, juhliva sen, on Antonio Vivaldin serenata Domenico Lallin librettoon. Serenatan aiheena on sen joki Pariisissa. Nyt tämän serenaatan esittävät kokonaisuudessaan soprano Juanita Lascarro. Hänen osansa on kulta-aika. Hyve on mezzosoprano Sonia Prina. Ja sen jokena laulaa basso Nicola Ulivieri. Concerto Italiano Kamariorkesteria johtaa Rinaldo Alessandrini. Levytys on vuodelta 2001.

Olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan Antonio Vivaldin serenaatan La Senna Festeggiante juhliva sen Domenico Lallin librettoon. Esitteet olivat Kulta-aika soprano Juanita Lascarro, Hyve mezzosoprano Sonia Prina ja sen joki basso Nicola Olivieri. Rinaldo Alessandrini johti edellä kamariorkesteri Concerto Italianoa levytyksessä vuodelta 2001. Rachel Barton Pine soittaa viulua Chicagon sinfoniaorkesterin solistina. Kapellimestari on Carlos Kalmar. Ohjelmassa on Joseph Joachimin viulukonsertto D-molli opus 11, lisänimeltään Unkarilainen. Levytysvuosi on 2002. Näin Joseph Joachimin viulukonsertto alkaa osalla Allegro un poco maestoso.

Tämän osan finale alla Zingara päättyi Joseph Joachimin viulukonsertto D-molli opus 11, lisänimeltään Unkarilainen. Chicagon sinfoniaorkesterin viulusolistina soitti Rachel Barton Pine, kapellimestari oli Carlos Kalmar, äänitysvuosi 2002. Melbournen sinfoniaorkesteri soittaa John Lanchberin johtamana Georges Bizetin näytelmämusiikkia, Alphonse Daudetin näytelmästä L'Arlésienne, Arlesitar. Tämä on sarjaorkesterille numero 1.